0: Hey, Marafi Ali, Bafi Kilewe, Bafi Kile, Kamu, Maripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela ukweli na uhakika.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

Ama hakika msikilizaji, kama ulikuwa ufahamu ama uelewi, mswaki ndiye mtumishi mtifu tumikia vizuri kufika sehemu zote katika takriban ama tuseme kwenye kinywa, na uwezo wake msikilizaji mara nyingi huwa ni maradufu zaidi. Lakini bado mswaki huo huo ule wa mwaka jana umeendelea kusalia nao, linaweza likawa swali. Lakini kama uko nao msikilizaji, tafadhali sana ukaubadilishe, kwa sababu la kusikitisha, mswaki unapofika muda wa kustaafishwa, basi unapaswa ufanye hivyo kama ilivyo kwa wafanyakazi miaka 60, wanao wanapaswa ufanye hivyo msikilizaji, kwa mujibu wa sheria. Na huo mswaki ambao uko nao hapo nyumbani kama hiyo, basi inabidi ustaafishe kwa lazima na si hiari. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10:22 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi cha Jamvi la Machweo. Leo ikiwa ni siku nyingine, tarehe 29 mwezi wa

0: 17/2/2026. Fundi mitambo ni Profiles Nestori.
1: Na msikilizaji, jamvi la machweo linapokualika hapa, fahamu tu ya kwamba kila jioni jua linapotua si mwisho wa siku pekee, ni mwanzo wa tafakari, ni muda wa kujiuliza tulikotoka, tulipo na tunakoelekea kama jamii. Kuna maswali yanayohitaji majibu, kuna sauti zinazohitaji kusikika, lakini kuna ukweli unaostahili kusemwa kwa ujasiri na kwa heshima.
0: Hakika bila shaka msikilizaji, na huo ndio ukamilifu katika jamvi la machweo. Leo tutaabiri mengi msikilizaji, na ikiwa ni pamoja kwa hapa nchini mwetu baadhi ya maeneo yatakosa umeme, lakini yote hayo msikilizaji tutaweka hadharani hapo baadaye. Lakini nikueleze pia msikilizaji, katika makala Mwangaza katika sehemu ya pili tutaangalia kwa kina namna ambavyo tunaweza kuzingatia ili biashara isife. Lakini zaidi msikilizaji, sehemu ya kwanza tutaangalia uraibu wa simu. Kwa nini hivi leo jamii imekuwa na uraibu wa simu kiasi kwamba salamu kusalimiana imekuwa ni muhali, kwa sababu waungwana wameinamisha macho katika simu zao za mkononi? Na bila shaka tunayo mengi pia, Sabina.
1: Hakika tunayo mengi, tutakuwa na Manju jamvini, lakini pia sauti ya ndani ipo hapa kama kawaida. Tutakuwa vile vile na yaliyojiri jamvini, pia anga mbali.
0: Bila shaka msikilizaji, unatamani kushiriki nasi hapa studio, zina kili nambari hizi pembeni, na hapo baadaye moja kwa moja tutaungana nawe kwa kina kabisa ili utueleze uko wapi na nini unachotaka kuchangia hivi leo. Basi nambari ya kuandika ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Lakini kwa nambari ya kutupigia ni hapo baadaye. Lakini msikilizaji, nambari zetu ni 0733805392 ama 0733805393. Tutaonae papo majaliwa msikilizaji. Liko jopo zima, yuko Rahima Salim, kadhalika msimamizi wa matangazo haya kwa siku ya hivi leo ni Khalid Hood. Niko na mwenzangu hapa.
1: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
0: Tutarejea punde msikilizaji, lakini fahamu pia tunapatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini sasa utaratibu ni tunaelekea huko, na tukirudi sehemu ya kwanza ya makala Mwangaza, kama tulivyokueleza, uraibu wa simu. Kwa nini hivi leo?

0: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada kutoka kuwasikiliza wadhamini hawa na kuambia zingatia viwango. Ikiwa kama kawaida, ikiwa kama ada, sehemu ya kwanza ni makala ya Mwangaza. Na leo sehemu ya kwanza tunaangazia sehemu ambayo ni mahususi kabisa, sehemu ya uraibu wa simu. Wote tunatumia simu, lakini je, inatutawala au unaitawala? Basi moja kwa moja msikilizaji, tuna tukasikilize makala ya Mwangaza.
1: Lakini kabla hatujaenda huko, umesema wote tunatumia simu. Tafiti gani ufanye ukabaini kwamba sote tunatumia simu?
0: Baule unatumia simu?
1: Usinieleze mimi. Yaani ni utafiti gani ambao umefanya ukabaini kwamba sote tunatumia simu?
0: Kwa sababu ni kifaa cha mawasiliano ambacho kinatuunganisha mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo sote hapa natumia simu, hata msikilizaji ambaye anatuma ujumbe yeye pia anatumia simu.
1: Umewahi kuona Chaba kule Manyara akitumia simu? Basi tutarudi.

0: Karibu tena tusemezane katika haya ungwana, haya ambayo yameendelea kukita kambi hata kwa wana wadogo wa hivi leo. Masimulizi yanajielekeza katika yale simulizi za kale, lakini kwa sasa mambo yamebadilika kidogo. Sayansi na teknolojia imechukua hatua mpya katika jamii za sasa. Si ajabu kumuona mwana mdogo akinyamazishwa kwa simu, na vile vile si ajabu kuwaona waungwana waliokuwa wakubwa kwa umri, pengine wa makamu na hata vijana, wasisalimiane kwa sababu simu hivi leo zimechukua nafasi ya masimulizi pekee ambayo kila mmoja huyafanya na kuyaona huko. Wako ambao watajikita na kujielekeza zaidi katika mitandao ya kijamii na wasijue hasa huko wanatizama vitu gani na vipi. Wako ambao kila leo husema kwamba wana maisha katika mitandao ya kijamii kwa kiasi kwamba ukijaribu kutizama namba wanazozisema wakati mwingine unaweza kujiuliza, je, wanazikwa wazikwaji ama anayezika ndiye mzikaji? Yanaweza yakawa ni maswali lukuki, lakini bado tunaweza kujiuliza pia, ni kwa nini basi kumekuwa kuna uraibu huu wa simu? Labda ni ugeni ambao sote tunaufahamu, au tumekimbilia mahala ambapo hatujui twendako? Si ajabu hivi leo kumuona mama akimtelekeza mwana asile, akiwa anacheka na shogazi katika mitandao ya kijamii. Sijautaja mtandao wa TikTok, sijasema Facebook, wala sijasema mitandao mingine. Ninachotaka kukieleza hapa ni kwamba mara zote nimekuwa nikisema kwamba mtatizi hawezi kuwa mtatuzi. Na anawezaje kuwa mtatuzi wakati yeye ndiye mtatizi? Yawezekana mitandao ya kijamii yenyewe si mtatizi, lakini yawezekana vile vile ikawa si mtatuzi. Kwa sababu hivi leo jamii imejielekeza zaidi katika namna ambavyo kila unapotizama unabaini kabisa tumeondoka katika ule utaratibu tuliouzoea. Bibi wa kuwasimulia simulizi watoto wake akiwa ameketi nao, wakati huo hali ni ya baridi, lakini uliowasha ulileta utulivu kwa wajukuu wale kumsikiliza bibi akisema mengi katika simulizi zile za kale. Ataelezwa kuhusu Abunuwasi mjukuu na akamuelewa, na ataelezwa mengi sana kuhusu Miembeni ya Kida. Lakini yote 9, 10, 9 bado hivi leo tumejielekeza katika hali ambazo hatubuni vya kubuni, bali vyote tunavyoviona tumeletewa tu. Lakini je, kile zawadi unaoletewa unapaswa kuifungua na kuitumia? Inaweza likawa ni swali linalotatiza, na ndio maana nimesema kwamba mtatizi hawi mtatuzi. Sasa hivi leo katika jamii zetu mambo yamebadilika kweli kweli. Mtoto atanyamazishwa kwa simu, baba na mama watawasiliana kwa simu kiasi kwamba wako papo na hapo. Lakini maswali bado ni lukuki, zimekuja kutusaidia au kutulevya? Zimekuja kutukomboa au kutubomoa? Na hivi vijana wanaelezwa kwamba wamebadilika tabia kwa sababu tu ya kuyaona mengi katika mitandao ya simu, na hasa hizi simu ambazo tunazitumia. Yawezekana mtu kwao ni maskini wa kutupwa, lakini unapomtizama mkononi ana simu maridadi kweli kweli, ambayo wataalamu wa masuala ya biashara wanatueleza kwamba kwa kutumia tu simu yako pekee unaweza ukafanya mengi na yakakupatia mtaji. Lakini bado tumelaumu serikali kwamba mbona hayawi yanayokuwa. Vijana kila leo wanalaumu kuhusu serikali juu ya ajira, lakini bado tunaendelea kutatizana juu ya kutafuta utatuzi. Maswala kama haya kwenye mitandao ya kijamii hayamtizami kijana wala yule mzee. Sote hivi leo tunahangaika kwa kitu kimoja tu: uraibu wa simu tunawezaje kuuondoa? Tunawezaje kuwa salama dhidi ya hizi simu zilizoingia hivi sasa? Na tunawezaje kuwa na uhakika kwamba wanayotizama wanetu katika mitandao ya kijamii ni yale ambayo tumewafunza huko kale na azali, ama ni haya ambayo kila mmoja ni mwalimu wa mwalimu mwingine? Bado ni mwanafunzi katika hili. Sisemi nikajua, sielezi nikanena, na ndio maana kila leo mnyamaa kadumbu. Basi kwa sasa ni waalike nyote kwa mara nyingine katika sehemu ya kwanza ya makala haya ya Mwangaza, yanayoangazia mengi kuhusu uraibu wa simu na namna watu hivi leo walivyobadilika tabia. Si Banati, si Shaibu wala Ajuza, si Barobaro wala Ami na wengineo. Karibuni sasa kwa masikio. na macho mkitizama kwa kumulika. Tujumuike pamoja ndani ya makala haya ya Mwangaza, ili tusome, tudurusu pengine yale yote mema, mabaya kwa uzuri ndani ya makala haya.
1: Kila siku tunaamka na kuishika, tunatembea nayo, tunakula nayo, tunacheka nayo, na mwisho wa siku tunalala nayo. Imekuwa rafiki, msaidizi, ofisi, benki, darasa, burudani, lakini je, bado ni kifaa mikononi mwetu? Au sisi ndo tumekuwa kifaa mikononi mwake? Tunaposikia neno uraibu, tunafikiria pombe, sigara, dawa za kulevya. Lakini wataalamu wanasema uraibu unaweza kuwa kitu chochote kinachokunyang'anya uwezo wa kujidhibiti, hata simu. Wakati mwingine hatupotezi muda tu, tunapoteza macho yanayotutazama, sauti zinazotuita, mahusiano yanayotuhitaji.

0: anasema kila notification, kila like, jumbe unaweza kuamsha mfumo wa zawadi ndani ya ubongo. Ndio maana mara nyingi hata simu isipolia tunajikuta tunaifungua bila sababu. Hebu jiulize, ni mara ngapi umefungua simu halafu ukasahau ulichokuwa unatafuta? Ni mara ngapi ulisema nitatuma dakika tano, lakini saa moja ikapita? Simu si adui, teknolojia si tatizo. Tatizo huanza pale kifaa kinapoanza kuamua muda wako, hisia zako, maisha yako.
1: Siko mtandaoni lakini nacheza tu game kama kupoteza muda, si ndio? Lakini ninapokuwa niko busy, basi mimi wa simu sina shughuli kinao niweka pembeni. Lakini ninapofika nyumbani nitafanya shughuli zangu za nyumbani na mambo mengine, ila muda ambao sasa hivi sina kazi yoyote, ngoja nipumzike, sina kuzungumza naye, sina wani, basi nitachukua simu. Kama nina mtandao, basi nitacheki vitu muhimu kwenye mtandao ambavyo labda vitanisaidia mimi kwenye muhimu. Kama hamna, basi naweza nikachukua tu simu nikacheza game fulani kupoteza muda nipate ule usingizi. Nikishapata ule usingizi, basi simu inafanya nini? Naiweka pembeni, naizima kabisa, kwamba kwa muda huo sitaki mtu anistopishe usingizi wangu. Usingizi nao ni mali. Kwa hiyo nikishaupata, basi nalala vya kutosha.
2: Yeah, naweza kabisa mimi kuzima simu. Yaani naweza kabisa. Afu kama mtoto wa kiume anatakiwa itayari simu yake siku taaliwa na simu. Saa 24 sio nyingi sana. Kama kuna sababu yenye maana lazima saa 24 sio nyingi. Na saa 24 hazibadilishi chochote kwa sababu simu kifaa tu kinachonisaidia, si kinachonitawala. Kama lengo maybe ni kunipima kiakili au kupumzisha akili yangu, kwangu mimi kuzima simu sio tatizo kwa saa 24.
3: Siwezi kuzima simu kwa saa 24 kwa sababu simu yangu ndio inaniweka mjini.
4: Mimi siwezi kuzima simu kwa sababu napenda kucheza game. Hata football nisipocheza sina kufa mimi.
5: Siwezi kuzima simu for 24 hours kwa sababu I'm a online worker. I work through network. Sasa kama nikizima simu nitapitwa na baadhi ya vitu. I should be online 24/7. Ndio maana siwezi kuzima simu.
6: Siwezi kuzima simu saa 24 kwa sababu ya mawasiliano pamoja na kazi zangu ninazozifanya, kwa sababu simu yangu ndo inanisaidia katika kazi zangu mara nyingi. Alafu pia hata watu wengine pia kwa mawasiliano ya kawaida, kuna watu wanakuwa na shida na mimi na kuna watu wanakuwa wananitafuta muda wote, na pia na mimi nakuwa na shida na watu na naweza nikawatafuta kwa muda wote. Kwa hiyo kuzima simu kwa saa 24 inakuwa ni ngumu kwa upande wangu. Na pia naweza nikazima simu kwa masaa kadhaa kama masaa 8 hivi endapo ninapokuwa nipo kanisani, lakini ninapotoka na simu kwa ajili ya kuendelea na shughuli zangu za kikazi pamoja na mawasiliano ya kawaida kwa watu wengine.
1: Simu ina nafasi yake, na vile vile binadamu huwezi kukosa cha kufanya, si ndio? Kwa hiyo wewe mwenyewe unaangalia kwamba kwa muda na muda gani ambao sasa nimetulia cha kufanya, sina kuzungumza naye, basi nitachukua simu nitafanya chochote kwenye simu. Lakini kama na muda na kazi muhimu ya kufanya, simu naiweka pembeni.
0: Labda suluhisho si kuitupa simu, bali kuirudisha kwenye nafasi yake, kuwa kifaa, si mtawala. Swali si una simu ya gharama gani. Swali ni je, wewe unaisimamia simu yako au simu ndio inakusimamia wewe? Ndio maana leo tunakuuliza, nani anamtawala mwenzie? Kutoka Jamvi la Machweo, Rahima Salim, TBC Taifa.
7: Swali ni je, nani anamtawala mwenzake? Ni simu ama ni wewe unayeitumia simu? Msikilizaji, ni Rahima Salim akihitimisha wasilisho zuri kabisa kuhusu uraibu wa simu, ikiwa ni makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Na tunafahamu ama msikilizaji kama ufahamu, ni kwamba takriban 84.97% ya Watanzania wanatumia kifaa cha simu ya mkononi. Wengine wanatumia simu za kawaida, lakini wengine wanatumia
8: ndio zile wanaita kiswaswadu.
7: Kiswaswadu. Lakini wengine wanatumia simu janja ama smartphone. Lakini kwa takwimu za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inaonyesha kwamba takriban 36.75% ya Watanzania wanatumia simu janja. Hizi ni takwimu za Juni mwaka 2025. Na mwanzoni mwa 2025 2025 Tanzania ilikuwa na miunganisho ya simu inayolingana na 114% ya idadi ya watu. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba ni asilimia kubwa ya Watanzania wanamiliki simu ama wanatumia simu za mkononi.
8: Na nategemea kwenye hiyo ripoti ambayo umeeleza hapo, kwa mwaka mwingine tutaona sasa wanaoitumia inavyotakikana na wanaotumia isivyotakikana, kwa sababu hivi leo tunashuhudia vituko na vihoja vikubwa kwenye hii mitandao ya simu. Si ajabu ukamkuta mama wa makamu ya mama yangu na mama yako na mama wa msikilizaji anayesikiliza hayo yanayozungumza kwenye hiyo mitandao, unajiuliza kwamba wanaomrekodi ni watoto wake wa kumzaa mwenyewe, na wanawezaje kuruhusu hili liende moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Hapo umeuliza swali zuri kwamba ni nani anayemtawala mwenzie. Hivi ni kweli leo tunaweza kutawaliwa na kitu kiitwacho simu kwa mtazamo tu wa kawaida?
7: Kwa mtazamo wa kawaida inavyoonekana katika uhalisia, simu imetawala watu wengi.
8: Imetawala watu wengi. Na unazungumza hapo Rahima ameacha simu pembeni, manake pia tunakubaliana kwamba simu inatawala watu wengi. Unafikiri ni kwa nini sasa kumekuwa kuna hiyo hali kwamba mtu anaweza akatawaliwa na simu na si mtu akaitawala simu?
7: Ziko sababu mbalimbali ambazo zinachangia. Binafsi mimi naona tu ni ile kwamba kwa sababu tu tayari ni kitu ambacho tunaweza kukimiliki, hatuna mtu anayetudhibiti. Unaweka pesa yako mwenyewe, unaweka pesa, unaingia kwenye mitandao ya kijamii, yani hauna mtu ambaye anakudhibiti kwamba hapa ni mwisho wa kutumia simu. Kwa hiyo kama ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo wako, maana yake unaweza ukaamua kufanya unataka. Kwa hiyo wengi wetu tunatumia simu namna tunavyotaka kwa sababu hatuna mtu anayetusimamia kutudhibiti.
8: Labda sasa tungetamani pengine kuishauri mamlaka husika kwamba kama tunaweza, ikiwezekana kabisa, ikifika muda fulani simu zote zizime. Labda hiyo inaweza ikasaidia. Lakini kwenye simu pia kwenyewe hasa hizi simu ambazo ni za miaka hii ya hivi karibuni, hata zile nyingine, wanasema unaweza ukaifanya namna kwamba nitatumia simu muda fulani hadi muda fulani, halafu baada hapo nitaruhusu simu iwe imejifunga moja kwa moja ili mimi nipate muda wa kulala. Kwa sababu wako watu leo wako saa 24 wao ni simu tu. Lakini muulize hapo kwamba kuna lolote la maana ambalo umelipata kwenye simu tangu ulivyoanza kuitumia? Wale ambao wanatumia vizuri wanapata manufaa. Lakini tuwatizame wale ambao hawaitumii vizuri simu, wanapata nini? Kwa sababu kucheka peke yake sawa, unaongeza afya na nini, lakini mwisho wa yote unacheka mara ngapi kwa siku? Na hiko unachokichekea, unakichekea kwa mazuri yapi? Kwa ni lazima pia tuangalie kwenye hali kama unacheka nini wewe Rahima.
9: Amna baule hapo umesema kuhusiana na kucheka. Unajua kuna vitu vingine ambavyo
8: kucheka peke yake maana yake unatakiwa ucheke.
9: Ina vile vitu ambavyo unaviangalia kwenye simu kuna muda vinafurahisha. Kwa hiyo usipocheka, yani ni kama vile umejidhulumu wewe mwenyewe. Kama kuna muda ambao unakuruhusu wewe kucheka kile ambacho unakiangalia, cheka. Kama kuna kuruhusu wewe pale kuona imani kwa kile kitu ambacho kimetumwa au kimechapishwa katika mtandao, kionee imani. Lakini tayari huna sababu ya kuanza kusema uanze kusema kwa nini. Yeye tayari ambaye amekichapisha katika mitandao, yeye amekiona kwake ni sawa, na ndio maana ameamua kukichapisha.
8: Hatukatai kutokuwa sawa. Swali langu ni kwamba utakumbuka Sabina, kwa miaka hii ambayo wazee wetu walikuweko, barua ndo zilikuwa zinatumika zaidi, na watu walikuwa kwenye mstari ule ule tu. Na hakukuwa hata na shida ya namna yoyote ya kwamba watu hawawasiliani. Hatuoni kwamba hizi simu zimekuja kuchukua nafasi ya vitu vingi sana? Simu inaondoa mapenzi ya baba na mtoto wake, mama na mwanawe, kwa sababu mama muda mwingi yeye yuko kwenye simu. Na hata inapotokea mtoto pengine akataka achungulie, kama sikonzi atakalopewa huyo mtoto, maanake ni kwamba unachokitizama wewe mzazi pengine hakimruhusu mtoto kutizama. Sasa kwa nini unatizama?
7: Kama nilivyozungumza, ni namna tu ambayo tumeshaingiwa na uraibu kiasi kwamba tunashindwa kujidhibiti. Kwa mfano, mimi naweza nikajitolea mfano mimi mwenyewe. Mimi ni mzazi, ni mama, nina watoto. Kuna wakati unakuwa umezama kwenye simu, mtoto anakuita haumsikii, hadi anakuvuta mama, yani akikuvuta ndo nini, yani unamsukumia hata mbali.
8: Yani unakuwa una hasira kwenye jambo ambalo mtoto anakuita la upendo tu.
7: La upendo kabisa, lakini unavyomrusha, yani kama vile unachokiangalia kina thamani kumshinda yeye. Lakini baadaye unatafakari, unaona hivi ninachokiangalia kwanza hakina hata faida kwangu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatokea, na ni kwa sababu tu kwamba simu na kwangu, huyu mtoto hana mamlaka ya kuniambia usiangalie, ninaweka pesa mwenyewe, ninaweka chaji mwenyewe, sina kinachonizuia. Kwa hiyo hilo naona ndio kubwa ambalo linatufanya tunajiingiza tunaingia kwenye uraibu.
8: Na ukitizama pia kwenye hilo tunalolizungumza hapa leo, hata ibada zetu zenyewe ukiachana tu na kwenye familia, hata ibada wakati mwingine pengine imam ndio yuko pale anatuelezea kuhusiana na hali ya kulea tu imani zetu, lakini unamuona mtu anachokitizama si mbaya, kwa maana kwamba ndio nimekuta sasa unafanya hicho kitu. Sasa unajiuliza kwamba hapa tunapata neno la imani ama tunafanya nini? Maana imamu anakuelezea kuhusu moto na pepo, anakuelezea pia kuhusu wema na ubaya, kwa maana kwamba ukitenda wema utalipwa wema, wanasema kama hata dini sana. Sasa unajiuliza kwamba huyu anaelewa anachokisema imamu, yuko yani anashughulika na simu, mpaka unajiuliza sasa huyu tukimuuliza hapa leo imamu amesema nini, ataenda kuambia nini watoto wake?
7: Na wakati mwingine simu inatumika pia kwenye nyumba ibada kwa kisingizio kwamba ni ukweli teknolojia imerahisisha vitu, unaweza ukakuta maandiko ya Mwenyezi Mungu yapo kwenye simu. Kwa hiyo mtu achukui hata vile vitabu vitakatifu ambavyo tunatakiwa tuende navyo kwenye ibada, mtu anabeba simu yake. Kwa hiyo unakuta anaifungua simu, anakuwa na pengine anacheza game, wakati mwingine anaangalia vitu vingine, lakini ibada inaendelea. Kisingizio ni kwamba simu hii anaitumia kusoma maandiko, lakini kumbe anafanya vitu vyake vingine.
8: Sasa wakati mwingine huoni maandiko, unaona watu tu wakicheza chezo wakiruka ruka. Sasa unajiuliza, na yuko mama mmoja kwenye gari nilimshuhudia, yeye alikuwa anacheza zile game za matunda zile, anakatakata anacheka. Sasa nikasema unajua huwezi kuingilia uhuru wa mtu juu anachotumia, lakini unajikuta tu unaumia kwamba sasa mama imekuwa tena anacheka. Kwa hiyo kuna haja pia hata ya wazazi wetu wenyewe, hasa wazazi wetu ambao siko ubaya wamepata hizi simu miaka ya hivi karibuni, hawana uzoefu nazo, kuna haja pia kutolewa kwa elimu. Unaweza kukuta amejipiga selfie unajiuliza kwamba huyu ni babangu kweli? Alikuwa na nia ya kupiga ama ilikuwaje? Sasa unajiuliza kwamba bwana, mwambie babako basi ile aliyochapisha kule ile sio bwana. Wewe mueleze tu, kwa sababu nafikiri kuna haja pia ya wazazi wetu pia kupewa elimu. Wakati mwingine anapojiona kama ndo hajawahi kutumia, yuwa furahi yeye kwa sababu pengine hakukutana navyo vitu hivyo, ila elimu pia inatakiwa kutolewa. Sa. Na hata watoto wenyewe sasa waweza wakawa wameenda pengine ni kijijini, mama amemuda mrefu hajatumia zile simu. Sasa wao wanatumia zile kama kufanya, wanasema content creator, watengeneza maudhui. Pengine hujamwambia mama yako, hujamueleza lolote, lakini wewe unachukua tu na unachapisha kwenye mitandao yako ya kijamii, ukiamini kwamba mama kwa umri wake tena ndio tunasema maji ya jioni, japo si hivyo. Kwa wakati mwingine Mungu humchukua yeyote, hata mtoto aliyekuwa mchanga. Kwa hiyo kuna haja pia ya kuangalia tunawezaje kudhibiti hivi vitu visienende, kwa sababu kwenye ibada tunakutana navyo. Hata maofisini wanakuja, pengine mkurugenzi anaongea, mtu mwingine yuko busy kabisa kwenye simu, tutapataje hiki ambacho kinatakiwa kitoke pale? Kwa hivyo simu, pengine labda tuseme shetani yuko kazini, na kwenye hili anaifanya kazi yake vizuri sana. Tunashuhudia pia mahospitali ziko kesi, mgonjwa ameenda pale anatakiwa apate matibabu, hawa wanacheza karata za kwenye simu, pengine huku huyu anaongea na huyu. Kwa sasa ukitizama hali ilivyo na maisha tunavyoenenda, kwa kweli ni lazima kuwe kuna mjadala wa kitaifa kuhusu maadili, kwa sababu hata utumiaji wa simu pia unataka maadili. Tunaitumiaje hii simu kuhakikisha kwamba nitamtendea rahima kama ambavyo ni mimi ningetamani kutendewa? Kwa sababu ukizungumza na simu ni ya muhimu, watu wanafahamu kwamba hii simu ni muhimu, wanaweza kukuelewa. Lakini baby, letee vitumbua, letee nini, uko unahudumia wananchi. Sasa kwenye swala la kuhudumia wananchi, baby akuletee vitumbua, sisi inatuhusu nini? Tunachohitaji sisi ni ile huduma ambayo labda umepigiwa simu, bwana kuna mgonjwa fulani naye ana tatizo kama hilo, tunakuomba utoke hapo na huyo mgonjwa mwingine pengine muwalete sehemu nyingine. Hapo mtu anaweza akakuelewa. Lakini unatumia muda mwingi kuzungumza hali za familia yako, tena ukiwa kwenye eneo la kazi. Hakuna mtu ambaye hana familia, na hakuna mtu ambaye hapendi kutendewa vema. Na vile vile tuseme kwamba hakuna mtu ambaye hapendi maisha ya kunyenyekewa, ili kwamba amefika hospitali amepata huduma bora. Ndio maana sisemi kwa ubaya, hospitali binafsi zinaweza zikawa zinafanikiwa zaidi, kwa sababu wanathamini thamani ya fedha ambayo huyu mhusika anakwenda anaitoa. Na vile vile pia ziko baadhi ya hospitali ambazo ni za umma zimekuwa zimekiwa. kwenye matumizi ya simu kwa watendaji wake. Sasa hawa wanaofanya hivi hawaharibu hawajiharibii wao pia. Kwa hiyo inachukuliwa ile kwamba zote ndio ziko hivyo. Lakini utaratibu unafahamika, simu inatakiwa itumike wapi. Ndio maana ukienda kwenye ule, kwa mfano sasa mgonjwa anakwenda kufanya operation, pale huruhusiwi kuingia na simu popote. Kwa sababu tunaelekeza mawazo kwenye kuokoa uhai wa huyu mgonjwa. Sasa leo ndo tuna vijana ambao wakati wote hospitali utaji snap, sijui, sitaki kusema ni rahima. Sijui umekwenda wapi. Hakuna kitu kibaya kufanya hivyo, lakini kifanye kwenye muda wako binafsi. Inapotokea huu ni muda wa kazi, tunahitaji kumuona nesi ama mhudumu ama nani anamhudumia mgonjwa kwenye hali ile ile ambayo yeye angekuwa mgonjwa angetamani kuhudumiwa. Sasa mgonjwa tayari unamuongezea ugonjwa wa pili. Anaanza kujiuliza, hapa nitapona kweli?
7: Hakika umezungumza vizuri, na mimi narudi pale pale kwamba umezungumza pia kwamba uhuru. Kwa hiyo kuna jambo ambalo lazima tulielewe kwamba uhuru wa mtu hauwezi ukauingilia, ni uhuru binafsi. Kile kifaa anacho yeye na amekinunua mwenyewe. Kwa hiyo mimi naamini kwamba elimu ikiendelea kutolewa zaidi kuhusu namna ya kudhibiti, namna ya kutumia simu inaweza ikasaidia. Lakini
8: uzitoe vitunguu labda kama ukiwa unatumia sana unaanza kutoa machozi. Labda tufanye hivyo sasa. Sasa imekuwa muhali, ulikuwa unamalizia.
7: Yani kwamba lazima watu waheshimu uhuru wa watu wengine, lakini ni namna tu ya kutafuta namna ya kujidhibiti, lakini kusema kwamba sheria na vitu kama hivyo labda serikali ingilie kati. Nadhani taratibu, kila mahali kuna taratibu zake kama ulivyozungumza, hospitalini, maofisini, na kila mahali kuna taratibu zake ambazo zinaeleweka. Lakini sasa namna ya kudhibiti matumizi ni wewe mtu mwenyewe binafsi uchukue jitihada, utambue kwamba muda wa kazi unatakiwa ufanye kazi, muda wa kuhudumia wananchi hudumia wananchi, katika muda wako wa ziada basi ndio unaweza ukafanya jambo lako kwenye simu, kama katika kipindi chote hicho unapohudumia wananchi hakikuhitaji kuingia kwenye simu.
8: Lakini Sabina, kwenye hilo kabla hujaenda mbali, mimi bado nasimama kwenye ule msimamo wangu, sitatoka kwenye hiyo njia. Nahisi unataka kunitoa, lakini sitatoka huko. Mamlaka pia inao uwezo wa kuzidhibiti hizi simu. Kwa sababu gani? Tizama labda kwenye utafiti unaofanywa. Hivi Watanzania hawa ama sisi Watanzania, kuna kitu gani ambacho tunakiangalia kwenye hizi simu? Kama ilifanikiwa kuzuia zile video ambazo ni za ovyo, ambazo watu wanaangalia hasa watoto na vijana, imeweza kuzuiliwa. Kuna amini pia kuna namna inaweza ikafanyika ikazuiliwa pia kwenye baadhi ya matumizi mengine.
7: Kudhibiti inaweza ikawa ngumu kwa sababu huwezi kujua ni wakati gani mtu anahitaji kuangalia jambo la maana. Kwa mfano, wewe umeingia hapa kwenye kipindi, lakini kuna jambo ambalo unataka kulihakiki, labda kuna takwimu ambazo unataka kuzitoa. Kwa hiyo simu yako unaweza ukaitumia wakati huo kwa ajili ya kuhakiki takwimu fulani.
8: Silikatai hilo unalosema, ndio maana nawaza pia. Hapa chini mwetu tunao watu ambao ni wabunifu. Hii mitandao yote mingi tunayotumia ni tumeichukua tu kutoka kwa watu wengine. Hatuna weledi nayo, hatuna mwafaka nao, lakini hatuna wataalamu ambao wanaweza kusema kwamba hii ni zao la Tanzania, kwamba tunakaa sasa tunatengeneza kitu cha Tanzania. Kwa sababu hii mitandao ambayo tunaitaja, kuna baadhi ya nchi haipo, wameizuia kabisa. Sisemi kwamba hapa nchini wazuie, nazungumzia udhibiti. Kwa sababu kama ni hospitali unatumia labda tunasema mtandao wa hospitali kuingia kwenye hiyo mitandao mingine wakati kuna mgonjwa pale anasumbuka.
7: Hata kama kwa mfano tuseme kwamba labda watu wanapata muda wa kutumia simu labda katika maeneo ya kazi kwa sababu labda kuna ile mtandao wa bure, labda wifi ya bure. Lakini akitoka nje ya ofisi ambako hakuna, atanunua. Manake ana uhuru wa kufanya hivyo, ataweka pesa kwenye simu yake. Kwa hiyo bado mimi naona inakuwa ni ngumu kudhibiti kwa mamlaka nje ya mtu binafsi kudhibiti hilo jambo. Isipokuwa ni mtu wewe mwenyewe kujidhibiti wewe. Yani ukianza kujidhibiti wewe, naamini hata jamii nzima inaweza sasa ikabadilika. Labda Rahima kwa sababu yeye ni kijana zaidi. Na mara nyingi namuona yupo TikTok, yupo WhatsApp, yuko wapi. Anaweza akatueleza labda ni kipi hasa ambacho kinawafanya vijana wengi wanazama kule.
8: Mtatizi anazaje kuwa mtatuzi? kusikia nasemaje. Sawa, karibu. Ah,
9: yani Baule tayari kashaniweka kwamba mimi tayari tayari nishakuwa mraibu. Na ndio maana nasema mtatizo utakwaje mtatuzi. Kiukweli ni kwamba endapo wewe tu kwanza teknolojia ni teknolojia tu. Kwamba kila siku ukiwa unahitaji kufunza kitu kipya, huwezi kuwa mraibu. Kwa sababu labda utasema mimi leo nataka nijifunze kitu fulani. Lazima kwa kutumia teknolojia utaingia labda huko TikTok, utaingia labda Instagram, utaingia labda wapi huko Facebook na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ili upate kile kitu ambacho unakitafuta, huwezi kutulia sehemu moja. Utakuwa huku, utakuwa huku. Ndio hapo sasa Baule ambapo anakuona wewe tayari ushakuwa mraibu. Kwa hiyo ili sasa wewe usionekane kuwa mraibu, panga mambo yako kwa wakati. Sasa hivi nitafanya kitu fulani. Kuna muda nitashika simu. Wakati ule ambapo unashika simu, hakikisha hakuna kitu kingine ambacho kinakuwa hujakimaliza. Hapo hautakuwa mraibu. Lakini pale ambapo unaingia kwenye kipindi lakini bado unahitaji kutafuta kitu fulani, utaendelea kushika simu huko huko kwenye kipindi. Kwa hiyo hapo ndo maana Waswahili wanasema mshika mawili moja mponyoka. Huwezi kumaliza kitu kimoja wakati unaendelea na kitu kingine.
8: Lakini umesema kwamba ukitoka kwenye hili unaenda kwenye
9: na ndio maana nikasema mshika mawili moja humponyoka. Fanya kwa fanya, wanasema fanya kwa kadhani huko katika kipindi labda, lakini huko unashika simu. Huko kwenye kikao au unashika simu. Usifanye ni vile kupitiliza mpaka mtu akashtukia.
8: Hivi Rahima, samahani.
9: Huyu anafanya nini?
8: Samahani kabla hujaenda mbali. Nimeomba samahani kwa sababu hivi unaposhika simu yako pengine ukaletewa taarifa ya huzuni kutoka nyumbani, utaendelea na jamvi la machozi hivi sasa?
9: Huwezi kuendelea.
8: Kulikuwa kuna sababu gani sasa ya kuingia na hiyo simu hapa studio?
9: Ulazima upo. Kwa sababu gani? Ngoja nikwambie Baule. Kwa mfano kama mimi, kama nilivyoambiwa kijana, nitapanda live. Kwa sababu huwezi kuchukua maoni tu kutoka kwenye simu kwa
8: wakati. Studio ni ya teknolojia hii.
9: Hatujakataa. Studio ni ya teknolojia. Kuna YouTube, na ndio maana nikakwambia kuna YouTube ambako huko unaweza kusoma maujumbe, lakini pia kuna simu ambapo mtu anaweza kutuma kwa njia ya kawaida. Lakini pia kuna yule ambaye mtu hayuko YouTube, yeye yuko TikTok, unampataje? Kwa hiyo hapa tunatakiwa tuanze sasa tutafute kifaa kingine ambacho kitaweza kutustream sisi tuwe live TikTok, ambako huko tutaweza kutuma ujumbe
8: msikilizaji. Hayo unatoa mawazo yako.
9: Kwa
8: maana yake wewe kwenye huo mtandao wako wa kijamii unautumia kulingana na kazi unayoifanya.
9: Naifanya.
8: Imekuletea nini?
9: Imeniletea faida kwa sababu unapata mawazo tofauti.
8: Yapi?
9: Kwa mfano hapa tunazungumzia uraibu wa simu, si ndio? Nitapata mawazo tofauti kutoka kwa wale ambao wana.
8: Hebu ingia kwenye huo mtandao wako
9: uliosema. Sasa hapa sijaingia Baule. Sasa hapa sijapanda live. Kwa hiyo siwezi kupata ule ujumbe ambao sasa hivi tunaupata. Si nimekuambia
8: kwamba mtatizi hawezi kuwa mtatuzi. Umeona hapa.
9: Hapana Baule, sasa hivi ningekuwa sasa hivi tuseme live, labda ningekuwa live. Mawazo yangekuwa mengi kwamba kila mmoja anatoa mchango wake kama kijana. Lakini sasa hivi sijapanda nini? Sijapanda live. Na ndio maana kuna ujumbe wa msikilizaji ambao tutausoma.
8: Hebu tuusome.
9: Haya.
8: Tusome tujue naye anasemaje kabla ya kuelekea kwenye matangazo. Tutakuja kwako Profiles dakika kadhaa hivi tusikie na waungwana wanasemaje.
9: Haya, huyu hajaandika jina lake, amesema dada naomba utetee, hiyo sio sawa. Haya, huyu anasema siku hizi simu zimewatawala watu wengi kwa sababu mtu hata kama anatembea anakuwa yuko bize mpaka hawezi kupisha vyombo vya moto. Anaitwa Zahara kutoka Tambani.
8: Halafu anajiona yeye ndio mwenye haki.
9: Haya, huyo mwingine amesema anaitwa Bule Malunda kutokea Magamba, anasema kiukweli simu umetutawala Watanzania wote. Hapana kwa. Huyu mwingine anasema habari za hapo studio, salama kabisa, anasema tunaitumia simu kwa faida, ni kwamba simu bila simu biashara hazipiti. Haya.
8: Watu wengi wanafanya biashara, na bwana TRA wanakusanya kweli kodi. Kwa sababu watu wengi wanafanya biashara.
10: Simu kama biashara.
9: Haya, huyu anasema simu ina 100% zimeleta matatizo matupu. Anaitwa Dennis Ernest kutoka Mbeya. Haya, huyu mwingine amesema kuhusu matumizi ya simu, elimu izidi kutolewa kwa umma juu ya athari hasi na uraibu wa simu. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti K. Kajo.
8: Sabina, hoja ulileta ni pana na ina simulizi ndefu sana, kwa sababu utajiuliza kama simu ina umuhimu wa kiwango hicho, kwa nini unapoingia darasa la kwanza mpaka la saba na kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne haturuhusiwi matumizi haya? Tarudi hapo baadaye ili tumsikie pia na Professor Nestori katika matangazo ya washirika wetu ambao wanatusaidia hivi sasa.

0: Wakati mwingine, thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
1: Haikuwa rahisi.
0: Simulizi zitakazogusa hisia
1: na
0: sauti zitakazochochea tafakuri.
1: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
0: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
2: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
0: Sauti zitakazochochea tafakuri.
2: Useme mimi bwana nina
0: basi. Jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena na hivi leo tumezungumza kwa kina juu ya kwamba ni nani anayemtawala mwenzie katika simu. Naona Rahima hapo umetawaliwa kwelikweli, lakini sitazungumza hayo. Wakati tunahitimisha niliuliza hapa kwamba kwa nini shule sasa tunahama kwenye teknolojia kwenda kwenye teknolojia nyingine, na saizi matumizi ya simu ndio yamekuwa kwamba wanafunzi wanaweza kutumia simu kujisomea na mingine kama hayo. Kuna wakati kipindi kile ambacho taifa lilipatwa na tuseme dunia ugonjwa uviko 19 ule, tuliona kwamba watoto walikuwa wanasomea nyumbani na wazazi walikuwa wanapewa maelekezo tu kwamba kuna vipindi maalum, lakini pia kulikuwa kuna utaratibu wa watoto kutumia simu kwa usimamizi wa wazazi kujifunza namna mambo yanavyoendelea. Kwa nini unadhani kuna ugumu sasa kuruhusu hilo kwenye shule zetu na watu wakaendelea kufanya
1: kuruhusu kwamba watumie simu na, ama ni kwa sababu tu simu pia, yani kuna namna ambavyo watoto katika umri wao hawawezi kujidhibiti kwenye matumizi ya simu. Lakini kwa mtu mzima unauelewa wa kutosha, una uwezo wa kujidhibiti, kwa hiyo ndio maana kuna uhuru katika kutumia simu. Lakini kwa watoto da kuanzia shule ya msingi hadi sekondari kidogo inakuwa ni ngumu, ndio maana tunaambiwa kama ni kutumia simu chini ya uangalizi wa wazazi au walimu. Kwa watu wazima ni rahisi, ndio maana kuna uhuru wa kutumia.
0: Sawa. Kama tunazungumza hapo ukasema kwamba inawezekana kuna mwingine hayuko kwenye mtandao wote ule. Yuko mungwana hapa alisema kwamba yeye anatumia simu kwa kucheza game pekee.
1: Kabisa.
0: Ama hiyo game ndio inampelekea kwenye uraibu. Kiasi kwamba hata kama ana mambo ya kuyafanya, unakuta anayasitisha, anaendelea na mchezo wa game. Unahisi kwa mawazo ambayo uko nayo, linawezekana hili la kwamba waungwana sisi tukaacha kabisa masuala ya matumizi ya simu kwa maana ya kujidhibiti, na tunawezaje kufanya hivyo?
1: Inawezekana ni kupangilia tu mambo yako kwa yani kwanza inaonekana wengi hatuna mipango ambayo tunaipanga ya siku. Kwa sababu kama una mipango yako ya siku, umeweka mpango kazi wako, labda leo mimi saa 4 nitafanya kitu fulani. Saa 6 mpaka saa 7 labda nitatumia dakika kadhaa kwenda kupata chakula. Muda fulani nitafanya kitu fulani. Kwa hiyo ukipanga ratiba yako ya siku kwa namna hiyo, kuna namna ambavyo utajidhibiti mwenyewe. Lakini kinachoonekana kwa nini tunalowea kwenye matumizi ya simu muda mrefu ni kwa sababu hatuna mpango kazi wa namna hiyo. Kwa hiyo muda wote wewe uko na simu na iko on. Mara umesikia ujumbe umeingia, tayari umeikwapua simu yako, unaanza kuangalia. Utazama pale au umetumiwa picha, basi utaanza kuangalia picha, utatoka hapa utaenda kwingine. Lakini kama ratiba yako ya siku umeipangilia vizuri, lazima utaenda kwa mtiririko huo na utajidhibiti kwenye matumizi ya simu na kuepuka uraibu.
0: Sawa Sabina, hayo ni mawazo yako, hatuyapingi, lakini waungwana nao wana mawazo yao, tutawasikia wanasema nini. Karibu.
2: Haya, huyo amesema sasa vijana wanasema wazee wamepitwa na wakati kutokana na kutumia simu. Anasema tunatumia simu.
0: Samahani, wamepitwa na wakati vipi? Anamaanisha nini?
2: Yeye ndo ameandika hivyo. Anasema tunatumia simu baada ya kumaliza kazi. Ya anasema anaitwa, hajaandika jina lake, amesema tu wilaya na utoka Noludewa Njombe. Haya, anaitwa Baraka maarufu kama Lamba. Anasema simu inatua, sio wakubwa, sio wadogo, maana hata mtoto hawezi kulala bila kuchezea simu. Anasema inaumiza sana jamani.
0: Sawa sawa, Professor na story, sasa tunaruhusu yale mazungumzo kwa njia ya simu ili tuwasikie na waungwana nao wanasemaje juu ya haya ambayo tunajadili. Nani anayemtawala mwenzake kati ya simu na mwanadamu? Kwenye line ya simu, halo. Nambari zetu ni zile zile mungwana, 0733805392. Naambiwa tayari kuna mungwana kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
0: Habari yako mungwana?
3: Habari yangu ni njema kabisa.
0: Bila shaka mjadala umeusikia hapa Jamvini, na tunatamani sana maoni yako na ya Watanzania wengine ili tuyaunganishe wafikie wahusika na wahusika nao waone kwamba. Naam.
3: Nimeusikia vizuri. Kwanza unaongea na Kea Mwanji kutoka maeneo ya Korabi Morogoro.
0: Naam.
3: Bora nimeusikia vizuri kabisa, lakini kuna kitu ambacho mimi najaribu kuangalia, kwa sababu hasa tukizungumzia kwa mfano nilivyozungumza kwa masuala ya kazi, tunaamini kabisa huyu ni mtu mzima mwenye akili timamu kabisa, na wakati anaajiriwa amepewa maelekezo. Inakuwaje wakati anatakiwa afanye kazi alafu yeye anasikiliza simu? Kwa hiyo labda vitu vingine kwamba inatakiwa usimamizi wa simu kazi uwe mkubwa mno, ya kwamba kwa sababu huwezi kukutana simu sehemu, hapana, si vizuri, kwa sababu kuna wakati itahitajika taarifa ambayo labda kama alivyosema dada hapo, kwa kuna vitu zinatakiwa labda kuangalia ili kuthibitisha, lakini kinachotakiwa ni maelekezo na usimamizi, kwamba inatakiwa, kwa sababu ni mtu mzima mwenye akili ametoa maelekezo wakati anapata ajira. Kinachotakiwa ni maelekezo tu, ni sioni sababu ya kuumiza kichwa sana. Usimamizi tu wa kazi ndicho kinachotakiwa, kwa sababu haiwezekani. Ni kweli siku hizi, yani watu wamekuwa, yani ni changamoto, kwa sababu popote pale unakuta mtu yani yuko hizo na simu. Kwa hiyo mimi nafikiri usimamizi wa sehemu za kazi na elimu kwenye familia na nini, kwa sababu kama sasa hivi unaweza kukuta kwa mfano mtoto mdogo akilia, mama yake anampa simu na akinyang'anya, ina maana mtoto na kile kiasi kwamba mpaka analazimika kumwachia simu. Kwa hiyo kwa haya ni elimu inatakiwa. Nashukuru kwanza kwa vipindi hivi unavyo nani vinasaidia sana kupata elimu. Kwa hiyo kinachotakiwa ni maelekezo kwenye jamii na usimamizi sehemu za kazi.
0: Asante sana KM Mwanji, na tuwaruhusu waungwana wengine na wana mazungumzo nasi hapa. Shukran sana. Mzungumzaji wa kwanza huyo KM Mwanji kwenye laini ya simu. Halo,
4: kwenye laini ya simu nakupata kwa uzuri. Kaka Baule Mnyonge,
0: karibu sana ndugu yangu.
4: Asante sana kaka. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti hii ni ya comrade mwalimu Kalisi Joseph Okay Kajo. Nafanya vyema sana kutoka pande za Mubike Kirosa, Mogo, Tanzania. Kwanza kabisa namshukuru ndugu yangu pia Mwanji kwa kuweza kunitia laini. Kusema kwa kweli, hatuwezi kukataa kwamba teknolojia hii ya simu kwa maisha ya sasa imekuwa inatuharibu kwa namna moja au nyingine, na hii inatokana na aina ya matumizi, jinsi ambavyo tunatumia, kwamba tunashindwa kudhibiti matumizi ya simu, kwamba tumekuwa over dependence kwenye simu. Hiyo hali kama hii inapelekea sasa watu tunazidi kuwa na ulaibu. Lakini jambo la msingi tuangalie ni kwa namna gani tunazitumia simu, kwa sababu kuna watu wengine hizi simu ndio kama ajira kwao. Kwa mfano kama mimi leo hii, yani kupitia simu mimi ndio kazi, yani naingiza kipato kwa sababu ya simu. Kwa hiyo tuangalie ni kwa namna gani, lakini sitokuwa mbali na kila mmoja kama alivyozungumza. Tunapoelekea wazazi ni pabaya sana, kwa sababu imefika hatua leo hii simu ndio zimekuwa kama gelesho kwa mtoto au kifaa cha kumfanya asilie. Na ni sahihi, kwa sababu unaona kabisa mtoto analia, mama au baba anampa simu aangalie au katuni. Sasa inafika watoto ukipigonya mtoto analia. Sasa tunafika wapi? Tuende wapi? Kwa hiyo tuangalieni kwa namna gani tunakuwa na matumizi mazuri ya simu, ili tuhakikishe kwamba tunatoka katika hii hali. Na kwa namna moja ama nyingine, imefika hatua leo sasa hivi unakuta mtu hata katika kuwa tunashumu kuwa ni
0: ibada.
4: Mtu anakula lakini ameshika simu, anachati. Sasa ama hakika tunakuwa simu, kama unakula kula, lakini kama muda wa simu, chukua simu, fanya vitu vya msingi ili mambo mengine yaweze kwenda. Asante sana komedi Mwalimu Karisi Josefie Kajo kutoka Mabubike Kirosa, Mungu, Tanzania.
0: Asante sana mwalimu, na tutalijadili hili pia Sabina. Nafikiri tuna haja pia kuandaa vipindi maalum kama hivi. Mtoto anapopewa simu ananyamaza, na kwa nini anapopokonywa ile simu anaendelea kulia? Hili linanichanganya akili mpaka kesho. Tumsikie mwana mwingine naye anazungumza nasi hapa kwenye line ya simu. Halo,
5: Baule Mnyonge,
0: habari yako shekhe?
5: Ni nzuri. Rahma naye yuko hapo?
0: Haya basi, ongea naye yeye, maana hii ya kwangu ulikuwa unanisalimu tu kunisibahi. Haya,
5: na Sabina naye
0: tuko jopo zima liko hapa. Sasa sijui wataka kuzungumza na nani. Mimi nakuachia Rahima kwa sasa.
5: Basi mimi hata wewe pia si mbaya. Unajua kwanza ni siku nyingi, hata wewe unajua Baule, wakati mwingine hakuna ubaguzi, tunaongea tu na hata wao wananisikiliza.
0: Bila shaka. Naam.
5: Kwanza mimi niseme kwamba niwapongezeni kwa kuiona jamii, maana na hiyo sasa ndio tafsiri halisi ya kioo cha jamii, kwa maana ya chuo bila malipo, kwa maana ya elimu bila malipo, kwa maana ya kurekebisha tabia bila malipo. Hii ndio faida ya mtambo mkubwa wa TBC Taifa. Na sauti iliyoko hewani ni ya rais wa NYKA Tanzania. Kwa ujumla simu ingine ni bodyguard wa Yanga Danda Spiderman Chakalachina. Mara nyingi niko na manga mpakani. Sasa ukija hapa nafikiri mimi nielekeze lawama zangu kwa sisi wazazi, kwa sababu tumetekwa na teknolojia zaidi bila kuangalia tulipotokea ni wapi, na tumeiruhusu kwa kiwango kikubwa. Kwa maana gani? Hususan nikielekeza la mwanzangu kwa wazazi, naweza nikaelekeza pia kwa upande wa kina mama, kwa sababu wao wanasema ndio jeshi kubwa, lakini wakati mwingine wanakuwa na malezi zaidi, wanasema wanakuwa na huruma zaidi, ambayo sasa mwisho wa siku inakuwa huruma si malezi, bali inakuwa ni ubanangaji wa kwa maana ya kwamba mtoto anapofika mahali anahitaji kitu bila kujali kwamba sasa ni mazingira gani anatakiwa kumlea, basi mwisho wa siku anaamua sasa kumpa kile ambacho anakililia. Ingawa wahenga wa kina Baule walisema mtu akililia wembe mpe, sasa si hivyo tena. Sasa wembe utakapompa mtoto wembe, na basi unajua unakata.
0: Siku hizo wamebadilisha, mwana Burger wanasema kwamba mtu akililia panga rungu, wewe mpe vyote tu akajimalize mwenyewe.
5: Ndio sababu sasa hiyo tunasema kwamba sasa kama atalilia simu na wakati huo hakuna zile application ama zile program za watoto kuchezea simu, huyu unampa simu yako tu, si umnunulie basi zile ambazo hazina access zile za nini tunasema zile vitu ambavyo vinamruhusu yeye kutumia. Unampa simu wakati huo haistahili yeye kuitumia, na hata sheria inakataa, japokuwa mimi si mtaalamu wa sheria, lakini nafikiri anaondoka kwenye utoto anapofikia umri wa miaka 18. Kwa hiyo chini ya miaka 18 haruhusi kutumia vile vitu ambavyo wewe unatakiwa kuvitumia. Kwa hiyo hebu tujaribu kujirekebisha sisi kama wazazi. Nafikiri itapendeza zaidi na ndio taifa zuri la kesho la Tanzania litasimama imara. Kama tutakuwa tunaruhusu hivi, basi kesho hakuna taifa la Tanzania, mwisho ni ubanangaji tu utakuwa unaendelea. Mitandao ya kijamii hivyo, basi tuishi wote hapo Baule Mnyonge pamoja na jopo lako hapo.
0: Haya, asante sana Burger wa Yanga. Na Sabini, unatizama kila mzungumzaji anaonyesha hisia zake za moja kwa moja na anazielekeza kwa wazazi zaidi. Sasa huyu atakuwa muungwana wa mwisho kwa ukamilifu kwa sehemu hii ya kwanza, alafu tutakuwa na habari nyingine. Mnafahamu kwamba kwa nchini mwetu hapa baadhi ya maeneo yatakosa umeme. Basi sasa mtulie, ni wape hii taarifa vizuri, tuelewane vizuri kabisa. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako muungwana?
6: Habari yangu nzuri, nikaambia kina dada posible bwana.
0: Wasalimie mwenyewe, sio wanakusikia.
6: Waambie Alimote anamsalimu.
0: Rahima unasalimiwa na Alimote.
1: Shukrani sana Alimote.
0: Sabina kadhalika.
1: Shukrani sana na tunakusikiliza.
6: Nada leo.
0: Mbona sasa kama umesikia sauti zao umeanza kuchanganyikiwa? Hebu sema sasa una hoja yako ni ipi? Karibu.
6: Bwana, mimi sasa tukifunua simu kama simu. Tumetawala Watanzania wengi wengi, tumetawaliwa na simu. Tuache mambo ya watoto. Mambo ya watoto sisi ndo tunawaharibu wenyewe watoto.
0: Haya, asante sana.
6: Mtoto wa miaka 10 anajua simu ilivyo kinyume inawezekana hata kushinda mtu mkubwa.
0: Naam.
6: Mbona ndio maana unakuta simu kumetutawala. Simu hizo ndio tutawala. Zinavunja ndoa.
0: Kabisa kabisa, asante sana. Ni kweli kabisa usemacho, na ndio maana tunataka
6: hiyo. Hebu tujiegee kidogo, simu zisawae. Ndio maana kuna makampuni mengine ikifika kule kufanya kazi, simu zinawekwa pembeni, wanga simu zenu wekeni kule mnazima
0: kabisa. Na wahusika wamekuwa wakitii. Haya, asante sana kutoka hapo mkoa ni Tanga. Haya, asante sana. Alimonte yuko vizuri kwelikweli leo, naona mambo ni mazuri pia. Msikilizaji, sasa tunarudisha mjadala huu hapa jamvini tena kwa mara nyingine, kwa kila mmoja kuhitimisha kabla ya kuwasikia na wataalamu wa masuala ya maisha, wakati huu muda pia kukimbia saa 11:15 hivi sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sabina, karibu sana.
1: Asante sana. Kwa kifupi sana, ninachoweza kusema ni kwamba tujitahidi, kwa sababu yamezungumzwa mengi, wazazi tunaonekana kwamba sisi ndio tunaobomoa ama akina mama tunajenga
0: hivi. Mnaposema ni jeshi kubwa, ni jeshi gani hilo?
1: Jeshi kubwa
0: katika majeshi yote ambayo mimi ninayafahamu,
1: kwa shughuli nyingi tunazozifanya tumejipa hadhi ya jeshi, lakini hatujapewa.
0: Sasa na jeshi gani? Maanake kuna jeshi la wananchi, jeshi la kujenga taifa,
1: jeshi la kujenga familia.
0: Jeshi la kujenga familia. Kwa kweli familia mnazijenga na kumua mkubali pia. Mko vizuri kwenye hilo ama mnasema?
1: Tunashukuru, ndio majaliwa yetu hayo. Ehe, kwa hiyo yani tujitahidi sana kudhibiti matumizi yetu ya simu, kwa sababu ni kweli kabisa, kwa mfano mtoto unapompa simu na baadaye ukimnyang'anya analia, kwanza matumizi yako na simu muda mrefu yanamjenga mtoto kuamini kwamba hicho kitu unachokitumia ni kizuri. Kwa hiyo ndio maana hata yeye analilia na ukimnyakua atalia.
0: Na sivyo bahati wa kuona pia ukiwa unacheka katika hiyo simu.
1: Kwa hiyo na yeye anatamani acheke kwenye hiyo simu, anajua kabisa kuna vitu vizuri, mbona mama anacheka. Kwa hiyo tujitahidi sana sana sana kudhibiti namna ya kutumia simu. Tupange ratiba zetu za siku vizuri na tuzifuate. Unaweza ukapanga vizuri lakini usifuate. Kwa hiyo tujitahidi katika hilo, mimi ndio ambalo ninalisisitiza.
0: Na bila shaka onyo la muda kwa upande wako lilikuwa linaita hapa, lakini umetumia muda wako vizuri. Jenzi, karibu sana.
2: Asante. Teknolojia ipo na tuitumie kwa wakati na tuitumie kwa muda sahihi. Kwamba teknolojia isitoe.
0: Ukisema muda sahihi unamaanisha saa 11?
2: Hapana, sio saa 11. Kwa muda sahihi ambao tunahitaji kutumia hiyo teknolojia. Muda wa kazi uwekwe muda wa kazi, muda wa kusoma uwekwe muda wa kusoma. Kwa hiyo teknolojia ipo, tuendeleeni kupanda na kustream kule TikTok
0: hivyo. Nasema yenyewe teknolojia ipo na mnatamba nayo. Haya. Adabet, karibu sana. Tumekuita mshauri hapa wa masuala ya maisha na utueleze pia kwenye haya ambayo tunajadili, nikiacha mazungumzo haya hewani.

0: anamezwa na tabia fulani ambayo wakati mwingine inakuja kuwa na athari hasi kwenye maisha yake. Tunaposema uraibu wa matumizi hasa ya simu au vifaa vya teknolojia, ni pale ambapo mtu anatumia muda mwingi sana, awapo ofisini, awapo nyumbani, awapo hata maeneo ambayo ni mahususi ambayo angekuwa akifanya kazi, lakini anajikuta kwamba anatumia muda mwingi sana katika simu na anapoteza hata uzalishaji, ile hali ya uzalishaji.
1: Na ni kwa namna gani uraibu wa simu unaathiri usingizi, uhusiano, kazi, lakini pia afya ya akili kwa mtu?
0: Athari zake ni zipi? Moja ni anaathiri mahusiano kazini, kwa sababu muda mwingi sana anakuwa na mahusiano mabaya na wafanyakazi wenzake, kwa sababu muda mwingi amekodolea simu, muda mwingi hawasiani na kitu chochote zaidi ya kuwa na simu. Kwa hiyo mahusiano na wafanyakazi wenzake, mahusiano na viongozi wake wa juu, inakuwa ni changamoto mno. Lakini nyumbani, mahusiano na wenza, mahusiano na mwenza wake, mahusiano na watoto unakuwa mbali. Kazini alikuwa na simu, nyumbani ana simu, na wakati mwingine anajikuta hata analala muda wa saa 7 usiku, saa 8, alafu asubuhi anatakiwa pia awahi. Kwa hiyo hii ni athari kubwa sana, na wakati mwingine inamnyima mtu kupata muda wa kupumzika.
1: Mtu anaweza vipi kufahamu kwamba ana uraibu wa simu?
0: Ni pale ambapo ataanza kuona mahusiano na mwenza wake. Mwenza wake anakoromea kila siku na kumwambia, umekuwa kama unanitenga. Mwingine anasema kabisa, inaonekana wewe umeolewa au umeoa hiyo simu yako. Kuna maneno ambayo utaanza kuyaona wazi kutoka kwa mwenza wako. Lakini pia utaona hata watoto wanasema, watoto ni watu ambao ni wakweli kabisa. Watakwambia kabisa, baba umetusahau sisi, unapenda simu kuliko sisi. Lakini hata kazini, mwingine anaweza akakwambia, sasa hivi unaonekana bosi wako ni simu. Kwa hiyo akikwambia maneno kama hayo, ni muhimu sana kujitafakari, kuona kwamba sasa inaonyesha kwamba jambo hili limekuwa ni tatizo. Lakini jambo lingine la pili ni kuangalia vile vitu ulivyokuwa viweka kaumbele, vimeisha kwa wakati. Kama kwa kweli kila siku unaona kazi zako haziishi, angalia, unaweza kukuta unapoteza masaa 3-4 au muda mwingi sana kwenye simu.
1: Mwisho kabisa, ushauri wako, nini mtu anaweza kufanya ili kuepuka uraibu wa simu?
0: Jambo la msingi katika jambo lolote lile ambalo unatakiwa usogee au uvuke, kama wewe mwenyewe unashindwa, unaweza kuomba ushauri, unasihi ushauriwe. Kama kuna vitu ambavyo unaweza kuvidhibiti mwenyewe, ufanye. Kama unaona kabisa unashindwa, utapewa mifumo rasmi ya kukusaidia. Lakini kwa zaidi, huwa tunashauri pia kuwa na mtu ambaye unamheshimu, tunasema accountability partner, ambaye anaweza akakuongoza kwamba kwenye hiki unachokifanya, kwa sababu mpaka umefikia hatua hiyo umeshakwisha kugundua kwamba hili ni tatizo. Kwa hiyo kuna aina mbili za watu hapo. Kuna mwingine haoni kama ni tatizo, kuna mwingine anaona kama ni tatizo. Sasa huyu ambaye haoni kama ni tatizo anahitaji elimu zaidi ili aweze kutoka hapo, yaani yeye ana tatizo zaidi. Lakini yule ambaye amekwisha kuona kwamba hili ni tatizo, akipewa ushauri, yeye mwenyewe kwa kupewa kanuni za kufuata, anaweza akatoka mapema hapo. Kwa mimi nashauri kwa yule ambaye haoni kama ni tatizo, haelewi kabisa, ashauriwe, aelekezwe kwamba hiki kitu unachokifanya kinaweza kikakuletea madhara 1, 2, 3. Lakini kwa yule ambaye anajua kabisa hili ni tatizo, apewe mifumo. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa kuweka malengo yake binafsi ndani ya siku, ajue kwamba anatakiwa nitumie huu muda katika hili jambo na huu katika hili jambo. Lakini pia kuwa na mtu wa karibu ambaye tunasema ni accountability partner, mtu ambaye anamsaidia kudhibiti vitu katika maisha yake ili afanikiwe, na hii inaweza ikamsaidia sana kwa mtu kama huyo. Lakini pia kwa ujumla kabisa, Watanzania au Waafrika au wanadamu wengine wowote, ni muhimu tujue kwamba kila jambo na wakati wake, kwamba ili tufanikiwe lazima tuwe na mgawanyo, kwamba huu ni muda nitaingia huku na naenda kurefresh, naenda kuburudika, sawa, nitatumia muda huu, lakini baada ya hapo nitafanya kazi, baada ya hapo nirudi nyumbani na zima ili niweze kuijenga familia yangu.
1: Na msikilizaji huyo ni Adabeti Henche mta

0: mtaalamu wa masuala ya maisha akihitimisha namna hiyo mjadala ambao tumekuwa nao hapa, mjadala mpana kabisa na mengi yamezungumzwa na bila shaka umepata la kujifunza.
1: Hakika na sasa tunaelekea kwenye matangazo msikilizaji, na tukirudi basi tutakuja moja kwa moja na ile taarifa tumekuarifu ya kwamba baadhi ya maeneo hapa nchini yatakosa umeme kwa muda kulingana na maboresho yanayoendelea kufanywa. Basi endelea kusalia nasi katika jamvi la machweo.

0: haya msikilizaji, tumerejea tena katika jamvi la Matrio na zungumze nani hivi sasa. Naitwa Bule Mnyongi, kini siko peke yangu hapa.
1: Mimi ni Sabina na Bigambo.
0: Na fundi mitambo kule anayefanya tunasikika vema msikilizaji, huyu si mwingine bali ni Profiles na Story. Na kwa wale ambao ungetamani kushirikiana nasi hivi sasa moja kwa moja, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni nambari 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, tuandikie maoni yako na sitakuja kuyasoma hapa kwa mara nyingine. Unasema asante sana Rahima na TBC katika urahibu sio kwa simu tu. Haya, asante sana msikilizaji kwa ujumbe huo, na bila shaka nimekuelewa vema kabisa. Lakini nimekuona pia msikilizaji unasema akia mwanju wa Kolabi Muruguru, unasema salamu kwa Mwalimu Kajo, Chilampa Family na Evans Mhavila. Ujumbe sehemu ya kukutana ni TBC katika jamvi la Machweo. Unasema msikilizaji kutoka Tanga Kilindi Maidi Saba, unawashukuru sana hapa studio kwa kuchambua matumizi ya simu. Kiukweli tumekwisha Watanzania, hasa kizazi cha baadaye. Unakubaliana na hili kwamba tumekwisha, na hasa kizazi cha baadaye, kwamba anaamini kwamba kizazi cha baadaye ndio kizazi ambacho kama hatuta kiendeleza vema, basi kinaweza kupata athari hizi za moja kwa moja, na bila shaka hilo ndilo liko hivyo. Kwa maoni yako,
1: nafasi bado ipo. Mm-hmm. Nafasi bado ipo ya kurekebisha kile ambacho kimekosewa, na nadhani ni nafasi ya jamii kwa ujumla, vyombo vya habari kama namna hii, kuendelea kupaza sauti, kutoa elimu, kuwaita wataalamu wazungumze na watu kuhusiana na namna ambavyo athari za simu zinaweza zikawa hapo baadaye. Kwa hiyo ni swala la kuchukua tahadhari ama kuchukua kuwajibika ili kuhakikisha kwamba palipokosewa panarekebishwa. Na maisha yanaendelea.
0: Na bila shaka tutakapokuwa na mjadala mwingine kama huu, basi watu wanaohusika hasa ni TCRA tutawaalika hapa moja kwa moja, watueleze pia na wao katika yale ambayo wanayaona. Naamini wanayaona. Lakini nimekuona hapa msikilizaji unasema kutumia simu kwa mtoto si jambo jema, hata na vitu vingine. Anasema je, hata wewe mwanao unamruhusu kuchezea simu? Naitwa Lucas Nyabakula Muheza Tanga. Sasa hili swali limeelekezwa sijui kwako, sijui kwangu.
1: Ameuliza
0: wewe pia unaruhusu mwanao acheze simu?
1: Kwa kweli mimi kwangu nina muda.
0: Naam.
1: Na si anachezea chezea tu, kuna muda ambao nampa simu kwa ajili ya kucheza michezo ya watoto. Kuna namna ambavyo nimeweka kwenye simu yangu, kuna michezo fulani ya watoto ambao anacheza ama anaangalia, lakini si kwa muda mrefu.
0: Sawa sawa msikilizaji, basi kama ambavyo nimekuarifu, utaendelea kuungana nasi hapa katika mengi ambayo tuko nayo msikilizaji, lakini kwa wakati huu tusikilize muziki huu wa Ala kabla ya kuelekea kwenye taarifa juu ya baadhi ya mikoa hapa nchini kukosa umeme kwa siku kadhaa.

0: Hakika msikilizaji, kama uliosema TBC, hasa jamvi la machweo ni darasa tosha, na nakushukuru sana kwa maoni hayo. Lakini sasa tunaelekea kwenye ile taarifa ambayo nilikueleza hapo mwanzo kwamba shirika la umeme hapa nchini TANESCO limetangaza kuwa kutakuwa kuna kukosekana kwa huduma ya umeme kwa nyakati tofauti katika baadhi ya maeneo hapa nchini kuanzia Julai 30 hadi Agosti 17 mwaka 2026, kutokana na hatua ya mwisho utekelezaji wa mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze mkoani Pwani hadi kule mkoani Dodoma. Sasa kwenye laini ya simu hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja kutoka kule studio number 2, Irene Ngowele, ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Irene, pengine tufahamu taarifa hii ina ukweli wa kiwango gani?
1: Tangazo hili ni sahihi. Kama unavyofahamu, serikali kupitia wizara ya nishati na TANESCO imekuwa ikitekeleza mradi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolti 400 ya Chalinze mpaka Dodoma, na mradi huo kwa ujumla wake umefikia 94% ya utekelezaji, na sasa tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha mradi ule, na hivyo mkandarasi alikuwa ameomba ili aweze kufanya kazi ya kuvuta nyaya kwa usalama na ufanisi zaidi, basi tulazimu tuweze kuzima baadhi ya line za umeme, na hivyo hali hiyo itapelekea kuwa na athari kwa baadhi ya wateja katika maeneo mbalimbali nchini. Na zoezi hilo limepangwa kufanyika kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 hadi tarehe 4, na awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 Agosti 2026. Sasa wateja wetu katika kanda ya kati, wateja wa kanda ya ziwa, wateja wa mikoa iliyo katika kanda ya kaskazini, wateja walio katika mikoa ya kanda ya kusini magharibi pamoja na magharibi, wote hawa wataathirika katika muda tofauti na siku tofauti, kwa maana ya tarehe tofauti ndani ya hizi awamu mbili ambazo nimezisema. Watakuwa wakikosa huduma ya umeme kuanzia asubuhi saa 12 hadi saa 11 jioni, katika kipindi hicho ambacho kazi hii ya mkandarasi itakuwa ikifanyika. Na baada ya kukamilika kwa kazi hiyo, basi huduma ya umeme itaendelea kurejea katika hali ya kawaida kama ambavyo ilikuwa katika utaratibu wa siku zote. Na tunatarajia kwamba kukamilika kwa kazi hiyo na mafanikio makubwa ya mradi huu yatakwenda kutusaidia kuendelea kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa hiyo hilo ni tangazo ambalo TANESCO tumelitoa kwa siku jana.
2: Na mmejipanga vipi sasa ili wananchi wapate taarifa sahihi kwa kwenye maeneo yao? Maana tunafahamu kwamba huku labda umeme unaweza kwa katika leo. Mmejipangaje vipi sasa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa kwa usahihi ili zisitokeze changamoto?
1: Niseme kama ilivyo ada, shirika la umeme wakati wote limekuwa lipo vizuri kwenye eneo la taarifa, na tumejipanga vizuri kuendelea kuwahudumia na kuwapa taarifa wateja wetu kupitia mitandao ya kijamii rasmi ya TANESCO, lakini pia vyombo vya habari pamoja na makundi yetu ya WhatsApp ya huduma kwa wateja yaliyoko nchi nzima, ambapo tutatoa ratiba, na ratiba zimeshaanza kutoka kuanzia siku ya leo za awali ambayo itakuwa inaathiria kwa awamu hii ya kwanza kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 4. Kwa hiyo wateja wasiwe na wasiwasi na wala wasiwe na hofu, taarifa zitapatikana ili waweze kujipanga shughuli zao kulingana na availability ya huduma ya umeme itakapokuwa ikipatikana katika kipindi ambacho kazi hii itakuwa inatekelezwa.
2: Naam, pengine bibi yangu kule Kilimanjaro ama Bukoba kule anajiuliza hapa, kwa nini ni lazima huduma ya umeme ikatishwe wakati wa kukamilisha hatua hii ya mwisho kabisa wa mradi?
1: Kazi hii inalenga kumwezesha mkandarasi kufanya zoezi la kuvuta waya kutoka tawa moja kwenda tawa nyingine, na kinachosababisha hasa mpaka tunazima ni kumwezesha afanye kazi kwa usalama, kwa sababu laini hii mpya ambayo inajengwa inakwenda kuvuka laini ambazo zina exist kwa sasa hivi ambazo zina umeme tayari. Sasa kwa ajili ya kufanya kazi hii kwa usalama, inatulazimu kuondoa huduma ya umeme katika laini ambazo zinavuka eneo ambalo laini hii mpya inatarajiwa kupita. Kwa hiyo ili kumwezesha afanye kazi yake vizuri kwa usalama na ufanisi, hatuna budi kuzima hizi laini, na ndio sababu hasa ya msingi. Na laini hizi zitazimwa katika maeneo ambapo kuna makutano ya hizi laini, ambayo ni Mkambarani pamoja na Mkonde kule Dodoma. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa ya kwa nini zoezi hili linafanyika, na zoezi hili halitawahusu wateja au wananchi ambao katika mikoa ya Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, mkoa wa Lindi na mkoa wa Mtwara, lakini mikoa mingine iliyobaki nchini wataguswa kidogo na adha ya kazi hii, ambayo kwa kweli kazi ya msingi na ya muhimu ambayo TANESCO tunaifanya ili kuelewa kisha kwamba huduma ya umeme inaendelea kuwa na utulivu na endelevu kwa wateja wetu.
2: Na mara baada ya kukamilika kwa mradi huu, mabadiliko gani ambayo ya moja kwa moja mwananchi atatarajia mara baada ya mradi huu kukamilika?
1: Baadhi ya maeneo yamekuwa na changamoto katika upande wa usafirishaji wa umeme, njia za kusafirisha umeme hakuwa zimezidiwa, lakini eneo kama hili unaweza kutusaidia kuweza kusafirisha umeme kwa ufanisi zaidi ambao utakwenda kusambaa katika maeneo yote nchi nzima. Kwa hiyo manufaa ya mradi huu ni makubwa na ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao unasafirisha umeme mwingi kama nilivyosema kilovolti 400, ni msongo mkubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa mradi huu mradi huu unakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji umeme kwa wateja wetu katika maeneo mbalimbali nchini.
2: Naam, tukiwa tunahitimisha hapa, neno lako kwa wananchi na wasikilizaji wa Jamvi la Machweo jioni ya leo?
1: Mimi niwaambie wananchi wawe na utulivu, wala wasifanye taharuki. Kazi ya kawaida inaenda kutekelezwa, lakini tumeona tuwafahamishe mapema ili waweze kujiakomodeti shughuli zao katika muda ambao huduma umeme itapatikana, na pale ambapo watahitaji kupata taarifa zaidi, basi mtaarifa kijamii wataweza kupata taarifa za matangazo hayo pamoja na mbalimbali za habari ambao tumevishirikisha. Vile vile kwa wale wateja ambao kwenye makundi yetu ya WhatsApp watapata taarifa kupitia huko, na wale ambao hawana WhatsApp pia tunatuma baki SMS kwa maana ya message za kawaida za kwenye simu, ili wote kwamba wanapata taarifa na waweze kufanya shughuli zao kulingana na ratiba ya umeme itakavyokuwa katika kipindi hichi cha awamu mbili ambazo nimezitaja. Na baada ya hapo tutarudia katika utaratibu wetu wa kawaida na huduma ya umeme itaendelea kuwa endelevu na ya uhakika kama ilivyokuwa kwa siku zote.
2: Naam, tukushukuru sana kwa kujumuika nasi jioni ya leo.
1: Asante na kushukuru.
0: Haya, msikilizaji, ni studio namba 2 Khalid Ouddi akikamilisha mazungumzo na Irene Ngowele ambaye ni kaimu mkurugenzi mawasiliano na huduma kwa wateja kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO. Na kubwa msikilizaji, ni shirika la umeme TANESCO limetangaza kutokuwa kuna kukosekana kwa huduma ya umeme kwa nyakati tofauti katika baadhi ya maeneo kuanzia Julai 30 hadi Agosti 17 mwaka huu 2026 kutokana na hatua ya mwisho utekelezaji wa mradi wa kusafirisha umeme wa msongo kilovolti 400 kutoka Chalinze mkoani Pwani hadi Dodoma. Kwa hiyo wametueleza hapo kwamba maeneo ambayo yatakosa umeme ni kuanzia hapo Pwani, Chalinze hiyo yote, lakini pia na mkoa wa Dodoma. Ila ametuambia kwamba Dar es Salaam, Mtwara, Lindi wao watakuwa salama, hawataathirika moja kwa moja na changamoto hii ambayo ya kuzima kwa umeme. Basi msikilizaji, kwa kama eneo lako pia litaguswa, tumeelezwa hapa kwa tu na utulivu, kwa sababu yote haya yanafanyika ili kuboresha huduma hii wafikie wananchi zaidi. Ndivyo tunavyokwenda katika mwendo wetu Jamvi la Machweo. Kwa sasa ni matangazo, na tukirudi tutakuja basi moja kwa moja kwenye yale ambayo tumeyafumbata vile vile.
3: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.
4: Jamvi ni go.

0: Burudani ya muziki kutoka kwao In Africa Band. Bendi iliyoanzishwa mwaka 1992 inatajwa hapa Indege. Fumbo hilo baule mnyonge Indege kiko kutoka kule Kigoma.
1: Rafiki zangu wengi kule. Sio Rahima au Sabina.
2: Kigoma.
1: Amna mpaka hapo.
2: Sina.
1: Unataka utufungulie ili fumbo na
0: fumbo hilo. Indege kwa maana kwamba ndege huyo na ndege wengi ni wa rangi nyeupe na kwa maana kwamba
1: ndege wengi ni wa rangi nyeupe kwa mujibu wa mwimbo, lakini
0: kwa mujibu hapa na kuelezea sasa kuja huko ambapo ulipo kwamba kuna rangi mbalimbali za ndege, lakini wengi tunaona ama nilioshuhudia wengi ni wa rangi nyeupe. Kuna wengine wanaweza kawa weusi, kuna wengine wanaweza wakawa rangi ya blue, kuna wengine wanaweza kawa kijani. Kwa hiyo hapa huyu ndege anafananishwa na bibi harusi. Bibi harusi siku hiyo ambayo anaiaga familia yake, anaenda kuanza upya sasa maisha mengine, anapotembea kwa madaha na shila lake jeupe. Kwa hiyo shila jeupe linafananishwa sasa sana na yule ndege. Sasa huyu bibi harusi anatoka kwenye familia yake ambayo kuna utaratibu wao, anakwenda kwenye familia nyingine huko ambapo
1: ndio pale akasema ndege inaondoka sasa.
0: Anaondoka bibi harusi.
1: Anaelewa kidogo. Sina rafiki zangu kule.
0: Anaondoka huyo bibi harusi.
1: Bila shaka jambo jema kabisa. In Africa Band hao katika burudani hiyo maridhawa kabisa, na Khalid ametuchorea ramani kamili ya kuhusu ama kuhusu wimbo wenyewe. Sasa msikilizaji, kwa muktasari hapa utasoma ujumbe wako. Ndio alitokuwa tunazungumza hapa mwanzo tukasema kabisa. Karibu sana.
2: Haya, ujumbe wa msikilizaji ndio unaofuata hapa. Anasema anaitwa John Francis, anapatikana Mnazi Mmoja Lindi. Anasema anaomba watu wajifunze kwa hayo anayosikia na kuyafanyia kazi. Anasema mtoto hataki kupewa simu kwa maana inamuathiri. Anaitwa Musa kutoka Morogoro. Anaitwa Idi Kambi wa Kibirashi, Kilindi, Tanga. Anasema itakuwa bora kama umeme utakuwepo kwa wa uhakika.
1: Haya, asante sana msikilizaji, na taarifa hiyo imetolewa. Sidhani kama Tanga watahusika moja kwa moja, ila baadhi mikoa itapata hiyo athari. Kwa hiyo awe na amani, tuna utulivu kabisa. Tunaelekea sasa msikilizaji kwenye maanju jamvini hivi leo. Ana nini? Mimi nawe hatufahamu, lakini Khalid atatuchorea pia picha ya nini leo manju yuko nacho.

0: Asante sana Baule, mkali wa hizi kazi, manjo muziki Masud. Masud ya naketi nasi hapa ndani ya Jamvi la Macheo, pamoja nasi hapa. Kubwa zaidi yapo mengi, lakini analolizungumza lina maana kubwa. Tunarejea kwa mara nyingi, ambapo kubwa ni matumizi haya ya akiliunde ama AI.
1: Na msikizaji pia ndo akilimnemba. Msikizaji I love you na yajibu.
0: Inajibu pia.
1: Uhusiano umehamia huko siku hizi.
0: Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani ambavyo sasa hivi matumizi haya ya akili hizi unde. Kuna wengine ambao wanaitumia kwa manufaa, lakini kuna wapo baadhi ya vijana imekuwa shida kwao mpaka kusikia kesi kwamba wakiingia katika vyumba vya mitihani pamoja na simu hizo, ili waweze kujibu, kuyauliza, kupata majibu, kuleta hada hapo, kwa maana kwamba wamefaulu kumbe hawajaweza kufaulu.
1: Lakini ndio changamoto za teknolojia, haziji tu hivi
0: sasa
1: hivi.
0: Sasa changamoto za teknolojia, kwa maana kwamba tuna kiwango kile ambacho tunapaswa kutumia hizo teknolojia ambazo zinakuja, kwa maana kwamba tukitumia hizo teknolojia katika kuhakikisha kwamba zinatunufaisha, basi zitaleta manufaa kwetu. Lakini tukizitumia hizo teknolojia katika kuhakikisha kwamba zinazidi kutudidimiza, tutadidimia sana.
1: Ndio maana kuna wakati nilisema hapa, hizi teknolojia mbali tu ya kuja na manufaa yake, tukubaliane kutokubaliana hapa kwamba kuna wakati athari ni kubwa. Watu tunazipokea na kuzikumbatia kiasi kwamba tunaamini kwamba maisha ndio yako huko. Leo kila jambo unaloliona utaliuliza. Mtoto kapiga chafya tu kidogo, ni hali ya kawaida. Mimi na Adamu naye huhisi harufu na masuala mengine kama hayo. Kapiga chafya kidogo inaulizwa AI. Ni kawaida kwa mtoto kupiga chafya mara tatu kwa siku. Sasa mama, unapaka pashumu mtoto yuko ndani hapo, ama unajipulizia uturi mtoto yuko ndani, unategemea kitu gani? Alafu unakwenda unaiuliza AI. Unamwacha mama yako nyumbani kule, na tuna mtihani kusema kweli. Lakini yote kwa yote imeenda mpaka kwenye masuala ya elimu. Jiulize, hicho kiumbe kinachotoka hapo kinakuja kutibu nini, kama ni daktari na amekuwa akitumia mfumo huo kwa kiwango kikubwa? Tuna shaka ndani yake.
0: Ni maswali magumu ambayo tunapaswa kujiuliza kila mara kuhusiana na hizi teknolojia ambazo zinakuja kwetu. Zinakuja hivyo ili zituletee manufaa, lakini tunatumia katika viwango gani? Leo hii Baule, tuna kalkuleta hizi ambazo tunapiga vikokotozi hivyo vinapiga mahesabu. Umeona, tuna magari haya, kuna magari haya ya manual, lakini pia kuna magari ya automatic. Umeona, yanakuja kwenye jamii zetu hivi. Lakini pia kuna masuala mazima, umezungumza swala zima hapo la familia hiyo. Leo hii unakuta mama pengine swala la mzazi anashindwa kuuliza hata wale watangulizi wake, kwa maana kwamba mama yake, bibi yake, shangazi yake, vipi tunaleaje mtoto, anaiuliza AI. Mtihani mkubwa sana.
1: Na wakati mwingine inakueleza kabisa kwamba mimi ni AI, sijakamilika. Kwa hiyo usinikubali kwa kiwango hicho. Lakini nani anafahamu?
2: Zinaletwa ili tuzitumie. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kujaribu, kupata mtazamo.
1: Hatukatai kwenye hilo. Lakini kama tukiweka utegemezi zaidi, unahisi tutamtoa kijana ambaye ana uelewa wa kukamilika kwamba huyu sasa amefuzu kwenye hiki ambacho anakifanya?
2: Hapo ndio tatizo lilipo. Kuweka utegemezi mkubwa kwenye AI.
1: Na hilo ndilo ambalo wengi tumejielekeza huko. Sasa Manju Khalid ana mengi, sitazungumza mengi
0: kabisa,
1: lakini
0: kabisa.
1: Ana mengi.
0: Na ukitazama hivi sasa kwa namna ambavyo AI namna ambavyo imekwenda mbali zaidi zaidi, wana muziki.
1: Naam.
0: Imeingia pia kwenye muziki huko.
1: Kabisa.
0: Mtihani kuliko.
1: Hata leo mimi naweza kuwa mwana muziki nikarudi enzi zangu zile naitwa box. Ilikuwa hatari. Ilikuwa hatari. Tunahangaika huko na kule kutafuta. Yaani watu wanatoka mbali. Rahima, wewe ndio AI yenyewe nini? Mbona sioni kusaidia ukisema lolote? Karibu basi, tumkaribishe Manju hapa.
2: Msikilizaji, tumkaribishe Manju Jamvini, naye ana mengi ya kutueleza, maana wanadamu wamezungumza mengi ya kumkandia AI.
3: The primitive forms of artificial intelligence we already had proved very useful.
4: Artificial intelligence katika ugunduzi wake wa awali umeonesha faida zake.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
4: Ila kadri tunavyosonga mbele kwenye ukamilifu wa teknolojia hii, kuna uwezekano wa kuangamiza jamii na kufutilia mbali maisha yetu duniani. Hatari iliyo mbele yetu ni kwamba AI ikifika kiwango cha kujiamulia mambo yake inavyotaka, kizazi hiki cha leo ambacho ukuaji wake wa kibayolojia na kiakili ni mdogo kitazidiwa nguvu na teknolojia hii.
5: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
6: Hili ni panga kali lililofuliwa kwa dhahabu. Panga lenye makali ya pande mbili. Upande mmoja linapuliza na upande wa pili linang'ata. Maendeleo upande mmoja na upande mwingine mauaji ya halaiki ya kimataifa. Leo na kuingiza katika teknolojia ya artificial intelligence, tuzione hasara na faida zake. Kuanzia hatua chanya kwenye mapinduzi ya huduma za afya, kilimo, usafirishaji, kazi viwandani, uzalishaji mkubwa, upande wa pili wa shilingi, umaskini, ukosefu wa ajira, utengenezaji wa silaha za maangamizi, hatimaye kutawaliwa na ufashisti wa kimataifa. Hili ndio zimwi ambalo limetuvamia kwa sura ya maendeleo. Dunia iko njia panda, na hali ilivyo kwa sasa hakuna mtu anayo majibu, au labda niseme wenye nayo hawajatoa majibu mpaka sasa. Nini lengo la AI? Nini kinafuata? Pengine muhimu zaidi, nini kiko nyuma ya ujio wa hii kadhia mpya inayozidi kukua kila siku ijayo? Inaitwa artificial intelligence, au kifupi AI. AI imebadili maisha yetu kwa namna ambayo hata wanasayansi walioiunda bado wanatafakari na bado hawajaielewa vizuri. Leo na kuingiza ndani ya shimo hili la sungura, rabbit hole, utapata fursa ya kuwasikia wadau wenyewe waliobobea katika uwanja huu wa kitaaluma, wakijadili faida na hasara za artificial intelligence. Hili ni jambo la machweo. Hii ni TBC Taifa. Msikilizaji, karibu kwenye ulimwengu wa

0: ni burudani ya muziki kutoka kwa Patshange, mwanamuziki kutoka kule Afrika Kusini aliyetamba na burudani mbalimbali ikiwemo ile ya Let's Dance tucheze kwa pamoja. Analipambia hapa jamvi la machweo ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 8. Yapo mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi burudani hiyo. Sweet mama, unajivunia nini Sabina kwa mama yako?
1: Ninajivunia mengi kwa sababu bila mama mimi nisinge kuwepo hapa, sauti yangu isinge sikika, lakini hata uzao wangu usinge kuwepo. Lakini kwa sababu mama alinitunza, alikubali kunilea, kwa sababu kuna ambao mama zao waliamua kuwakatisha uhai kabla hata hawajazaliwa. Lakini mimi mamangu alikubali, pengine alipitia changamoto kadha wa kadha, maumivu, lakini bado alinibeba mpaka miezi 9, amenilea mpaka nimekuwa mtu mzima, nimeanza maisha yangu. Kwa hiyo najivunia vingi kwa kweli.
0: Ni ajabu ilioje kumuona mtoto anamkunjia mdomo mama yake akimwagiza jambo fulani, mwanangu kachukue jambo fulani, ili anakunja mdomo kabisa. Tunaenda wapi huko?
1: Ni utoto tu, akikuwa ataacha.
0: Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, naona wakina baba hapa ujumbe ni mwingi. Ule wape neno wakina baba pia.
2: Wakina baba nao tunasema kwamba mtoto anapolelewa mama na baba, basi aelewe kwamba wazazi wote wana mchango kwa kwenye maisha yake. Kwa hivyo baba ana mchango wake mkubwa kwa mtoto. Hata kama baba alikukimbia, wakati mwingine lazima uweke mawazo sawasawa, uamini kwamba yule ni baba yangu, hakuna kinachoweza kubadilika. Hata kama baba alikwenda mbali kabisa, pengine ameenda kutafuta, huli juaji wakati huo. Kwa hiyo wazazi pia hawa kina mama wasiwalishe watoto hawa sumu, kumwambia kwamba babako hakuna alichokifanya, hakufanya lolote. Kwa hiyo hali ndo babako, ndo wale kusema kwamba babako kusema ukweli alikuwa anipendi afanye hivi, lakini profile ni story, alikuwa anahudumia kweli kweli. Sasa hapa mama alifuata huduma, si mapenzi. Kwa hiyo tuelewe kwamba wazazi wa kiume wanapitia mengi madhila, lakini lazima tuelewe kwamba huyu ni babako. Hata kama atakuwa uko takwa, ni babako.
0: Baba ni baba. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, na uona ujumbe wako hapa. Huyu ni Wile Simba kutoka kule Mabatini Tunduru huko. Asante sana jamvi la macho kwa mada nzuri mnazoweka hapa. Mayava akiwa Mtwara huko DC anasikia Taifa na anatupata kwa uzuri. Shukuru sauti ipo juu, anatuambia hivi. Huyu ni Koba Moko ama Baba Hamis akitokea kule Kisaki Milengwelengwe, anasema kwamba kusema si vizuri kumpa mtoto simu kuchezea kwa muda mwingi. Ndivyo ambavyo yeye ametuandikia. Bila shaka ni katika makala Mwangaza ambayo hii leo imeangazia uraibu wa matumizi haya ya simu. Lakini nimeona pia ujumbe wako kutoka kule Muheza, Tanga. Huyu ni Juma Omari Fungo, anasema kwamba wote tuna jukumu muhimu la kulea watoto. Kwa herufi kubwa ameandika ujumbe wake huyo. Msikilizaji wetu Jonas Luvena kutoka kule Urembo, Mufindi huko Nyanda za Juu Kusini, anasema kwamba asanteni sana TBC kwa uhabarishaji mzuri. Hakika nimeelimika ipasavyo. Ndivyo ambavyo ametuandikia. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machweo kutoka hapa TBC Taifa. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, tunaselelea kwa anwani ya siku zote ile ile TBC Taifa ya. Lakini pia upo katika mitandao ya kijamii?
2: Nipo kama sipo, lakini nipo shehe. Ila nipo.
0: Upo. Bila shaka Sabina nayo upo.
1: Nipo, ukiniandika kwa anwani ya Sabina Sabi_Nabi. Unanipata vizuri.
0: Nami nipo baada ya Sabina hapo.
2: Na wewe upo.
0: Nipo.
2: Nipo kama nipo, lakini sipo. Ila nipo.
0: Angekuwa kulwa angesema babu kijana.
2: Babu kijana. Sawa.
0: Mimi nipo, lakini mimi natumia kwa anwani ya @Khalid_Hood. Wewe unatumia ipi?
2: TBC Taifa.
0: TBC Taifa.
2: Naam.
0: Haya, kupitia nambari ya simu ya 0738336925, bado na utazama ujumbe wako msikilizaji. Huyu ni Baba Rama, kutoka wapi? Kutoka Muheza huko, anasema kwamba asanteni kwa elimu nzuri ambayo mnaendelea kutupatia hapa. Lakini huyu ajatua ni Aunt Amos Anton kutoka kule Kibondo, Kigoma huko, anasema kwamba anatupata kwa uzuri hapa wanajamvi la macho. Na hitimisha na ujumbe kwa msikilizaji huyu, anasema kwamba akiliunde imeniacha mdomo wazi. Niwapongeze TBC Taifa kwa tunachokipata kupitia kwenu, kikubwa tuyafanyie kazi. Huyu ni Omar White kutoka kule Mlamleni huko.
2: Kabisa.
0: Haya, tunahitimisha na ujumbe wake msikilizaji huyu. Ni nani huyu? Asante TBC Taifa. Manjo Muziki Masud Masud, kwa elimu ya AI nimeona TV za AI hizo kutoka mataifa mbalimbali huko. Mm. Imekuwa muhali kuona namna gani ambavyo tunaweza kudhibiti matumizi haya ya AI, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa. Lakini Slim Yusuf kutoka kule Gongo la Mboto, Dar es Salaam, tunawapata vizuri sana wanajamvi la machweo. Haya, asante kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Gogadi kutoka kule Tabora huko, asanteni kwa ujumbe mzuri. Lakini Mnyeli Mapaula kutoka kule Morogoro Mlimba huko, baba na mama wanapaswa kuwajenga watoto, ndo Mungu mukumu mara baada ya Mungu, basi wazazi wanafuata, ndivyo ambavyo alichokuwa akimaanisha katika ujumbe wake hapa. Msikilizaji, tuko pamoja na chakula
2: Shemani Khalid.
0: Tuko pamoja nanyi Burhan Kibinda huko kutoka Pea Pea huko, ndivyo ambavyo ametuandikia. Na moja kwa moja, ikiwa hivi sasa ni saa 12:13, na kualika hivi sasa Baule Mnyonge katika makala ya Sauti ya Ndani. Nge humu umemchora umemchora nge,
2: bila shaka tu usikie tunasemaje kwenye hili.

Mzee mmoja aliona nge akitapa kuzama kwenye maji. Imani na roho ya kusaidia ikamjia. Akaingiza mkono majini ili kumhami nge yule. Alipomgusa tu nge akamgonga, maumivu makali aliyopata, mzee yule alijikuta akitoa mkono bila kumwokoa. Pamoja na maumivu ya sumu ya nge, mzee alipotupa macho tena majini alimwona nge akizama na kutapatapa. Haraka aliingiza tena mkono ili kumsaidia. Na kama awali, nge akamgonga tena na kumwachia maumivu makali mzee yule. Wakati hayo akiendelea, kuna kijana mmoja alikuwa akishuhudia kila kitu. Ndipo kijana yule aliamua kumuuliza yule mzee. Kumradhi mzee, naona kama utadhurika bure. Hivi huoni kila unapojaribu kumsaidia naye anazidi kukugonga? Yule alimtizama kijana yule kwa busara, kisha akamwambia, uhalisia wa nge mara zote huwa ni kugonga. Uhalisia wangu kama mwanadamu ni kusaidia. Hivyo basi, uhalisia wangu wa kusaidia hauwezi kubadilika kama ambavyo uhalisia wa nge wa kugonga usivyobadilika. Punde mzee yule alichukua kipande cha mti akakitumia kumwopoa yule nge na kumtoa nje ya maji. Kijana yule kuona vile aliondoka kichwa chini, mikono nyuma. Hakuaga, huyo akenda zake. Tunajifunza nini msikilizaji? Wakati mwingine usijibadili uhalisia wako ukifanya ihsani ukalipwa nuksani. Tafadhali sana usibadilike. Badala yake chukua tahadhari, kisha badili mfumo wako wa kusaidia. Hutokea kipindi mtu akakudhuru si kwa makusudi, bali ni kwa mapungufu yake ya kimaumbile. Kwa hivyo, kulipiza uovu ni kujidhulumu nafsi na kujishushia hadhi. Tafadhali sana, endelea kusaidia hata kama katikati ya kusaidia kuna maumivu unayoyapata. Kumbuka, unayemsaidia humsaidii tu hapa duniani. Malipo yako ni kesho akhera. Hivyo basi, na kuomba sana endelea kuwasaidia wengine bila kujali unapitia maumivu gani, kwa sababu unachokifanya ndio Mungu hupenda. Hadi wakati mwingine, maasalamu.

0: Ndivyo wanahitimisha hapa Baule bin Mnyonge kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Na nikwambie tu msikilizaji kwamba burudani juu ya burudani, mashindano makubwa barani Afrika yanayoandaliwa na shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF kwa timu za taifa za wanawake AFCON yanaendelea ndani ya DSTV kupitia channel ya Super Sport AFCON, channel namba 222 ndani ya kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 1,027,500. Ni shilingi ngapi Baule?
1: 1,027,500 bila shaka
0: msikilizaji. Ambapo Jumatano hii ni Ghana vs Cape Verde, lakini Cameroon vs Mali, na kwa wapenzi wa kukesha akina Baule hapo akina Sabina Big Brother imeanza rasmi ya matukio yote kupitia channel 154 na 151 huku matangazo mbashara yakipatikana kupitia channel 198. Unawajua A-list wewe?
1: A-list nataka niwafahamu, lakini mimi namfahamu mmoja anaitwa Jacqueline Wolipa, Ante Zeke, Kaja Tanja, na Iron Warrior. Hayupo bwana huyu.
0: Jionee ukweli wa maisha yao, mafanikio, changamoto na safari zao nje ya fununu na umbea wa mitandaoni. Tazama kupitia Maisha Magic Bongo channel 160 kila siku kuanzia saa 2 usiku. Burudani haishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia nyingi zaidi kupitia channel mpya kabisa ya Novela Plus namba 133. Pia usikose tamthilia mpya Bat na Lady Vendetta zinazoonyesha kupitia Mambo Moto channel namba 140. Burudani hizi unazipata kwa kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi

0: saba, sifuri saba.
1: DSTV, kila kitu kitasubiri.
0: Kabisa, kabisa.
1: Na ukiangalia tagarama pia za dishi 1045, bei za kizalendo kabisa hizi kutoka kwa DSTV. Kwa msikilizaji kama una dishi hivi sasa, ukiona unapata shida shida, uenda 45 yako msikilizaji na utalipata dishi la DSTV. Na mambo yote haya tuliozungumza, kwa mfano leo Jumatano, Ghana dhidi ya Cape Verde, lakini pia Cameroon dhidi ya Mali, msikilizaji utashuhudia mechi hizo moja kwa moja katika yale mengi ambayo ungetamani kuyafuatilia.
0: Asante sana Baule Mnyonge, kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Pale awali msikilizaji ulipata fursa ya kusikiliza makala ya sauti ya ndani, na kama ilivyo utaratibu wetu hapa ndani ya jamvi la macho, tunaulizana mimi pamoja nawe pamoja na wanajamvi ni yapi ambayo tumeyachukua kupitia makala hii. Na mkono wangu wa kushoto hapa yuko Sabina na Bigambo, lakini mkono wangu wa kulia hapa yupo Baule bin Nyonge, lakini mbele namtazama hapa Rahima Salim. Lakini kwanza nianze nawe Sabina, ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo?
2: Katika makala ya sauti ya ndani, kikubwa nimejifunza kwamba hutakiwi kubadili asili yako kwa sababu tu labda hautendi vile unavyotenda. Kama unatenda wema, basi endelea kutenda wema, lakini kama kuna maumivu unayapata, basi badili namna ya kutenda wema huo, lakini usiache kabisa kuendelea na asili yako.
0: Ni maoni yake Sabina na Bigambo, tukusikia msikilizaji nambari ya simu ya 0738336925. Lakini katika ujumbe mfupi hapo nimeona ujumbe wake, huyu ni Mkamba
1: mteuisi na ndio tayari kwa mungwana kwenye line ya simu.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: Kwenye line ya simu napata kwa uzuri kabisa.
0: Naam, ni nani wenzetu huko?
3: Kwa faida msikilizaji, sauti hii ni ya Comrade Mwalimu Joseph Kekajo. Nafanya vema sana kutoka pande za Magubike, Kilosa, Mogo, Tanzania. Eh bana, pati na kuuliza wakati kupitia makala hii sauti ya ndani, kwa sababu ambacho nilikwambua kwamba siku zote asili haipotei. Kwa hiyo tusiache asili yetu, kwamba kama ni mtu ambaye ulikuwa unaishi maisha ya kawaida, ishi maisha yako asilia. Tusiishi maisha ya kupretend, maisha ya kuiga kitu ambacho sio asili yako, kwa sababu siku zote asili haipotei. Kwa sababu ukiweza kuishi nje na asili yako, utakuwa unakosa ile amani na furaha ndani. Kwa ukiishi katika asili yako, itakuwa rahisi pia kuenenda na kutenda tabia zako ambazo itakuwa rahisi hata kuonekana kwa watu. Kwa hiyo tujifunze kuishi katika maisha yetu asilia. Kama wewe ni mtu ambaye unaishi maisha ambayo ni ya chini, ishi maisha ya chini. Lakini kama ni wewe mtu ambaye unaishi maisha ya juu, ishi kulingana na asili yako, kwa sababu siku zote asili ndio utambulisho wa mtu. Tujifunze kuishi katika asili zetu. Asante sana Comrade Mwalimu Karisi Joseph Okay Kaji kutoka Magubike, Kilosa, Mogo, Tanzania, TBC Taifa.
0: Na asante sana, tumekupata kwa uzuri kabisa. Turuhusu hapa ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kumiminika. Huyu ni Oscar Kahamba, anasema kwamba tunawapata kwa uzuri na makala ya sauti ndani, nimejifunza mengi kwa siku ya leo. Mambo yanaenda vizuri zaidi hapa, niungane nawe msikilizaji.
1: Mungu anayupo.
0: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari ya studio?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
4: Unaongea na fundi Semwanji Mkata Handeni Tanga.
0: Naam, karibu kutoka huko Tanga.
4: Yaani mimi TBC Taifa nawapongeza kwa vipindi vyenu vizuri vya kuelimisha.
1: Asante sana. Mafuta yamemkakia njiani maskini, gari yake pengine itarudi baadaye, lakini sasa tutakuwa tumemaliza, sio atakuwa bado yangalipo. Naambia kuna muungwana mwingine na fundi mitambo
0: kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello. Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
5: Unaongea na yule Simba. Yule Simba anapiga simu kutoka Babatini, Tondolo mjini hapa.
0: Na moja kwa moja
5: nitajifunza leo katika makala ya sauti ya ndani ni kwamba tuenende mtu katika asili ulionayo ya mwenendo yako. Kitu kikubwa zaidi pale tunapofanya, tunapotenda mema, unapotenda mema, basi hakikisha unatenda mema kwa kadri unavyoweza, na usiangalie kwamba utapata nini. Kwa vile masuala makubwa, basi Mungu mwenyewe ndiye ambaye anamtendea kila mmoja na kujua wema aliyotenda katika maisha yake duniani. Kwa hiyo nito jifunze kitu kikubwa hapo, tenda mema, usingoje shukrani.
0: Haya, asante kwa maoni yako mazuri, lakini huyu amesema ndivyo ilivyo hata kwa watu, singe tu hata chatu ukimnasua kwenye mtego, si ajabu akakomeza. Ndivyo ambavyo ametuandikia hapa. Haya, na utazama ujumbe wako hapa, Jonas Luvena kutoka kule Mwindi huko, unasema kwamba nimejifunza tusichoke kutoa msaada hata kama umemsaidia ambaye uliomsaidia anakudharau. Ndivyo ambavyo ametuandikia kwenye line ya simu. Hello. kwenye line ya simu. Hello.
1: Haya.

0: unaambiwa
1: hello TBCFM, habari za studio?
2: Ni TBC Taifa, karibu sana mwana jamvi.
1: Nashukuru sana. Bwana naitwa Rama Baba Sabrina, napiga simu nikiwa madamu mkoyoni. Ah, nilichojifunza mimi hapo kwenye jamvi na maana kwa maana hata kama tunapokuwa tunaishi endapo kuna mtu huishi naye vizuri, naishi naye kwa ubaya, lakini siku ukiona anapata jambo ambalo linaweza likamsababisha kupoteza maisha yake, basi ni vema tu kumsaidia. Yaani ni vema tu kumsaidia kwa sababu unaona hili jambo lilikuwa limemkuta, huenda akapoteza kabisa maisha. Kwa hiyo nashukuru sana TBC, tuko vizuri au tuko pamoja sana, kwamba vipindi vyenu viko bora zaidi sana. Asanteni sana kutoka madamu Mkuyuni Rama Baba Sabina, mimi naachia ni rasi yache kusikiliza TBC Taifa.
2: Asante sana, tuhitimishe na simu moja ya mwisho kundi mitambo. Okay, kama mambo vizuri hapa kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
2: Halo, unazungumza na nani?
3: Unazungumza na Maembo Bisiza kutoka Matebete Mbarali hapa.
2: Naam, kutoka huko Mbarali, karibu katika jamvi la machweo.
3: Asante kabisa. Na hivi kweli kabisa, nimeshukuru kwanza mada mlioileta hapo juu, manake hiyo kwanza kama inaipenda, kama inachora kwenye moyo wangu vile.
2: Imetoka moyoni.
3: Mambo haya yakitokea, natakiwa uwe mvumilivu, unamwomba Mungu kwamba hamna usilipishe kisasi. Mungu hata yeye mwenyewe hataki kabisa ulipishe kisasi, hata kama amekukosea mtu.
2: Haya, asante sana kwa hayo ambayo umetupa katika jamvi la macho, na tuhitimishe hapa naye mtozo wa makala hii ya Sauti Ndani Baule Mnyonge, kuhusiana na hili ambalo umekuja nalo. Kulikuwa na ujumbe hapa wa msikilizaji, kwa maana kwamba unaweza kumnasua chatu mwisho wa siku akakumeza wewe mwenyewe. Nini ambacho kilikuwa kwenye fikra zako ukasema wana jamvi nibariki hiki?
0: Asante. Kwanza fikra hii ni kwake Mahundu Mwingizi, kwa mimi nimechukua kutoka kwake na alikuwa akielezea kisa hiki. Tunajifunza nini? Kuna mungwana mmoja amesema asili haipo, akiwa anamaanisha kwamba kama Khalid umezaliwa wewe kuwa mtu mwema, hata uigize kwa namna gani kuwa mtu mbaya hutaweza. Na vile vile ilivyo kwa mtu ambaye ni mbaya kiasili, kama yuko hivyo hawezi kuigiza kuwa mtu mwema. Kwa hiyo asili nasema kwamba haipotei, kwa sababu hakuna anayeweza kuigiza upendo kama hana upendo, na hakuna anayeweza kuigiza ubaya kama hana huo ubaya. Iko ishara ya huruma itaambatana na yeye na kila kitu kitakuwa kiko huko. Kwa hivyo ni ngumu kuigiza baadhi ya vitu kama wewe sio asili yako hiyo. Kwa ndo msingi wa makala haya ya Sauti ya Ndani, na kwa muktasar ni sema hivyo, wakati unakimbia kweli kweli na tumesaliwa na dakika kadhaa hapa. Khalid, walau kwa muktasar pia tuyatizame na kuyamulika yaliyojiri, pengine kwa muktasar sana bila shaka. Na miongoni mwa taarifa ambazo zipo kwa sasa, msikilizaji, ni ile ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo ametangaza kuanza operation maalum ya kuondoa malori yote yaliyoegeshwa ndani ya hifadhi ya barabara, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na changamoto ya fuleni katika jiji la Dar es Salaam. Na haya ameyazungumza leo Julai 29 wakati akikagua mizani ya kupimia malori iliyopo pale bandarini Dar es Salaam Kurasini, chini ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS, ambapo Chalamila amesisitiza umuhimu wa hatua hii katika kuboresha mtiririko wa magari na kupunguza msongamano, jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza kwa kiasi kikubwa kuhusiana na haya ambayo yanaendelea. Kwa hiyo kwa muktasari, msikilizaji, na mengi ya taarifa zetu utazipata kupitia taarifa yetu ya saa 1 kamili na saa 2 baada ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Labda kwa kuhitimisha
2: kabisa, kubwa zaidi tunamshukuru nani jioni ya leo katika ujumbe mfupi ambao ametuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Unamuona nani hapa?
0: Haya, hapa namuona kabisa msikilizaji, nasema huyu ni Kilongo Fungo huko kutoka Mweza Tanga. Asante sana, tunakushukuru. Lakini pia nimekuwa na msikilizaji unasema wewe ni John maarufu Tizendi, unasema asante sana na kushukuru pia kwa maoni hayo. Lakini zaidi sasa, msikilizaji, niseme tunawashukuru wote. Sabina, wewe tufunge dimba kwa ukamilifu kabla ya kuwasikia washirika wetu ambao hapa tuko nao. Asante sana Tigo, lakini pia asante sana DSTV kwa kukamilisha.
4: Hakika imekuwa ni siku njema, mengi tumeyatafakari, mengi tumejadili pamoja. Msikilizaji, basi hadi kufikia hapa hatuna la ziada, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kesho nayo ni siku, kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, asante na kwa heri.

0: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
1: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, na unatupata huko Bunda Mara kwa 87.9, lakini pale Mufindi Iringa 93.8, lakini pale Kela Mbeya 101.5, Newala na Munga Mtwara huko kwa 101.9, lakini pale Karagwe Kagera huko kwa 87.9. Na kwa muda huu tuyatazame yale ambayo yapo katika kipindi cha Zuru Asili.

0: Sekta ya madini nchini ni miongoni mwa sekta zinazoliingizia pato taifa kwa kiasi kikubwa, ambapo jitihada za makusudi za kuifanya sekta hii kuwa moja ya vivutio vya utalii hapa Tanzania inahitajika. Na hapa tayari mwanga unaonekana. Hatua za awali ni kuifanya sekta hii kuwagusa wachimbaji wadogo madini wanaotumia makarasha na nyenzo zingine duni katika kupata madini. Wizara imeona ni vema kuisha sekta hii kwa kuwajali wachimbaji wadogo. Lakini katika mwelekeo wa utalii kwenye sekta hii, Dodoma ina sifa ya kutuvusha kuelekea kwenye utalii wa jiolojia.
1: Tanzania tumepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya geotourism. Dodoma ina utajiri wa madini. Kitaalamu ni kwamba miamba ikiathirika kijiolojia, hapo ndo unapelekea kuwepo kwa madini mengi.
0: Haya yote utayasikia ukifuatilia Zuru Asili iliyotembelea kwenye vivutio vya utalii wa kijiolojia. Huu ni mlima Mautia uliopo wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma. Twende pamoja. Mimi ni Gervas Hubile. Wachimbaji wadogo madini wamechangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa, ajira, mapato na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Nimepata bahati ya kuhudhuria kwenye hafla ya uwasilishaji wa taarifa ya mapendekezo kuhusu kuwawezesha wachimbaji wadogo madini nchini. Na kabla ya ripoti hiyo, waziri mwenye dhamana ya madini Anthony Mavunde anabainisha hali ya mapato ilivyokuwa awali ukilinganisha na sasa katika sekta ya madini.
2: Makusanyo ya maduhuli yanayokusanywa na Tume ya Madini na Wizara ya Madini ambayo yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali mwaka 2015-2016 tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 160 tu. Mwaka 2017 yakafanyika marekebisho ya sheria ya madini ambayo ilipelekea uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi, lakini tukaongeza nguvu kubwa kwenye kudhibiti biashara haramu na vile vile kuhakikisha biashara yote inafanyika katika masoko. Baada ya hatua hizi, mabadiliko yamekuwa makubwa sana. Mwaka huu wa fedha unaoishia tumewekewa lengo la kusanya shilingi trilioni 1 na bilioni 200. Wizara ya Madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 na bilioni 300 sawasawa na 107% ya lengo ambalo tumewekewa.
0: Kwa mantiki hiyo sasa, Waziri Mavunde anaeleza sababu za kuundwa kwa tume ili ifanye utafiti na kuja na mapendekezo namna ya kuhuisha sekta madini hasa wachimbaji wadogo.
2: Katika haya makusanyo yote, wachimbaji hawa wadogo wanachangia 40%, wakiwa hawana mitaji ya kutosha, wakiwa hawana teknolojia na kuchimba kwa kubahatisha. Ndio maana tuliona kwamba tutengeneze mpango maalum wa kuendeleza wachimbaji wadogo ili wanachokifanya sasa cha 40% kiende kikawe zaidi na watoe mchango mkubwa zaidi katika nchi ya Tanzania.
0: Hii ndiyo sababu ya kuundwa kwa kamati ambayo baadaye imeleta taarifa ya mapendekezo yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya ripoti hii kuhusu wachimbaji wadogo, Bwana Victor Tena. Ametoa mapendekezo katika hatua za kuboresha uchimbaji kwa wachimbaji wadogo, akianzia na utambuzi na usajili wa wachimbaji hao.
3: Utambuzi na usajili wa wachimbaji wadogo utatumika kama msingi wa kupanga wachimbaji kwa makundi kulingana na uwezo wao wa mtaji, teknolojia na uzalishaji. Hii itawezesha serikali kutambua nani anahitaji mafunzo, nani anahitaji vifaa, nani anaweza kukopesheka, nani ana uwezo wa kupandishwa kwenda ngazi za juu zaidi za uzalishaji. Kwa kuwa hadi Mei mwaka 2025 zaidi ya leseni ndogo za uchimbaji mdogo 52,774 zilikuwa zimetolewa. Mfumo huu utasaidia kupanga vizuri nguvu kazi kubwa iliyopo katika sekta hii. Mfuko wa Maendeleo ya Madini Tanzania utafanya kazi kama chombo cha kuchuja, kuandaa na kugharamia miradi yenye uwezo. Kwa mtaji wa awali wa dola za Marekani milioni 100, mfuko unaweza kuanzisha na miradi mingine angalau 20 yenye sifa, ikiwemo wachimbaji waliopiga hatua. Fedha zitatumika kugharamia taarifa za kijiolojia, vifaa vya uchimbaji, uendeshaji wa migodi, uongezaji wa thamani kama nilivyokuwa nikirudia na kusisitiza kwenye ripoti hii.
0: Tunapozungumzia taarifa za kijiolojia, huu ndio mwanga wa kutambua ni maeneo gani yaliyo mahususi katika upatikanaji wa madini. Katika hili, ripoti inasemaje?
3: Taarifa za kijiolojia zitakuwa sharti muhimu kabla fedha kutolewa kwa miradi mikubwa. Hii ni muhimu kwa kuwa 97% ya nchi imefanyiwa utafiti wa jumla wa kijiolojia, lakini takriban tu 16% pekee yenye ramani za kina. Kwa hiyo taasisi ya jiolojia na utafiti wa Tanzania itakuwa na nafasi muhimu ya kusaidia kuthibitisha uwezo wa maendeleo ya uchimbaji, kupunguza vitarishi vya mikopo na kufanyia miradi ivutie zaidi kwa benki za wawekezaji wa nje. Bidhaa maalum za kifedha zitatengenezwa kulingana na mahitaji ya wachimbaji. Nikisema bidhaa za kifedha namaanisha products. Badala ya kutumia mikopo ya kawaida ya biashara, sekta hii itajikita kwenye mikopo ya vifaa, ukodishaji wa mitambo, mtaji wa uendeshaji, mikopo ya utafiti, mikopo ya uchenjuaji na mikopo inayolipwa kutokana na mapato ya uzalishaji. Hii ni muhimu kwa kuwa wachimbaji wengi kuendesha shughuli zao kwa mtaji wa chini ya milioni 10 kama nilivyosema kwa awali, kiwango ambacho hakiwezi kutosha kugharamia vifaa bora, wataalamu, teknolojia na upanuzi wa uzalishaji. Utekelezaji utapimwa kwa viashiria hususi. Viashiria hivyo vinaweza kujumuisha idadi ya wachimbaji waliopatiwa mafunzo, idadi ya miradi iliyopata taarifa za kijiolojia, kiasi cha mikopo kilichotolewa, kiwango cha marejesho, ongezeko la uzalishaji, ongezeko la mapato ya serikali, idadi ya ajira mpya na ongezeko la matumizi ya teknolojia bora. Benki ya wachimbaji itajengwa kama hatua ya baadaye baada ya mfuko kuzalisha miradi inayokopeshika. Taarifa za wakopaji, historia ya marejesho, mifumo ya dhamana na utaalamu wa kusimamia vihatarishi vya sekta ya madini. Kwa kuwa taarifa inaonyesha kuwa kwa uwezeshaji wa wachimbaji 20 waliopiga hatua kunahitaji takriban dola za Marekani milioni 67. Benki ya wachimbaji inahitaji msingi mkubwa wa mtaji na miradi inayothibitishwa kabla ya kuanzishwa.
0: Kwenye elimu hii ya jiolojia ndipo hasa macho yanautazama utalii. Jiolojia inabainisha kwamba mkoa wa Dodoma ni miongoni mwa mikoa inayoongoza Tanzania kwa kuwa na idadi kubwa ya aina za madini ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini. Na pia ni mkoa unaoongoza kwa kuwa na kiasi kikubwa cha madini hapa Tanzania. Unapozungumzia vivutio vya utalii katika eneo la madini, ni eneo lenye jiolojia inayovutia watafiti na watu mbalimbali kutembelea kujifunza. Kama pia ni eneo ambalo lina muonekano wa kijiolojia ambao ni wa kipekee usioweza kupatikana katika maeneo mengine. Vipo vitu vinavyovutia kiutalii. Mfano wake ni uwepo wa maeneo yenye chemchemi za maji moto, maeneo ya Chemba na Kondoa, na hayo yote ni matukio ya kijiolojia. Kutokana na uwepo wa vivutio hivyo vya utalii wa kijiolojia, Zuru Asili imetembelea eneo lijulikanalo kama Mlima Mautia. Ni eneo lililopo wilaya ya Kongwa, umbali wa kama kilomita 60 hivi kutoka katikati ya jiji la Dodoma. Huu ni mlima palipogundulika madini adimu yanayopatikana eneo hili pekee kwa Tanzania, na katika Afrika yanapatikana pia Zimbabwe pekee. Leo ngoja ni kupeleke huko, msikilizaji, ikiwa ni hamasa ya kutaka kutembelea na kujifunza mengi kuhusu utalii wa madini. Baada ya kuwasili katika Mlima Mautia, nimeshuhudia sehemu iliyochimbwa ikiwa na vipande vya mawe yenye rangi nyeupe, rangi ya zambarau na rangi nyekundu. Bila shaka haya ni madini. Lakini ili kubaini ni madini ya aina gani hapa tulipo, huyu hapa Bwana Maswi Solomon, meneja sehemu ya jiolojia, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania, GST.
1: Mlima huu una historia kubwa sana kijiolojia, kwa sababu ni sehemu ambayo ina mvurugiko wa kijiolojia. Sisi tunasema imeathiriwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Mabadiliko haya yamepelekea eneo hili la mlima kuwa na madini ambayo yana upekee duniani. Kwanza kabisa kuna madini ya yodelite. Madini ya yodelite yanapatikana mlima huu pekee Tanzania. Pia ukiangalia katika dunia, eneo hili la mlima Mautia, madini haya yaligunduliwa ya kwanza Tanzania mwaka 1959 na mtafiti mmoja wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Hatton Yoder. Baada ya kugundua madini hayo mwaka 1959 yakapewa jina la Yoderite. Kwa hiyo hilo jina la Yoderite limetokana na mvumbuzi wa hayo madini. Sasa toka mwaka 1959 kulikuwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kupata haya madini ya Yoderite. Mpaka ilipofika mwaka 1998 ndipo Zimbabwe pia kagundulika haya madini kwenye belt inayoitwa Zambezi Belt, Zimbabwe. Sasa unaweza kaangalia kwamba duniani kote nchi ya kwanza ambako haya madini ya Yoderite yaligunduliwa ni Tanzania, ndio mwaka 1998 yakagundulika Zimbabwe. Maana yake ni kwamba tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani. Na pia tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania.
0: Hii ndio maana halisi ya mimi kutembelea huku na kukushirikisha msikilizaji. Kwa nini sasa uwepo wa madini haya utambulike kama kivutio cha utalii?
1: Sehemu madini yanapatikana na hayapatikani sehemu nyingine duniani, maana yake kwetu hii ni sehemu muhimu sana, na ichukulia kama ni kivutio cha utalii wa jiolojia, au mnaweza mkasema ni kivutio cha utalii wa madini. Na hiki ndicho kama Wizara ya Madini pia inasisitiza kwamba tunaposema madini ni maisha na utajiri, ni kuhakikisha pia kwamba kunakuwa na mahusiano makubwa. Kwanza haya madini yaweze kureflect maisha ya wakazi au wa jamii inayozunguka maeneo husika. Sasa uwepo wa madini kwenye eneo hili inaweza ikabadilika kuwa kivutio, kwa sababu tunatarajia kuna researchers wengi, yani watafiti wengi, wanaweza kufika kwenye huu mlima kwa ajili ya kuja kujionea mabadiliko gani ya kijiolojia yaliyotokea yakapelekea haya madini kupatikana eneo hili pekee. Na maana yake ni kwamba hakuna sehemu nyingine duniani kote ambapo mabadiliko ya kijiolojia yanafanana na eneo hili. Eneo hili ndio lina mabadiliko ya kijiolojia yasiyopatikana sehemu ngine duniani, ndipo ilipelekea madini haya ya Yoderite kutengenezeka maeneo haya.
0: Ni eneo ambalo jiolojia yake haipatikani kwingine kokote duniani. Katika elimu ya jiolojia, ni kwa nini madini haya ni adimu kupatikana?
1: Madini ya Yoderite, maana yake ni kwamba miamba ya wakati huo, wakati madini yanatengenezeka, pia wakati huo shinikizo la chini ya ardhi na joto lilipelekea kutengenezeka kwa hayo madini. Maana yake sasa, wakati madini haya yanatengenezeka, kulikuwa hakuna sehemu nyingine duniani ambako hali kama hayo ilikuwepo. Sasa kwetu sisi hiki ni kivutio kikubwa sana, na tayari tumekuwa kama taasisi ya jiolojia pia tumekuwa tukipata watafiti wengi sana ambao wamekuwa na interest ya kuja kufanya utafiti wa kina kwenye huu mlima. Sio utafiti wa kina tu, hata utalii wa kutembelea huu mlima kuangalia ni madini gani haya ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani isipokuwa ni kwenye huu mlima Mautia.
0: Pamoja na kupata ufahamu juu ya madini haya ya Yoderite, ni vema sasa kufahamu umuhimu wa matumizi yake kibiashara na viwandani. Bado tunaye mtaalamu wa jiolojia Bwana Maswi Solomon.
1: Kiuhalisia, madini haya hayana matumizi ya kibiashara moja kwa moja, lakini pia na viwandani, ni kutokana na sababu kama tatu. Sababu ya kwanza ni madini ambayo ni adimu, very rare, lakini pia ni scarce, maana yake yanapatikana katika kiwango kidogo. Kwa hiyo huwezi ukasema unayakonvert kwenda kwenye matumizi. Kwa hiyo mwisho wa siku yanabaki kuwa kwenye matumizi ya viwanda, na matumizi ya kibiashara yanaweza yasiwe na thamani hiyo. Lakini sasa sisi tunayatumia ni kama fursa ya utalii wa jiolojia na utalii wa madini. Maana yake ni kwamba inasaidia kupromoti kama nchi, namna gani ambavyo nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini mengi ambayo mengine hayapatikani duniani kwingine.
0: Tulipowasili katika mlima huu wa Mautia, yapo mambo ya kipekee kwenye mlima huu tumeyashuhudia.
1: Kingine cha upekee kwenye mlima huu wa Mautia, kuna madini mengine ambayo na yenyewe yanapatikana nchi chache, na kwa Tanzania pia yanapatikana eneo hili. Haya madini mnayoyaona yana rangi ya pink, yana red pink, kama yanaendekea kama wekundu. Haya madini yanaitwa pimontite. Pimontite inapatikana eneo hili peke yake kwa Tanzania hii. Maana yake unaweza kaangalia ni namna gani eneo hili limebarikiwa kuwa na madini ya upekee. Na ndio maana sisi kuna kipindi tulishauri kwamba eneo hili lihifadhiwe kwa ajili ya utalii jiolojia.
0: Tunapozungumzia hamasa ya utalii wa kijiolojia hapa Tanzania, yatupasa kuchimbua na kufahamu kwa nini utalii huu unasisitizwa, nini manufaa yake.
1: Kazi kubwa ya utalii wa kijiolojia ni kuleta watafiti mbalimbali na wageni wengine kutembelea na kujifunza kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya kidunia iliyotokea. Sasa kupitia hiyo kuna uchumi utasaikuleti katika maeneo husika. Kwa sababu kwa mfano let's say kuna vyuo vinataka kuja kujifunza jiolojia hili eneo. Obviously katika maeneo yanayozunguka haya maeneo kwenye huu mlima yatanufaika katika biashara ndogo ndogo. Lakini pia popote wageni wanapokuja, ikiwa wameingia watafika kwenye accommodation, watafikia watafika kupata huduma zozote, sisi tunachukulia hiyo kama ni fursa ya kiuchumi pia.
0: Haya, lipo jambo lingine ambalo analibainisha bwana Maswi Solomon kama la kipekee na linapatikana kwenye mlima Mautia.
1: Uhifadhi wa madini kama haya yanachangia kuitangaza nchi namna gani nchi yetu ilivyo na madini mengi na mengine hayapatikani sehemu nyingine duniani ikiwemo hili eneo la Mautia. Madini hayo ya yoderite, kuna aina ya rangi mbili. Kuna rangi ambayo imedominate maeneo haya nyingi sana ni rangi ya kijani, lakini utakuta pia nyingine kuna purple kwa mbali. Lakini kuna haya madini ambayo ni pink au reddish, yenyewe hiyo ndo nimekuambia ni pimontite kwa sababu yanaambatana pamoja.
0: Imebainishwa kwamba eneo ambalo yanapatikana madini ya yoderite kwa Tanzania ni kwenye mlima Mautia mkoani Dodoma pekee. Lakini katika bara zima la Afrika ni nchi ya Zimbabwe pekee ndio yenye eneo linalopatikana madini haya sawasawa na mlima Mautia mkoani Dodoma.
1: Madini haya hata kwa wenzetu wa Zimbabwe hawayatumii kwa matumizi mengine ya either viwanda au kwenye kuyauza, ni kwa sababu yanapatikana kwa na ni kidogo sana. Lakini kwenye geotourism, tunasema utalii wa jiolojia, hii ni sekta ambayo ni ngeni, na ukiangalia kwa sasa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya geotourism. Ndio maana ukiangalia hata Ngorongoro wameweza kuestablish kitu wanaita Ngorongoro UNESCO Global Geopark, ambayo iko recognized na UNESCO. Na ukiangalia kwa Afrika hapa nchi mbili ambazo zimeweza kupromote utalii wa kijiolojia. Kwa mantiki hiyo sasa hata wenzetu Zimbabwe hawajafikia hatua ambayo tuko nayo sisi. Na ndio maana sisi kama Wizara ya Madini kupitia taasisi yake ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, popote tunapoenda kufanya utafiti, miamba tunayoikuta huwa tunashauri pia matumizi yake. Kuna maeneo huwa tunashauri kwamba miamba ile inaweza ikatumika kama ni geosite. Ni kwa nini, vitu gani vinatupelekea kushauri hayo maeneo? Either ni kutokana na umuhimu wa madini yalipo, au ni kutokana na jiolojia ilivyo, au ni kutokana na miamba ilivyo. Maana yake kuna spectacular features ambazo zinafanya sisi tushauri kwamba eneo hili tunapendekeza liwe hivyo. Na bahati nzuri sasa hata hiyo Ngorongoro, wakati wanatengeneza ramani yao ya ile ya Geopark map, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa waandaaji wa hiyo ramani, ni kwa sababu ya hiyo taaluma tulionayo. Sasa hiyo ndio unaweza kaona kwamba madini ni maisha na utajiri, maana yake tuna cross mpaka kwenye sekta zingine za utalii.
0: Katika hatua ya kusisitiza namna iliyo njema ya utunzaji wa vivutio vya utalii, bwana Solomon anatukumbusha hapa.
1: Moja ya kitu ambacho huwa kinasisitizwa ni kumaintain naturality. Yaani maana yake ni kwamba vituo kama hivi ambavyo tuna vitu ambavyo ni peculiar, vitu ambavyo ni very unique, vitu ambavyo ni rare, tutalazimika kuvihifadhi. Kwa hiyo kikubwa hapa ninasisitiza kinachotakiwa ni kuhifadhi maeneo kama haya. Mikakati ni kama hii mnayoiona hapa. Siku zote kitu ili kiwe na mvuto ni lazima tukipromote. Sasa hii ni moja ya mkakati wa kufanya promotion ya hili eneo. Naamini baada ya hapa kuna watu wengi sana watavutiwa kuja kufanya tafiti na kutembelea huu mlima na kujifunza. Tunatarajia vyuo vitaleta wanafunzi kuja kujifunza jiolojia ya hili eneo, kwa sababu ni jiolojia ambayo ni tofauti kabisa na maeneo mengine. Lakini pia tunatarajia watafiti wengine kutoka nje wanaweza pia wakafika kujifunza hapa. Na sio watafiti tu, hata watalii pia, mtu anaweza akaamua kuja kuangalia. Hebu na mimi, pamoja kwamba sio geoscientist, moja mimi nikashuhudie kinachoendelea kwenye mlima Mautia. Kwa hiyo hii ni moja mikakati ya kupromoti sekta ya utalii wa jiolojia.
0: Dodoma imejaliwa kuwa maeneo ya kimvuto. Mojawapo ni maeneo yenye chemchemi ya maji moto. Na maeneo haya hutumika kwa wenyeji tangu miaka na mikaka kama maeneo ya kuabudu, kwa kufanyia matambiko ya ibada za kijadi. Mtaalamu Maswi anabainisha kwamba chemchemi ya maji moto ni matokeo ya kijiolojia.
1: Ukienda kwa mfano, kuna chemchemu ziko Gonga kule, watu wanaenda kuabudu kwenye zile chemchemu, wanaenda kutumia yale maji kwa ajili ya tamaduni mbalimbali. Sisi kwetu hiyo ni utalii wa kijiolojia. Maana yake mabadiliko ya jiolojia yamepelekea vitu kama vile kuwepo. Kwa hiyo hivyo vyote viko Dodoma na ni moja ya sifa nyingine ya Dodoma. Lakini pia tuna madini mengine ambayo hayapatikani tena sehemu nyingine. Kwa mfano, kwa wingi nadhani tulishawahi kusikia kwamba Dodoma kuna lithium, ambayo kuna mwamba ambao umebeba madini ya lithium. Kwa hiyo hiyo ni sifa moja hapo ambayo inadhihirisha kwamba Dodoma ina utajiri wa madini, lakini pia imeathirika na jiolojia ya aina mbalimbali. Na kitaalamu ni kwamba jiolojia, miamba ikiathirika, ikiwa imeathirika kijiolojia, yani maana yake hapo ndo unapelekea kuwepo kwa madini mengi. Na hata ile eneo ni kwamba miamba hii, madini haya tunayoyaona ya yodelite, ni madini ambayo yalitengenezeka takriban milioni 530 iliyopita. Na miamba hii, kwa sababu imetengenezeka kwenye joto kali na pressure kubwa, yani maana yake pressure yake, yani hadi haya madini ya yodelite yatengenezeke, ni pressure ambayo ni 10 kilobars, yani kilobars 10, ambayo ni sawa na 1000 pascal, yani atmospheric pressure, na joto lilikuwa around 800. Na kwa taarifa tu za kitaalamu ni kwamba ili hiyo pressure na temperature utaipata kwenye umbali usiopungua kilomita 30 mpaka 35. Maana yake haya madini tunayoona juu, haya ya yodelite, yametengenezeka chini kiasi cha umbali wa takriban kilomita 30 mpaka 35. Ni nini kilialeta? Baada ya mabara yale kugongana katika miaka ya milioni 550 na ngapi, alafu ikatokea mwinuko, tunasema uplift. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kipindi kile mabara yanagongana ndio kukatokea huo pressure na temperature, hayo madini yakaivishwa na ikatokea mipasuko, madini yakapanda juu. Kwa hiyo haya madini yametoka chini umbali wa kilomita zisizopungua 30 kwenda chini. Sasa hicho ndo nawaambia kwamba ndicho watafiti watakio kuja kushuhudia, kwamba madini yaliyopatikana chini kilomita 35 tunayaona juu, ni kwa nini? Na maana yake pressure yaliyotengenezeka ni pressure ya 10 kilobar na temperature ambayo isiyopungua 800. Sasa hiyo ni evidence kwamba kuna mabadiliko ya kijiolojia yaliyopelekea hayo madini kuja juu.

Yoderite, madini yaliyofanyika umbali wa zaidi ya kilomita 30 chini ya usawa wa ardhi, yakifanya Dodoma kuwa bidhaa katika sekta ya utalii, na mara hii ni utalii wa kijiolojia au utalii wa madini. Hatua hii imenifanya kipekee kuweka utalii wa kijiolojia kuwa miongoni mwa vivutio mahususi vya utalii, na kuahidi msikilizaji kuendelea kukufahamisha maeneo yenye mvuto wa kiutalii hususan utalii wa madini, ibaki hamasa kwako kutembelea kwa nia ya utalii na kujifunza. Usikose kuendelea kufuatilia Zuru Asili na kuwasiliana nami ili kutoa maoni yako kwa ulichokisikia. Tuma ujumbe mfupi katika namba 0735645115. Mimi ni Gervas Rubile.

Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa ya bora kabisa TBC Taifa, na ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 57, ni kwambie tu msikilizaji, itakapotimia pale saa 1 kamili tutakusomea hapa taarifa ya habari. Na asante ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kwa maana kwamba tumewasha Mbulu DC Longo Besh Net Haidom. TBC Taifa tunapatikana huko kwa masafa ya 96.3. Mtufuatilie huko ni 96.3. Hii ni TBC Taifa, burudani ya muziki kwa mbali, kuelekea pale saa 1 kusikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Wakazi 1,700 wa mitaa ya Salunda na viwandani katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameanza kunufaika na huduma ya maji safi baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji katika halmashauri hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini imetoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono kampeni ya kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kulinda afya za watumiaji na uhifadhi wa mazingira. Mkuu wa wilaya Songwe Fadhili Nkuru ametoa wito kwa madiwani wa halmashauri hiyo kuchukua hatua kudhibiti migogoro ya wafugaji na wakulima wilayani humo. Watu 13 wamefariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan. Habari kamili Simiyu. Wakazi 1,700 wa mitaa ya Salunda na viwandani katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi baada ya kukamilika kwa mradi wa maji unaotekelezwa na serikali. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bariadi Baruasa, mhandisi Nandi Matias, kwa serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 370 kwa ajili ya ujenzi wa tenki la maji ambalo litaongeza muda wa utoaji huduma za maji kutoka siku 2 hadi siku 7. Wakazi wa mitaa hiyo ya Salunda na viwandani wameshukuru serikali kwa kuwajengea mradi huo wa maji ambao umewasaidia kuondokana na kero ya maji, hatua ambayo imewawezesha kujihusisha na shughuli za kuzalisha mali na kujiletea maendeleo. Akizindua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Uwazo Mungunda amesema serikali imedhamiria kumtua mama ndoo kichwani na hivyo amewataka wananchi kuilinda miundombinu ya maji, kwani serikali inatumia fedha nyingi katika ujenzi wa miradi hiyo. Pwani. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini Subira Mgalu ametoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono kampeni ya serikali ya kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia, hatua ambayo inaweka uhakika wa afya za watumiaji pamoja na uhifadhi wa mazingira. Akizungumza wilayani Bagamoyo mkoani Pwani katika tamasha la bidhaa za mazao ya samaki, CPA Mgalu amesema kabla ya serikali kuja na kampeni ya nishati safi ya kupikia kulikuwa na matumizi makubwa ya kuni na mkaa, hali iliyosababisha watumiaji wa nishati hiyo kuwa na athari za kiafya. Mwenyekiti huyo wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini ametumia tamasha hilo kushiriki katika kugawa mitungi 600 ya nishati safi ya kupikia ya gesi ya Oryx yenye thamani ya shilingi milioni 48 kwa makundi mbalimbali ikiwemo ya wafanyabiashara wakaanga samaki wa soko la samaki Bagamoyo. Naye mkurugenzi wa kampuni ya Oryx Energies Tanzania Imani Mtafya amesema wameshatoa mitungi 72,000 yenye thamani ya shilingi bilioni 5.7 kwa makundi mbalimbali ya wajasiriamali kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2026, lengo likiwa ni kuunga mkono juhudi za serikali ambayo imeweka lengo ifikapo mwaka 2034. Songwe. Mkuu wa wilaya Songwe Fadhili Nkulu ametoa wito kwa madiwani wa halmashauri hiyo kuhakikisha migogoro ya wafugaji na wakulima wilayani humo inadhibitiwa. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wakati akitoa taarifa kuhusu hali ya usalama wilayani Songwe, Nkulu amesema migogoro hiyo inapaswa kudhibitiwa, kwani imekuwa ikigharimu maisha ya wananchi, ikitolewa mfano wa mauaji ya mwalimu Nicetas Matthew Dimoso ambaye amefariki kwa kupigwa wafugaji wakati akiwazuia kuchunga mifugo kwenye eneo la shule ya Galula. Nkulu amesema huyo si mtumishi wa kwanza kuuawa na wafugaji, ambapo amesema hakubaliani na hali hiyo, huku akitoa wito kwa viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Songwe kutenga maeneo ya malisho na majosho kwa ajili ya wafugaji ili kukabiliana na migogoro ambayo inagharimu maisha ya watumishi na kuleta hofu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Msambila na diwani wa kata ya Galula Mikozi Mwavilundo wamemuomba mkuu wa wilaya kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika ili kuwafundisha kwa wengine. Polisi wanaendelea na msako wa kuwatafuta wahusika wa tukio hilo ili wachukuliwe hatua za kisheria. Mwanza. Taasisi za elimu nchini zimeshauriwa kutoa elimu ya usalama majini ili kuwasaidia wanafunzi kupata uelewa wa namna ya kuepukana na tatizo la kuzama majini. Akizungumza jijini Mwanza kwenye mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya kuzuia kuzama maji duniani, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya ya Ukerewe, Christopher Ngubiagai, amesema upo muhimu kwa taasisi za elimu kutoa elimu hiyo ili wasaidie wanafunzi kujua maeneo hatarishi na namna ya kuepuka kupata madhara. Naibu kamishna kutoka ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, management ya maafa, Hamis Rutengo, amesema serikali imeandaa mpango kazi wa taifa wa miaka mitano 2026 hadi 2031 wa kuzuia kuzama maji, ambapo unatoa maelekezo kwa watendaji mbalimbali na jamii kwa ujumla katika kukabiliana na tatizo hilo. Katavi. Wanafunzi wa shule ya sekondari Mwangaza, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, wataondokana na adha ya kukosa utulivu kwa wakati wa kujisomea baada ya wazazi pamoja na wadau kuchanga fedha zaidi ya shilingi milioni 90 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta ambao unaelekea kukamilika. Akizungumza na TBC, baadhi ya wanafunzi hao wamesema kabla ya ukuta huo kujengwa walipata usumbufu wa kelele za magari wanapokuwa darasani, na wakati mwingine kushuhudia shughuli za maziko katika maeneo ya makaburi, hali iliyoondolea utulivu wakati wa masomo. Na makamu mkuu wa taaluma wa shule hiyo, mwalimu Peter Limbu, amesema shule hiyo ilianzishwa mwaka 1985 na kwamba kutokana na mazingira yake walimu walipata changamoto wakati wa kufundisha, hali iliyosababisha kuanza kwa ujenzi wa ukuta ambao kwa sasa umeleta matokeo chanya, ikiwa ni pamoja na kudhibiti utoro kwa wanafunzi. Mwalimu Limbu ametoa wito kwa wadau wengine kuendelea kujitokeza katika kuchangia maendeleo ya elimu, ikiwemo kukamilisha ununuzi wa geti la ukuta huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa klabu ya Rotary nchini Tanzania, Ntangeki Inshala, amesema utoaji wa madawati na upandaji wa miti katika shule za msingi na sekondari nchini umesaidia kuboresha kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi. Akizungumza wakati wa kukabidhi madawati 160 katika shule ya msingi Mwananyamala B, Kinondoni jijini Dar es Salaam, amesema hatua hiyo imesaidia kuongeza ufaulu katika shule hizo, kwani wanafunzi wamekuwa wakisoma katika mazingira ya utulivu. Inshallah, amesema shule hiyo ni mfano mzuri, kwani baada ya kupewa msaada wa madawati mwaka 2022 imekuwa ya kwanza katika matokeo ya darasa la saba mwaka huu katika manispaa hiyo. Na mwalimu mkuu wa shule hiyo, Modesta Mushi, amesema wanafunzi wamekuwa na ari kubwa ya kujifunza kutokana na kukaa kwenye madawati na kukuza ufaulu. Klabu ya Rotary hapa nchini imeendelea na kampeni yake ya kutoa madawati na kupanda miti katika shule za msingi na sekondari, lengo likiwa ni kusaidiana na serikali kuimarisha mazingira ya kujifunzia ili kukuza kiwango cha elimu nchini. Tokyo. Watu 13 wamefariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan, huku takriban watu 300,000 wamehamishwa kwenye vituo vya dharura, ambapo zaidi ya wanajeshi 3,000 wamepelekwa kusaidia shughuli za uokozi. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amesema tetemeko hilo la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 6.8 licha ya kusababisha vifo na majeruhi, pia limesababisha uharibifu wa miundombinu. Takaichi amesema watu wengi bado hawajulikani walipo, ambapo vikosi vya uokoaji vinapambana kuokoa manusura wa tukio hilo. Operesheni za uokoaji zinaendelea katika duka moja kubwa nchini Japan, ambako watu 3 wamethibitishwa kufariki dunia. Mamlaka pia zimeripoti matetemeko mengine madogo kuendelea kutokea, lakini imesema hadi sasa hakuna hitilafu yoyote iliyobainika katika vituo 3 vya nyuklia vilivyopo karibu na eneo lililokumbwa na tetemeko hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakazi 7,000 wa mitaa ya Selunda na viwandani katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameanza kunufaika na huduma ya maji safi baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji katika halmashauri hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini imetoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono kampeni ya kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kulinda afya za watumiaji na uhifadhi wa mazingira. Mkuu wa wilaya ya Songwe, Fadhili Nkulu, ametoa wito kwa madiwani wa halmashauri hiyo kuchukua hatua kudhibiti migogoro ya wafugaji na wakulima wilayani humo. Watu 13 wame fariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kama maji ya bahari yanavyokupwa na kujaa, kama kurasa za vitabu zinapofunuliwa kuashiria sura mpya, kama mshale wa saa unapozunguka sekunde kuikaribisha dakika, na dakika kuikaribisha saa, nayo saa kuialika siku, ndivyo wananchi wa amkavyo kusaka riziki popote pale katika taifa lao pendwa mama Tanzania. Ndiyo dunia inavyothibitisha kuwa mambo hayasimami. Maisha yanaendelea. Naam, muda huleta mahitaji kwa watu wake. Viongozi wenye maono hulibaini hilo, hulijumuisha katika ahadi kwa wananchi.
4: Tukiongozwa na falsafa ya R4, tutaendeleza mashauriano na wadau wa siasa, taasisi za kiraia na sekta binafsi kwa kuunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya.
3: Tena huunda tume ambayo pamoja na mambo mengine huiruhusu kusema ukweli wa mahitaji ya wale anaowaongoza ili kuyatimiza.
5: Ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya tume ya mabadiliko ya katiba, katiba pendekezo ya 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaji wa katiba, kamati ya wataalamu ipate maoni na michango ya wananchi.
3: Hukiri kupokea ukweli huo.
6: Kama mnavyofahamu na kama nilivyoahidi, tumepanga kukamilisha mchakato huu katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya sita, na ni suala la kipaumbele kwenye ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi.
3: Hata wasaidizi wake pia husisitiza hilo kwa wananchi.
7: Mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, katika maoni waliyosema Watanzania wanatamani katiba mpya, tukakubaliana na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais, wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani, inasema moja ya mambo makubwa waliyobaini kwa wananchi walipotembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Akanijibu hivi: katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyoiunda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza, siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni.
3: Ni makamu wa rais Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akirejea kauli ya rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa yuko tayari kwa katiba mpya. Wananchi nao wanakiri dhamira ya rais Dr. Samia kuwa katiba mpya ni halisi.
8: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni muumini wa katiba mpya, na ndo maana nikiwarudisha nyuma kidogo, Dr. Samia Suluhu Hassan alipigania mabadiliko ya katiba mpya akiwa ni naibu spika wa bunge la katiba. Samuel Sita ndiye alikuwa spika wa bunge la katiba, mama Samia akiwa makamu wake. Swala la katiba mpya ni swala la Watanzania wote, wanahitaji katiba mpya.
3: Kikubwa, Rais Dr. Samia anasema katiba ni ya Watanzania, sio ya kikundi cha watu.
4: Katiba si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama, awe hana. Awe ana dini, awe hana. Awe mrefu, awe mfupi, mnene, mwembamba, mkubwa, mdogo. Katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana.
3: Wachambuzi wa siasa za Afrika wanasemaje kuhusu hili? Mchambuzi nguli na mwana majumui wa Afrika Abdul Karim Watiki anazungumza nasi.
9: Katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, swala la katiba mbona limezungumzwa wazi? Mheshimiwa Rais ndio kinara, na yeye katika ilani kwamba tumpe urais tukimchagua atatupa katiba mpya. Kilio cha katiba amekisikia. Tumwache rais na swala hili tumkabidhi yeye, na kwa sababu hata katika ripoti ya Jaji Chande swala hilo limezungumzwa, na yeye mwenyewe amekuwa akilizungumza mara kwa mara, yeye Mheshimiwa Rais, na yeye atalifanyia kazi kutokana na katiba tunayohitaji, na kutokana pia na mipangilio yenyewe kuhusisha hizo sekta zingine na taasisi nyingine tupate. Kwa hiyo mimi nadhani msimamo wangu ndio huo.
3: Mwanzo wa ngoma ni lele, mwanzo wa kutembea ni kusogeza mguu. Wawakilishi wa wananchi pia wanasema dhamira ya katiba mpya ipo. Mbunge wa jimbo la Mtama Nape Moses Nauye anasema utashi wa kiongozi ndio huamua, na kwa hili Rais Dr. Samia amedhihirisha.
10: Utashi wa siasa ni jambo la msingi sana. Na nadhani hili ndio jambo kubwa sana ambalo Rais Samia atakumbukwa kwalo. Ana utashi wa kisiasa.
3: Shime kwako Mtanzania. Dhamira njema huungwa mkono kwa ustahimilivu itimie kwa wakati. Mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

Ndivyo anavyoondoka hapa Sabina Mpelo ndani ya kifurushi maalum hicho, na inatufikisha dakika hapa ya 17 toka pale ilipotimu saa 1 kamili, ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood, mtangazaji kwa Zam. Na hivi sasa, msikilizaji, na kupeleka katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kusikiliza kipindi cha michezo.

Nam, asante sana Khalid Hudi, tumekupata vizuri kabisa. Karibu sana mwana michezo, karibu ndani ya maktaba kuu, ikiwa ni siku nyingine ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 2026. Nikualike katika maktaba kuu kuyatazama yale mengi ya kimichezo ambayo tumeyaandaa hii leo. Kutazama hapa vipi kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara, lile ambalo tumeliona katika michuano ya kombe la dunia na si lengine, hydration break. Vipi je, wadau wanasemaje? Ligi kuu soka Tanzania bara, swala liwepo, mawazo yamekuwa ni mawazo mseto. Wengine wasema liwepo, wengine wasema hapana, lakini bodi ya ligi kuu yenyewe pia inasemaje? Utakuja kuyasikia hapa, lakini vile vile pia tutakwenda kudondokea pale katika dimba la Sokoine. Tuungane pia na mwenzetu hapo Daniel Mwampashe, kujua ya kwamba vipi dimba likoje, lipo sawa sawa.

ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana tutagusa katika tetesi za usajili. Faisal Salum, Faitoto, wakati huu ndio bahari ya mjini akiendelea kuimbwa, wengine wakimuhusisha kwenda upande huu wa sarafu, wengine ya kwamba wakisema ya kwamba upande huu wa sarafu tayari umeshamaliza, wengine wakibainisha kwamba amesalia katikati. Ukweli wa mambo uko vipi? Bwana atakuja kutazama hapa katika tetesi za usajili. Tennis itagusa hapo pia na taarifa za kimataifa. Mimi ni Swale Mwikalo, mwenzangu hapa katika panel ni Steve Kigora. Wadhamini kwanza, tutarejea hapo, usiondoke.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
2: Lazima iwe hivyo.
3: Hii Tanganyika, mwakeye.
1: Ala, kumbe.
2: Sasa je.
1: Nilihisi tu.
2: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule?
3: Kwenye mawe mengi.
2: Umepona eh? Unafikiri shangazi yangu?
3: Kule kweupe tu kama shati la shule.
1: Kule nako naweza nikafika.
2: Sasa mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
1: Aha, kumbe hii ndo Kapi Point.
2: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
1: Kwa kishua.
2: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa.
0: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Hakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Bwana Sifu Kigora,
5: uko vizuri?
4: Mambo yako sawa sawa?
5: Mungu ni mwema, tuko vizuri. Tarehe 29 tunaumaliza mwezi wa 7. Tuna pia kukaribisha mwezi wa 8.
4: Bwana, nadhani tumelishuhudia lile swala la hydration ni drop katika bisho hydration Beki, naona unatoa jicho vipi umekala umeenda.
5: Ingereza vipi tena?
4: Wana hydration break katika michuano ya kombe la dunia, lakini mimi kiupande wangu hili kwangu si geni.
5: Yes, Tanzania.
4: Kwa sababu
5: Tanzania tulikuwa siku ile cooling break. Cooling break. Sasa funi ni maneno tu. Siku ile ita cooling break.
4: Lakini katika michuano ya kombe la dunia tumelitazama ile katika mechi zote.
5: Yes. Na hata ile kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu mwaka jana 2025 ambao Chelsea ndio kwa mabingwa walimtundika pale PSG, tulishuhudia kipindi ambacho wengi walikuwa wanauliza inakuwaje na dakika zinakuponi nyingi. Kwa wale wa Marekani tunaweza tukaelewa, kipindi kile Marekani ilikuwa na joto kubwa sana, lakini kwa kombe la dunia wenzetu waliangalia tena pia ni fursa kwamba Marekani sasa kweli kuna joto ambalo mataifa mengi ambao wanatokea Europe aliyewao ni tofauti na mataifa mengi ambayo yanatokea America. Kwa hiyo ile period ya hydration break wao wakasema ha, kwa sababu kuna joto na kwenye kombe la dunia ngazi ya vilabu tumefanya tumeona ikiwork out, basi tuje tena kwa mtindo mwingine. FIFA akaitumia kama ni sehemu pia kupigia pesa.
4: Kwa hiyo imekuwa pia ni sehemu ya biashara.
5: Ya biashara, kwa sababu zile dakika 10 hadi 12 ambazo wachezaji kwa napumzika kupata maji na maelekezo kutoka makocha FIFA, kuna matangazo ya kibiashara kwa natumika. Kwa hiyo wenzetu pia walitumia kama fursa pia kuendelea kuingiza mtonyo kwenye kombe la dunia. Lakini kwa Tanzania msimu uliopita tumeshuhudia mechi za 7. Kuna baadhi ya mechi ambazo sehemu ambazo zina joto kali, mfano Tanga, Dar es Salaam na maeneo mengine tumeshuhudia cooling break ikiwepo dakika 3, 2 tunaelekea

0: Lakini pia hata kipindi cha mfungo tunashuhudia hydration break. Watu wanapata muda kidogo kwa sababu tunajua kipindi kile watu wanakuwa nguvu kubwa inatumika alafu wanakuwa wanakuja pale chakula. Kwa hiyo tumeshuhudia vipi hii ilikuwepo. Sema tulikuwa tunashuhudia kila nyakati tunashuhudia katika mtindo mpya tofauti.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kwa hydration period kwa Tanzania ipo tangu msimu uliopita.
1: Kabla tujienda kwa ndani zaidi kwenda kuwasikiliza pia wadau mbalimbali wanasemaje, lakini walimu, wachezaji wenyewe, lakini vile vile pia kabla ya kuitupia macho bodi ya ligi, kwako hilo unalitazama katika mtazamo gani?
0: Kwa Tanzania au nikizungumzia
1: ni ligi kuu soka Tanzania bara sasa.
0: Kwa Tanzania mimi nadhani kuna baadhi ya mechi ambazo tunacheza majira saa 8. Hydration break ukimbia.
1: Takwimu zipo mechi nilivyoangalia mechi kama 13 hivi msimu huu.
0: Zimepigwa mechi
1: zinapungua sasa hivi.
0: Yes, kwa sababu kuna mechi ambazo uwanja wa Uhuru ninaamini mechi msimu
1: na kwenda
0: wote ipo tu na usiku.
1: Tangira kule taipo, Ruangu hata zipo.
0: Kwa michezo ambayo inapigwa saa 8, hydration break ukimbia kwa sababu wanaocheza ni wachezaji ambao pia nao wanahisi, wanahisia, wanahisi kiu, anahisi unyonge. Lakini pia kujaribu kuangalia nyakati ambazo hydration break inakuwa viwanja ambavyo vinatumika. Viwanja vingi pia ni nyasi ambazo ni za artificial, mfano KMC, Ruangwa, Kagera, vyote hivi ni viwanja ambavyo ukicheza pale hata mwenyewe ukicheza
1: sio dimba la Uhuru,
0: dimba la Uhuru. Tunavicheza tunaona sio zile mazoezi. Ile hali unao feel. Unaanza je, huyu anayecheza mechi ya sanani ambayo inatumia nguvu kubwa sana, je, ana haki au anastahili kupewa hydration break? Unaamini kibinadamu unasema anastahili kupewa hydration break. Kwa mimi naamini kwa hicho ambacho kinatokea tunakiona kwa ligi ya Tanzania bara ni haki yao ya kupewa kwa sababu ya mazingira ambao wanacheza, mechi ambao unahitaji uwe na mechi mdengenye zinakuwa za intensity kubwa, huwezi kimbia hydration break kwa Tanzania.
1: Bwana mwana michezo pia utakuwa unao nafasi ya kushiriki na sisi hapa kwa kutuandikia pia ujumbe wako wakuwa na sisi pamoja mpaka tamati 0675 84 84 79. Kituandiki hapo basi ujumbe wako tutauona hapa. Bodi sasa ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imesema bado inatafakari kwa kina kuona umuhimu wa kuweka ama kutokuweka hydration break kwenye mechi zijazo za ligi kuu, kwa kuwa jambo hilo linategemea zaidi swala la mazingira. Kwa upande wa mashabiki wa soka nao pia wapo na mawazo mseto juu ya hydration break. Hussein Shafi sasa yeye anakuja na taarifa zaidi.
2: Mchaka mchaka. Wachezaji wanavuja jasho uwanjani. Jua kali au mazingira ya joto yanatajwa kuathiri miili yao ndani ya dakika 90. Kutokana na hilo, sheria mpya ya hydration break ikapewa kipaumbele kwenye michuano
3: ya DJ
2: vya soka. Mashabiki wengi wanasema hydration break haina umuhimu.
4: Hapana, hiyo mimi kwa ligi, kwa mazingira inawezekana kwa mazingira yale. Lakini kwa mazingira yetu, ligi zetu, sioni kama lina msingi. Zani watu wanaweza kutumia mwanya ule, ligi zetu tunazijua sisi.
5: Mimi sikio sijaielewa ile. Kwa sababu inachelewesha muda.
2: Wengine wanasema jambo hilo linatija.
4: Unajua kama ni kali sana shehe, kunyima dakika 45. Ni ngumu sana bila kupata chochote kidogo, angalau upoze mwili kidogo.
6: Watuza mwili, kupoza yale mapigo ya moyo kama vile mwili kuchemka, mambo kama hayo.
2: Lakini je, wachezaji wa soka wanasemaje?
7: Of course ukitoa jasho jingi sana mwisho wa siku unaweza ukapata hata kizunguzungu. Kwa hiyo ile mapumziko ambayo ya dakika 5 ambayo tufanye ya kunywa maji yanasaidia sana kurudisha recovery kwa wachezaji.
8: Mimi maoni yangu natamani siwepo mpira uchezwe tu. Kwa sababu ile hydration break kuna kitu kinapungua katika mpira. Mimi na kwa ushauri wangu mimi naona tuendelee tu.
2: Kocha Amani Josia naye jambo hili analionaje?
9: Kwa sababu hiyo ni sasa ya mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu unafanya kazi dakika ngapi na mwisho wa siku unahitaji kuboostiwa oxygen baada ya muda gani? So nafikiri hata kwenye coaching pia tuko nazo hizo. Ni swala la mamlaka za mpira kuona namna ambavyo wanaweza kuweka huo utaratibu, lakini ni kitu cha kawaida kabisa kwa ajili ya kumanage mwili wa mwanadamu hususan misuli inapokuwa inatumika kufanya kazi.
2: Naam, bodi ya ligi hapa inang'ata kuhusu hydration break.
10: Nafikiri pia ya kombe la dunia imekaza zaidi kibiashara. Ukiangalia kwenye hizo dakika ambazo wamekuwa kiziweka, imekaza zaidi kibiashara kwa sababu kwenye hayo mapumziko kuna matangazo ambayo yamekuwa kifanyika. Lakini kwetu sisi hatujaona nafasi ya kufanya hivyo.
2: Kisha inapuliza taratibu.
10: Tunatamani kuona mpira unachezwa kwa dakika zote 90. Kwa hiyo ikitokea kuna huo lazima kufanya hivyo tutafanya.
2: Wakati kombe la dunia tulishuhudia wachezaji
3: wakienda break fupi ya kupata huduma ya kuweka mwili sawa kwa kupata vitiririka kama iwepo maji. Zana hii ya hydration break kwa wengine inawakwaza, lakini kwa wengine wanaona sawa tu. Wewe unaonaje? Nikiripoti kutoka hapa katika uwanja wa KMC Dar es Salaam, mimi ni Shafii TBC.
1: Namu, asante sana Hussein Shafii kwa kukamilisha taarifa hiyo. Na tumesikia wadau, tumesikia wachezaji, pia tumemsikia mwalimu pamoja na afisa habari wa bodi ya ligi Bushenae akigongelea msumari katika hilo. Dhamini kwanza, kati huu tukirejea hapa na zile taarifa nyingine za kimichezo, usiondoke.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Na muhakika, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Bado tukiendelea kupiga mchaka mchaka na wewe paka pale ambapo tutakwambia kwa heri. Bwana Steve Kigora, mambo yako vizuri?
3: Tuko sawa.
2: Inafahamika ya kwamba tarehe 12 ndio itakuwa ni shughuli ya ngao ya jamii
3: inaanza.
2: Yaani shughuli ya ngao ya jamii ina maana ya kwamba Simba na Yanga, kila mmoja sasa anakwenda kutest bunduki zake pale, mnyama akiwa anakwenda kuangalia mitambo yake vipi husiana na Ibrahim Dombia. Tumemshuhudia katika michuano ya Sekafa lakini vile vile pia tunatamani kuwashuhudia wakina Sheikh Ibrahim Mature, tuwashuhudie vipi wakina Zokwan.
3: Mambo yamo au ndo yale ya mitandaoni?
2: Lazima ayo mambo tuyashuhudie. Peter vipi? Shasha vitu vimo ama ndio hivyo?
3: Amebaki michomekeo.
2: Ndio hivyo,
3: kwamba mengi
2: maji ya jioni. Sasa yote kwa yote haya yanakwenda sambamba na maandalizi ya viwanja mbalimbali kuwa vizuri, ama naweza kusema ya kwamba kuwa mswano katika ile hali ambayo ina so daktari,
3: kwa sababu tumeshuhudia viwanja vingi TFF ukishuhudia mechi pap dakika 90 press release ishakamilika. Ikiisha tu mechi walete
2: umuhimu wa hivi viwanja kuwa katika standard ambayo inahitajika na kuepusha ya maifungia fungia.
3: Yes, kwa ili uhitaji mechi bora unahitaji kiwanja kilicho bora, na ukizungumza sheria 17 za mpira, sheria ya kwanza ni kuwa na kiwanja, manake kiwanja ndo msingi wa soka. Na kwa Tanzania tunafahamu mazingira ambayo tunaishi, mazingira ambayo tumecheza mpira chandimu, tunafahamu mazingira ambayo ligi inaendelea. Kukiangalia miaka 10 ambayo ligi yetu ilipokuwepo kuanzia 2015 hivi mpaka 2017 au kurudi nyuma na sasa hivi, ni vitu vili tofauti. Viwanja vimekuwa vimeboreshwa kiasi kikubwa, kwa sababu ligi ya Tanzania inavyozungumzia ligi namba 6 barani Afrika kwa ubora, inaana namba 5 namba 4, ina vitu vingi ndani yake. Viwanja pia iko ni factor moja hapo ambayo pia wanao vimiliki au pia mechi ya timu ambazo zinatumia viwanja fulani, lazima viwanja viwe katika bora. Mfano unazungumzia Meja Jenerali Samuyo, miongoni mwa viwanja bora ambavyo tunavyo kwa Tanzania bara, si ndio? Viwanja ambavyo tumezishuhudia ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinatumika na kwenye AFCON kwa viwanja vya mazoezi, si ndio? Wazungumzie uwanja Benjamin Mkapa, ndio uwanja wetu namba moja Tanzania kwa ubora lakini pia kwa ukubwa. Sasa hivi tunazungumzia New Amaan Complex, nimekuwa kimbilio kwa sasa, kwa sababu kama tungekuwa na viwanja vingi nje ya Benjamin Mkapa tusingekuwa tunahangaika. Simba na Yanga walikuwa wanawaza Simba Day, Yanga Day wapeleke wapi, lakini Uhuru umewakomboa, si ndio? Lakini kama ungekuwa na uwanja mwingine mbadala, manake Uhuru kwa una marekebisho, una pressure. Benjamin Mkapa kwa una marekebisho, una pressure. Kwa mfano ligi wanawake inaweza ikatumika viwanja vingine, ligi wanaume tumika viwanja vingine, tunaona. Ila kwa sababu tuna viwanja vichache ambavyo tunavitumia hivyo hivyo, ni lazima kukubali kwamba kwa namna yoyote viwanja wote vinavyo tuvitunze, kwa sababu
2: lakini pia mimi nitoe kongole pia kwa serikali katika hili. Kwa sababu sasa unashuhudia zile jitihada, kwa sababu Arusha pale
3: chuma goma, AFCON, yani licha ya uwanja wa AFCON, Arusha jiji wenyewe wanatengeneza uwanja wao nje na uwanja wa AFCON ambao serikali inatengeneza.
2: Kigoro, umetembelea uwanja wa Arusha jiji
3: wenyewe wanatengeneza uwanja wao
2: hiyo Arusha.
3: Mona KMC wana uwanja, Ilala wana, mfano wakiwa Ilala nao wakiwa na uwanja wao, Temeke wakiwa na uwanja wao,
2: na hata pale Dodoma pia upo uwanja ambao pia unatengenezwa sasa hivi.
3: Yes, upo.
2: Lakini pia kuna sehemu leo umeniambia kuna dimba zuri
3: Geita
2: hiyo.
3: Ipo. Sasa mfikiria kwamba kila almasho ilikuwa na uwanja mzuri. Manake pia hizi timu ambazo tunazungumza academy zinapata mazingira mazuri, training nzuri. Leo hii academy 5 zinalazimika kutumia uwanja mmoja, kwa sababu unacheza toka tuingie, toka tuingie. Pia utunzaji wako unakuwa ni mgumu, kwa sababu unakuwa tunatumia kuliko ambavyo unatakiwa kutumika, hasa viwanja vyetu ambavyo hivi vya
2: matumizi yanazidi kipimo.
3: Yes, hasa viwanja vyetu ambavyo hizi nyasi asili, kwa wiki mechi mbili, mechi tatu. sasa sisi kwa mazingira ya Tanzania tuna uhitaji mkubwa wa viwanja vingi, watu ni wengi, lakini tunalazimika kuvitufanyia matumizi ambayo yamezidi ukomo wake.
2: Bwana, pia mimi nipongeze pia bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu ambao umetamatika, ikiwa na maana ya kwamba 24-25 kazi ambayo imefanyika ni kubwa, na pia tumeona ile fungia ilipungua kwa kiasi chake. Kwa hiyo natarajia kuelekea msimu mpya mambo pia yatakuwa ni mazuri. Meneja wa viwanja mbalimbali pia watasimama katika kazi zao ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa katika ile standard ambayo tunahitaji. Sasa pale katika jiji la Mbeya leo tulimtuma kijana wetu Daniel Mwampashe akazungumze na meneja wa uwanja Mwaluka, na hapa yeye Mwaluka anatueleza kile ambacho kinaendelea hapo.
4: Uko tayari kwa ligi ya mwaka 2026-2027? Tumeuandaa vya kutosha. Nina hakika kabisa mtanange huu, na kulingana na ratiba ya TFF kwamba kwa wiki mechi tatu uwanja huu unaimili vishindo, na hawatafungia tena kwa sababu nipo kwa ajili ya uwanja.
2: Modestus Mwaluka anasema kulingana na ratiba kwa wiki mechi tatu uwanja huu unaimili.
3: Soko hili ni miongoni mwa viwanja ambavyo vimeongozwa kukufungiwa msimu ambao umeisha. Nakwambia Mikalo, kiwanja cha soko hili ni miongoni mwa viwanja ambavyo vimeongoza kufungiwa kwa msimu huu kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa. Si mvua, si jua. Uwanja soko hili ulikuwa unafungiwa. Tumeshuhudia dabi ya Mbeya ikipigwa KMC hapa. Mbeya City na Prison msimu huu ambao umeisha. Ikipigwa KMC. Mbeya City walikuwa wanaenda paka Manyara.
2: Tumeshuhudia pia kutumia Dodoma pale
3: kwa sababu uwanja wao ulikuwa unafungiwa mara kwa mara. Lakini uwanja ukiwa mzuri hainufaiki timu tu ambayo inashiriki ligi kuu. Pia kuna timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu lakini viwanja vyao viko sawa. Vinavutiwa mfano Manyara ilikuwa hapo hamna timu, lakini umeweza ku maintain kiwanja chao cha pale kwa raha. Mbeya City wanakimbilia kule. Sumona.
2: Sasa naitwa kwa raha.
3: Naenda kule. Singida wameshacheza kule. Kwa ukiwa na kiwanja kizuri unapata manufaa mengi. Pia unapewa nafasi pia za kufikiria kwa michezo mingi peleke kule, kwa sababu ukiwa kuna baadhi ya kanda ambazo hazina viwanja vizuri.
2: Bwana, haya, asante sana Sef Kigora, lakini vile vile pia asante mwana michezo ambao unaendelea kuna sisi hapa. Na wakati huu tutazame pia sajili mbalimbali ambazo zinaendelea ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, wachimba dhahabu Geita Gold mara baada ya kurejea ligi kuu soka Tanzania bara wamesema ya kwamba hawacheki na yoyote. Imekamilishwa sajili wa mshambuliaji Fabrice Ngoi wa Ngoi, mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake pale na Mungo. Balaa lake unalijua, Fabrice Wangoi
3: mzo hattrick, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa ni tegemeo sana kwa Juma Mgunda.
2: Hususan katika safu ya ushambuliaji.
3: Yes, na mimi nilikuwa najiuliza, Fabrice Wangoi anaondoka na Mungo, amepata deal kubwa nje ya nchi?
2: Mwanzo nilikuwa najiuliza
3: inakuwaje, au ni timu ipi ambayo ina uwezo
2: wanamsuli wa kifedha.
3: Yes, kumchukua Wangoi kwa Geita, mimi naamini umepata mwamba, kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na msimu mzuri, sema walikuwa na msimu mzuri huu ambao umeisha walivyoanza, lakini pia miongoni mwa wachezaji wachache ambao walikuwa na hattrick, si ndio? Lakini ukijaribu kuangalia jitihada zake ndani ya uwanja zilikuwa zime matokeo mengi na Mungu ambao umeona, ilikuwa analebo na Fabrice Wangoi mabegini mwake. Kwa Geita ninaamini ni usajili ambao utakwenda kuongeza kitu, kwa sababu tumemwona Obrey Chirwa pia.
2: Chirwa pia
3: ametambulishwa na Geita, kwa ni Geita ambayo imejipanga kuhakikisha kwamba msimu huu pengine anafanya vizuri zaidi, kwa sababu kama ulikuwa una uwezo wa kumaintain wachezaji wako ambao ulikuwa nao championship, ume maintain mwalimu ambaye amekufanya uingie kwenye nchi ya ahadi, unaongeza ingizo jipe jingine kama Fabrice Wangoi ambaye alikuwa ni key player kwa Mungu.
2: Eneo la ushambuliaji.
3: Yes.
2: Unaongeza Chiro eneo la ushambuliaji.
3: Maana unahitaji magoli. Na kama unahitaji magoli, maana unatamani kushinda kila mechi ambayo iko mbele yako. Kwa hiyo tusubiri tuone atafanya nini kwa Geita, kwa sababu kufanya vizuri kwenye timu moja ni jambo moja, lakini pia kuhamishwa kwenda kwenye timu nyingine na kufanya vizuri pia ni jambo jingine, kwa sababu tumeshuhudia wachezaji wengi ambao walikuwa ni top quality amefanya vizuri kwenye timu A, ameenda timu B, mambo yakawa ni magumu kwa kwao. Tusubiri pia Zubeli Katua atamtumiaje Fabrice Ngoi kwenye michezo yake ligi kuu timu moja akiwa na Geita Gold.
2: Bwana Christina Mwagana kwa upande wa TRA, ilikuwa nikitazama TRA naambiwa za ndani nane za pinyi pinyi zile imekamilisha usajili wa mshambuliaji Kasim Shaibu kutokea pale Mtibwa. Kwa hiyo bwana kijana huyo atakuwa hapo, lakini pia hapa Christina Mugana tuungane naye akitueleza hali halisi, maandalizi pia namna ambavyo TRA inaendelea kujipika kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara.
5: Taratibu tu wa kawaida, ni utaratibu wa kawaida kama ambavyo taratibu nyingine ambavyo huwa zinakuwa kipindi cha dirisha kubwa. Kwa hiyo ni wachezaji ambao by then ni wazuri na wamekuwa na mchango mkubwa kwenye timu yetu katika kipindi cha msimu uliopita mpaka tumemaliza nafasi ya tano, na ukiangalia wachezaji wote ambao tumeendelea kutoa thank you ni wale ambao kimsingi wamekuwa na mchango mkubwa katika timu yetu. Lakini that is football. Chochote kile kwenye mpira huwa kinatokea. Kwa hiyo ambacho naweza nikasema ni thank you za kawaida kama ambavyo vitu vingine vinafanyika kwenye mpira, na kwamba sisi kama klabu tunawatakia kila laheri katika majukumu yao mengine mapya.
3: Msimu uliopita amemaliza nafasi ya tano, na thank you ambazo umezitoa bila shaka, usajili ambao mmekamilisha au upo katika mchakato kuhakikisha msimu ujao unafanya vizuri zaidi kuliko msimu uliopita.
5: Kimsingi kama ambavyo nimezungumza awali kwamba tuko kwenye maandalizi ya msimu 2026-27, na moja ya maandalizi lazima utafanya usajili, utafanya maboresho katika maeneo tofauti tofauti, ndio maana ya kufanya maandalizi. Lakini pia unaweza ukafanya maandalizi kwa wale watu ambao ulikuwa nao. Kwa hiyo hiyo sasa inategemea katika nini ambacho kikubwa zaidi mnachokihitaji. Kwa hiyo kwa matarajio yetu makubwa ni kuona sajili au mabadiliko ambayo tumeyafanya kwa wachezaji yatakwenda kutoa chanya zaidi ya kile ambacho tumekipata katika msimu uliopita.
3: Season imeanza tayari au mnatarajia kuingia lini? Maana tunaona mko kimya sana.
5: Sisi tayari pre-season tayari tulishaanza tangia tarehe 20. Kwa hiyo tunaendelea na pre-season. Na sisi kutoa taarifa yoyote hiyo haijalishi kwamba hatufanyi. Kwa hiyo na sisi ni timu tofauti na timu nyingine. Wengi wamekuwa wakitoa hiki, wakizungumza kile. Kwa hiyo kila timu ina utaratibu wake. Kwa hiyo utaratibu wetu sisi ni huu wa kuenda katika hatua hizi ambazo tunazifanya, na baada ya kukamilika basi kila kitu kitakuwa sawa. Lakini mwisho wa siku tutakutana kwenye ligi kwenye NBC soka Tanzania bara tarehe 16 dhidi ya JKT. Naamini tutakuwa bora zaidi na tutafanya vizuri.
3: Pamoja sana, kila la heri Christina.
5: Asante.
2: Ni nyota takribani 13 wakifyekwa katika klabu ya TRA. Namzungumzia Lusanjo, thank you. Namzungumzia Ilika, thank you. Adam,
3: asante.
2: Nasoro Kapama,
3: asante.
2: Yupo Kichindo,
3: asante.
2: Salum Chuku,
3: asante.
2: Yupo Chilunda,
3: asante.
2: Yupo Valentino Nauma,
3: asante.
2: Yupo pia vile vile Christopher
3: Tebaneke,
2: yupo vile vile pia Chanda Chewe,
3: asante.
2: Yupo vile Abdulaziz Makame Buri,
3: asante.
2: Yupo vile vile pia Joy Makoe,
3: asante.
2: Yani ni thank you TRA wamesafisha.
3: Shukrani.
2: Shukrani Berele, yeah. Au shukrani tumbi.
3: Unajua kama timu ambayo kwa TRA ni timu ambayo msimu uliopita ni kama alikuwa anitangulisha kwenye soka la Tanzania kwamba TRA miongoni mwa timu ambazo ni kubwa. Na msimu huu ambao unakwenda kuanza tarehe 12 kuacha wachezaji 13 ambao wengine wao mfano kuna Chanda Chewi walikuwa nitegemezi. Inawezekana jeruhi au mkataba umeisha. Bado mimi naamini kwamba replacement zao inabidi wazifanye katika ubora ule, kwa sababu TRA ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo top, yani ukizungumza timu ambayo inaweza kupa mechi nzuri.
2: Hiyo top yeah. Kwa najiuliza hiyo top umetoa wapi? Kigoda.
3: Miongoni mwa timu ambazo
2: tutarejea hapo kwa TRA, wadhamini kwanza tarejea hapa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na hakika.
2: Bado tupo na wewe mwana michezo mpaka pale ambapo tutakwambia kwa heri hii leo. Bado tupo na wewe wana sio top hapana bado.
3: Tukazungumzia kwenye ule ubora ambao unaweza kuenjoy. Unajua kuna baadhi ya timu kizingalia unaenjoy.
2: Yaani wakiamua kukupa mechi nzuri.
3: Wana wakiamua.
2: Lakini sio mechi zote.
3: Yes, na wakiamua kukushika sharubu na kusema ni TRI hao.
2: Hawa vipi?
3: Pia walikuwa.
2: Mbona leo wametepeta? Yes. Kuna wakati wasema vipi? Kuna wakati wakiamua kwa muziki watu Arusha pale mambo yalikuwa
3: chuma 4.
2: Watu Arusha kuna kuna wengine wameenda hajakota hajakota alama 3 wameondoka na moja moja.
3: Ni miongoni mwa sala kubwa ya TRI msimu uliopita ilikuwa ni hiyo. NC TRI na Dodoma.
2: Hiyo na Ramadhani Chobwedo.
3: Yes.
2: Lazima umweke bwana.
3: Yaani ilikuwa ni machache timu kuondoka na alama 6 kwa TRI. Kama si moja utachukua moja ugenini au tatu kwako au mtagawana. Ilikuwa ni TRI.
2: Haya bwana ni maandalizi yote ligi kuu soka Tanzania bara, lakini nikasema hapa Steve bwana bila kupita la na hili itakuwa bado hii maktaba ijaenda sawa sawa. Faisal Salum Feitoto msimu uliopita na mabeki zinasemaje?
3: 25.
2: 24 25. 24.
3: Alikuwa na magoli
2: magoli
3: 15. Assist 9.
2: Assist 9.
3: Yeah.
2: Goli 15 assist, assist 9. Contribution hapo akihusika kwenye mabao 24. Anahusishwa sasa hivi yani ana mkataba?
3: Yes.
2: Umwaka
3: mmoja.
2: Lakini si kipindi cha usajili?
3: Yeah, kwenye
2: tetesi hizi zinahusishwa kwamba huenda akaenda kule.
3: Sasa shida ni kwamba
2: huenda shasha.
3: Shida ni kwamba ukishasikia tetesi. Manake inawezekana ama isiwezekane. Sasa tatizo linakuja ni kwamba pale unaposikia kwa baadhi ya watu kwamba tayari. Yaani wao ni tetesi lakini wana confirm kwamba deal done. Inakuwa ni changamoto. Faisal ni kama chama. Dirisha usajili likifunguliwa utamsikia mchezaji wa timu fulani. Dirisha usajili likikolea mara meza imefunguliwa.
2: Kwa si yalitokea?
3: Yes, na kwa Faisal pia ilitokea. Katoka upande A kaingia upande C, B akaruka. Inawezekana kwenye football. Na kwa kiwango kama chukua mchezaji kama Faisal ubora aliyokuwa nao, hakuna timu ambayo Tanzania au Afrika au Afrika ambayo itamani kuwa na Faisal kwa ubora ambao anaonyesha. Yaani msimu wa juzi ka prove, msimu jana ka prove. Maana kila timu inatamani kuwa na mchezaji kama Faisal. Si shangai kuhusishwa kwenda Yanga, kwenda Simba, kwenda Kaizer Chiefs au kwenda timu yoyote barani Afrika kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao, namba ambazo anazitoa si namba tu, hata uwanjani pia performance yake anakuwa na performance bora.
2: Bwana kumekuwa na kuvuta ni kuvute huku bwana mitaa ya Msimbazi akisema huyu bwana akija atatusaidia, lakini maeneo ya Jangwani pia, lakini yote kwa yote nio zote zitaendelea kusalia kuwa ni tetesi tu, lakini ubora wa Faisal Salum
3: hakuna mshaka nao.
2: Bado upo katika standard yake ambayo imeendelea kusimama, na yote kwa yote ni kile ambacho anaendelea kukifanya. Sasa tuelekee hapa chama cha mchezo tennis TTA kimesema kimejipanga zaidi katika kuhakikisha mchezo huo unakuwa na tija zaidi kimataifa, huku akiendelea kuwa sehemu ya kukuza vipaji kwa vijana wadogo kuwafua zaidi ili kufikia malengo. Makamu wa rais wa TTA Rajab Bongli ameweka wazi mipango yao ya kufanya vizuri katika mashindano ya World Cup Tennis ukanda wa Afrika Mashariki watoto chini ya umri wa miaka 12.
4: Watoto wadogo kama vipaji kwa sababu wao ni miaka 12, wengine ndio wanafikia mwisho wa miaka 12 wakiingia 13 na kwa wacheze 14 and under. Kwa hiyo sasa inatakiwa kata mti panda mti, hawa wanakuja hawa wanatoka, hawa wanakuja wanatoka. Kwa hiyo tutafanya programu nyingi za mashuleni na tulifanya kozi ya makocha kwa ajili tupate makocha wote ambao wanaweza kukimu Tanzania nzima.
5: Yanatija sana maraika ya cha kwanza wanapambania nafasi ya kufuzu kujibu mashindano ya Afrika ambayo yanafanyika Morocco mwishoni mwa mwaka huu, lakini pia la pili wanacheza mashindano ya kimataifa wakiwa katika umri mdogo sana. Kwa hiyo hii ni kwao ni nzuri sana, inawajenga kwa ajili ya kariera yao baadaye.
2: Naam, ni makamu wa rais hapo wa TTA Rajab pamoja na mwalimu kwa upande wa vijana wa Tanzania wakiendelea kujifua na michuano hiyo, na nikwambia tu kwamba Steve ni mashindano ambayo yanashirikisha nchi saba na yanatimua vumbi pale katika viwanja vya Gymkhana hapa Dar es Salaam. Bwana tuondoke ondoke kwa sababu muda nao nakimbia bwana, tuame kimataifa ili tuondoke zetu hapa.
3: Yeah, muda si unaona.
2: Tunaanzia wapi?
3: Tuanzie hapo Rio de Janeiro, Brazil.
2: Brazil kuna nani huko?
3: Junior. Ametundika daruga kwenye timu ya taifa.
2: Ah, ulivyoniambia nikajua basi ame.
3: Ah, mmoja mmoja.
2: Hey, kwamba bwana hii inatosha.
3: Amesema kwa national team ya Brazil ni naweza kusema miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa vipenzi vya wana wa Brazil wengi, kwa sababu uliangalia hata kwenye zile selection ya wachezaji ambao wanaenda kwenye
2: kipindi cha jina la tajwa
3: hapa kama Brazil, Neymar yupo, Neymar yupo. Na ulivyoona tag la Neymar alivyotajwa watu wengi walifurahi. Ame zaidi ya mechi 130 magoli 80 kwa national team, the top scorer muda wote wa Brazil, hakuna mwenye mashaka naye, lakini injury zimekuwa ndio adui wake mkubwa ambao amemfanya Neymar pia kutunika daruga mapema.
2: Bwana pia tuelekee hapa ambapo klabu ya Chelsea imefikia makubaliano ya kumsajili kiungo Jordan Henderson kwa uhamisho huru baada ya nyota huyo wa kimataifa England kuvunja mkataba wake na klabu ya Brighton kwa makubaliano ya pande zote mbili. Nyota huyo wa zamani wa Liverpool mwenye umri wa miaka 36 amekubali kusaini mkataba wa miaka miwili utakaombakiza Stamford Bridge mpaka Juni 2028. Maneno yamekuwa ni mengi, vipi wakina mama Du Evans Mwando, mbona kama huyu maji ya jioni
3: kwa umri wa
2: hapo kumwambia upo darajani.
3: Tulikuwa tunashangaa kwa sababu tetesi zilivyokuwa ni nyingi, mara Henderson mara Welbeck lakini kwa Henderson no doubt, kwa sababu hata kikosi cha England ilivyoitwa si kucheza peke yake. Kuna vingi ambavyo anaweza katoa kwa vijana ambao, ukijabunga timu ya Chelsea miongoni mwa timu ambayo ina vijana wengi sana, kwa Henderson anakwenda kutoa ile leadership.
2: Yani tunataka leadership, tunataka energy yake, tunataka na ushindi.
3: Sometimes pia
2: kigoro unachanganya hapa.
3: Sometimes pia kwenye kijiji, mwa kijiji chochote kikosi wazee.
2: Kwao tumeenda. Basi tungemwita kama mtu wa kwenye mechi ya ufundi.
3: Atacheza. Kuna baadhi ya mechi ambazo tunaamini anaweza akacheza akapata dakika zake 15, 20, 30 zinamtosha. Kwa Henderson mimi naamini yes, maji ni ya jioni, lakini bado tunauhitaji uongozi wake uwanjani.
2: Bwana asante sana wana michezo, asante kwa kuendelea kufuatilia Maktaba Kuu mpaka pale ambapo wakati huu sasa tunakwambia tamati. Ulikuwa na mimi Swale Mwikalo, half space winger triple rebound, lakini hapa amesikika mwamba kulikweli Steve Kigora. Mambo yako vizuri, naondokaje hapa?
3: Bwana Harmonize ameacha kibao bwana.
2: Ah, sababu mimi hapa nimeondoka na uhakika.
3: Basi tunaondoka
2: na uhakika.
3: Basi sawa, kwa sababu umetaka hivi. Ila kile kibao cha Harmonize na darasa.
2: Ndio.
3: Acha bwana.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Una kule brother.
6: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
7: Sawa, mna noma.
6: Wewe kaka. Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala, kwa hapo Mgela mambo vipi, Rwande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli, salimia wa Msanja wote.
7: Jamani,
6: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi na 94.7 Bongo FM Kilindi, tupe wafikia.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea nzuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imefanya mabadiliko madogo ya sekretarieti ya chama hicho. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa nchini kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya ili kupatiwa kibali cha kufanya mikutano ya hadhara. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria inayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu uongozi wa nchi hiyo. Habari kamili. Zanzibar. Kikao maalum cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kilichofanyika Zanzibar chini ya mwenyekiti wa CCM Taifa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kimefanya mabadiliko madogo ya sekretariat ya chama hicho. Katibu wa NEC itikadi na uenezi Kenan Kihongosi amesema mabadiliko hayo ni ya kawaida katika utendaji wa chama hicho. Pia Kihongosi amesema halmashauri kuu ya CCM Taifa imeridhishwa na utendaji kazi wa serikali hasa katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa chama hicho. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Rais Daktari Mwinyi amesema hayo leo alipofunga semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa serikali hizo mbili iliyofanyika mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar, ambapo amewataka watendaji hao kutumia mitandao ya kijamii pamoja na kuweka kipaumbele kuisemea serikali badala ya mambo yao binafsi. Pia amewataka viongozi kuhakikisha wanajitokeza katika vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi kwa kutoa taarifa sahihi kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusu kweli halisi na kuondoa upotoshaji na kuwa na maandalizi ya kutosha katika swala hilo. Kuhusu muungano, Rais Dr. Mwinyi amewasisitiza viongozi hao kuwa na wajibu wa kutoa kauli zinazounganisha wananchi na zenye mwelekeo wa kuimarisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dodoma. Jeshi la polisi nchini limesema chama chochote cha siasa chenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara kiwasilishe taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza ili kupatiwa kibali. Akitoa taarifa hiyo, msemaji wa jeshi hilo David Misime amesema jeshi hilo ndilo lenye mamlaka kusimamia usalama katika mikutano ya hadhara, hivyo vyama vifuate utaratibu huo. Pia jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kukataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA mhandisi Florian Kabaka amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole Mivumuni mkoani Dar es Salaam kuongeza kasi ili iweze kukamilika kwa wakati kabla ya michuano ya AFCON kuanza. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyakazi na vifaa ili kuendana na kasi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa TARURA mhandisi Victor Saif amesema ni mara ya kwanza kwa mradi wa uboreshaji wa miundombinu Dar es Salaam DMDP kufadhili ujenzi wa barabara ya manispaa ya Kigamboni, ambapo jumla shilingi milioni 110 zimetengwa kukamilisha miradi minne yenye urefu wa kilomita 43 kwa kiwango cha lami na zege. Na meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam mhandisi Geoffrey Mkinga amesema mkandarasi anayejenga barabara hiyo ni China Energy Engineering Group, hataongezewa muda wala kupewa fidia atakapochelewesha kumaliza ujenzi huo. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amewataka maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zote za mkoa huo kuongeza juhudi za kuwahamasisha na kuwawezesha wananchi kuibua miradi ya maendeleo yenye tija ambayo itachangia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na jamii kwa ujumla. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua kikao kazi kilichokutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka katika halmashauri zote za mkoa huo. Amesema mafanikio ya maendeleo yanategemea ushirikiano wa karibu kati ya viongozi wataalamu na wananchi, hivyo maafisa hao wanapaswa kutumia taaluma yao kutoa elimu, ushauri na mwongozo wa vikundi vya kijamii, wanawake, vijana na makundi mengine ili viweze kuanzisha na kuendesha miradi yenye tija na inayoendana na malengo ya maendeleo ya taifa yaliyoainishwa kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020-2050. Na afisa maendeleo ya jamii wa mkoa huo Grace Tete pamoja na maafisa maendeleo wa halmashauri na kata zote zilizoko katika mkoa huo wameahidi kufanya kazi kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha dhamira ya serikali ya kuharakisha maendeleo ya wananchi inafikiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mamlaka ma Dar es Salaam. Mamlaka maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA na umoja wa mawakili vijana ndani ya chama cha mawakili Tanganyika zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini, kukuza huduma za kisheria, kujenga uwezo wa mawakili vijana pamoja na kuongeza ushiriki wao katika kuchochea maendeleo ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Jiri Teri amesema kupitia ushirikiano huo itaweza kuweka mfumo rasmi na kuwezesha mawakili vijana kushiriki katika utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji sambamba na kushiriki katika maboresho ya sera na sheria zinazohusu uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. Arusha. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amesema pamoja na mfumo wa ununuzi wa umma kwa mfumo wa kidigiti NeST kukamilika kwa 100%, mamlaka imeendelea kuboresha zaidi. Akizungumza jijini Arusha katika mkutano mkuu wa 10 wa PPRA, Simba amesema maboresho hayo yanahusisha kuunda moduli ndogo ya ufuatiliaji wa vihatarishi katika mchakato wa ununuzi na kubaini mapema dosari ikiwemo udanganyifu na upangaji wa matokeo. Akifungua mkutano huo kwa niaba ya waziri wa fedha, katibu utawala wa mkoa wa Arusha Dr. Toba Nguvila amewataka wataalamu na wanunuzi kuhakikisha sekta hiyo inachochea ukuaji wa uchumi na kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana katika miradi ya maendeleo. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema operation maalum ya kuondoa malori yote yaliyoegeshwa ndani ya hifadhi barabara itaanza kufanyika wiki ijayo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupunguza msongamano wa magari na kuongeza ufanisi wa shughuli za usafirishaji na biashara zinazotegemea bandari ya Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mizani ya kupimia malori ya bandari ya Dar es Salaam, Chalamila amesema maegesho holela ya malori katika hifadhi ya barabara yamekuwa yakisababisha foleni kubwa, kuongeza muda usafirishaji wa mizigo, gharama za uendeshaji na kuchelewesha huduma kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Amesisitiza kuwa operation hiyo itasimamiwa kwa ukamilifu ili kuhakikisha sheria na taratibu za matumizi ya barabara zinafuatwa, huku akiwataka madereva na wamiliki wa malori kutumia maeneo rasmi ya maegesho ili kuboresha mtiririko wa usafiri na kuimarisha ushindani wa bandari ya Dar es Salaam. Kinshasa. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema mswada huo uliopitishwa na bunge la Seneti mwezi Juni mwaka huu unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha kifungu kinachoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani nchini Kongo DRC umelaani sheria hiyo, ukisema swala hilo linarejesha nyuma juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika miji ya mashariki mwa Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo, hapo Rais Tshisekedi amebakisha miaka miwili katika muhula wake wa pili na wa mwisho uongozi. Wakati huo zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulio yaliyotekelezwa na waasi wa kundi la ADF kaskazini mashariki mwa DRC tangu Julai 22 hadi Julai 27 mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mukhtasari wake. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imefanya mabadiliko madogo ya sekretarieti ya chama hicho. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya ili kupatiwa kibali cha kufanya mikutano ya hadhara. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria inayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa uongozi wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Tafakuri baada ya habari.
3: Ni ukweli kwamba afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote na ni nguzo kuu katika maendeleo na ustawi kweli wa mtu mmoja mmoja, jamii na taifa kwa ujumla. Hakuna maendeleo yoyote palipo na afya mgogoro. Hivyo basi ni wajibu wetu wa Afrika kuwekeza ili hatimaye kujitegemea katika sekta ya afya kwa ustawi wetu wa kijamii na kiuchumi. Julai 22 mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana, viongozi wa Afrika walikutana katika mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu afya, ili namna ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya afya ya Afrika. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe kwamba Afrika ina kila sababu ya kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara, endelevu na inayojitegemea. Mkutano huo umeonyesha kuwa mustakabali wa afya ya Waafrika haupaswi kuamuliwa na wengine bali na Waafrika wenyewe. Na moja ya hatua muhimu zilizosisitizwa katika mkutano huo ni utekelezaji wa ramani ya afya ya Umoja wa Afrika 2030, ambayo taifa letu Tanzania tayari imeingiza katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31. Hii inaonyesha kuwa mipango ya maendeleo ya taifa haiwezi kutenganishwa na sekta ya afya, kwani taifa linalowekeza katika afya huwekeza pia katika elimu, uchumi, nguvu kazi na ustawi wa wananchi wake, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Sasa katika uhalisia, Tanzania inadhihirisha kwa vitendo kwamba uwekezaji katika afya huleta matokeo chanya. Serikali imeongeza bajeti ya afya kutoka shilingi trilioni 1.8 mwaka 2024-25 hadi shilingi trilioni 3.1 mwaka 2026-27, sambamba na mpango wa kuanzisha bima ya afya kwa wote. Haya ni maamuzi yanayodhihirisha kuwa afya si matumizi ya kawaida, bali ni uwekezaji unaojenga taifa lenye wananchi wenye nguvu, tija na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Matokeo ya uwekezaji huo yanaonekana wazi kupitia ujenzi wa hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Aidha, idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya imeongezeka kutoka takribani 10,000 hadi 13,700 kufikia Machi 2026. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, hatua iliyopunguza umbali wa kufuata huduma pamoja na gharama walizokuwa wakitumia kusafiri kwenda maeneo ya mbali kupata matibabu. Mafanikio hayo yameleta mabadiliko makubwa katika afya ya wananchi. Uzazi unaofanyika kwenye vituo vya afya umeongezeka kutoka 65% hadi 86%, huku uzazi unaohudumiwa na wataalamu ukiongezeka kutoka 66% hadi 85%. Vilevile, vifo vya watoto chini ya miaka mitano vimepungua na vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi vimepungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Haya ni mafanikio yanayoonyesha kuwa uwekezaji katika afya huokoa maisha. Kauli za viongozi mbalimbali waliohudhuria mkutano huo wa Accra zilionyesha kuwa Afrika imefikia wakati wa kuchukua hatua za pamoja katika kuboresha sekta ya afya. Rais wa Ghana Mheshimiwa John Dramani Mahama alieleza kuwa kupungua kwa ufadhili wa afya duniani kunapaswa kuwa fursa ya kuongeza uwekezaji wa ndani. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika huduma za afya za msingi, huku mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom akisisitiza kuwa maazimio ya mkutano huo yatakuwa na maana endapo yatafuatiwa na utekelezaji wa vitendo. Kwa ujumla, mkutano huo uliofanyika tarehe 22 Julai mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana umeacha somo muhimu kwa bara letu la Afrika kwamba maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kuwekeza katika afya. Takwimu zote zilizowasilishwa zinaonyesha kuwa pale panapokuwepo maono, uongozi thabiti na uwekezaji wa kutosha, matokeo makubwa hupatikana. Hivyo Afrika inapaswa kuendelea kuwekeza katika sekta ya afya, kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na kujenga mifumo itakayohakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya leo na kwa vizazi vijavyo, kwani mtu ni afya. Na Mungu ibariki Afrika.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kama sote tunavyofahamu, Tanzania ilivamiwa na nduli Idi Amini na Tanzania nayo ikajibu mapigo. Ilitangaza vita mwaka 1978. Baada ya miezi 9, tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1979, baba wa taifa na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wakati huo aliwapokea askari wetu shujaa baada ya kumaliza kazi ya kumtwanga nduli Idi Amini. Sherehe za kuwapokea mashujaa hao zilifanyika Bunazi, kijiji cha Misenyi mkoani Kagera, hiyo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1979. Tujikumbushe siku hiyo ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1979 wakati wakipokewa wanajeshi waliokuwa wanatoka vitani Uganda. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitumia wakati huo kuwakumbusha wale ndugu zetu duniani ambao wengine kwa nia njema na wengine kwa nia mbaya walisahau ni kwa nini nchi hii ilipigana na Uganda iliyokuwa ikikaliwa kimabavu na Idi Amini.
1: Kama Amini angekemewa, aniliomba masharti matatu. Akasema la kwanza akemewe na umoja wetu wa nchi za Afrika. Ndilo sharti kubwa kwa kweli. Ya pili yalikuwa haya mawili mengine yalikuwa ya bure, hayana maana. Nisema ya pili yeye mwenyewe atamke kwamba hatadai tena sehemu ya Tanzania. Sasa yule ni mwongo, angeweza akasema hatadai tena, lakini angeweza karudia tena kesho kudai. Ya tatu nilikuwa nimesema ahidi kwamba atafidia hasara aliyotutia. Angeweza kuahidi. Mwongo yule, angeweza kaahidi. Asingeweza kutimiza. Kwa hiyo sharti la maana lilikuwa ni lile la kwanza. Akemewe na nchi za Afrika kwamba kitendo ulichokifanya ni kitendo haramu katika utaratibu wetu. Sasa baada ya kukemewa vile, kama ndugu zangu wangeniambia mwalimu, ukisha kumngoa Uganda, ukisha kumngoa Tanzania, lazima ubaki hapo hapo mpakani, nisingeweza kuvuka mpaka.
0: Huo ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
1: Ndugu wapiganaji, mimi sikuwaamrisheni mkampige Amini kwa sababu alikuwa anaua Waganda. Alianza kuua Waganda tangu alipojinyakulia madaraka mwaka 71.

Hatuna ruksa kwa sheria za dunia na kwa katiba ya nchi huru za Umoja wa Afrika. Hatuna ruksa kuvuka mipaka yetu na kuingia katika nchi ya jirani kuipiga serikali dhalimu. Hatuna ruksa hiyo. Kwa hiyo tuliishi na muuaji huyu kwa miaka minane, na tungeweza kuishi naye kwa aibu kwa miaka minane mingine. Tungeendelea kunungunika, lakini hata siku moja nisingewazia kuyaamrisha majeshi ya Tanzania kupiga majeshi ya Idi Amin. Lakini sijui kilimtuma. Kwa sasa nafurahi kilimtuma. Sijui kilichomtuma kutuvamia. Tulikuwa hatupo hapa tangu mwaka 72. Tulikubali kuwa na kikosi katika eneo hili, lakini kikosi hiki hakikuwa mpakani. Na pamoja na kwamba Amin hakuwa rafiki, lakini kikosi hicho hakikuwa kamili. Tulikipunguza ilipoelekea kwamba huenda yakapatikana maafikiano baina ya serikali ya makaburu wa Afrika ya Kusini na Umoja wa Mataifa, na tukajaribu utatuzi wa Namibia. Ulikuwa uwezekano kwamba huenda tukaombwa kupeleka kikundi cha wanajeshi kwenda kuungana na wenzao Namibia kwa shughuli hiyo. Basi niliamuru sehemu kubwa ya kikosi kilichokuwa hapa imegwe, ikamegwa. Walikuwa wako Mafinga, wanajiandaa kwenda Namibia. Ndipo mwenda wazimu Amini alipovamia. Akafanya hasara kubwa sana. Nikawaelezeni wananchi kitendo alichokifanya, na nikasema, wala nilikuwa sisemi kwa unafiki, nikasema kazi yetu ni kumwondoa Tanzania nilikuwa sisemi kwa unafiki. Nikaomba ndugu zetu katika Afrika nao watimize wajibu wao. Kazi ya kumpiga na kumtoa Tanzania ilikuwa ni yetu, haikuwa kazi ya mtu mwingine. Lakini taratibu za Umoja wa Nchi Huru za Afrika ilikuwa imevunjwa. Kulaani kitendo kile haikuwa kazi yetu peke yetu, ilikuwa ni kazi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika. Wakilaumu kitendo kile cha nchi moja

0: inaamrisha majeshi yake yanaingia katika nchi nyingine, yanaua watu, yanaharibu mali na yanaharibu kumega kipande cha nchi na kubadili mpaka na mipaka katika Afrika. Tulikubaliana kwamba mipaka tunayoirithi kutoka kwa wakoloni, japo hatuipendi, lakini lazima tuikubali hivyo hivyo ilivyo. Nchi zikijaribu kuibadili mipaka hiyo, Afrika itavuruika yote kabisa. Kwa hiyo nchi moja ikiuvunja mwiko huo, ni wajibu wa umoja wetu wa nchi za Afrika kuikemea nchi hiyo. Kwa hiyo niliomba ndugu zetu wa Afrika, sio watusaidie katika vita, lakini watusaidie katika kumkemea huyu, kwa sababu katika kufanya hivyo hakuwa ameikosea Tanzania peke yake, alikuwa ameikosea Tanzania na Afrika nzima kwa kuvunja miko ya Afrika. Baadhi ya ndugu zetu walimkemea mimi. Baadhi ya ndugu zetu hawakumkemea, wengine kwa sababu ambazo tulizielewa wasingeweza kumkemea, tulielewa hivyo. Wengine hatukuelewa hata kidogo kwa nini hawakumkemea. Wananchi, kama wangemkemea, Amini angekuwa mpaka sasa bado yupo. Ndio. Nawaambieni. Nasema mimi kumtuma Amini kutuvamia, lakini sasa inaelekea alifanya jambo zuri sana kutuvamia. Mimi niliwabembeleza ndugu zangu Afrika timize wajibu wao, wamkemee. Wangemkemea ndugu wapiganaji, ningewarudishieni mpakani, nisingeruhusu mvuke mpaka. Sasa kwa upande moja nafurahi hawakumkemea. Kama vile ambavyo sikumtuma yeye, kama vile ambavyo sikumtuma Amini, kwamba Amini yeye vuka mpaka, maana ukivuka nitakupiga, bila kuvuka hupigwi. Hatukumtuma, alifanya mwenyewe. Hivyo hivyo ndugu zangu nao waliozuia Amini kukemewa walidhani wanamsaidia, kumbe wanamponza.
1: Wasia huu wa baba wa taifa aliutoa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1979 akizungumza na mashujaa wanajeshi waliokuwa wakitoka vitani Uganda katika kijiji cha Misenyi, Bunazi, Kagera.

Ndivyo anavyoondoka hapa Shida Waziri Masamba ndani ya wosia wa baba. Na awali pale umepata fursa ya kusikiliza tafakuri baada ya habari. Ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 30, sote kwa pamoja tusikilize kipindi cha vijana na mikopo ya halmashauri.

ni Kala Jeremiah yupo na Feti Kalumbu, wimbo unaitwa Kijana, maalum kabisa kuanza nao hii leo kwenye kipindi hiki maalum, tukiangazia nafasi ya mikopo ya halmashauri katika kuwawezesha vijana kujiajiri na kujenga uchumi wao. Maswali ni mengi unaweza ukajiuliza: mikopo hii imeleta mabadiliko gani katika maisha ya vijana? Je, vijana wanaziona fursa zilizopo? Changamoto zipi zinawakabili wanufaika wa mikopo hiyo? Na nini kifanyike labda ili vijana wengi wanufaike? Maswali hayo na mengine mengi, msikilizaji, yanajibiwa katika kipindi hiki.

0: na hapa nilipo ni katika eneo la mboga mboga, panaitwa Buswelu. Kata ya Buswelu ni halmashauri ya wilaya ya Ilemela jijini Mwanza. Mimi ni Swalei Makoe, lakini asante sana kwa fundi mitambo Jeronimo Masanja, asante sana kwa dereva Isaya Kasembe, lakini Isaac wa Kuganda, huyu ni mtangazaji mwenzangu, amekuwa akiniwezesha kukutana na makundi haya ya vijana, na pia asante kwa Zablon Mafuru, ni msimamizi na yeye ndio meneja wa kanda ya Ziwa kwa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Hapa nimekutana na kikundi waendesha bajaji na pickup. Ni kikundi ambacho kimesajiliwa na hawa ni wanufaika wa bajaji za mkopo kutoka halmashauri. Na ninaye mwenyekiti wa kikundi hiki Wilbert Malale, pia ninaye mhasibu au mwazina anaitwa Musa Maige, na ninaye pia mjumbe wa kawaida, huyu si mwingine ni Baraka Sadoki. Bani na kwaje mwenyekiti?
1: Safi kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Hongera sana kwa kubeba maono ya kikundi hiki na mmeweza kustawi mpaka sasa. Miaka mingapi?
1: Hadi sasa tuna miaka kama 8.
0: Miaka 8. Mlianza mkiwa wangapi na idadi imeongezeka mpaka sasa mmefikia wangapi?
1: Tumeanza tukiwa watu 10 na mpaka sasa hivi idadi imeongezeka tuko watu 39.
0: Maono ya kuanzisha kikundi hiki yalikuwa ni nini? Kiasi kwamba kuna vijana wengine wamehitimu chuo, wamehitimu kidato cha 6, kidato cha 4, au wengine hawajapata fursa ya kwenda shule, wanaweza wakapita na maono yenu wakaanzisha kikundi kama hiki.
1: Okay, maono ya kuanzisha umoja huu, tulikaa hao watu 10 tukaangalia kwamba sasa hivi ajira kwa vijana ambao wako wengi hawana nini ajira, na vijana walio wengi wamekuwa wakijikuta wanaingia kwenye makundi ambayo sio salama. Nikizungumzia makundi ni ya wezi, makundi ya wavuta bangi, makundi ya wanywa pombe wanapitiliza. Kwa hiyo tuliona ni tukae kwa pamoja, tuanzishe huu moja na kuwasaidia vijana wengine kukaa kwenye kundi moja, ili kusaidiana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Kipindi mnaanzisha kikundi, kuna watu walikuwa kama walezi wanawaelekeza njia za kupita, ama ni ninyi wenyewe tu mliamua sasa kama vijana?
1: Okay. Muda tunaanzisha hizi kikundi hakukuwa na watu ambao ni wanatuongoza, ila ni sisi wenyewe tulikaa vijana kama vijana, tulikaa tukaona ni vema kukaa kwa pamoja kutengeneza umoja huu.
0: Msikilizaji, huyo ni mwenyekiti anaitwa Wilbert Malale, mwenyekiti wa kikundi hiki cha waendesha bajaji na pickup kilichopo mboga mboga Buswelu hapa Ilemela jijini Mwanza. Lakini pia pembeni yake yupo Musa Maige, huyu ni mhasibu, na Baraka Sadoki mjumbe. Baraka, nyie mmeona fursa kwenye eneo la usafirishaji na kutoa huduma ya kutoa bidhaa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia bajaji za mizigo ama sisi tunaita maguta. Fursa nyingine ziko wapi na wapi ambapo mnaona vijana wa Mwanza au maeneo ya kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla wanaweza wakaziona wakachukua mikopo ama wakajikusanya kwa kidogo alichonacho na wakazifanya hizo fursa?
2: Fursa zilizopo, kuna wale waziwani wanajishughulisha na samaki, na penyewe ni sehemu ambako wanaingiza kipato na serikali imekuwa ikiwasaidia kwenye hususan mikopo. Kwa hiyo sio mpaka kuendesha labda guta ndo unaweza mkapata nafasi ya kupata mikopo. Kuna sehemu nyingine kama hivyo ziwani, wauza dagaa, wanaofuga samaki. Hizo ni mojawapo tena za fursa.
0: Samaki kupitia vizimba. Na nakumbuka kuna mradi ule aliuzindua rais mwaka 2024, ilikuwa mwanzoni kabisa tarehe 30 mwezi Januari, ambapo alizindua boti zile za uvuvi wa kisasa pamoja na kugawa vizimba kwa ajili ya vijana. Unaonaje, una rafiki au mtu unayemjua ameshiriki kule?
2: Tunaweza tukasema kuna kama wadau. Tunajua kwenye hii swala la kupata mikopo tumekutana na watu wengi na tukainteract, mwisho wa siku tukatengeneza kama mahusiano fulani. Kwa hiyo kwenye hii hati ya mikopo kuna watu nimekutana nao, tumekuwa ni kama marafiki. Kwa hiyo ninao zaidi hata watano.
0: Sawa, kwenye kikundi chenu cha madereva bajaji mpaka sasa, mwasibu, taarifa zinasema mna bajaji ngapi?
3: Hadi sasa tuna bajaji takribani 30.
0: Na zote mnaendesha wenyewe au mmewaajiri watu wengine?
3: Tunaendesha wenyewe.
0: Hali ya biashara ipoje? Wewe ukiwa ni mwasibu kwenye kikundi, unawajua ile inayoingia inayotoka, service na nini? Hali ya biashara ipoje?
3: Kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ya biashara inaenda vizuri. Kwa sababu ikifikaga kiangazi kama hiki, mioyo inafurahi sana, kwa sababu tunaamini watu wanafanya ujenzi, watu wana shughuli zao mbalimbali. Kwa sisi tunavyokuwa tunabeba mizigo kwa ajili ya kuwasogezea, tunapata fursa.
0: Na ninyi kwenye mkopo ambao mmechukua, marejesho mnarudisha kila siku, kila wiki, ama utaratibu mliopewa ni upi?
3: Kwa mkopo tuliopewa hauna masharti magumu kiasi hicho kwamba kila siku turudishe, kwa sababu na wao ni binadamu, wanatambua kwamba leo kuna kupata, kesho kuna kukosa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba urejeshe leo alafu usipate, ina maana tayari unaanza kuingia kwenye mgogoro. Kwa hiyo masharti tuliopewa sisi kila mwisho wa mwezi, kwamba wakiamini kwamba hata kama nikikosa leo, kesho naweza nikapata nikafidishia ya leo, tukaenda sawa.
0: Vijana katika maeneo mengine hapa Mwanza, hasa katika wilaya yenu ya Ilemela, unaona wana mwamko kiasi gani kufuatilia na kufukuzia hii mikopo kuchukua?
3: Kiukweli miemko ni mingi na ni mikubwa, lakini binafsi waga na washawili sana. Naambia hebu kama kikundi chenu kinakidhi kila vigezo, mnawezo wa kwenda kupata hata elimu halmashauri, kwa sababu mikopo hii huwezi tu kuipata moja kwa moja kama vile sisi ambavyo mnaona tumeipata, sio rahisi kiasi hicho. Mahusiano mazuri na watu, jinsi mnavyokaa na watu, jamii inayokuzunguka, ushirikiano wenu mnaotoa kwa viongozi ni upi? Kwa hiyo mkitengeneza mazingira mazuri, naamini hamna mtu ambaye anaweza akakutupa mkono. Sisi tunashikwa mkono kwa sababu tuna ushirikiano mzuri. Sisi kikundi chetu tunaweza kutolea kwa kufanya kazi halmashauri bila kuomba chochote. Kwa hiyo wanaona ni kikundi ambacho wana uwezo wa kutusaidia pia.
0: Mwenyekiti, nikirudi kwako, udereva ni taaluma kama taaluma nyingine. Wakati mnaanzisha kikundi, wote mlikuwa madereva au baada ya kupata mkopo wa bajaji hizi maguta haya ndo mkaanza mafunzo ya udereva? Ilikuwaje?
1: Asante. Cha kwanza, kipindi tunaanzisha hichi kikundi, sio kwamba wote tulikuwa madereva. Sawa? Na mpaka sasa hivi hata wanachama ambao ni wanakuja kujiunga kwenye umoja huu, sio kwamba kila mtu ni dereva. Ila huwa tuna utaratibu wetu wa kikundi kwamba kwa yeyote ambaye anakuja kujiunga kwenye hichi kikundi, lazima aende VETA kupitia mafunzo. Kwa sababu tunaamini ili uwe dereva bora barabarani lazima upitie mafunzo ya VETA na uweze kupata leseni ya udereva. Kwa hiyo tulikaa kwa pamoja tukaona okay, kwa kuwa wengi sio madereva na shughuli yetu kubwa ni kuendesha bajaji za mizigo pamoja na pickup, tulichangishana kwa pamoja, tukaenda VETA, tukaomba darasa, tukapewa, mwisho wa siku tukahitimu, tukapata leseni za udereva.
0: Aisee, hongereni sana. Na mpaka sasa hivi kila mmoja kwa nafasi yake anaweza kawa shuhuda. Tukianza na Mwasibu, yani kupitia fursa hii ambayo mmeifanya, imekuwa bora kiasi gani kwenu kila mtu kwenye maisha yake? Nikianza na Mwasibu hapo, mweka hazina, imekusaidia kiasi gani kwenye maisha yako? Kuna hatua zozote ambazo unaweza kutuambia umezipiga na kijana anayekusikiliza akahamasika, labda akasema du, kumbe huyu ni mchongo?
3: Kiukweli nisiwe mwongo, ndio maana unaniona hata sasa hivi hapa nimependeza. Kiukweli huu mkopo umetusaidia sana, hatukutarajia, ila mipango ya Mungu ndio imetufanya sasa hivi sisi tunaonekana ni watu mbele za watu, tunapata hela. Zamani tulikuwa tunaendesha za watu, tunapeleka marejesho. Kwa hiyo unajikuta pesa unaoitafuta unampelekea bosi, sawa, wewe inakuwa inakunyima uhuru wa kwamba nikishindwa kumpelekea bosi, na maana atachukua nini chombo chake. Kwa hiyo kwa sasa tunatumia ni vyombo vyetu wenyewe, ninaendesha mwenyewe, najua kabisa mwisho wa mwezi marejesho ni haya. Ina maana hata kama nikipata, familia yangu kiukweli, hata familia zetu zimeinuka kiuchumi. Ina maana nilikuwa naacha labda 2000, sasa hivi naacha 10,000. Ina maana ni kiasi fulani ambayo imetusaidia.
0: Sasa baraka na wewe kwenye hatua zako za maisha kupitia kazi ambayo unaifanya hii na kikundi chako, ni hatua gani ambazo umezipiga inakupa moyo kwamba uendelee kufanya kazi zaidi na unajiona kuna hatua nyingine kubwa utazipiga kwenye maisha yako?
2: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hizi tulizonazo. Hatua moja wapo ambayo nimepiga ambayo sikutegemea, nimejikuta nimenunua kaeneo, hata kama ni kadogo kwa watu lakini kwangu ni kakubwa, kenye thamani ya 1.5 milioni. Kwa hiyo ni mojawapo ya hatua kubwa ambayo nimepiga, na plani zangu labda nije nijenge hata kajumba kadogo au kawaida tu ambako katanisaidia mimi na familia yangu. Kwa hiyo nimesaidiwa sana kwa namna moja ama nyingine.
0: Mwenyekiti, wewe ni mbeba maono, lakini sitaki kuamini kwamba wewe ndio utakuwa unajipakua minyama mingi, kwamba sasa wewe umewapiga gepu wenzako, huyu ana eneo, huyu anaendesha familia, wewe sasa hivi una drive. Kwako ipoje?
1: Okay. Kwanza kabisa labda niseme kitu kimoja kupitia hii mikopo ambayo tumepewa na serikali. Kiukweli kwa upande wangu na vijana wenzangu imeweza kuwainua kiuchumi kwa kiasi kikubwa sana. Nikijaribu kutolea mfano, awali kabla muda tunaanzisha hichi kikundi, vijana wengi tulikuwa tunaendesha bajaji za mabosi. Ninaposema mabosi ni watu wa kawaida, yani mtu anakuletea bajaji alafu hesabu nayo peleka kwa wiki, ilikuwa sio kwa mwezi, unapeleka kwa wiki, ilikuwa ni 140,000 unapeleka hesabu. Ina maana kila siku ni 20,000 kwa wiki, unapeleka 140,000. Kwa hiyo unaweza kujikuta kijana wiki linafika au mwezi unaisha, huja save kiasi chochote cha kwako binafsi ambacho kinaweza kukusaidia pale ambapo ukipata shida. Lakini tangu tumeondokana na bajaji za mabosi, tumepewa mkopo wa serikali, tukaweza kununua bajaji, mkopo ambao hauna riba, hauna masharti magumu. Mpaka sasa hivi ninapozungumza, vijana wengi badala ya kupeleka hesabu ya 20,000 kwa bosi anapeleka shilingi 7,000 kwa siku. Kwa hiyo ukipiga hesabu ile 20 ambayo alikuwa anapeleka kwa bosi kila siku, sasa hivi anapeleka shilingi 7,000. Kwa hiyo kuna kiasi cha shilingi 10,000 na ambacho anajiwekea yeye reserve kwa maisha yake ya baadaye. Kiufupi, hii mikopo imewasaidia sana vijana na imewaongezea kipato kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu nikizungumza vijana ambao ninawaona nali ambao ni wamefanya vitu vya kimaendeleo. Kuna vijana tulikuwa nao hawajaoa, sawa, lakini sasa hivi kupitia haka huu mkopo ambao hauna riba wa serikali na marejesho yake ni rafiki, kijana ameoa, amepata hela ya mahali, ameoa. Awali mwanzo alikuwa hana huo uwezo. Sasa hivi kijana yoyote ana akaunti. Mwanzo vijana wengi walikuwa hawana akaunti za benki. Sasa hivi wamefungua akaunti, wanajiwekea akiba zao taratibu taratibu, na wengine wameanza ujenzi kupitia huu mkopo wa serikali ambao tumepewa. Anajihifadhia kiasi hicho kidogo cha fedha ambacho kinabaki, ambacho kikipiga kwa mwezi unamkuta ana takriban 300,000 ya kwake binafsi, na ameshafanya vurugu zote za maisha, lakini kiasi cha 300,000 kinakuepo kwenye akaunti yake.
0: Ukiwasikia vijana ambao bado hawajapata hizo fursa, lakini story najua ni nyingi huko mtaani, kila mtu ana mtazamo wake kuhusiana na hii mikopo. Wengine wanalalamika, wengine bado hawajajaribu. Wewe ukiwasikia wanazungumza nini? Wanawaza nini kuhusu mikopo? Na pengine kipi unawaza ambacho sicho wewe ambacho una experience umekishuhudia?
1: Okay. Cha kwanza, vijana walio wengi mtaani ambapo wanaona sisi ambavyo hizi fursa tumepata, wengi kwanza hawaamini mpaka sasa hivi. Wengi ni wanasema kwamba tunaigiza. Sawa? Lakini ambao tuko jirani, haya maeneo yetu ya kazi wanaona, sawa, wanaona jinsi ambavyo tulivyo. Kabla hatujapewa mkopo, kuna taratibu zilikuwa zinafanyika za kiserikali za kuja kuwatembelea. Kwa hiyo kila mtu aliyekuwa jirani yetu alikuwa anaona, na bajaji zimeletwa, zimeonekana mbele za watu. Kwa hiyo wapo ambao hawaamini hichi ambacho kinatokea kwenye umoja wetu kupitia mikopo ya serikali, hawaamini. Lakini huwa tunajaribu kuwaelewesha, na ninashukuru Mungu baadhi yao wanaelewa, na wengi mpaka hivi wameomba kuja kujiunga na huu moja ili kupata hizo fursa, na sisi tunawakaribisha. Kiukweli tunakutana na changamoto nyingi sana kupitia huu mkopo, kwa sababu watu wengi ni wanasema kwamba sisi tunatumiwa kuigiza. Lakini mimi ninapenda kuambia vijana, hamna mtu anayetumiwa kwenye umoja wetu, hayupo. Ni vitu ambavyo vinafanyika vya ukweli. Serikali imeamua kuwasaidia vijana, ila vijana changamoto ni moja, hawana huo ule utayari wa kukaa kwa pamoja kuanzisha kitu ambacho kinatakiwa ili waweze kusaidiwa.
0: Kwenye hili, Mwasibu anaweza kutupa uzoefu wake. Vijana wana changamoto gani ambao wanashindwa kujiweka pamoja kama anavyosema mwenyekiti? Kitu gani kinashindwa, kinawafanya wanashindwa kujiweka pamoja ili kupata fursa hii ya mkopo?
3: Kwa kuwatazama, hawana ushirikiano na umoja. unajua ili mfanikishe kitu kimoja umetakiwa mzungumze lugha moja na mtembee pamoja. Sasa utakaposhindwa kutembea pamoja na maana, wewe unakuwa hauko tayari kwa mazingira ambayo unataka kuyaandaa. Kwa hiyo vijana wengi wanapokuwa wanatengeneza wazo fulani ili kulifikisha sehemu wanashindwa. Yaani wakisema kwamba bane tunatakiwa tufanye hivi, wengine wanasema hapana. Sasa watafikaje? Kama wengine wanakuwa wanaleta migogoro, wengine wanasema twende. Sasa maono ya watu wawili watatu yanashindwa kuendelea mbele kwa sababu ya watu wengine wameshindwa kufanyaje kutekeleza wale ambao wanatakiwa kwenda nayo.
0: Kwenye hili sasa nikizungumza na mjumbe au mwanachama wa kawaida Baraka, wewe unawashauri nini vijana?
2: Kwanza cha kuwashauri vijana, uhuni sio mzuri. Hauna faida yoyote kwa sababu kijiingiza kwenye makundi ya uhuni, mwisho wa siku ndo kama hivyo unakuwa mvuta bangi, unakuwa mwizi. Sasa serikali sidhani kama inaweza ikawa na kipaumbele kwa mtu ambaye anaenda kinyume na sheria na taratibu za nchi. Kwa hiyo waachane na magrupu yasiyokuwa ya muhimu, na mwisho wa siku jikite kwenye sehemu ambazo zinahitaji msaada. Mfano watengeneze vikundi vizuri, wasio na nia mbaya labda ya kuleta vurugu, ufanyeje. Kama wanahitaji kusaidiwa watengeneze vikundi vizuri, baada hapo waone afisa maendeleo wao wakata, waende halmashauri, naamini mikopo watapata. Na sisi kuna watu wanafikiri labda tuna labda wale wana watu wao, kuna hizo kauli wanatumiaga wale wana watu wao, lakini ni watengue kauli, sio hivyo. Kwa sababu kiniangalia kama mimi nimetokea kwenye familia moja ya kimaskini sana, na ukikompea na watu wengine asimia kubwa tumekutana mjini. Kwa hiyo wakisema wana watu wao, maana yake familia yangu na familia fulani zimeungana zikatengeneza kitu kimoja. Kwa hiyo ninachoamini ni kwa serikali haina ubaguzi wa aina yoyote, isipokuwa ni vijana bado hawajawa na utayari, hawajakaa sehemu ambako serikali inaweza ikawafikia kwa urahisi na kupata zile nini, zile huduma. Kocha kuwashauri vijana wakae pamoja, wawe na maono mazuri, kwa siku lazima na wao watapata mikopo, watapata mafanikio na watakuwa ni watu wa kuigwa kama sisi tunavyoigwa na jamii zinazotuzunguka.
0: Baraka, wewe sio mwenyeji wa eneo hili, maana nimesikia unasema familia yako inatoka mbali. Sio hapa Buswelu?
2: Hapana, sio Buswelu.
0: Wewe ni wapi?
2: Mimi kabisa nyumbani kwetu, nimezaliwa mkoa wa Kigoma, sehemu moja inaitwa Kibondo Mabamba ndio nyumbani. Lakini hapa Buswelu ni sehemu ambako unatafutia riziki, na dakika ya mwisho nimekuwa ni mwenyeji kidogo hapa Buswelu. Kwa hiyo sio kwamba wote tuloko hapa kwenye kikundi tumezaliwa hapa hapa.
0: Wewe kutoka Kibondo, mwasibu umetoka wapi?
3: Mimi nimetoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato.
0: Na mwenyekiti?
4: Mimi nimetokea mkoa wa Dodoma.
0: Aisee, msikilizaji unaweza kuona hii kitu. Hawa ni vijana kutoka maeneo tofauti tofauti. Utafutaji wa riziki zao ndio umewakutanisha hapa Buswelu, eneo la mboga mboga, ile mela jijini Mwanza. Na mpaka sasa una kikundi chao na wanafanya kazi. Sasa wewe kijana ambaye upo eneo fulani na una vijana wenzako eneo hilo, mnashindwa wa nini? Na umesikia kwa kauli zao hapa wanazungumza ilivyo rahisi na kadhalika. Jaribu kuchukua hatua ili kupiga hatua za maendeleo katika maisha yako wewe mwenyewe. Mwenyekiti, nataka pia kufahamu, mlipewa mkopo wa bajaji kama bajaji zenyewe, ama mlipewa pesa nyie mkaamua kununua bajaji?
1: Asante. Cha kwanza sisi unapomba mkopo kalini au kwenye halmashauri husika, cha kwanza lazima uwe na andiko mradi, na hilo andiko mradi inategemea sasa kwamba umeomba kifaa au umeomba hela. Sisi hapa huwa tunaomba hela. Kwa hiyo tunaomba mkopo wa hela, tunaandika andiko mradi ambalo linaonyesha tunataka kununua nini na vitu gani ambavyo vinatakiwa vikamilishe hilo andiko mradi la hivyo vifaa. Kwa hiyo serikali huwa inatupa fedha taslim, kwa hiyo sisi ndo tunazifanyia manunuzi.
0: Kwa mliamua kuchukua hatua hii ya kununua hizi bajaji. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni mwishoni kabisa, mlipata elimu ya usimamizi wa fedha, mwasibu?
3: Kiukweli tumekuwa tukipata elimu hiyo kupitia watu mbalimbali mbali. Tunapata uzoefu kwa sababu tulikotoka tumejifunza nidhamu ya pesa. Pia wanakuja watu kutoka wizarani, wanakuja watu kutoka halmashauri, wanakuja kutupa uzoefu wa fedha, kwa sababu pesa zile ni nyingi tunazopewa. Bila elimu ya pesa, ina maana sisi hatuwezi kuziongoza zile pesa. Unajua, unaposhika pesa nyingi zinakuwa zinakushawishi ukazifanyie matumizi tofauti na yale ambayo umekufanyaje umekusudia. Lakini unapokuwa umepata ile nidhamu au elimu ya pesa, ina maana inakuwa ni moja kwa moja, tayari haiwezi kukufanya chochote, yani wewe ndio unaifanya chochote kwamba sasa hivi nataka nikupeleke huku.
0: Sawa mwenyekiti, mpaka sasa mna zaidi ya miaka mitano. Nataka nifahamu kutoka kwako wewe mbeba maono, miaka mingine mitano ijayo unakiona kikundi chenu kikiwa wapi?
5: Asante. Ninashukuru. Kuanzia hapa tulipofikia kwa kweli tunashukuru Mungu. Lakini maono yangu nikiwa kama kiongozi wa umoja huu au mwenyekiti wa umoja huu mbele ya miaka mitano au na zaidi, kuna baadhi ya vitu vikubwa sana ambavyo ninatarajia nivifanikishe kwa vijana wenzangu kupitia mikopo ya serikali. Kwa hiyo maono ambayo ninayaona kwenye umoja huu, ninatamani siku moja kila mwanakikundi awe na nyumba yake, kila mwanakikundi awe na ofisi yake ambayo inamuingizia kipato. Ninatamani hata kila mwanakikundi awe ni mwalimu ambaye anaweza akatoa ushuhuda kwa vijana ambao ni wanatamani kuzifikia hizi fursa ili waweze kuzipata.
0: Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa maono yako na kile ambacho unakitarajia baada ya miaka mingine mitano ijayo. Tuko tunaelekea mwishoni kabisa. Kila mtu atazungumza sentensi moja kwa kijana anayemsikiliza muda huu. Nikianza na Mwasibu, sentensi moja kwa kijana anayekusikiliza.
3: Vijana, tuache ulimbukeni. Tufanye kazi, tujitume. Kila kitu kinawezekana.
0: Baraka?
2: Nawashauri vijana waache makundi ya ovyo ya kuvuta bangi, sigara, mapombe. Hiyo ni hatari kwa afya zao.
0: Mwenyekiti, funga dimba.
1: Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan haina uwezo wa kumshika kijana kila mmoja kumfuata alipo na kumpa fedha ili aondokane na umaskini. Huo uwezo haupo. Ila serikali ina uwezo wa kuja kwenye kundi la vijana waliokusanyika kwa pamoja, waliokubali kuungana kutengeneza kitu kimoja na kuwapa mtaji wao waweze kufanyia kazi ili waweze kujiondoa kwenye maskini.
0: Nawashukuru sana vijana wenzangu, Wilbert Malale, mwenyekiti, Musa Maige, Mwasibu, lakini pia Baraka Sadoki, wewe ukiwa ni mjumbe tu au mwanachama wa kawaida katika kikundi hiki cha waendesha bajaji na pickup kinachopatikana eneo la Mboga Mboga Buswelu hapa Ilemela jijini Mwanza. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Mimi ni Swalehe Makoe, mtu mweusi. Asante kwa Jeronimo Masanja, wewe ni fundi mitambo. Asante sana kwa Isaya Kasembe, dereva ambaye umetuleta hapa, lakini Isaac wa Kuganda ukisaidia kuratibu zoezi hili, lakini Zablon Mafuru, wewe ni msimamizi, lakini pia huyu ndiye meneja wa TBC kanda ya Ziwa Victoria. Asanteni sana, mpaka wakati mwingine. Hii ni TBC.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wakala barabara mijini na vijijini TARURA, Mhandisi Florian Kabaka, amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole hadi Mivumoni mkoani Dar es Salaam kuongeza kasi ili iweze kukamilika kwa wakati kabla michuano ya AFCON kuanza. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyakazi na vifaa ili kuendana na kasi. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge amewataka maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zote za mkoa huo kuongeza juhudi za kuhamasisha na kuwezesha wananchi kuibua miradi ya maendeleo yenye tija ambayo itachangia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na jamii kwa ujumla. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua kikao kazi kilichokutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri zote za mkoa huo. Na mamlaka maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA na umoja wa mawakili vijana ndani ya chama cha mawakili Tanzania TLSAYL zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini, kuza huduma za kisheria, kujenga uwezo wa mawakili vijana pamoja na kuongeza ushiriki wao katika kuchochea maendeleo ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Giriel Terry amesema kupitia ushirikiano huo TISEZA na TLSAYL itaweka mfumo rasmi wa kuwezesha mawakili vijana kushiriki katika utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji sambamba na kushiriki katika maboresho ya sera na sheria zinazohusu uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mengine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto, zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi kwa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: najua ulikuwa na subisi ni hako ni
1: sehemu hiyo
0: nifanye ile humming
1: yani sehemu hiyo tu nilikuwa naisubiri, najua bwana Mafuru lazima kuna kamlio fulani utakatoa tu na kishiria hicho ndio jungu lenyewe
0: lenyewe lisilokosa ukoko. Florence, 29 ndo siku hii tumehesabu tangu mwaka mpya wa fedha ulipoanza pale Julai mosi. Karibu sana, zimesalia siku mbili kuikamilisha Julai ya 2026. Jungu lisilokosa ukoko wakati hadi saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mkeka upo wa mengi.
1: Florence, utapata habari za kitaifa, michezo na burudani, lakini pia habari za uchumi na biashara. Itakuwa ni sehemu ya jungu kuu. Bila kusahau zile burudani lakini pia kushiriki kwako msikilizaji katika kipindi hiki ni sehemu muhimu sana, kwa kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0675 8484 79, 0675 8484 79, nasi tutausoma ujumbe wako hapo baadaye. Ni kuhusiana na ripoti ambazo utazisikia ndani ya kipindi hiki cha jungu kuu, lakini miongoni mwa ripoti ambazo tutaangazia ni kuhusiana na swala zima la usiri wa taarifa. Je, una usiri wa taarifa zako katika mitandao mbalimbali ya kijamii? Ando yule tu umeamka leo na huzuni, utajuaje na huzuni? Na furaha, utajuaje na furaha? Lazima bwana sero, utajuaje leo nimeamka hivi? Utajua tu athari zake ni zipi. Basi ni moja ripoti ambazo utakwenda kuzisikia ndani ya kipindi cha jungu kuu, lakini wenda una saa yako mkononi nikikuuliza sasa hivi ni saa ngapi? Acha
0: mambo yako bwana. Yaani umechungulia saa yangu afu.
1: Nimerusha jiwe tu alafu nikampiga ndo huyo huyo. Nikikuuliza msikilizaji sasa hivi ni saa ngapi? Utaangalia saa yako ya mkononi
0: au
1: simu yako?
0: Utaangalia angani.
1: Utaangalia angani kwa mujibu wa hivi itakuwa zee. Basi ni miongoni mwa ripoti ambazo utakwenda kuzisikia ndani ya kipindi hiki cha jungu kuu usiku leo.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Humo humo kwenye kitaifa, Florence, tunaanzia wapi?
1: Tuanzie huko Zanzibar, visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, ambapo leo kikao maalum cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM taifa kilichofanyika huko Zanzibar chini ya mwenyekiti wa CCM taifa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kimefanya mabadiliko madogo ya sekretariat ya chama hicho. Katibu NEC itikadi na uenezi Kenan Kihungusi amesema mabadiliko hayo ni ya kawaida katika utendaji wa chama hicho. Abubakar Khatibu Kisandu kutoka Zanzibar ana undani wa ripoti hii.
3: Kikao cha halmashauri kuu CCM taifa kimefanyika Tunguu mkoa kusini Unguja. Miongoni mwa ajenda ni mabadiliko madogo ya uongozi ndani ya chama hicho. Akitoa taarifa kuhusiana na mabadiliko hayo katika ofisi za CCM zilizopo Kiswandu mjini Unguja, katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo CCM Kenneth Kiongosi amesema halmashauri kuu imefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa CCM taifa Dr. Samia Suluhu Hassan.
4: Ndugu Agrey Mwandri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi bara akichukua nafasi ya ndugu John Mongela, lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha, huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim ambaye amechukua nafasi ya uchumi na fedha ambayo mwanzo alikuwepo ndugu Mirumbe Chacha aliyekuwa anashikilia nafasi hii.
3: Miongoni mwa ajenda nyingine ni matayarisho ya uchaguzi mkuu wa CCM mwaka 2027.
4: NEC imetisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambanadisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia zake za katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano.
3: Abubakar Khatibu Kisandu, TBC Zanzibar.
0: Naam, Abubakar Khatibu Kisandu, najua kuna ile mkiwa mnazungumza watu ambao mmezoeana sana, kuna ile unasema kufunga maneno ile. Sasa bimchanganya hapo kena ni kiongozi kutana baisha nikamkoroga ulimi kidogo. Najua ungekuwa hapa kwenye job letu hapo tungecheka sana.
1: Vijana mlikuwepo hapa, Idris Abubakar, Ismail Bugdha, Levio Maila,
0: ungekuwa unacheka mpaka mpaka kesho hapo. Baada ya kutoka Zanzibar tunaelekea kwenye masuala ya usalama lakini pia na masuala ya siasa, sio? Sasa jeshi la polisi limesema chama chochote cha siasa chenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara kiwasilishe taarifa kwa wakuu wa polisi wilaya kama sheria inavyoelekeza kupatiwa kibali. Msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema jeshi hilo ndio lenye mamlaka ya kusimamia usalama katika mikutano ya hadhara, hivyo chama vifuate utaratibu huo.
5: Kutokana na hali ya nchi kuendelea kuwa shwari, jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndio mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.
0: Na maitha, jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kukataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe. Inakumbukwa Florence kulikuwepo na makataa kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi wakati wa mkutano wa 15 ile bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ngoja makatayo ilikuwa ni kumpa maelekezo mkuu wa jeshi la polisi na yeye ashushe maelekezo hayo kwa polisi wilaya kusitisha mikutano ya vyama vya siasa katika maeneo mbalimbali nchini, akisema akitaja masuala ya usalama kuwa kigezo kikuu. Lakini kukatokea swali wa wadau wa masuala ya sheria, wanaharakati na wadau wa siasa wakipinga uamuzi huo kwamba waziri hana hayo mamlaka kisheria wala kikatiba ya yeye kukataza ama kutoa amri kwa mkuu wa jeshi la polisi ili vyama vya siasa visifanye mikutano yake. Na mazungumzo yamekuwa ni mengi hapo katikati, watu wameenda kushoto na kulia kwa sababu hata katiba yenyewe haimpi mamlaka hayo waziri husika kutoa amri hiyo. Ila sasa jeshi la polisi na lenyewe kama ulivyoona maana wakuu wa wilaya ndo wanapokea zile taarifa kutoka vyama vya siasa, bwana mkutano wetu ni tarehe 31 Julai tutafanyia viwanja vya Mwembe Chai, tunaomba ulinzi wenu. Sio kwamba sio polisi yenyewe haitoi kibali cha kufanyika mikutano ya vyama vya siasa. Wao ni kutoa tu ulinzi, bwana. Yes. Fanyeni bwana, sisi tutakuja kukulindeni likitokea lolote tu dhibite hali ya mambo. Kwa hiyo watu bwana, sasa tumekubali nyie mfanye au msifanye. Hayo sio mamlaka yao kisheria. Kama kuna kuwepo na matishio wanasema sasa bwana msifanye kwa sababu kuna
1: tumeangalia unaona kama kuna viashiria fulani ambavyo si vizuri.
0: Msifanye.
1: Hebu tulieni kwanza kidogo.
0: Lakini kwa polisi wana kisheria au na huo ubavu wa kuchagua nani afanye nani asifanye. Tukitoka huko
1: bwana, inakuja pale ambapo umedhulumiwa ardhi yako kwa takribani miaka zaidi ya 5, unasema hii ni haki yangu, lakini kuna watu wanasema hapana, si ya kwako. Kufumba na kufumbua baada ya mihangaiko mingi, hatimaye unakuja kupewa haki yako. Machozi uliyatoa kwa muda mrefu, kuna muda umekata tamaa, lakini baadaye unafutwa ile machozi na kupewa haki yako. Ndivyo ilivyotokea Sala Sala. Sasa serikali imerudisha kwa wananchi viwanja vilivyopo Sala Sala Benako, mtaa wa Kitenge, ambavyo vilidhulumiwa na matapeli kwa zaidi ya miaka 15, na kuamuru jeshi la polisi kusimamia zoezi la kuondoa vamizi hao baada ya kubaini hawana nyaraka halali za umiliki wa maeneo hayo. Ripoti yake Henry Babumo, inasoma studio naye Zatifa Ramadhani.
6: Kwa miongo kadhaa, wananchi wa mtaa wa Kitenge Sala Sala Benako wameingia katika migogoro ya kununua ardhi na viwanja vinavyomilikiwa kihalali na watu wengine.
7: Sisi tunataka kurudishiwa maeneo yetu, na waliojenga watajua wenyewe nyumba zao wabebe wapeleke wapi. Kama wawezi kubeba, basi watuachie, tutajua tutazifanyia nini. Lakini kama wanaweza wakachukua kile wanachoweza kuchukua, wachukue.
8: Taji ni kiwanja changu, kwa sababu tumesumbuliwa sana na kutishiwa maisha. Lakini pia kiwanja, nilikuwa na nyumba ndogo ambayo imevunjwa usiku na watu ambao wamevaa mask, na wakiendelea kusema kwamba hakuna mtu yeyote atatufanya chochote.
9: Kwa kweli, yani imeniumiza moyoni.

0: kubainisha wavamizi walivyotapeliwa viwanja hivyo.
1: Wao walichofanya hapa, wamefanya ile demarcation ya mtu anaweza kuamua na eneo lako, kaamua na kupima 20 kwa 20. Lakini ndani yake ulikuwa tayari kuna upimaji. Huu ndo mtazamo au hali iliyopo sasa. Inakinzana na ule upimaji ambao uliopo.
0: Kufuatia taarifa hiyo ya uchunguzi wa kitaalamu wa umiliki wa eneo hilo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule akatoa maamuzi.
2: Wale wote wenye haki zao wenye maeneo haya ambao mnayamiliki kisheria mpaka muda huu, cha kwanza ninachoweza kusema, kama ambavyo mmehitaji maeneo yenu, chukueni hayo maeneo yenu. Na tunao jeshi la polisi hapa, tuwape ulinzi wakati wanaingia kwenye maeneo yao. Asikie mtu yeyote kwa namna yoyote, nchi inaongozwa kwa taratibu za kisheria. Asitokee mtu akakwamisha sasa ili zoezi.
0: Kisha waliohusika na utapeli wa viwanja hivyo nao hawakubaki salama.
2: Kwa OCD wa Mabuvande ambao mwakilishi yuko hapa, tupate wote waliofanya utapeli kwenye eneo hili. Aliyetengeneza ramani ile ya kugushi apatikane. Aliyetengeneza mikataba ya kugushi apatikane. Aliyetengeneza mauziano na hela zote wapatikane ili sheria iweze kuchukua mkondo wake.
0: Moja ya changamoto kubwa inayoikabili wilaya ya Kinondoni, hususan ni eneo la Salasala, Bunju mkoani na Mabwe Pande, ni matukio ya utapeli wa ardhi na viwanja, hali inayochangia migogoro ya mara kwa mara. Kutoka Dar es Salaam, Zatifa Ramadhani, TBC.
3: Kwa mtu aliyesikiliza tu anaweza kuona ni kitu cha kawaida, kwa sababu migogoro ya ardhi iko sehemu nyingi sana nchi. Na wilaya ya Kinondoni ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekithiri sana kwa migogoro ya ardhi. Utapeli ule mkubwa viwanja, ili mnakwenda kununua kiwanja mnakuta mpo watu watatu ama wanne kwenye kiwanja kimoja. Juzi hapa tulikuwa na bugdha kwenye jungu kuu tukizungumza utapeli wa viwanja pia katika wilaya ya Bagamoyo, na tukaona kuna eneo la shule ambalo watu wamelimega, wamejimilikisha kanyanga, na ni eneo lilitengwa ajili ya ujenzi wa shule sekondari. Tukazungumza na mkuu wa wilaya akatuambia bwana Aljamisi ndo atatoa uamuzi, kwa na sisi tunamsubiri. Wakati hayo yakiendelea sasa, iko hii ya Salasala Benako hapo, umeona ile mijengo.
4: Msikilizaji, wewe nafasi tu umesikia, lakini kwa ambao tumebahatika kuona ni nyumba za maana. Nyumba ya maana.
3: Sio kuna hiyo moja najua ndio itakuwa inakuumiza nafsi kama ingekuwa ya kwako. Sasa hivi inabidi watu yule mwenye nyumba sio tu.
4: Unajua kwa yule ambaye alidhulumiwa kiwanja kwake ni furaha amepata anarejeshwa kiwanja chake. Lakini kwa yule ambaye sasa ndio alijenga, anawaza tangu alivyoweka msingi mpaka nyumba inaanza kuongea Kiingereza. Mambo ni mengi mpaka nasimamisha kiasi gani ambacho cha fedha ametumia mpaka tu alofikia pale, alafu unaambiwa hapana, ili eneo la fulani.
3: Florence anaposema nyumba inaanza kuongea Kiingereza, maana kuna ujenzi wa awali unakuwa na kuna vitu nakuwa na vinunua vingi vinapatikana kwa Kiswahili. Sasa ile nyumba imeongea Kiingereza sana, materials za ujenzi ama vitu vya ujenzi, vifaa vya ujenzi vingi mpaka kumaliza vyote ni yani ni jumba kweli kweli. Sasa jamaa mwenye kiwanja anasema waliojenga kama wanaweza kuhamisha nyumba zao wahamishe. Sawa.
4: Hapo kuna kitu cha kujifunza unapoenda kununua kiwanja bwana. Unapaswa kuwa makini.
3: Florence, kesho katika nadhani kwenye mjadala wetu aliamisi tutaweka hapa mkeka wa namna kama mtu anatafuta kiwanja inabidi apitie hatua gani ili asije kaingia kwenye mkenge. Na mtu mwingine anaweza kuwa anajiuliza ilikuwaje sasa mtu anakwenda kujenga, amemaliza, ameanza kuishi, mamlaka zilikuwa wapi zikiwa zinaangalia? Lakini ilikuwa ni kesi ya muda mrefu kidogo. Kwa kesho sisi tutakuwa hapa na mkeka, ukae tu standby unapokwenda kununua kiwanja ili usiingie mkenge. Unatakiwa ufanye nini? Sawa.
4: Kesho ni kesho, sikia mbali na TBC Taifa. Tuongezee ripoti nyingine. Yo, wasiwasi kuhusu usiri wa taarifa binafsi za mtu, mathalani ugonjwa, unazidi kuongezeka kutokana na baadhi ya watu kuzisambaza kupitia mitandao ya kijamii. Afisa habari mwandamizi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC, Jocelyn Chesambi, ameonya kuwa taarifa za mtu binafsi zinaposambaa kupitia mitandao ya kijamii zinatarisha utu wa mtu, hasa mwenye

0: taarifa hizo. Mwandishi wetu John Matias Dawa ana ripoti kamili.
1: Mapema asubuhi, kazini kwa Karama Kadonge, mwenyeji wa Mpanda mkoani Katavi, akiendelea na shughuli yake ya huduma za kifedha kwa wateja wake. Katikati ya majukumu yake, Kadonge anaeleza kuhusu ulinzi wa faragha ya mtu.
2: Ni uwezo au uwezekano wa taarifa za mtu kutokuwa na au kutokuwa zinawafikia watu wengine.
1: Hofu yake ni kuona faragha ya mtu inasambaa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Hofu ni kubwa, maana usalama wa maisha yangu ni mdogo sana. Kama ni ishu ya kiafya, maana maisha yangu yako chini. Kama ni ishu ya kibiashara, maana biashara yangu inaweza kuvamiwa muda wote.
1: Baada ya kumsikia Kadonge, kamera ya TBC inaangazia maeneo mbalimbali ya nchi kutoka kwa wananchi wengine. Je, nini kiendelee kufanyika ili kulinda faragha ya mtu kwenye mitandao ya kijamii?
3: Mimi nadhani ni serikali iwe makini. Napokuwa watu wanachezea mitandao sana, wanakuta mpaka vitu ambavyo sio vya kwao inabidi vitoke hewani.
4: Tusiende kutumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya kutengeneza maudhui yasiyofaa. Taarifa za mtu unazipeleka kule mitandaoni.
1: Jocelyn Chambasi ni afisa habari mwandamizi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Kwanza anaeleza kuhusu faragha ya mtu.
5: Tunamaanisha utu wake. Taarifa hizo zinaweza kuwa ni majina yake, zinaweza kuwa ni namba yake ya simu, zinaweza kuwa ni anwani yake, zinaweza kuwa ni kabila lake, zinaweza kuwa ni taarifa zake za kiafya, zinaweza kuwa ni taarifa za mambo ya elimu. Hizo zote ni taarifa ambazo zinamtambulisha mtu.
1: Jocelyn anaainisha athari za kusambaa kwa faragha za mtu kupitia mitandao ya kijamii.
5: Cha kwanza, kuna wengine wanaathirika kisaikolojia kabisa kutokana na taarifa za kusambaa. Lakini cha pili, kuna wengine wanaweza hata wakajiua kwa kuogopa tu kwamba kwa mfano fulani amefahamu taarifa yangu hii na mimi sikutamani kufahamu. Taarifa nyingine zinaweza kuwafanya wengine wakapoteza hata ajira.
1: Kisha hatua za kuchukua kwa mtu akivunjwa faragha zake.
5: Lazima mshurutishe yule mtu aweze kufuta ile posti ambayo ameiweka ya taarifa zake. Ikitokea sasa huyo mtu ambaye anatakiwa kushusha hiyo posti ameambiwa ishushe au akanushe na amekataa, hapo sasa mhusika wa taarifa anaruhusiwa kuja kushtaki PDPC.
1: Kifungu namba 60 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kinabainisha kuwa mkusanyaji ambaye bila sababu za msingi atafichua taarifa binafsi kwa njia yoyote ambayo haiendani na madhumuni ambayo taarifa hiyo imekusanywa anatenda kosa. Mimi ni John Matias, TBC.
6: Naam, ni saa 3:28 kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa uchunguzi uliofanywa na TBC umebaini kuwa saa 3 kati ya 5, yani asilimia 60 zilizopo kwenye maeneo ya umma hazifanyi kazi au zinaonesha muda usio sahihi. Hata baadhi ya saa zinazovaliwa na watu binafsi nazo zinadanganya muda au hazina uhai kabisa. Je, saa imebaki kuwa pambo au bado ni kifaa muhimu cha kuongoza kwenye matumizi sahihi ya muda? Khalid Gangana anafafanua.
7: Bandari, eneo lenye shughuli nyingi za usafiri na biashara. Pembeni pana saa ya umma, labda ni kwa ajili ya kuwakumbusha wasafiri kwenda na muda. Lakini ukitazama kwa makini, saa hii ni kama haionekani kutimiza jukumu hilo. Ni kama imesimama au mwendo wake umeachwa nyuma na muda halisi. Si hiyo pekee, bali katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam zipo saa kadhaa za umma ambazo hazifanyi kazi kabisa, huku nyingine zikionyesha muda usio sahihi. Wakati tukitafakari ya saa za umma, kumbe hata baadhi ya saa za watu binafsi nazo husema uongo.
8: Broniaji.
9: Eh, hey, shwari kaka, niaje?
8: Kama kawa.
9: Poa sana.
8: Samahani, saa ngapi?
9: Sasa hivi mwanangu, sasa ni dakika 35 mwanangu.
8: Sasa ushindwe kuangalia saa yako.
9: Ah. Ah, mwanangu wasi saa nyingi hizi za bongo hizi tunazovaa hizi. Sasa bongo tu hata Marekani. Mtu anakuambia simu steka hii milioni ngapi?
8: Na mabonye tu.
9: Bonye tu ile mwanangu.
8: Sasa kwa nini unavaa saa hiyo wakati ikiwa ifanye kazi?
9: Mimi sababu yangu mwanangu napenda saa. Yaani mimi tu kama mimi napenda saa. Ila tu asilimia nyingi mtu anaweza kama amevaa saa kama hivi lakini ukamuuliza asijue kusoma.
10: Hapo wengine kwa hajui kusoma. Lakini kuna wengine asifanyi kazi.
9: Lazima azifanye.
10: Kama yako imesimama.
9: Kama yangu hapa imesimama.
7: Wanasema muda ni mali. Lakini vipi kama saa zinazotuonyesha muda hazisemi ukweli?
9: Ile maana wanatembea bila kuangalia muda. Wengine wanakisia jua ambayo hizo ni mbinu za zamani sana. Jua sasa hivi limeshuka kidogo, wanaona hapa ni saa 9 au saa 8. Lakini jua liko kati na kati hapa saa 6 wengine wanakisia. Lakini zikuwepo hizi public watch ni swala muhimu sana katika jamii na ni swala ambalo vile vile linaleta hata pasira.
11: Mimi nawashauri viongozi wanaosimamia maeneo ya saa wao wanapitapita na kuturekebishia saa, kwa sababu sio sisi tu hapa kazini hapa tulipo, hata watu wanaozunguka katika eneo hili, eneo ambalo lina saa hiyo inafanya kazi, kama mna mmoja tunana around about pale kuna saa na mbele na yenyewe mfuatilie zote zinafanya kazi zote kwa wakati.
12: Mbona hapa na list chini kuna saa pale. Sawa. Hapa mbele hapa kama unaenda hapa kwenye kama posta ya zamani kuna saa. Kwa hiyo saa zote zifanye kazi ili kusubu kuendana na muda.
7: Labda ni wakati wa kuzikumbuka na kuhakikisha saa za umma nazo zinatoa huduma inayotarajiwa, kwa sababu dakika moja tu inaweza kubadili kila kitu maishani. Khalid Gangana, TBC.
6: Sheikh Khalid Gangana. Saa kipengele kwenye picha imeonyesha saa, kuna saa za umma ambazo kwenye minara mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Kati ya hizo tano alizozionyesha ni mbili tu ambazo zinakwenda na muda walao. Nyingine zimesimama kabisa zionyesha chochote, afu na nyingine ndio hizo. Unakuta ni saa 5 asubuhi yenyewe inakuonyesha ni saa 8 usiku.
0: saa ambazo zipo katika jiji la kibiashara
6: Dar es Salaam.
0: Ukitembea mwenyewe unaangalia juu kulikoni hapo. Utafika lile eneo haraka au bado? Ifanyaje?
6: Sasa kwa kweli kuna ule utamaduni wa ni utamaduni binafsi, ni mazoea sema utamaduni. Mazoea binafsi kwamba mtu hata kama kuna saa iko hapo ndani, betri ishaisha muda mrefu au tu hajui kilichomo ndani yake imefanyaje hadi kasimama, lakini ni kipengele sana kutoka mkono ukiwa mtupu bila saa hapa. Yani iwepo tu hapa na
0: hata kama ifanye kazi lazima avae saa, anaona inamuongezea kujiamini fulani hivi.
6: Yani saa imeshakuwa kama ni sehemu ya mavazi yake. Kwa hiyo so asipokuwa nayo ni kama mtu anajua na ametembea kifua wazi leo.
0: Unajua kuna ile mtu umetoka labda umesahau kuvaa saa, unajikuta bado kama kuna kitu nimekosa na nini, unajitafakari nini, kumbe sijavaa saa.
6: Sasa mdo mwingi nimependa ganga na mekafika kwa jamaa sangapi, jamaa kama saa yake ananichukua simu mfukoni
0: ndo angalie sangapi.
6: Alafu kuna wengine wana saa hizi tunasema hizi za mishale. Unakuta iko inafanya kazi vizuri kabisa lakini hawezi kuisoma.
0: Kuna shughuli hiyo.
6: Saa ni pambo ama kifaa cha kuangalizia muda vizuri.
0: Burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi cha Jungu Kuu.
6: Sisi tumemchagua msikilizaji.

0: uwe wangu. Fina na Eni.
1: Na Eni.
0: Nimekuchagua remix kutoka kwa Boburudara, au sio?
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Haya, sasa Leteri. Leteri. Bwana yeye amemchagua mke wake.
0: Ah, ongera sana Leteri.
1: Kuweza kusikiliza kipindi cha Jungu Kuu pamoja. Anasema mko vizuri sana hapo mjengoni, kwa kweli Jungu Kuu ni tamu sana. Eh, nimeenjoy sana na mama mtoto wangu. Huyo ni Leteri. Shukrani sana. Anaitwa Agnes au mama Angel, yupo kwa Gunda Korogwe Tanga, anasema tupo pamoja mwanzo mwisho.
0: Oh,
1: hapo
0: yeah.
1: Studio.

wa Ilala Ngogo Tandahimba, jambo bora kwa vyama vya siasa kuzingatia sheria ya usalama, kwani mkivunja sheria ni viashiria vya vunjifu wa amani. Sisi wa Tanzania hatujazoea migogoro na

0: sema anawapa hongera na pole okay wakazi wa Ngala walorudishwa viwanja vyao.
1: Ngala amesema
0: Ngala ndo
1: sasa unajua kina
0: Sala kina nimu
1: Benako, kuna kitu kimoja amekichanganya ndugu yetu hapo. Kuna eneo pale Ngala linaitwa Benako, eneo maarufu Benako ndo unaingia kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda. Sasa kuna kuna Benako ya Sarasara Dar es Salaam, mshikaji wangu. Kwa hiyo ni daa Sarasara, sio Ngala kule.
0: Haya, sijali mengi maneno watu. Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi, mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa na CCM anasema alifikiri atamfikiria pia mzee Steven Wasira ambaye anamtambua kwa kumuona kwenye televisheni tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli wa Tanzania tulio wengi tunaamini kuwa wewe ni mkombozi wa wanyonge. Tunakuomba kama itakupendeza uje na huku Mbinga, tunakusubiri kwa hamu. Ubarikiwe sana. Huyo anaitwa Noeli Komba. Kona, ngoja nitumie jungu kuu vizuri bwana. Nitoe mwaliko kwa Waziri Mkuu. Anaona anatembelea maeneo mengine huku vipi?

0: Mahuta Tandahimba TBC. Asa ongera kwa kuwa na uhakika kikampo juu, shukrani sana. Na wapata vyema mkiwa akiwa Mangaka na Nyumbu Mtwara, anaitwa Mr. Masantula. Kazi njema Radio Kongwe. Oh, hoye. Nasema hoye.
1: Yeah.
0: Asema kongole kwa halmashauri kuu ya CCM kwa kufanya uteuzi wa baadhi ya viongozi. Ni comrade mwalimu Kalisi Joseph aka Kajo kutoka Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania. Onesmo Mkemwa kutoka Iringa anasema tuko pamoja na TBC, usalama na amani ndio mtaji wetu Tanzania.
2: Pingu za maisha.
1: Yeah, pingu zetu za maisha pamoja nawe zi daima na milele. Asante sana Florence. Sasa tunaelekea kwenye upande wa biashara.
0: Habari za uchumi na biashara.
1: Sawa sawa.
3: Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Haya, habari za uchumi na biashara, tuangazie hili ambapo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania Tiseza Gireteri amesema kutakuwa na mfumo maalum utakowezesha mawakili vijana wa TLS kutoa huduma za kisheria kwa wawekezaji. Amesema hayo wakati wa kuingia makubaliano kati ya Tiseza na umoja wa mawakili vijana wa chama cha mawakili Tanzania TLS AYL, yenye lengo la kujenga uwezo wa sheria za uwekezaji kwa mawakili vijana hapa nchini.
4: Kwa jambo la kwanza ni kuwawezesha vijana wa Kitanzania, mawakili wa Kitanzania, mawakili vijana wenye sifa ambao ni wanachama wa AYL kutambuliwa kama watoa huduma, wanaotoa huduma kwa ajili ya wawekezaji hapa Tiseza, kuongeza uelewa juu ya masuala mazima ya uwekezaji, lakini tatu, kushirikiana kufanya tafiti na maboresho ya vitu gani vya kurekebisha katika mifumo yetu ya sheria inayoweza kuongeza na kukuza kasi ya uwekezaji nchini.
0: Naam, kwa upande wake mwenyekiti mmoja wa mawakili vijana TLS Emmanuel Ukashu amesema makubaliano hayo yataongeza ufanisi na kuwajengea mawakili vijana uzoefu katika masuala ya uwekezaji. Makubaliano hayo ni ya miaka mitatu yanayolenga kuimarisha sekta huduma za kisheria na kukuza uchumi wa Tanzania. Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ataanzisha operation maalum ya kuondoa malori yote yaliyoegeshwa ndani hifadhi ya barabara, akikagua mizani ya kupimia maroli ya bandari ya Dar es Salaam, ambapo amesema lengo la operation hiyo ni kupunguza msongamano wa magari na kuongeza ufanisi wa shughuli za biashara zinazotegemea bandari ya Dar es Salaam.
5: Nataka by next week tuanze operation maalum za kuzifungua hizi road reserve zote ili zitumike na watu wote kwa ujumla, yasiwe maroli. Na kama nilivyosema tena zaidi kwamba uwezi kununua lori ukawa una parking. Wanasema inawezekana kuna maroli mengine yako nje, labda maroli ya Zambia, si maroli ya wapi. Nchi yenyewe lazima iwe na utaratibu wake. Lazima na utaratibu. Bwana, sisi tukienda Kongo, Malawi huko, kila mahali tunalipa. Kila mahali ni kulipa tu. Si fee ya wapi, si fee ya wapi tunalipa. Why not here? Kwa lazima na sisi tuweke utaratibu. Sababu vinginevyo hapa wananchi huu mkoa wataukimbia. Na ukiwe ongoza mkoa ambao una watu, huo nao ni sio mkoa. Uwekezaji lazima uwe na watu.
0: Na msikilizaji, na ripoti hiyo natupa wasaa kuungana naye mwandishi wetu Ismail Brother ambaye amefanya mahojiano na Wadhi Mashombo ambaye ni meneja udhibiti bora WRRB kuangazia mfumo wa stakabadhi gharani na mchango wake kwa uchumi. Kwanza ameanza kwa kumuuliza toka kuanzishwa kwa mfumo huu ni tija gani imepatikana mpaka sasa.
6: Awazi, tuanze na swala hili. Toka kuanzishwa kwa mfumo huu wa stakabadhi ghalani, ni tija gani ambayo imepatikana mpaka sasa kupitia uwepo wa mfumo huu?
7: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nashukuru kupata fursa hii. Kama ulivyoeleza, huu mfumo wetu wa stakabadhi ghalani ni biashara ambayo wakulima au wale wenye bidhaa kuweka bidhaa ghalani na bidhaa pimwa na mwenye mali upatiwa stakabadhi, ndio maana tunakuja na hili neno stakabadhi za ghala. Kwa hiyo mfumo huu umekuwa na tija sana kwa jamii na imekuwa ikiongeza kipato kwa wakulima, kwa sababu wakulima huwa haja tena kuuza pale wanapovuna tu mazao, wanaweza kuhifadhi, baada ya bei kuwa nzuri wanauza na wanapata bei ambayo ni shindani. Vile vile inatupa uhakika wa ubora wa mazao, sababu katika mfumo huu tuna udhibiti wa ubora wa mazao yanayopitia kwenye mfumo, sababu katika ghala wapo wafanyakazi ambao wanapima ubora bidhaa inavyoletwa, itapimwa ubora, itapimwa uzito na itatupa uhakika.
6: Kumekuwa na kilio cha wakulima kwamba kuna ucheleweshaji wa malipo. Nini suluhu ya hili?
7: Ndugu mtangazaji, kwa kweli kwa sasa hivi jinsi mfumo ulivyoimarika, tumejitahidi kuongeza kasi ya malipo. Na kikawaida baada ya mnada tuna masaa 48 wakulima wanaanza kulipwa, baada ya mnunuzi kupata kutoa bei ya mnada, baada ya masaa 48 wakulima wanalipwa. Na siku hizi tunalipa kwa njia ya kidigitali, wakulima kupitia vyama vya ushirika wanalipwa kila mtu kwenye benki au kwenye namba ya simu, sababu taarifa zote tunachukua kidigitali, na kama tunavyojua mfumo wetu tunafanya kazi kidigitali, kwa hiyo taarifa zinakuja na tunalipa kwa wakati.
6: Awazi, labda hapo umesema kwamba mfumo unakuwa na ndani masaa 48 fedha zitakuwa tayari zimeshatoka, lakini pale ambapo inatokea fedha zinachelewa kutoka, nani ambaye anakuwa anakwamisha kati ya mnunuzi na vyama vya ushirika?
7: Ndugu mtangazaji, changamoto hazikosekani kwenye mifumo. Kuna wakati mnunuzi anaweza akachelewa kutokana na mifumo ya kibenki, lakini mara nyingine wakulima wetu kwa sababu wanatumia benki huwa taarifa huwa zinalala. Unajua mkulima mara nyingi akishapata hela msimu kiisha, unakuta hata kule benki haitumii tena hadi msimu unapoanza. Kwa hiyo kunatokea mara chache, labda siku mbili tatu, mfumo nani akiamsha ile akaunti yake, basi anapata malipo yake. Kwa hiyo kuna vikwazo kama hivyo, lakini tunajitahidi kuimarisha hivyo, na pia tuko na mabenki tunafanya utaratibu zile akaunti za wakulima, basi kwa sababu za kupokea hela tu ziwe zinakuwa aktivu mwaka mzima, ili wakati mwingi wa malipo wasio wanapata hiyo changamoto.
6: Sekunde serasini, unaweza kumwambia ni mazao mangapi mpaka hivi sasa ambayo yanauzwa kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala? Kwa sekunde kidogo.
7: Mpaka sasa hivi ndugu mtangazaji, tuna mazao 18 ambayo yameshapita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, ambayo tunafanya kila msimu. Tuna zao la korosho, tuna ufuta, tuna mbaazi, tuna dengu, tuna choroko.
0: Naam, ni Ismail Bugudha huyo katika habari za uchumi na biashara. Na sasa tushuke dimbani kwa habari za michezo na burudani na Steven Kigola.

0: Karibu kwenye habari za michezo ambazo zimekiki kwa leo kupitia TBC Taifa. Ni bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imesema inatafakari kwa kina kuona umuhimu wa kuweka ama kutoweka mapumziko ya kunywa maji hydration break kwa mechi za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu mpya wa 2026-2027. Kaimu afisa habari bodi ya ligi kuu Yaya Bushe anafafanua zaidi taarifa hii.
1: Lakini pia ya kombe la dunia imekaa zaidi kibiashara. Ukiangalia kwenye hizo dakika ambazo amekuwa kiziweka, imekaa zaidi kibiashara kwa sababu kwenye hayo mapumziko kuna matangazo ambayo yakifanyika. Lakini kwetu sisi hatujaona nafasi ya kufanya hivyo. Tunatamani kuona mpira unachezwa kwa dakika zote 90. Kwa hiyo ikitokea kuna huo lazima kufanya hivyo, tutafanya.
0: Na chama cha mchezo wa tennis hapa nchini TTA kimesema kimeendelea mpango wa kuwapa nafasi vijana katika mashindano ya kimataifa ili kuendelea kukuza uwezo wao wa kiushindani na kufungua milango ya ndoto zao kupitia mchezo wa tennis. Na kama mwenyekiti wa TTA Rajab Bori amesema nguvu yao kwa sasa imejikita kuendelea kuwainua vijana na kuwapa kipaumbele katika kuibua vipaji kupitia mashindano mbalimbali hasa ya sasa yanaendelea katika viwanja vya Gymkhana.
2: Watoto wadogo kama hawa vipaji, kwa sababu hawa ni miaka 12, wengine ndo wanafikia mwisho wa miaka 12, wakiingia 13 inakuwa wacheze 14 and under. Kwa hiyo sasa inatakiwa kata mti panda mti, hawa wanakuja hawa watoka, wanakuja wanatoka. Kwa hiyo tutafanya programu nyingi za mashuleni na tulifanya kozi ya makocha kwa ajili tupate makocha wote ambao tunaweza kukimu Tanzania nzima.
0: Na meneja uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine huko jijini Mbeya, Modestus Mwaluka, amesema uwanja huo upo tayari kwa ajili ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu mpya, ambapo Mbeya City the Purples watatumia uwanja huo kama uwanja wa nyumbani kwa mechi za huko Tanzania Prison wa jela katika michezo ya championship. Yeye akisema sasa kazi inaendelea.
3: Uwanja huu uko tayari kwa ligi ya mwaka 2026-2027. Tumeuandaa vya kutosha. Nina hakika kabisa. Mtanange huu na kulingana na ratiba ya TFF kwamba kwa wiki mechi tatu uwanja huu unahimili vishindo. Na hawatafungia tena kwa sababu nipo kwa ajili ya uwanja.
0: Hadi wakati mwingine tukutane ya jungu kuu la TBC Taifa. Mimi ni Steven Kibora.
4: Steve Kigora, jitu la miraba minne, akihitimisha katika yale ambayo yamejiri walau kwa muktasari katika masuala ya michezo na burudani. Sasa kwenye ukurasa mwingine ambao tunajijulisha pamoja nawe ama tunakwenda kufungua hapa ni yale ambayo yamejiri kwenye mataifa mbalimbali walau huko Ulaya Mashariki. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky anakabiliwa na maandamano na ukosoaji wa ndani kufuatia uamuzi wa mabadiliko katika uongozi wa sekta ya ulinzi na taasisi za kupambana na rushwa, wakati akiendelea kupata uungwaji mkono huo kutoka washirika wa Magharibi katika vita dhidi ya Urusi. Wachambuzi wanasema changamoto za kisiasa nyumbani zinaweza kuathiri uwezo wake wa kuongoza nchi hiyo katika kipindi hiki kigumu ambacho mapambano yanaendelea. Ikumbukwe mwezi Julai mwaka huu Rais Zelensky aliwafurusha kwenye kazi baadhi ya maafisa waandamizi katika serikali yake na wengine kuwapa nafasi kuendeleza kujenga taifa hilo. Aliondolewa kwa mfano katika ziara katika wizara ya ulinzi ni Mikhail Fedorov. Fedorov ambaye alisifiwa kwa kuendesha mageuzi ya teknolojia na kijeshi na matumizi ya droni, aliondolewa katika nafasi ya waziri mkuu wa ulinzi. Hata hivyo, hatua hiyo ilisababisha maandamano nchini Ukraine, huku wananchi wengi wakitaka arejeshwe madarakani. Aliziba nafasi yake kwa kipindi cha mpito Nyevni Kimara, aliyeteuliwa kuwa kaimu waziri wa ulinzi wakati serikali ikiendelea na mchakato wa uteuzi wa waziri wa kudumu. Mkuu wa majeshi ya Ukraine yani kamanda in chief aliondolewa, Alexandra Sinki aliondolewa baada ya kukosolewa kuhusu mbinu za uongozi na shinikizo kutoka kwa umma wote. Nafasi yake ikachukuliwa na Mikhailo Dipatri aliyeteuliwa kuwa mkuu mpya wa majeshi. Dipatri anafahamika kama kamanda mwenye uzoefu mkubwa vitani, anatazamwa kama mwakilishi wa kizazi kipya cha viongozi wa kijeshi. Lakini nafasi nyingine ilikuwa ni kwa waziri mkuu Yulia Sviridenko, ambaye Zelensky mwenyewe aliomba kujiuzuru kwa Sividenko kama sehemu ya mabadiliko mapana ya serikali. Sergei Koreski alithibitishwa na bunge la Ukraine kuwa waziri mkuu mpya na kuunda baraza jipya la mawaziri. Ya Ukraine kando, wawekezaji duniani wameelekeza macho yao kwenye uamuzi viwango vya riba wa benki kuu ya Marekani, wakati huo kukiwepo na ongezeko la mapigano yanayohusisha Marekani na Irani na washirika wao kumeongeza hofu katika masoko na kusababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwa zaidi ya 4%. Matokeo ya kampuni kubwa za teknolojia pia yanasubiriwa kwa karibu kutokana na athari zake kwa masoko ya kimataifa. Hayo ni walau kwa kinachoendelea katika uga wa kimataifa. Siwezi kuichukua dunia yote tukasema yote, lakini hayo wala wanatupa muhtasari wa kile ambacho kinafanyika huko.
5: Katika muhtasari huo wa hayo ambayo yamefanyika huko, na sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Mikoa ya Kagera, Mwanza, Geita na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa hiyo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine yote iliyosalia hapa nchini Tanzania itakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, wakati kiwango cha juu cha joto ni katika mkoa wa Kigoma, nyuzi joto 30, vivyo hivyo 30 itashuhudiwa Dar es Salaam lakini na Tabora. Lakini kiwango cha chini cha joto inashuhudiwa katika mkoa wa Mbeya ambapo ni nyuzi joto 8. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Utabiri huu umetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha jungu kuu malaika.
4: Wote na mabawa yao, lakini kuna mtu mmoja tu, sio?
5: Amemchagua yeye.

0: Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema hakika tunawapata tukiwa na hawa wafuatao: Mwalimu Kajo akiwa Magubike na Mama Nada akiwa Tuliani. Amewataja wengi kweli kweli. Haya, kisa kipindi cha salamu. Anasema habari za hapo Jungu Kuu.
1: Tunapumua kwa amani sana.

0: Age wa miono Chalinze Pwani. Tumepokea shukrani sana. Huyo anasema mzee wa nia kutoka Nachingwea. Hoja ya saa za mkononi ni tamaduni za wazungu. Ukifika kanisa la Ndanda kuna saa ina miaka 85 tena ya mbao. Haijawahi kupoteza majira hadi leo.
1: Asante, ni sawa na huwa kuna ile picha watoto wengi wanaipenda mpaka huko la Benten la pale Uingereza. Mtoto akitaka nunulie saa ya Benten ile Nalali. Alijawahi kupoteza majira mtangu miaka 1800 huko. Ni huko mjini huko ambako kuna janja yani maisha janja fulani hivi. Yani kila kitu ni janja. Hadi tu saa
0: ni janja. Saa 3 na dakika 58 usiku, bwana, mimi nimekuchagua wewe msikilizaji wangu, tuende sote mpaka tamati. Drama yenyewe ndio hii. Sasa langu jina ni Florence Mavindi.
1: Esero Mafuru, uwe na usiku mororo.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole hadi Mivumoni mkoani Dar es Salaam kuongeza kasi ili iweze kukamilika kwa wakati kabla michuano ya AFCON kuanza. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyakazi na vifaa ili kuendana na kasi. Mkuu wa mkoa wa Pwani, Abubakari Kunenge, amewataka maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zote za mkoa huo kuongeza juhudi za kuhamasisha na kuwawezesha wananchi kuibua miradi ya maendeleo yenye tija ambayo itachangia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na jamii kwa ujumla. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua kikao kazi kilichokutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri zote za mkoa huo. Na mamlaka maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA na umoja wa mawakili vijana ndani ya chama cha mawakili Tanganyika TLS AYL zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini, kukuza huduma za kisheria, kujenga uwezo wa mawakili vijana pamoja na kuongeza ushiriki wao katika kuchochea maendeleo ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla utiaji saini, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Gerald Terry amesema kupitia ushirikiano huo TISEZA na TLS AYL zita mfumo rasmi wa kuwezesha mawakili vijana kushiriki katika utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji sambamba na kushiriki katika maboresho ya sera na sheria zinazohusu uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani. Tazara, kila kitu hapa kiko live, kuanzia video na kurekodi live utapata audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa. Ndugu yangu, ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana. Cha kwetu ni chetu, na radio ni yetu, TV ni yetu. Karibu ni sana jamani, mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini, yasini, nambie uwe nazo. Sisi

haya msikilizaji, burudani maridhawa kabisa hiyo kutoka kwake Ferry Guram. Kumbia kilo 100. Naweza kujiuliza msanii huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale DRC anamaanisha nini zaidi katika burudani hii maridhawa? Unaweza kufikiria pengine mpenzi wake ana kilo hizo 100. Lakini jiulize kwamba mpenzi ana kilo 100, wewe utakuwa na kilo ngapi? Maana unafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba huyo mpenzi wako anakula vyakula vinavyoleta mwili. Kwa usishangae msikilizaji. Ni burudani maridhawa kabisa inayoelezea uzito wa mapenzi kwa yule anayempenda. Bwana Ferry Guram anaeleza kwa kina kwamba anampenda mpenzi wake. Kilo 100 ni nyingi sana juu ya mahaba yake aliyokuwa nayo. Na si uhalisio wa picha na taswira huyo nayo. Mwingine mpenzi wa Ferry Guram ana miaka hiyo 100 msikilizaji. Usiyatafakari hayo. Kwenye sanaa ya muziki, watunzi utunga mengi, lakini hayo ni kwa muktasari sana tu msikilizaji. Na ndio burudani kamilika hivyo. Nataka nikueleze na mengine.

Yeye anaendelea kutoa sifa na pongezi kwa yule anayempenda, msikilizaji, kama ambavyo unaweza kuuchukua wimbo huu huko uliko na ukaendelea kumwambia mpenzi wako juu unavyompenda. Ndivyo alivyofanya hapa Fere Gola katika burudani hii maridhawa kabisa, kilo 100. Kwa maana nyingine, ni muhimu kutambua pia anayokufanyia mpenzi wako, ukamshukuru kwa kumtungia wimbo. Lakini kama si msanii, basi unaweza kuacha vibao kama hivi vikiendelea kumiminika na kuburudika.

Kwa maana nyingine, msikilizaji, wimbo huu unazungumzia namna ambavyo bwana Ferigola alivyozama katika dimbwi la mapenzi, na hapa anatoa hisia zake. Haya, tumwache akiendelea kukamilisha, nami nitakuja kusema hapa. Lakini kumbuke hivi leo ni siku nyingine tena, tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunakuwa sote tena kwenye kipindi cha Papaso, na kama nilivyokuambia wiki hii, mimi ndo ninaagaga. Bwana mkubwa yeye atakuja hapo baadaye, kwa maana siku ya Jumatatu mtakuwa naye. Maswali yamekuwa mengi, yuwapi? Yuarudi, msikilizaji, kwa usipate tabu wala tashwishi, anarudi hapa Dejaru Arungu kuendeleza jahazi hili. Mimi nanyi tutakutana pale mchana, na kila kitu kitakuwa mujarabu kwelikweli. Basi niwaachie kibao hiki kiendelee kuwaburudisha, msikilizaji, Ferigola huyo, na nikirudi itakuwa na ule mwanzo wetu mzuri kabisa. Maswali ya leo ni mazuri sana, marahisi kwelikweli. Pata moja, watu kumi. Kosa moja,

0: Ama hakika msikilizaji, ni siku nyingine tena hapa tunaungana mimi nawe, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 4:14 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina naitwa Bauli Mnyonge, msikilizaji, na fundi mitambo ni Renatus Kamuntu, mwendo kama jana na ndio umekuwa hivi leo. Basi tutakuwa sote hapa mpaka pale itakapotimu saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, na kama ilivyoada tena kwa mara nyingine, nambari ujumbe mfupi ni ile ile ambayo mara zote nimekuwa nikiwatajia hapa, 0738336925, 0738336925. Lakini nambari ya kunipigia hapa, msikilizaji, tukayazungumza juu ya yale maswali tuliokuwa nayo, msikilizaji, na mengi leo tutayafanyia marejeo. Kwa maana nyingine, tuangalie, je, darasa limekita kambi kwenye bongo zenu, ama ni kwa namna gani basi mmeweza kuyashika yale masomo tuliofundishana? Nambari ya kupiga, msikilizaji, ni 0733805392, ama 0733805393, 0733805392, kama 0733805393, msikilizaji. Lakini usisahau lile la muhimu zaidi, msikilizaji, katika ule mchezo wa cheza pesa. La muhimu, unaenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, msikilizaji, na ukifika huko, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko sawasawa kabisa kwenye ule ukamilifu. Nimekueleza mshindi anapata gari, lakini sasa leo nimeambiwa niitaje, msikilizaji, gari yenyewe ni Alphard, new model kabisa. La muhimu tu ni wewe kuangalia ushiriki wako ukoje, ili kujisogeza karibu kabisa. Tarehe 31 itakuwa ni Ijumaa, msikilizaji, na tukizitizama siku, zimesalia siku kama mbili pekee, kwa maana tuna kesho Alhamis na kesho kutwa Ijumaa, kwa mshindi ndiye anapatikana. La muhimu, msikilizaji, pengine mshindi huyu popote pale aliko atapelekewa gari lake, msikilizaji, si lazima aje hapa Dar es Salaam. La muhimu tu ni kwamba yeye tayari ni mshindi, basi gari hilo litamfuata huko huko aliko. Na unafahamu, kisha kuwa mshindi unakuwa mfalme, basi yale mambo ya kifalme pia yatafanyika kwa ajili yako. Yote haya ni kwa sababu wewe ni mshindi na tayari umetawazwa kuwa bingwa katika bingwa wengi ambao umepambania kombe hili. Sasa kombe lenyewe ni Alphard na wanaoshindania ni wengi. Ni nani mshindi? Basi msikilizaji, ushiriki wako utakusogeza karibu zaidi. Yawezekana kabisa ni gari ya ndoto yako, ama gari ulotamani kuiona kwa wengine, lakini sasa imekuja mlangoni mwako. Ujumbe mkuu kabisa, ushiriki, msikilizaji, kwenye mchezo cheza pesa, ili hili gari lije kwenye mlango wako tena kwa mara nyingine. Usiaone barabarani akapita, yawezekana ikawa ni fursa nyingine pia, msikilizaji, wewe kulimiliki gari hili. Menyu ya malipo ni ile ile. Ukishafika huko, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo, msikilizaji, utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, alafu kwa utulivu kabisa unasubiri kuona nini kitajiri baada ya hapo. Na hii ni baada ya draw kwenda kuchezeshwa. Sasa leo kinatoka nini, msikilizaji? 200,000 bado zingepo, 150,000 usiseme, 100,000 ziko tele wa tele, lakini wakati huo 10,010 zile zinamsubiri yeyote ule ambaye anashiriki kwa wakati huu, ama kwa wakati ule kabla ya draw kwenda kufungwa pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu. Basi ni waalikeni nyote, wana wa magharibi, mashariki na nyuma matlai, niwaambie karibuni sana sana sana, tujumuike pamoja. Asante Morogoro mji kasoro bahari, asante pia Zanzibar huko mnaotufuatilia, asante Mwanza na Ukerewe, asante Kilindi pale Tanga, Ushongo, Pangani, Kirare na maeneo yote hayo ya Tanga ambao wanatufuatilia hivi sasa. Lakini pia sijasahau wakazi wa Pwani, Bagamoyo mpo, Chalinze, niwaambie assalamu alaikum. Sasa karibuni kwenye muktadha mkamilifu, na sehemu yetu ya mwanzo kabisa ni papaso pasua kichwa. Tunapasuaje leo kichwa?
1: Papaso pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Haya, tumsikie nani aliyetufungulia dimba hivi sasa, na fundi mitambo ananiambia tayari tuna muungwana huko, na pengine tumsikie anasemaje kwenye haya tunaojadili kwenye laini ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Habari yako muungwana?
2: Salama na habari ya wewe?
0: Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sijui wewe huko uliko unaendeleaje?
2: nashukuru Mungu naendelea vizuri.
0: Eh, bila shaka umejipanga pia kujibu swali hili.
2: Naam, ready.
0: Kwa kawaida nyuki huishi kwa muda gani, Sheikh?
2: Hapo nimechemka.
0: Umechemka, sasa unajua utaratibu ulioko, sio? Haya. Msikilizaji wa mwanzo, huyo chemka swali tulilouliza, na tumesema kwamba maswali ya leo ni marejeo ya vipindi vilivyopita. Darasa kumbe halijaingia sawa sawa. Haya, tumsikie hapa muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
3: Haro kaka.
0: Bila shaka kule kule kwetu nyumbani kabisa. Uko kwema shehe?
3: Salama, unaongea na Kevin Mesha. Wengi wanapenda kuniita Bini kutoka Mwenda Kulima Kahama.
0: Lazima kabisa hii. Bila shaka uko kwema kabisa huko Kahama, matajiri wa madini ninyi.
3: Huko mambo yanaenda fresh, yanaenda sawa sawa. Nipo sahihi kujibu swali lako kaka.
0: Lipi hilo la kwanza niliuliza ama lingine nikutafutie?
3: Nitafutie lingine.
0: Haya, nieleze kuhusu neno manusura. Nini kinachomaanishwa juu ya hili? Manusura ni kina nani?
3: Manusura ni Uislamu wa Arabu.
0: Hawa walimu tuna kazi sana. Manusura ni Waislamu wa Arabu. Sawa, tumsikie muungwana mwingine anasemaje hapa kwenye line ya simu.

0: Ah, bado yanapa bado.
1: Ah, unanifuatilia kwenye nini ndugu yangu?
0: Na
1: unanisikia kwenye nini sasa?
0: Ah, yani hapa ni sisi kwa kubuni kwa sababu najua namba inatumika, najua
1: kweli wewe mraibu kabisa. Sawa sawa, basi tayari limeshachukuliwa hilo, na pengine punde tu hapo yatakaporejea matangazo basi tupigie hapa moja kwa moja ili tuzungumze kwamba je, kweli Tabora yamesharejea, na tumepokea ujumbe wako, asante sana kwa hilo. Sasa
0: ndio
1: una swali ama liko hapa la kukutafutia?
0: Mimi nina swali.
1: Karibu sana.
0: Swali yangu inasema kwamba naomba wasikilizaji waniambie kwamba tatuu kwa Kiswahili kwa saha inaitwaje tatuu?
1: Shehe, hili swali lako unalipenda sana hili. Nilijibu?
0: Amna, wache tu wasikilizaji.
1: Haya, asante. Ngoje tu waachie waungwana nao watajibu hapa. Asante sana. Sawa, msikilizaji, tumeulizwa hapa tatuu kwa Kiswahili fasaha kabisa ni nini. Haya, tumsikie bwana mwingine kwenye line ya simu anasemaje. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
1: Habari yako kiongozi?
2: Kwema.
1: Kwema kabisa. Mbona kama unatabasamu huko uliko? Uko kwema lakini?
2: Kwema, swali nani mepesi?
1: Mepesi kweli kweli. Unataka kulijibu lipi? Ila nyuki kwamba huwa anaishi kwa miaka mingapi kwa kawaida? Tutuambie ni miaka mingapi shekhe?
2: Kwa fahamu wangu mimi najua ni siku 90.
1: Nyuki huyo? Nyuki gani huyo?
2: Nyuki hao wanaong'ata watu kawaida.
1: Na wale ambao hawang'ati watu kawaida? Nimeuliza swali hapa kwamba kwa kawaida nyuki huishi kwa muda gani?
2: Nyuki anaishi kwa siku 90, kwa maana kwamba ni miezi mitatu.
1: Ndivyo ulivyosoma hivyo?
2: Naye
1: bwana, asante kwa kujaribu. Nakupa salamu kwa mtu mmoja
2: hapo, namsalimia Agustino Liandara.
1: Haya, asante sana. Ujumbe gani ungetamani kumwachia bwana Agustino?
2: Ujumbe, tusome vitabu vya science.
1: Vitabu vya science. Wewe unasoma?
2: Usiku mwema.
1: Haya bwana, usiku mwema pia. Vitabu vya science, wewe unasoma, usiku mwema. Haya, tumsikie muungwana mwingine hapa, naye anasemaje msikilizaji katika haya ambayo tunajadili. Maswali ya leo ni marejeo ya vipindi vilivyopita, na bila shaka tunasoma darasa hili pia kwa mara nyingine. Na arifio tayari tuna muungwana hapa kwenye line ya simu. Halo, jina lako nani tafadhali?
3: Halo, mimi hapa naitwa Sami Ali Mahimbo.
1: Wapi hiyo ndugu yangu?
3: Mimi hapa niko Tanga, andeni Mkata Konkole.
1: Hapo Mkata ni kama njia panda ya kwenda Dar es Salaam na maeneo mengine. Bila shaka uko tayari kwa swali?
3: Kama kawaida ndio hivyo.
1: Sawa sawa. Kuna swali ambalo ungetamani kulijibu ama ni kutafutia haya yaliyopo hapa?
3: Hiyo la nyuki, hilo ndio nilikuwa natamani nilijibu hilo, sababu
1: amelikosea. Sawa sawa. Haya, tuambie ni siku ngapi nyuki kwa kawaida anaishi?
3: Kawaida kabisa anaishi siku 40.
1: Na hiyo ya kusoma au ya kufuga kabisa?
3: Kwa kusoma?
1: Umesomea hiyo?
3: Ndio hivyo kabisa.
1: Hakika hili swali umelipata vizuri msikilizaji. Salamu kwa watu 10 kama tulivyosema wa mwanzo kabisa, utapata bakshishi hiyo. Karibu.
3: Sawa sawa. Mimi namsalimia ndugu yangu akiwa hapo Mkata, Ali anaitwa wa kwanza huyo. Akili, namsalimia kaka yangu yuko hapa Dar es Salaam anaitwa Rama. Watatu ni shehe wangu aitwa Masudi Bakari akiwa hapo Muheza Mianga.
1: Naam. Nimekupa watu 10, mbona kama umewataja watu wachache sana?
3: 10.
1: Furaha. Karibu sana bwana. Endelea muda wako huu shehe.
3: Naam. Naendelea tena hapo, mimi namsalimia mwanangu kabisa aitwa Boli Hasani akiwa hapo Dodoma. Na mwanangu mwingine itakuwa wa nne, sio wa tano, huyo itakuwa yuko hapo Dodoma, Awesu Hasani.

0: namsalimia na mwanangu mwingine akiwa hapo Mkacha, Abdalla Hasani. Namsalimia babu yangu Juma.
1: Babu anamsalimia babu.
0: Babu.
1: Sawa sawa. Wa mwisho tumalizie.
0: Namalizia na mke wangu jamani, akiwa hapo hapo kitandani hapo.
1: Wacha wewe, hatari kulikweli. Haya, asante bwana.
0: Adicha huyo bwana.
1: Watu na wapenzi wao. Haya, mambo ya Feregora hayo.
0: Kabisa
1: bwana, nakushukuru sana. Tuwasikie na wangwana wengine. Hizi ndo raha za kuoa bwana, unamsalimia mkeo uko naye. Hatari nini. Tumsikie mungwana mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
2: Vipi lakini ndugu yangu, nimepatiwa majibu ile swali lako.
1: Umerudi kumbe naye bwana. Wewe sasa utulie, sijauliza hilo bwana. Tulia kidogo. Basi nimekuelewa, lakini mimi nakufahamu ndugu yangu. Watume salamu watu watatu.
2: Basi haina shida. Na hiyo ndio ilikuwa shida yangu kubwa sana.
1: Mimi sinakujua.
2: Salamu zangu za kwanza nizianzie kwa nini pale yuko mzee wangu anaitwa Shomile, wa Shomile, namwambia mzee wangu siku mwema sana kwako. Lakini hizi za nizipeleke maeneo ya Dar es Salaam hapo Temeke, yuko Hamisi Mkunku, anamwambia ndugu yangu sana kwako. Lakini hizi za tatu niziache hapa kwa maeneo ya TBC Tanga. Yuko Lijalo wa Lungu, na ndugu yangu tuko pamoja bwana, bado mara 7.7 hapa kwa bwana, bado kwa kweli.
1: Basi tunaendelea kufanya kila namna hapo, mafundi wana wako mitamboni, tunawapigia simu na watarekebisha hilo. Upunde tumsikizaji, usiwe na wasiwasi wala tashwishi, sawa?
2: Haya,
1: msikilizaji huyo kutoka kule Tabora. Na tumsikie muungwana mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari ya wakati huu?
1: Salama kabisa. Zanzibar kunaendeleaje shekhe?
3: Hapa ni mkoani Arusha.
1: Ni Arusha. Nikajua ni ule Masai wa kwanza kula samaki. Karibu.
3: Unazungumza na kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Hii mwingine ni Stanley Kaaya.
1: Bwana Stanley, timu yenu inaitwa Tsunami?
3: Naam.
1: Timu yako inaitwa Tsunami? Kiungo mshambuliaji wa Tsunami?
3: Tsunami Tempo Salam Club, yani ni klabu ya salamu hii.
1: Salamu Club. Nikajua kwamba Simba bado wana changamoto kidogo mbele pale, nikataka nikusajili kidogo.
3: Hapana.
1: Na huu uwezo wa kuunganisha, wewe ni wa salamu tu.
3: Mimi ni mdau wa salamu, kwa hiyo nimesema nipige simu angalau hata nijibu maswali.
1: Sawa. Kwa hiyo kuna swali ambalo umetamani kulijibu ama nikutafutie jipya kabisa hapa?
3: We nipe tu swali lolote hapo hivi.
1: Unafuatilia kidogo muziki wa zamani hivi, miaka ya nyuma kidogo, ya kina Marjan Rajab marhum?
3: Hapana, hizo nyimbo sifuatiliagi. Labda muziki wa reggae tu ndo huwa nafuatiliaga.
1: Unafuatilia reggae?
3: Ndo muziki naupenda ambao ndo naufuatilia.
1: Sawa sawa, basi tuachane na hayo yote, nikuulize swali ambalo liko hapa kwenye makaratasi yangu hapa. Uko tayari? Bila shaka.
3: Ndio.
1: Tunaifahamu TANESCO, sivyo?
3: Ndio.
1: Ni nini hiki?
3: Naam.
1: TANESCO ni nini?
3: TANESCO ni shirika la umeme nchini Tanzania.
1: Sasa nitaje shirika la umeme Zanzibar linaitwaje? Vipi?
3: Hapo nimechemka.
1: Haya bwana. Basi kwa sababu mwanzo ulipatia salamu kwa mtu mmoja, lakini bakora utazila.
3: Asante, nimsalimie huyu Isaya Saulu akiwa Makomba Center, naambia pamoja sana.
1: Shukrani sana. Zimetosha hizo msikilizaji leo, madarasa haya tutarudia kwa sababu ya maswali mengi. Kwenye line ya simu ungwana mwingine. Halo. Habari yako shekhe, uko kwema?
4: Mimi niko kwema, habari za huko?
1: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mbona umeanza kwa upole shekhe? Unafikiri nitakuadhibu? Mimi hapana, ni mtu mwema kabisa. Uko sawa sawa lakini?
4: Mimi niko sawa kabisa ndugu.
1: Liko swali ambalo ungetamani kutuuliza tuulize wa ungwana, ama nikuulize ya kwangu ilikuwepo?
4: Niulize lolote tunajibu.
1: Lipo hapa, limeulizwa kwamba tatuu kwa Kiswahili inaitwaje? Fasaha kabisa.
4: Tatuu. Kopa.
1: Acha we. Hatari kweli kweli. Tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu hapa. Halo. Halo, kwenye line ya simu. Haya, naambiwa kidogo tusubiri hapo kwenye line. Yuko mungwana huyu kutoka wapi? Tutasikia kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo.
1: Habari yako mungwana? Hapa ni kwema kabisa. Ni nani ndugu yangu nazungumza naye na kutoka wapi?
5: Hapa nazungumza na Ashraf Bandai, inapatikana Tomoni Kibiti.
1: Ah, Kibiti, kuko kwema kabisa?
5: Nashukuru Mungu, kwema Kibiti.
1: Haya bwana, liko swali hapa halijibiwa. Shirika la umeme la Zanzibar linaitwaje?
5: Shirika la umeme la Zanzibar. Hapo kaka, nimechemka hapo.
1: Haya bwana, utaratibu ni ule ule. Haya, watu wamechemka juu ya shirika la umeme, lakini kwenye ujumbe mfupi huku naona watu wengi wamelipata jawabu hili. Tutajua hapo baadaye. Tumsikie muungwana mwingine hapa, alafu tutakwenda mapumziko mafupi. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo, habari ya saizi?
1: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
6: Naitwa Abdalla Abdalla, nikipiga simu kutoka Ng'apa Lindi.
1: Ja, Ng'apa Lindi, bila shaka uko sawa sawa, sivyo?
6: Niko sawa sawa.
1: Haya, liko swali ungetuuliza ama tukutafutie lingine?
6: Nataka nijibu la TANESCO hiyo.
1: La TANESCO, bila shaka utakujibu lile. Naam, la naam. Shirika la umeme Zanzibar linaitwaje?
6: ZENESCO.
1: Naam?
6: ZENESCO.
1: Hilo la Zanzibar ile? Linaitwa ZENESCO. Uko sawa lakini Sheikh?
6: Niko sawa, niko sawa, niko sawa.
1: ZENESCO. Kumbuka vizuri bwana, ZENESCO. Hebu tupe kirefu cha ZENESCO. Vipi tena? Pole, tuachi wa mbwana watatujibia. Pole sana. ZENESCO. ZENESCO, hatari sana hiyo. Tumsikie muungwana mwingine hapa kwenye line ya simu, anasemaje naye kwenye mazungumzo yetu haya. Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
1: Habari yako?
7: Naama.
1: Haya, kutoka wapi ndugu yangu?
7: Natoka wilaya ya Kibiti, naitwa Rukia Mtambo.
1: Rukia Mtambo, kuna swali ambalo utamani kulijibu hapa ama nikutafutie la kwako la kipekee?
7: Nataka niulize swali
1: tu. Hutaki kuulizwa? Wewe hutaki kuulizwa?
7: Nataka ulizie.
1: Haya, unaniambia nini hapa mimi Cristiano Ronaldo? Karibu sana.
7: Nauliza
1: hivi.
7: Tano ilianza mwaka gani?
1: Unauliza?
7: Tano ilianza mwaka gani?
1: Kwani tano ni nini? Nianze na wewe mwenyewe. Tano ni nini? Nianze na wewe.
7: Tano.
1: Nipe kirefu cha tano.
7: Chama.
1: Vipi tena? Una wangu wenzako wa Kibiti unajua? Chama wa Simba au chama yupi shekhe?
7: Chama cha Mapinduzi.
1: Kwani ilianzishwa mwaka gani? Alafu na hicho chama unachokisema kimeanzishwa
7: 1954.
1: Wakati huo CCM ilikuwepo?
7: Bado.
1: Sasa unasemaje hivyo? Kwa hiyo ukiambiwa tano manake ni Tanganyika African National Union. Nimepata, nimekosa?
7: Umepata.
1: Mwasisi wake alikuwa nani?
7: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Niambie kirefu cha tano ni nini? Haya basi, tuma salamu kwa watu wawili.
7: Salamu za kwanza ziende kwa bibi yangu Nyangwa akiwa Utete Rufiji. Salamu za pili ziende kwa baba yangu Saidi Mtambo akiwa Uchembe.
1: Ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
7: Ujumbe, kazi na utu.
1: Asante sana na nikutakia kila la heri.
7: Amin.
1: Msikilizaji, kama ilivyoada, tunapumzika kidogo hapa na burudani ya muziki, lakini usisahau kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111, na nimearifiwa hapa kwamba watu 10 wa mwanzo watajiondokea na 50,000 pale draw itakapokwenda kuchezeshwa, lakini ushindi wa gari bado ungalipo na ule ushindi mwingine bado uko pale pale, hasa 10,000 zile, 20,000, 50,000, 100,000, 150,000, lakini 200,000, 300,000 bado zinaendelea kutolewa. Sasa tunakwenda kwenye burudani ya muziki kidogo hapa, na haya ni marejeo ya wimbo ulioimbwa na marhum Marjan bin Rajab, hapa ukirejewa na Lady JD.

Komando Jide msikilizaji anasema baba Ishwi na Sura anapenda tabia njema. Sasa wewe fikiria tu msikilizaji, umemkuta mpenzi wako akiwa na rafikize anawaelezea, sasa naomba kwamba tumchukue mtu kama wa miraba minne Dijaru wa Rungu. Alafu anaambiwa kwamba Dijaru mimi nimemweka kwenye chupa. Sasa utajiuliza hapo. Dijaru anaingiaje kwenye chupa? Lakini ndio mambo ya dunia haya na dada zetu hawa. Hivi leo mwenye nacho anatizamwa huyo. Sasa mwenzangu na mimi ambaye huna. Utakuwa kama Lady JD tu. Utazunguka huku na kule. Kote huko utafika. Utaona warembo, hata vijana wale wenye sifa.

0: Hakika msikilizaji, tabia njema ndio uti wa mgongo wa maadili kwenye huu ulimwengu tunaoishi hivi sasa, na pasi na tabia njema tunaziona nyingi talanka kwenye maeneo mbalimbali. Bila shaka nimesema hivyo na utafiti bado unaonesha kwamba hali ni hiyo. Basi Lady JD ni kupumzisha kidogo, wewe ukaendelea sasa na ile miaka 30 ya Bongo Flavor, na wakati huu sasa ukatupisha na endelea pia kipindi hiki maridhawa kabisa cha Papaso. Sana sana JD. Basi msikilizaji, tumerejea tena hapa kwenye ule utaratibu wa kawaida. Ni kuombe kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji muungwana utaweka kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari hiyo ya kampuni, na kisha zaidi tu. Wewe ukishafanya hivyo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki ala kwa nambari yangu ya siri, alafu utasubiri kuwa mshindi mkubwa kabisa wa gari. Na gari hilo msikilizaji ambao nagombaniwa na wengi inaitwa Alphard New Model. Sasa utajiuliza mwenyewe msikilizaji, gari hiyo ikoje ama inatazamajwe? Basi wewe msikilizaji utakapoishinda gari hii ndio utakuja kusema kwamba ama hakika yasemwayo ndivyo, na kama ilivyokuwa liandikwalo ndilo liwalo. Yawezekana katika hilo pia ikawa ni sababu ya wewe kupata huo ushindi mkubwa kabisa. Tumerejea tena sasa msikilizaji, na wakati ndakuja kupitia ujumbe wako kabla ya kuelekea kwenye habari pale saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. La muhimu na la ukuu zaidi msikilizaji ni wewe kuendelea kucheza pesa, lakini tahadhari, hakikisha una miaka 18 na chini ya hapo ama chini ya miaka hiyo msikilizaji, tutakuomba usubiri kidogo kwa sababu wewe si rasmi kwenye hilo. Basi kwa sasa nipitie ujumbe wako, alafu tarudi pia kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, ikiwa tayari ni saa 4:43 ikielekea 44 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kuombe uendelee kuwa nami hapa mpaka pale saa 6 kamili nitakapokuaga na kukwambia kwaheri. Lakini hii ndio wiki ambayo namalizia Dijaro kama mlivyomuomba, atakuja hapa siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Tuombe Mwenyezi Mungu iwe hivyo. Unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, unasema hakika Baule tunakupata tukiwa na hao wafuatao. Umemtaja hapa Mwalimu Kaji akiwa Magubike na Mama Nada akiwa Turiani na Kia Mwanje akiwa Kolabi. Ujumbe anapenda hapa kutujuza ndugu yetu huyu Chilampa, anatueleza kwamba naam, na hili nilioeleza pia msikilizaji, yuko mda wetu ambaye anaitwa Baba G alipata ajali, na ajali ile maskini Mwenyezi Mungu aliona sasa imetosha kwa Baba G siku za uhai wake kukoma, na siku hiyo basi msikilizaji aliyopata ajali ndio Mwenyezi Mungu aliuchukua uhai wake. Sasa Baba G anatarajiwa kupumzishwa kwenye nyumba ya milele ambako itakuwa ni siku ya Jumamosi tarehe mosi pale nyumbani kwao kila kala. Kwa hivyo msikilizaji na mdau wote wa TBC ambao unamfahamu hasa wakazi wa maeneo ya karibu, basi mkatokeza kabisa kumpumzisha mpendo wetu huyu Baba G, na jambo litakuwa ni aula kweli kweli kwa sababu sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa hivyo tunaendelea kukumbuka mema aliyotuachia Baba G, lakini zaidi ya yote tumuombee mwenzetu huyu ili pumzike kwa amani katika makao yake ya Ali Barzaka. Asante sana Chilampa pia kwa ujumbe huu, lakini nyote ambao mnatamani kwenda basi moja kwa moja kwa maeneo karibu na wanaomfahamu, taarifa ni hiyo, Jumamosi ndugu yetu huyu atakwenda kupumzishwa katika makao yake. Nimekuona hapa unaitwa Mona Lisa kutoka Songea, unasema swali lako, hivi maisha yako yanageuka movie toka ulikozaliwa mpaka sasa? Je, ungeruhusu familia yako itazame hiyo movie na kukutakia usiku mwema? Unanitakia mimi sasa usiku mwema? Familia yangu sasa ndo inaangalia tamthilia ya maisha yangu. Haya, asante. Nimekuona pia hapa msikilizaji mwingine unasema kwamba swali lako unasema ni hili kombe la dunia lilianza ni lini, kombe la dunia lilianza na tarehe ngapi limeisha? Haya, asante sana. Lakini nimekuona msikilizaji unasema kaka, shirika la umeme Zanzibar linaitwa Zeco. Huyo amepatia ni kusome kama Joseph kutoka Tanga Muheza kijiji cha Makole. Asante. Na nikuombe pia urudi hapa kwa salamu zako watu watatu, na kwa nyote ambao mmejibu swali hili la shirika la umeme Zanzibar laitwaje, basi mrudi hapa kwa kutuma salamu zenu kwa watu watatu watatu mnaopenda, akiwemo huyu bwana kutoka pale Tanga, bwana Joseph kutoka kijiji cha Makole. Kwa urudi hapa uwasalimie ndugu zako kama wanatokea Tanga, Kilimanjaro, popote pale tuzungumze pia. Unasema haya, ujumbe wako sijauelewa msikilizaji, lakini hapa ni kusikie muungwana mwingine unasema unakutakia kazi njema hapo studio. Unaitwa Riziki kutoka Msamvu Morogoro. Nimekuona pia msikilizaji unaitwa Shija Selemani kutoka Kigoma. Swali lako mimi unasema ni lini Yanga Day? Haya, mambo ya mzee Kamuntu haya. Yanga Day manake asema lini ni kilele cha Yanga Day, swali lake lina sema hivyo. Asema Baule Babaji ndo nani jamani? Haya, asante sana Babaji, ni mdau wa TBC kama ulivyokuwa wewe tu ambao unatufuatilia hapa. Kwa naye alikuwa ni mdau pia katika shirika ile utangazaji kupitia vipindi vyetu mbalimbali hapa. Kwa hiyo ni kama ambavyo watuma salamu wengine ambao wanaendelea kushiriki nasi hapa, basi Babaji amekuwa katika hali kama hiyo, naye alikuwa ni mdau hapa. Kwa hiyo msikizaji, pasina shaka nimekujibu swali hili, na mwenzetu Chilampa ndio ametuletea ujumbe huu maridhawa kabisa kutueleza kwamba mwana familia mwenzetu mwingine kwenye upande wa salamu na mdau pia wa TBC na vipindi vyake ameaga dunia. Lakini si yeye pekee, si sote hapa tunafanya kazi kwa kutumikia umma. Kwa yoyote sisi ni wakwetu, na ndio maana Babaji amekuwa miongoni mwa simulizi tulizokuwa nazo. Unasema pole wana familia ya Babaji Chombo Saidi, Chombo wa Songea, asante sana. Haya, msikizaji huyu amekujibu hapa, anasema kombe la dunia lilianza tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 na likamalizika tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Haya, asante sana. Bule Malunda kutokea Magamba Handeni unasema unaulizo swali, shehe na ustazi ni nani mwenye cheo kikubwa? Tafadhali sana kwenye hili swali msikilizaji muungwana, baraza la Waislamu wanayo majibu kuhusu haya. La swali hili sasa ndalipeleka kwenye kipindi cha maswali na majibu pale kwa mzee wangu Mtembo Kisra, na atatueleza kabisa kwenye hili. Hili ni swali lako, ni kuombe radhi na liondoa kwenye maswali yetu, na nikutakie pia kila laheri bwana Bule Malunda. Kwenye swali hili uliulizo kwamba shehe na ustazi ni nani mwenye cheo kikubwa. Haya, kwa sababu nina wasiwasi atakayejibu atakuwa shehe, atakuwa ustazi. Sasa tuache kwenye mamlaka husika watatujibia swali hili, na nitakuja nikupatie majibu mazuri kabisa jua hili ulilosema. Unasema ndugu Baule, niko nawe, unaitwa Baba J. Unasema Mungu amweke mahala pema, Juma Fungo Kilongo Songa Muheza huko Tanga. Lakini nimekuona pia msikilizaji unasema Mungu amlaze pema peponi Baba J. Shaban Bonde wa Mlaleni, asante sana. Salamu za pole pia zimeendelea kumiminika kwa familia ya Babaji, na huo ndo uzuri wa hali ambao tumekuwa nao mara zote hapa mwetu, hasa anapoondoka miongoni mwa vipenzi vyetu. Unasema kaka, habari hapo mjimboni? Na kupata vizuri sana, ni kusomi kama John Mduhe kutoka mkoa wa Tanga. Sante msikilizaji, anasema na kuomba utaje nambari ujumbe mfupi, lakini nambari hiyo hiyo ndo umenitumia ujumbe. Haya, ni nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji, ni nambari 0738336925 0738336925. Kwa wewe ambaye ungeuliza swali kama hili, na kutajia tena nambari hii kwa utulivu na utuvu, andika 0738336925. Tunafanya ukamilifu sasa kwa mazungumzo mengine kwa njia ya simu, halafu baada ya hapo tutapumzika kupisha taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Ni nani tumempata kwenye line ya simu? Tumsikie na ana mawazo gani kwenye line. Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Habari yako muungwana? Naam, wakala Mnachi, una swali ama tukutafutie swali hapa?
1: Hapa mimi na swali hapo.
0: Karibu sana.
1: Rais wa kwanza ni nani?
0: Rais wa kwanza? Nakupata kwa wasiwasi hivi. Rais wa kwanza?
1: Rais wa kwanza
0: wa TFF. Washirikisho la mpira wa miguu hapa nchini. Haya, asante sana. Tunashukuru pia kwa swali hilo. Wana michezo mpo? Tumeulizwa hapa rais wa kwanza wa TFF anaitwa nani? Hodi mtaje mimi. Haya, basi tumsikie hapa muungwana mwingine naye anasemaje kwenye line ya simu kabla ya kwenda kwenye habari. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana muungwana, uko wapi?
2: Niko Bariadi Simiyu.
0: Bariadi Simiyu, karibu sana. Nani na utujali hapa? Tuna swali ambalo linakusubiri.
2: Nazungumza na Elias Yohana, niko Bariadi Simiyu kijiji cha Ganzoi.
0: Aha, asante sana. Sasa bwana kutoka hapo Simiyu, hivi Kenya wanaposema kwamba shule ya upili huwa wanamaanisha nini?
2: Shule ya upili ni shule ya msingi.
0: Pole sana. Shule ya upili ni shule ya msingi, msikilizaji pole kwa hilo. Tumsikilize hapa muungwana mwingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, halo.
3: Hey, Mungwana, habari yako?
0: Kwema kabisa Mungwana, nijaalie ni nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali Mungwana?
3: Naitwa ndugu Anthony Mwalimu, mwalimu.
0: Naam.
3: Niko Luchungu hapa ni wala mjini.
0: Mwalimu kabisa. Mwalimu kabisa kitaaluma. Naogopa kuuliza walimu sasa naogopa kuuliza walimu kwa sababu si unafahamu tena walimu. Haya sasa mwalimu. Uko makini? Kumbe na nyinyi mna Mungu katika masuala kama haya. Haya, mwalimu, swali langu bwana linasema Soko Matola liko mjini Magharibi sehemu gani pale Zanzibar?
3: Soko Matola. Bahati mbaya Soko Matola.
0: Sawa, tunakubaliana mwalimu ni binadamu na yeye. Sawa sawa. Basi nikulete kwenye swali lingine bila shaka.
3: Sawa sawa inshallah.
0: Bila shaka inshallah. Mwalimu wa somo gani pengine?
3: Historia, maarifa jamii.
0: Historia au
3: maarifa jamii kwa ujumla.
0: Sawa sawa bwana. Sawa sawa, maarifa jamii kwa ujumla. Bila shaka hayo ni maeneo yako kabisa.
3: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Hivi yule kiongozi wa fungwa yule anaitwaje yule?
3: Kiongozi
0: wa wafungwa.
3: Kiongozi wa wafungwa. Nyapara.
0: Nyapara. Sawa sawa. Na bila shaka liko swali lingine hapa linakusubiri. Unataka pia kulipokea?
3: Tujaribu.
0: Historia ya Tanzania inaanzia wapi?
3: Historia ya Tanzania? Historia ya Tanzania imeanza baada ya pale mahakama, baada ya muungano wa Tanzania mwaka 1964.
0: Mwalimu, nilikuwa na kutichafia kidogo hapa. Salamu kwa watu watatu, na bila shaka ndio kweli wenyewe huo. Karibu sana.
3: Asante. Kwanza kabisa namkalimia binti yangu Dorin James Kiswai akiwa Bomala. Boma la ng'ombe pale Moshi. Wa pili wake zangu Bisalu Manyambi akiwa Vikindu. Alafu mke wangu mwingine tena Hadija Rajabu akiwa Naida.
0: Samahani mwalimu, wake zako alafu mke wako mwingine tena, sijaelewa hapa.
3: Wake zangu watatu.
0: Kwa hiyo wake zako na mke wako mwingine tena. Mashaallah.
3: Watatu ni Rehema Matendo akiwa hapa kwenye wala mji.
0: Tunakushukuru sana mwalimu, na bila shaka unatenda haki kwenye hilo
3: inshallah.
0: Haya, asante sana. Asante pia msikilizaji. Mimi ndio nakamilisha hivi kwenye kipindi hiki cha Papaso kwa sehemu hii ya mwanzo, na hapo baadaye atarudi pia kwenye sehemu nyingine. La muhimu tu ni kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 211111. Na baada ya hapo, msikilizaji, unachopaswa kukifanya zaidi ni utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki nambari yako ya siri, na baada ya hapo kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe kama siku kusubiri. La muhimu msikilizaji ni kuendelea kunisikiliza na kuifuatilia idhaa yako ya Taifa, TBC Taifa. Saa 5 kamili ni taarifa ya habari, lakini wakati huo wapishi watapika kwenye ile drone na washindi watakapatikana tutakuja kuwasikia hapo baadaye. Hii ni Papaso, tusubiri tena wakati mwingine.

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imefanya mabadiliko madogo ya secretariat ya chama hicho. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya ili kupatiwa kibali cha kufanya mikutano ya hadhara. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria inayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa uongozi wa taifa hilo. Habari kamili. Zanzibar. Kikao maalum cha halmashauri ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kilichofanyika Zanzibar chini ya mwenyekiti wa CCM Taifa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kimefanya mabadiliko madogo ya secretariat ya chama hicho. Katibu wa NEC itikadi na uenezi Kenan Kihongosi amesema mabadiliko hayo ni ya kawaida katika utendaji wa chama hicho. Pia Kihongosi amesema halmashauri kuu ya CCM Taifa imeridhishwa na utendaji kazi wa serikali hasa katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa chama hicho. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo alipofunga semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa serikali hizo mbili iliyofanyika mkoa wa Magharibi visiwani Zanzibar, ambapo amewataka watendaji hao kutumia mitandao ya kijamii pamoja na kuweka kipaumbele kuisemea serikali badala ya mambo yao binafsi. Pia amewataka viongozi hao kuhakikisha wanajitokeza katika vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi kwa kutoa taarifa sahihi kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusu ukweli halisi na kuondoa upotoshaji na kuwa na maandalizi ya kutosha katika swala hilo. Kuhusu muungano, Rais Dr. Mwinyi amewasisitiza viongozi hao kuwa wana wajibu wa kutoa kauli zinazounganisha wananchi na zenye mwelekeo wa kuimarisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ya kuzuia ugaidi ambayo inatoa katazo kwa mtu yeyote kujishughulisha, kutishia ama kutenda jambo ambalo litasababisha kuvunja sheria na haki za wengine. Waziri Katambi amesema hayo visiwani Zanzibar wakati akitoa ufafanuzi kuhusu namna serikali inavyotekeleza sheria hiyo na kutoa ufafanuzi wa kukamatwa kwa watuhumiwa 130 wa makosa mbalimbali, ambapo amesema hakuna mtu au kikundi kilicholengwa katika operesheni hiyo. Pia Waziri Katambi amewahakikishia wananchi kuendelea na shughuli za maendeleo bila ya hofu yoyote, na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Dodoma. Jeshi la polisi nchini limesema chama chochote cha siasa chenye nia ya kufanya mikutano ya hadhara kiwasilishe taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza ili kupatiwa kibali. Akitoa taarifa hiyo, msemaji wa jeshi hilo David Misime amesema jeshi hilo ndio lenye mamlaka kusimamia usalama katika mikutano ya hadhara, hivyo vyama vifuate utaratibu huo. Pia jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kukataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vya kupanga kutenda uhalifu ama kuhamasisha vitendo vya kihalifu ili hatua za haraka zichukuliwe. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Geza Ulole hadi Mivumoni mkoani Dar es Salaam kuongeza kasi ili iweze kukamilika kwa wakati kabla michuano ya AFCON kuanza. Mhandisi Kabaka amesema kutokana na umuhimu wa barabara hiyo, mkandarasi anatakiwa kuongeza wafanyakazi na vifaa ili kuendana na kasi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa TARURA mhandisi Victor Saif amesema ni mara ya kwanza kwa mradi wa uboreshaji wa miundombinu Dar es Salaam kufadhili ujenzi wa barabara za manispaa ya Kigamboni, ambapo jumla ya shilingi bilioni 110 zimetengwa kukamilisha miradi minne yenye urefu wa kilomita 43 kwa kiwango cha lami na zege. Naye meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam mhandisi Geoffrey Mkinga amesema mkandarasi anayejenga barabara hiyo ni China Energy Engineering Group, hata ongezewa muda wala kupewa fidia endapo atachelewesha kumaliza ujenzi huo. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amewataka maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zote za mkoa huo kuongeza juhudi za kuwahamasisha na kuwawezesha wananchi kuibua miradi ya maendeleo yenye tija ambayo itachangia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, familia na jamii kwa ujumla. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua kikao kazi kilichokutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri zote za mkoa huo. Amesema mafanikio ya maendeleo yanategemea ushirikiano wa karibu kati ya viongozi, wataalamu na wananchi. Hivyo maafisa hao wanapaswa kutumia taaluma yao kutoa elimu, ushauri na muongozo kwa vikundi vya kijamii, wanawake, vijana na makundi mengine, ili viweze kuanzisha na kuendesha miradi yenye tija inayoendana na malengo ya maendeleo ya taifa yaliyoainishwa kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020-2050. Dar es Salaam. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA na umoja wa mawakili vijana ndani ya chama cha mawakili Tanganyika TLS AYL zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini, kukuza huduma za kisheria, kujenga uwezo wa mawakili vijana pamoja na kuongeza ushiriki wao katika kuchochea maendeleo ya uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla utiaji saini, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Jelateri tia ushirikiano huo, TISEZA na TLS AYL zitaweka mfumo rasmi wa kuwawezesha mawakili vijana kushiriki katika utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji, sambamba na kushiriki katika maboresho ya sera na sheria zinazohusu uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi. Naye mwenyekiti wa umoja wa mawakili vijana wa TLS AYL wakili Emmanuel Ukashu amesema ushirikiano huo utasaidia kuongeza ufanisi wa mawakili vijana katika utekelezaji wa majukumu yao pamoja na kuwapa fursa ya kupata uzoefu zaidi katika masuala ya uwekezaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema operesheni maalum ya kuondoa malori yote yaliyoegeshwa ndani ya hifadhi ya barabara itaanza kufanyika wiki ijayo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupunguza msongamano wa magari na kuongeza ufanisi wa shughuli za usafirishaji na biashara zinazotegemea bandari ya Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mizani ya kupimia malori ya bandari ya Dar es Salaam, Chalamila amesema maegesho holela ya malori katika hifadhi ya barabara yamekuwa kisababisha foleni kubwa, kuongeza muda wa usafirishaji wa mizigo, gharama za uendeshaji na kuchelewesha huduma kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Amesisitiza kuwa operesheni hiyo itasimamiwa kwa ukamilifu ili kuhakikisha sheria na taratibu za matumizi ya barabara zinafuatwa, huku akiwataka madereva na wamiliki wa malori kutumia maeneo rasmi ya maegesho ili kuboresha mtiririko wa usafiri na kuimarisha ushindani wa bandari ya Dar es Salaam. Dodoma. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko nchini COPRA imesema bado kuna umuhimu mkubwa katika kuunganisha wadau wa sekta ya nafaka na mazao mchanganyiko kupata fursa za masoko, biashara, teknolojia na uongezaji thamani wa mazao hayo. Mkurugenzi mkuu wa COPRA Irene Mlola amesema hayo mkoani Dodoma na kubainisha kuwa COPRA imejikita katika kuhakikisha wadau wanapata maarifa sahihi, uelewa na fursa zinazowawezesha kufanya maamuzi bora katika uzalishaji na biashara ya nafaka na mazao mchanganyiko. Akizungumzia ushiriki wa mamlaka hiyo ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko nchini katika maonesho ya kilimo ya 88 kitaifa 2026 yatakayoanza Agosti mosi 2026 mkoani Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Irene Mlola amesema wataongeza msisitizo katika uzalishaji unaozingatia mahitaji ya soko, ubora wa mazao, biashara rasmi, uongezaji thamani na matumizi ya teknolojia ili kuongeza tija na ushindani wa mazao ya Tanzania. Simiyu. Wakazi 7,000 wa mitaa ya Salunda na Viwandani, halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu, wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi baada ya kukamilika kwa mradi wa maji unaotekelezwa na serikali. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bariadi, Baruasa, mhandisi Nandi Matias, amesema serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 370 kwa ajili ya ujenzi wa tenki la maji ambalo litaongeza muda wa utoaji wa huduma za maji kutoka siku 2 hadi siku 7. Wakazi wa mitaa hiyo ya Salunda na Viwandani wameishukuru serikali kwa kuwajengea mradi huo wa maji ambao umewasaidia kuondokana na kero ya maji, hatua inayowawezesha kujihusisha na shughuli za kuzalisha mali na kujiletea maendeleo. Dar es Salaam. Wasiwasi kuhusu usiri wa taarifa binafsi za mtu, mathalani ugonjwa, unazidi kuongezeka kutokana na baadhi ya watu kuzisambaza kupitia mitandao ya kijamii. Afisa habari mwandamizi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Jocelyn Chambasi, ameonya kuwa taarifa za mtu binafsi zinaposambaa kupitia mitandao ya kijamii zinahatarisha utu na mtu, hasa mwenye taarifa hizo. Jocelyn amesema miongoni mwa hatua za kuchukua mara baada ya mtu kusambaziwa taarifa zake ni kumwomba alichapisha taarifa hizo kuzifuta kwenye mitandao husika, na endapo atakataa, basi ni moja kwa moja kumripoti kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Awali, kizungumza na TBC, baadhi ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini wamesema kuna haja ya elimu kuendelea kutolewa kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi. Kinshasa. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo Dodin Kamuleta Badibanga amesema muswada huo uliopitishwa na bunge la Seneti mwezi Juni mwaka huu unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha vifungu vinavyoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani nchini Kongo DRC umelaani sheria hiyo, ukisema swala hilo linarejesha nyuma juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika mji ya mashariki mwa Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo, ambapo Rais Tshisekedi amebakisha miaka 2 katika muhula wake wa pili na wa mwisho wa uongozi. Wakati huo huo, zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulio yaliyotekelezwa na waasi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF kaskazini mashariki ya DRC tangu Julai 22 hadi Julai 27 mwaka huu. Kampala. Wizara ya Afya nchini Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa Ebola baada ya kutoshuhudiwa kwa maambukizi mapya katika nchi hiyo. Ilikuwa na maambukizi 20 huku watu wawili wakiwa wamefariki dunia. Waziri wa Afya wa nchi hiyo Dr. Chris Bariomusi amesema mgonjwa wa mwisho wa Ebola nchini Uganda ameruhusiwa kuondoka hospitalini mwezi Juni tarehe 22 mwaka huu, muda ambao ni mfupi kwa kipindi cha siku 42 zinazohitajika na shirika la afya duniani WHO ili kutangaza kumalizika kwa mlipuko. Licha tangazo hilo la kumalizika kwa mlipuko wa Ebola nchini Uganda, Wizara ya Afya imetoa wito kwa jamii zinazoishi karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuwa makini ili kuzuia na kuingia kwa visa vipya. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM taifa imefanya mabadiliko madogo ya secretariat ya chama hicho. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza watendaji wakuu wa serikali kutumia mbinu za kisasa katika kuwasiliana na jamii. Jeshi la polisi nchini limevitaka vyama vya siasa kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya ili kupatiwa kibali cha kufanya mikutano ya hadhara. Na mahakama ya kikatiba ya Demokrasia ya Kongo DRC imeidhinisha sheria inayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa uongozi wa nchi hiyo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu.

Ama hakika msikilizaji, burudani maridhawa kabisa. Naitwa Zed Anthony akiwa na Pingu, wimbo ni binti kiziwi. Ulitamba kweli kweli, lakini mpaka leo maadhi yake bado imeendelea kuburudisha wengi. Na ama hakika umeburudika, hasa wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukiuimba wimbo huu. Sasa sijajua kama leo umeufuatilia, na bila shaka utakuwa umepata yale ya kina yanayopatikana ndani ya wimbo huu kama ulivyokuwa ukiuomba mara zote hapa. Nichezee binti kiziwi. Basi burudani hivi leo umeisikia, na sasa turuhusu turejee katika ule utaratibu wa kawaida msikilizaji. Mara baada ya kusikiliza taarifa ya habari, sasa tunaendelea tena na kipindi hiki cha Papaso msikilizaji, kiwa tayari ni saa 5:21 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na zimesalia dakika kadhaa hapa ya kuhitimisha na kuelekea msikilizaji pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, ambako huko sasa ile draw itakwenda kufungwa. La muhimu

0: mkoani, basi gari hiyo itakufikia msikilizaji. La muhimu ni wewe kuwa tayari tuna ushiriki wako uonekane katika ule uhalisio unaotakikana kama ambavyo wengine wanafanya. Mwezi wa tano msikilizaji aliondoka mshindi hapa akijiondokea na bajaji, na inawezekana kabisa safari hii ukaondoka na ushindi, hasa wewe msikilizaji ambaye umeendelea kucheza mchezo cheza pesa. La muhimu ni kutimiza masharti, ambako sharti yenyewe umri wa miaka 18 kwenda juu. Tofauti na hapo msikilizaji, tutakuomba usubiri zaidi, kwa sababu hili si jambo linalokuhusu. Na sasa msikilizaji, kwa tayari hivi sasa ni saa 5:22, ni kurejea tena katika namba ambazo nimekutajia msikilizaji. Nambari zetu za kuandika ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Lakini wakati huu nambari ya kuandika hapa na kunipigia simu, si ya kuandika, hii ni ya kupiga simu hapa moja kwa moja, ni 0733805392 ama 0733805393, 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji, hizo ni nambari za kupiga hapa studio. Lingine nataka nikukumbushe msikilizaji, gari ni Alphard, kwa hivyo endelea kushiriki, na panapo majaliwa unaweza kuwa mshindi kabisa katika mchezo huu maridhawa wacheza pesa. La muhimu ni kuwa na subra, kwa sababu yenyewe huvuta kheri, na miaka 18 ndio inatakiwa. Nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku usubiri wewe. Sasa tukamilishe kwenye papaso pasua kichwa hivi sasa, kabla ya kuelekea kwenye papaso kizungumkuti.
1: Dilema sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Hakika hayo yatakuwa ni ya baadaye msikilizaji, lakini hivi sasa tunafanya ukamilifu kwenye papaso pasua kichwa, ambako maoni yako pia ninayaona hapa. Lakini kabla ya yote, tuupokee simu ili baadaye tuyeruhusu na kuyadurusu pia maoni haya ambayo umeniandikia kwa kupitia ujumbe mfupi wa simu ambao unajia tayari. Sasa tupokee simu hapa, tumsikie nani ambaye anataka kujibu maswali, na anaambiwa tayari kuna muungwana kwenye laini ya simu. Habari yako?
4: Hello.
0: Kwema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi?
4: Mimi ni Marunda Asmani Marunda, kupiga simu kutoka mkoa wa Mtwara, wilaya ya Tandahimba, tarafa Litewa.
0: Bila shaka Tandahimba kuko kwema kabisa.
4: Kwema kabisa. Nipe swali.
0: Haya bwana, swali linasema kwamba asali kubwa kuliko zote inaitwaje muungwana?
4: Asali?
0: Sijasema asali, nimesema sayari kubwa kuliko zote inaitwaje?
4: Ni dunia.
0: Ah, dunia ndio sayari kubwa shekhe. Haya, asante kwa kujaribu, tuachie line watu wengine. Haya, tupokee hapa simu ya muungwana mwingine, naye anasemaje hapa kwenye maoni kwenye kwenye line ya simu. Halo.
5: Salama sana, bali za studio.
0: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Muungwana ni nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Naongea na Saidi Mwindo kutoka Kigoma. Asante Nyerere.
0: Haya, Kigoma hapo kwema kabisa bila shaka.
5: Salama sana, tunasikia vizuri sana hapo studio.
0: Haya bwana, swali langu rahisi kabisa, hebu nieleze vyanzo vinne vya umeme ni vipi bwana?
5: Vyanzo vinne vya umeme?
0: Karibu sana.
5: Apeli, naomba jingine.
0: Mbona kama ulikuwa unataka kujibu, jibu ulivyokuwa unataka kujibu shekhe. Haya basi, ngoja nikuulize na hili, nitajie tu aina za majiko ya kupikia. Karibu.
5: Aina ngapi za majiko?
0: Unazozifahamu wewe, nitajie tu ni ziko aina ngapi za majiko ya kupikia.
5: Majiko na sifuri la kupikia. Na majiko haya mkaa ya kawaida.
0: La mwanzo umesema lipi?
5: Na majiko ya gesi ya
0: Sasa unataja kampuni shehe, nitatozwa faini hapa tafadhali sana. Ungesema tu natumia nishati ya gesi. Hii ishankata mshahara hii shehe.
5: Basi hapo nitamisi kufahamu kwamba nitaja majina.
0: Haya, sawa, basi tuma salamu kwa watu wawili bwana.
5: Asante sana, namsalimia mdogo wangu anaitwa Yohana Benjamin akiwa Zanzibar.

0: Bakstawini. Namsalimia dada angu Tumaini akiwa Geita. Pia nasalimia na wanangu wakiwa shule hapa Asante Nyerere.
1: Ujumbe gani ungetamani kuwaachia ule watumie salamu?
0: Nawatakia maisha mema, tuwe na upendo.
1: Haya, asante sana, kila laheri, tuwaruhusu na waungwana wengine kabla ya kuyabadili makao hapa. Kwenye line ya simu bila shaka, tumsikie muungwana mwingine naye anasemaje kabla ya mapumziko pale saa 5:30. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
1: Habari yako kiongozi?
2: Salama, habari za jioni.
1: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Uko tayari kwa swali? Ama una swali?
2: Niko tayari kwa swali.
1: Haya, wewe swali lako rahisi bwana, linasema kwamba nieleze tu kuna aina ngapi za maji?
2: Aina ya maji ni moja.
1: Kwa ashe, una hakika na usemayo? Tulisoma hivyo. Hebu nitajie hiyo aina maji moja inaitwaje? Sasa iko moja, itaje?
2: Mimi najua ni maji tu.
1: Aha, sawa sawa bwana. Tusaidie kwenye hii aina ya maji ili tukamilishe na lile la tatu kwa Kiswahili linaitwaje. Kwenye line ya simu, halo.
3: Habari kaka.
1: Hapa kwema kabisa muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Mimi ni mwera wa kwanza ambaye alibadilisha kabila, naitwa Magari kutoka Tiola hapa kata Tiola.
1: Yaani mwera wa kwanza kubadilisha kabila.
3: Mangati hapo. Nibadilisha kabila ya Kimwera kuitwa Mangati.
1: Ah, kwa umetoka kwenye kabila lako mimi na kwenye umangati.
3: Ya, kwa jofuaji.
1: Ah, sawa sawa. Asante bwana. Sasa Wewe ndio unayetufungia dimba hapa, uko tayari kwa swali?
3: Bila shaka.
1: Nimeuliza hapa kuna aina ngapi za maji, nimeambiwa moja. Wewe unasemaje?
3: Hapana, kuna aina mbili za maji.
1: Zitaje shekhe.
3: Kuna maji baridi na maji chumvi.
1: Maji baridi na maji chumvi. Unaweza kuainisha tofauti? Karibu.
3: Maji baridi ni ambayo kama koniati ya jamii kupikia mboga ambayo inaivisha kwa haraka, na maji chumvi huwa inachelewesha.
1: Hiyo ndio tofauti.
3: Tofauti maji chumvi na maji baridi.
1: Kwa hiyo unaweza kupikia maji ya bahari?
3: Maji ya bahari unaweza kupikia kwa maji chumvi.
1: Lakini yako maji ambayo sio bahari lakini ni chumvi vile vile.
3: Yaani ana afya baridi, sio maji chumvi.
1: Sio maji chumvi.
3: Yale na afya baridi.
1: Kwa nini maji chumvi yako shekhe?
3: Maji chumvi ni ambayo yanatoka kwenye mkondo wa bahari kama maji chumvi, ambayo wanaishi samaki kama wase maji chumvi na maji baridi ambayo yanatoka kwenye mkondo wake, maji baridi.
1: Ambayo yanakuwaje?
3: Kuna maji chumvi yanakuwa na afya wepesi sana, na maji baridi yanakuwa na afya ya uzito wa kesho kivile.
1: Nashindwa kuelewa. Sawa, tuma salamu kwa watu watatu tafadhali.
3: Aisha, watu wangu wa kwanza namtumia mwanangu Naifati akiwa Mkamba Vianzi. Salamu ya pili namtumia Amina Abdalla Madenge. Salamu ya tatu namtumia mamangu mzazi Amina Majamba Kiachiola.
1: Haya, ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
3: Ujumbe ni maisha kuangaliana, sio mtu kumpangia bajeti ya maisha.
1: Haya, bajeti unayo mwenyewe bwana. Asante sana. Haya msikilizaji, maji yako aina mbili bwana, kuna yale laini na magumu. Yuko Mwingereza hapa ameniambia kwamba kuna soft and hard water. Haya, asante sana. Nimekuona msikilizaji unasema kwamba kuna aina tatu za maji, ni kusome kama Kulwa Ramba kutoka Kisaki Nyalutanga. Lakini wakati huo msikilizaji, nimekuona safi na salama mzungu Chinanigwa, asante sana. Lakini nimekuona msikilizaji Bernard kutoka Mganza Chato unasema sayari kubwa kuliko zote, kuna sayari inaitwa Tausi. Sawa. Lakini nimekuona pia msikilizaji hapa unasema kuna aina mbili za maji, maji laini na maji magumu. Lakini nimekuona msikilizaji umerudi hapo unasema kwamba salamu zako ziende moja kwa moja kwa baba yako William ama jitu lenye uwezo akiwa Makole. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine kwa ujumbe wako unasema kwamba unaitwa Nyanda Jongwe, huko Nyamilagano, unasema baba piga kazi, tuko pamoja sana, asante. Lakini wakati huo pia nimekuona unasema maji magumu na maji laini, asante. Lakini nimekuona pia hapa bwana Amos Alex kutoka kule Tanga Muheza unasema kwa fungu huko kuna aina mbili za maji, nazo ni maji safi na maji taka. Chewe. Lakini nimekuona hapa msikilizaji mwingine umesema maji magumu na maji laini. Lakini wakati huo pia nimekuona msikilizaji unaitwa haya unasema

kubwa, lakini niwasihi tu nendeni kwenye menu yenu malipo ya simu ya mtandao unaotumia. Kisha ukifika huko Mungwana anatuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111. Kimuamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinafanya ukamilifu wake, na hapo sasa utakuwa unajisogeza kwenye ile draw kubwa msikilizaji ya ushindi, ambako huko utakwenda kujishindia Alphard, gari nzuri kabisa aina mpya kabisa hii. Nao msikilizaji, kama tulivyokueleza, mwezi wa tano aliondoka mshindi hapa, na punde pia baada ya hapo draw itakwenda kuchezwa na tutawasikia washindi hapa waliojishindia katika mchezo huu wa cheza pesa kwa awamu hii ya kwanza. Lakini awamu ya pili ni pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. 50 leo wataondoka na 1050 msikilizaji. Kwa la muhimu ni wewe kukaange na kushiriki. La muhimu tena na tena ni kutuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo kumbukumbu namba utakayoomba ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakusubiri msikilizaji kama si kukungoja wewe. Punde draw inakwenda kuchezeshwa na washindi utawasikia hapa, na miongoni mwao basi tamtafuta mmoja anayepatikana na atakayekuwa tayari kabisa kuzungumza nasi ili tuone kwamba ni kweli alichokishinda kimeingia kwenye simu yake. Basi kwa sasa tukapumzike, na nikirudi itakuwa sasa ni papaso kizungumkuti. Na leo tuna nini? Tafadhali sana endelea kusalia hapo. Kumbuka kwamba hii ni papaso msikilizaji, na tukirudi tarudi tena kwa mara nyingine, na kwa uhakika ni kukaribisha tena hapa J Melody akiwa na Ibra, ama Ibra akiwa na J Melody. Wanaulizana hapa, wao hawana uhakika kwamba wanapendwa, lakini yote kwa yote wewe uwe na uhakika huko unapendwa. Papa.

0: msikilizaji hana uhakika, Ibra hana uhakika, J Melody wewe una uhakika huko uliko? Sitaki kusema mengi kwa sababu siri ya mtungi jua ikata, nami nisiingilie ya kwenu. La muhimu tu muwe mnapendana. Basi turudi tena hapa kwenye papaso, na sasa tuelekee huku
1: dilema sintofahamu.
2: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
0: Ama hakika msikilizaji, papaso wa kizungumkuti, tunazungumza mengi ya kizungumkuti, na msikilizaji pengine huko uliko unatafakari kwa kina juu ya haya tunayojadili. Lakini kabla ya kufika huko, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa mujarab kwelikweli katika lile hitimisho. Lakini zaidi msikilizaji, Alpha mpya kabisa, new model, itakwenda kutolewa tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 tutakapokamilisha pale siku ya Ijumaa, na mshindi msikilizaji atatambulishwa moja kwa moja kupitia vipindi vyetu hapa TBC Taifa na kule Bongo FM. Kwa kumaanisha nini? Kwa kusema kwamba popote pale mshindi atakapopata ushindi wake wa gari, basi atapelekewa akiwa katika ile ile njia ya kifalme zaidi. Gari tasafirishwa kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wote ule, msikilizaji ambaye ndiye mchezo huu ama gari hilo anakwenda kupatiwa gari hilo. Basi nikwambie tena msikilizaji, miaka 18 ndio inayohitajika kucheza mchezo huu. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe msikilizaji mpendwa, katika yale mengi zaidi unakuwa unayasubiri. Kumbukumbu namba ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo utakuwa sasa unasubiria kuhakikisha kwamba kuona yatakayojiri ndimo. Na kama hivyo basi msikilizaji, utakapokuwa mshindi utatangazwa hapa moja kwa moja katika kipindi hiki cha papaso msikilizaji, na vipindi vingine vyote ambavyo vina shiriki katika huu mchezo wa cheza pesa. La muhimu endelea kucheza ili ujisogeze katika ule ukamilifu wa ushindi. Sasa kwenye papaso wa kizungumkuti hivi leo, fikiria na mpenzi mmependana kwa kina kabisa, mpenzi ambaye kila mkitazamana unasema kwamba wanitazama na kutazama tunatazamana. Kwa maana nyingine, mapenzi yamekuwa ya huba kwelikweli, kila mkitazamana mnahisi kufanana. Sasa katika hali Mwenyezi Mungu akawajalia mkapata mtoto wenyewe, sasa yule mtoto anapatikana, miongoni mwenu mmoja wao anapata changamoto. Changamoto hiyo mume anakosa, anakuwa na ukata, fedha hazioni, maskini. Sasa katika hali kama hiyo, katikati ya ujauzito, mwanamke anaona kwamba sasa nitafute sehemu nyingine, maana hapa kila nikiangalia naona muktasari tu, sioni habari nzima juu ya huyu mwanaume nilikuwa naye. La muhimu ni nini? Wanasema chezea fursa. Baada ya kuchezea fursa, unakutana na bwana Juma, bwana anakushawishi, unaingia kwenye mkenge wake. Na baada ya hapo nasema kwamba hapa ndipo, bwana Juma naye anasema hapa ndipo. Sasa unamwacha bwana Ali ambaye ndio mhusika mkuu wa filamu nzima ya maigizo yenu, lakini bwana Juma yeye anakuja kuigiza hiyo filamu kwa sababu tu kipo kitu ambacho yeye Mungu amemkadiria, inaitwa fedha, dolari wenyewe mwaita hivyo. Sasa miezi 9 ikapita, mtoto akazaliwa, unajua kabisa huyu ni mtoto wangu, unaamini hivyo kabisa. Sivyo bahati, unakwenda kumkuta bwana Ali tayari yuko hospitali, na yeye mwenyewe uko huko katika tafakuri tu pana, unaambiwa huyu ni mtoto wako, na yule mwingine naye anaambiwa huyu ni mtoto wako, lakini nyote mnapoa taarifa kwenye vipengele tofauti, huyu anaambiwa kivyake na wewe unaambiwa kivyako. Bwana Juma kwa sababu anajitafuta tafuta, akajitafuta akajipata kidogo, anapeleka bwana Ali yeye kila kitu anafanya, nataka matunda, nataka sijui nini, nataka hivi, yote bwana Ali anafanya. Ikafika wakati bwana Juma akaona picha hazielewi, akatafakari kujaribu kuuliza akaona hapa pana changu. Kwa hekima tu akasema, madhali iko hivi, sitagombana na mtu, sitasema lolote. Kama yule ni damu yangu, basi Mwenyezi Mungu ataniletea kwa mara nyingine. Na kama sivyo, basi Mwenyezi Mungu ataamua vitakavyokuwa. Kwa maana nyingine liwe liwalo. Bwana Juma akaamsha majeshi yake, akamwambia Mungu katika swala zake, kisha huyo akaondoka. Bwana Juma akaenda migodini huko. Mambo ya Bwana Juma yakawa murua kweli kweli. Nani asimjua Geita Juma? Nani asimjua Shinyanga Juma? Na nani asimjua Katoro Juma? Juma akawa Juma kwa Juma. Anawaka uso maridadi kweli kweli. Sasa huko kwa Bwana Ali taarifa zinafika kwamba sasa tafaruku ndani. Mke haelewi. Huko Juma hatari, mambo yamekuwa mujarrab. Sasa nataka kusema ukweli. Basi ikabidi aseme kwamba wewe, pamoja na kwamba hivi mimi nilifanya hivi ili kupata hivi, lakini kiumsingi mtosi wako

akatafakari, akawaza na kuwazua, akasema hakuna shaka. Busara ya bwana Ali ikawa ndogo, akasema kwa zile huduma nilizokuwa nahudumia kwa huyu mtoto zilikuwa hivi na vile, sasa utanieleza, utaniambia kwa kina. Bwana Ali ameshahudumia mtoto, ameshakuwa mkubwa, miaka 12, lakini bwana Juma yeye huku anafahamu kwamba aliacha mtoto, lakini mwanamke alimwambia kwamba huyu si mtoto wako. Sasa bwana Juma, kwa sababu alikuwa ameshapata simulizi kuhusu huyo mtoto, ikamlazimu, kwa sababu tayari yeye ni tajiri, ana fedha na mali, akasema wacha nirudi nilikokuwa. Aliporudi mwana Juma, mambo yakawa, akasema sawa. Akakutana na hiyo simulizi, Ali kaambiwa mtoto si wake. Juma hapo ndo akasema ama kweli Mungu huwajibu waja, hasa kwa subra na ukimya. Akajifanya kama hajui, lakini akasubiri kwamba yule mwanamke aseme. Bwana Juma atafutwa na wewe. Mwishowe akapatikana, akafika, wakaketi na yule bibie. Bibie ikabidi aanze kumwaga sera, maana mimi nilikukataa wewe kwa sababu kwa kipindi kile, kila nikikutizama, kila nikivuta picha, naona kabisa mwanangu atapata shida, simuoni ukupata maziwa huyu wala dawa za hospitali. Sasa la muhimu ninaloliona na ninalolitaka nikueleze tu kweli. Mwana Juma akasema karibu. Huyu mtoto unavyomuona hapa, miaka 15, si wa Ali, huyu mtoto ni wa kwako Juma. Juma akatafakari kwa mapana, akamtizama ule mwana, akasema hii kabisa ni wajihi wangu, huu ni wajihi wangu. Mtami ni vipi? Je, huyu bibi amerudi kwangu kwa sababu ameona nitajiri? Na kama aliniacha katika hali kama ile, vipi uhali karudi tena huu utajiri Mungu akauchukua? Swali la bwana Juma linajiuliza, huyu atanipenda kama nilivyo au amenipenda kwa sababu ameona sasa hivi nina maisha? Yawezekana yule kweli ni mwanangu, lakini nitafanya nini? Bwana Juma akakataa, akasema sawa, ningi tunachohitaji ni mimi nikapime na huyu mtoto vinasaba kuhakiki kwamba kweli ni mwanangu, kwa sababu mwanzo wa simulizi na mwisho wa penzi letu uliniambia hapa mbele ya umma kwamba huyu si mtoto wangu. Bwana Juma kweli ukenda wakathibitisha, ikabainika na kugundulika kwamba mtoto ni wa bwana Juma kweli. Bwana Juma akaangua kilio, akaanza kukumbuka ya nyuma, akajiuliza mengi, miaka 15 mwanaye alishije, akawaza na kuwazua, lakini akasema hapana, wacha nimwachie Mwenyezi Mungu. Bwana Juma anauliza hapa kwa ungwana, amfanye nini huyu mwanamke

0: kuzilipa, lakini Ali akasema zisilipwe na Juma, anataka zilipwe na yule yule mwanamke. Sasa swali linakuja, ungalikuwa wewe ndio Juma, ungefanya nini na ungemshauri nini yule mwanamke, na pengine ungemshauri nini bwana Ali? Miaka 15 kalea mtoto si wake, ila aliambiwa wake bwana Juma mtoto ni wa kwake, lakini akaambiwa si wake kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Yanatokea kwenye jamii zetu haya na yanafanyika sana. Sasa karibu uniambie maoni yako ni yapi kwenye line ya simu, tusikilizane kwa uzuri. Haya, naarifiwa kwamba tayari kuna muungwana hapa, tumsikie kwa maoni. Halo, kwenye line ya simu.
1: Habari yako brother?
0: Salama kabisa muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Soro Hemedi kutoka mkoa wa Tanga, wilaya Tanga mjini.
0: Karibu sana kutoka huko Tanga mjini.
1: Asante bwana. Halo sasa.
0: Mm.
1: Kama ni mimi bwana, ningechukua mwanangu.
0: Mm-hmm.
1: Alafu maswala ya kulipa kule alikokuwa kakuzwa.
0: Naam.
1: Hilo lingebaki jukumu la mwanamke.
0: Mm-hmm.
1: Na huyo mwanaume, kwa sababu kuna mambo mengi mwanamke naye alimfanyia huyo mwanaume, kwa hiyo watabaki kulipana wenyewe.
0: Haya, sawa sawa, bila shaka huo ni ujumbe wako ulikuwa nao, tuwasikie na waungwana wengine. Huo ni ujumbe kutoka kule mkoani Tanga. Msikilizaji, waungwana wengine wanasemaje kwenye line ya simu? Halo.
2: Halo.
0: Habari yako kiongozi, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kagera, karibu.
0: Haya, kutoka hapo Kagera, karibu sana kwa maoni yako.
2: Ningemwambia bwana Juma.
0: Naam, ungemwambia nini bwana Juma?
2: Nipeleka mtoto wangu. Mm. Alafu yule mke akaenda peke yake.
0: Haya, asante sana kutoka hapo Kagera, tuwasikie waungwana wengine kulingana na wakati ulioko. Haya, msikilizaji huyo kutoka Kagera na Tanga wametoa maoni yao kumshauri bwana Juma. Lakini yule mwanamke na mwanaume wao watamalizana wao wenyewe, hali na mwanamke. Kwenye line ya simu. Halo. Sikizeni, nipunguza kidogo sauti ya redio yako ili tusikilizane vizuri, maanake huu mwangu unaathiri mazungumzo yetu. Uko tayari sasa eh? Haya, karibu kwa maoni yako na uniambie jina lako.
3: Kutoka Arusha.
0: Shekhe, bado hujapunguza sawa sawa, ungepunguza ili tusikilizane vizuri. Haya bwana, tunakuondoa kwenye line kwa sababu umeshindwa kuzingatia vigezo na masharti. Tumsikie hapa muungwana mwingine kwenye line ya simu ni nani kabla ya kurudia ujumbe wako hapa kwenye line ya simu. Halo.
4: Bwana Tibisia.
0: Kwema kabisa muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Naitwa Peter Mahoiga kutoka mji mdogo la Lago, Simiyu.
0: Haya, kutoka Simiyu, karibu sana kwa maoni yako.
4: Ingekuwa ni wa kwangu mimi.
0: Naam.
4: Nimesumbuka kwa mambo mengi, kaenda kanikataa, nikapata mali.
0: Mm.
4: Baadaye naletea mtoto.
0: Mm.
4: Mtoto ningemchukua.
0: Aha.
4: Alafu mengine sasa nawaachia wao.
0: Haya, asante sana kutoka hapa.
4: Ni damu yangu kabisa hii.
0: Haya, shukrani sana kwa maoni hayo. Tuwasikie waungwana wawili wa mwisho kabla ya kurejea ujumbe na kuhitimisha kabisa. Kwenye line ya simu. Halo. Halo, kwenye line ya simu.
5: Halo bwana mzee. Kwema.
0: Kwema kabisa ndugu yangu, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Nimerudi mwenyewe Saidi Mwendo kutoka Kigoma za Kenyerere.
0: Haya, karibu sana kutoka huko.
5: Kwa kweli mtangazaji, hayo yanatokea sana. Yaani ningekuwa mimi,
0: naam,
5: nikuchukua tu mwanangu, haya mengine naachana, kwa sababu nimepima nikaona dini yeye ni ya kwangu.
0: Mm.
5: Haina haja ya kusema hawa wake zetu wote ni madhaifu wote sana. Ukweli wanaangalia mzani wanapelekea vizuri.
0: Aha, bila shaka. Asante sana kwa kutoka hapo Kigoma. Tumsikie muungwano wa mwisho. Kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo kaka mwenyewe.
0: Habari yako muungwana?
6: Habari ya kwangu nzuri. Habari ya hapo TBC Taifa.
0: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na wewe ndio unatukamilishia mazungumzo nje ya simu. Karibu maoni, na unapiga simu kutoka wapi?
6: Kaka Masumbuo Kajoro, napiga simu kutoka Kataoka Biaramuro, mkoa wa Kagera. Kaka,
0: karibu sana kwa maoni.
7: Mimi kama ni maoni yangu kaka, mimi ingilikuwa ni mimi namsamehe tu, maana hawa wenzetu hawa wanawake waliumbwa kwa udhaifu mkubwa. Mimi ningelichukua tu mwanangu hapo, mimi nikamwambia mwanamke, wewe umekuwa ni dada yangu au mzazi mwenzangu, basi mimi nikuache bana, ukafanye mambo yako, mimi ndiye kwa
0: mtoto wako. Amekuwa dada yako tena?
7: Sasa mtu amekufanyia vitu vya hivyo kweli kaka, unaweza tena ukamrudia? Atakuwa dada yako tu kama
0: kweli atakuwa dada yako. Asante sana bwana kwa maoni hayo. Ndio tunavyokamilisha hivyo, na muungwana huyu kutoka kule Kagera. Nimekuona Juma Nankame wa wasomo kutoka Newala, tunahabarika vizuri sana na TBC. Lakini wakati huu nimekuona pia unaitwa Bernard kutoka Mganza. Kama mimi ningemwachia Mwenyezi Mungu tu jamani, lakini mtoto ningemchukua. Nikusome kama nani ulivyosema, Isaya Samuel unasema kwamba kutoka Mafinga Iringa, kijiji cha Matanana, ushauri wangu kwa Juma ni kumchukua mtoto wake na kuwaachia wamalizane wao wenyewe, Ali na huyu mwanamke. Lakini nimekuona pia unasema mimi naidwa Mateo kutoka Morogoro Mugenta, unasema na swali ni mboga gani inayo inayoliwa bila kupikwa. Naomba jibu kesho panapo majaliwa. Lakini huko msikilizaji amesema mbona SMS hazisomwe? Msikilizaji, ndio tunazisoma na ndio tunafanya ukamilifu, na hatuwezi kuzimaliza zote kwa wakati mmoja. Nimekuona msikilizaji na unakamilisha, unaitwa Hassan kutoka Tanga, unasema hapo ningelikuwa mimi ningemchukua tu damu yangu na hayo mengine nikaachana nayo. Lakini unasema Abdul kutoka Mzumbe, unasema mimi ningemshauri afuate taratibu zote za kumchukua mtoto na aende zake. Lakini wakati huo msikilizaji, ujumbe wa mwisho ambao hivi sasa ni haya, umesema kama ndio mimi, ama kama ningelikuwa mimi ningemchukua tu mwanangu. Lakini pia unasema mwalimu, mimi kuna kipengele hapo sijakielewa, umeulizwa kwamba kuna aina ngapi za maji, sielewa ulikuwa unamaanisha maji gani, maana hata machozi nayo ni maji. Sasa wewe unamaanisha maji yapi? Sasa kama machozi ni maji, msikilizaji, na mimi niliuliza kuna aina ngapi za machozi, basi mujarabu ungejibu hivyo. Lakini nimeuliza kuna aina ngapi za maji, lakini mimi nisema darasa hili tuendelee nalo tena panapo majaliwa. Lakini nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo, msikilizaji muungwana, utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama siku kungoja wewe msikilizaji, katika ule ushindi mnono kabisa wa cheza pesa. Lakini muhimu, mwisho wa mwezi huu inatoka gari hapa aina ya Alphard, na kama mshindi atapatikana, basi atatangazwa hapa moja kwa moja kupitia kipindi hiki cha Papaso, msikilizaji, ili tuthibitishe ushindi wake, na tuseme kwamba kila jambo lina mwanzo na mwisho, na hapo ndo utakuwa mwisho wa gari kwa mwezi wa saba. Pengine mwezi wa nane patakuja na kitu kingine, msikilizaji. Kwa hivyo endelea kushiriki ili kutusogeza karibu kabisa na ushindi. Basi niseme kwenye Papaso ipo hivi, usikate tamaa msikilizaji, madhali bado unapumua ama unaumwa, kwa sababu una pumzi ipo na Mungu amekukadiria umelala kidogo kitandani, usijikatie tamaa msikilizaji. Kwa sasa niseme na waaga panapo majaliwa, kesho pia ni siku nyingine, na nitakafanya hapo ukamilifu siku ya Jumaa nitakapomaliza saa 6 kamili. Ni muhtasari wa habari. Hongereni nyote ambao mmeendelea kutuma ujumbe, na niwape pole ambao ujumbe wenu bado sijausoma hivi leo, na niseme kwaherini. Profesa Jay na Firuz wanasema ni kusaidieje. Sikiliza burudani hii kwa utulivu na upate uhakika wa juu ya nini cha kufanya inapotokea kama haya ambayo yamemkuta profesa, ama yale tuliyosimulia ya Juma na Ali pamoja na yule mwanamke.

0: Imetimia saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amesema pamoja na mfumo wa ununuzi wa umma kwa mfumo wa kidigitali NeST kukamilika kwa 100%, mamlaka imeendelea kuboresha zaidi. Akizungumza jijini Arusha katika mkutano mkuu wa PPRA, Simba amesema maboresho hayo yana rahisisha kuunda moduli ndogo ya ufuatiliaji wa vihatarishi katika mchakato wa ununuzi na kubaini mapema dosari ikiwemo udanganyifu na upangaji wa matokeo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema operation maalumu ya kuondoa malori yote yaliyoegeshwa ndani ya hifadhi ya barabara itaanza kufanyika wiki ijayo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupunguza msongamano wa magari na kuongeza ufanisi wa shughuli za usafirishaji na biashara zinazotegemea bandari ya Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mizani ya kupimia malori ya bandari ya Dar es Salaam, Chalamila amesema maegesho holela ya malori katika hifadhi ya barabara yamekuwa kisababisha foleni kubwa, kuongeza muda usafirishaji wa mizigo, gharama za uendeshaji na kuchelewesha huduma kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Na wasiwasi kuhusu siri wa taarifa binafsi za mtu, mathalan ugonjwa, unazidi kuongezeka kutokana na baadhi ya watu kuzisambaza kupitia mitandao ya kijamii. Afisa habari mwandamizi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Jocelyn Chambasi, ameonya kuwa taarifa za mtu binafsi zinaposambaa kupitia mitandao ya kijamii zinahatarisha utu wa mtu, hasa mwenye taarifa hizo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua, tuelekeze nafsi zetu na mioyo yetu, macho yetu na vifua vyetu na mikono yetu, tuinyanyue kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuwekea vitu mbalimbali. Tuli zake na haoni utatuzi wa shida zake, basi tunakuomba umpe njia na umfungulie na apate faraja. Ilahi, katika usiku huu tunakuomba, e Mwenyezi Mungu, sote pamoja tuna shida, lakini moja ya shida zetu Ilahi ni kuleta amani na utulivu kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Tumeona kwani nchi nyingi sana duniani zinakuwa na machafuko na vurugu, kosekana amani, watu wameshindwa kukuabudu, hawana nafasi ya kukuabudu na wamekosa nafasi ya kuweza kuelimisha dini yako Ilahi. Kwa mantiki hii tunakuomba utupe utulivu kwenye nchi yetu, faraja kwenye nchi yetu, amani kwenye nchi yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, baada ya kukuombea dua hii takatifu au dua hii nzuri, tuelekee kwenye neno la usiku. Kwenye maisha inapotokezea wewe unafanya jambo lolote, jitahidi sana. Ukiona limefanikiwa kwenye mipango uliyoifanya, mshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukiona halijafanikiwa, basi pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu katika kila njia? Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili za kukusaidia wewe. Njia ya kwanza ameweka ni mafanikio kupitia mipango yako. Yaani wewe unapanga, alafu Mwenyezi Mungu anaweka tiki kwenye ile mipango yako. Alafu njia ya pili ameweka ni kuharibu mipango yako ili wewe ufanikiwe kwenye mipango yako. Yaani wewe unakusudia uondoke kwenda labda Mbeya au Shinyanga, alafu mara unajikuta tu mtu kaumwa nyumbani, alafu ile mipango yote inaharibika. Kumbe huko unakokwenda kuna ajali itatokea, na wewe Mungu anakupenda wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ameleta tatizo ndani ya nyumba yako ili usisafiri, lakini lengo ni kutaka wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ukiona jambo lolote limekutokea wewe, likawa ni baya kwako wewe, mshukuru Mungu kwa sababu haujui siri ya kile alichokuletea Mwenyezi Mungu. Na ukiona umefanya jambo zuri limefanikiwa, mshukuru Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kulifanya hilo jambo likawa si chochote si lolote. Na ndio maana kwenye dini ya Uislamu, moja katika nguzo za imani, tunaambiwa antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi min Allah. Na uiamini kadari, mipango ya Mungu, kheri yake na shari yake natoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, napenda nifunge maneno yangu kwa kukwambia Mwenyezi Mungu anajua shida zako na zote yeye anazipangilia kwa manufaa yako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwenye maisha haya kila anaingia kwenye shughuli zake, basi ajitahidi awe anajua kwamba hizo shughuli zake zinaweza kufanikishwa na Mwenyezi Mungu kwa faida yake, au zikaachwa Mwenyezi Mungu akaamua kuziharibu kwa faida yake mwenye huyo mwenye mipango hiyo. Kwa siku zote ukiona mambo yako yanakwenda, mshukuru Mungu, na ukiona yameharibika pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Pia nilikuwa napenda nikudokeze jambo lingine linahusiana na jambo hili hili la mipango. Moja kati ya imani ambazo watu wanatakiwa wajue, kutengeneza tamaduni ya kujua wewe unayo mpango, lakini mipango yako lazima ipangiliwe na Mwenyezi Mungu. Hiyo tamaduni ni nzuri sana. Faida ya tamaduni hiyo au itikadi hiyo ni kukupa utulivu wewe, kwa sababu anta turidu wallahu yuridu wallahu fa'alu lima yurid. Wewe unataka na Mwenyezi Mungu ana mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, anafanya kile akitakacho yeye, sio ukitakacho wewe. Sasa kuna watu akishapangilia maisha yake anataka amlazimishe Mungu afanye vile alivyotaka yeye, na hilo ni kosa. Huwezi wewe kupangilia biashara zako alafu ukataka Mungu yeye afatishe ile ratiba yako yeye. Wewe unatakiwa ukishapanga ratiba yako, biashara yako, kazi yako, watoto wako, familia yako, mkabidhi Mwenyezi Mungu, mwambie Mola wangu na kuomba unihifadhi, unistiri, uniokoe na jambo hili. Kwani hakuna anayeweza kulifanya hili isipokuwa ni wewe, kisha ndio unamkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidieni sana ndugu wasikilizaji, kila aliyesikia ujumbe huu aweze kuyafanyia kazi maneno haya ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo basi tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mchungaji Peter William Fumbi wa kanisa kuu la Anglikana Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu
5: na tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa pilika pilika nyingi ambazo umekuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Pamoja na mpenzi msikilizaji wangu, ninaomba e Bwana tusaidie kutafakari neno lako la uzima, lakini zaidi sana tutie nguvu ili kila hatua pamoja na mpenzi msikilizaji wangu, Bwana mwenye kutuinua tena kwa upya upate kutenda, ni katika jina la Yesu, amen. Tafakari yetu usiku wa leo inatoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari ule wa 16. Maandiko matakatifu yanasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Mpenzi msikilizaji, Mungu ametujalia usiku mwingine tena wa kupumzika. Na mtumishi wa Mungu anaandika maandiko haya na kusema, katika safari hii hakuna kulegea. Japo kwamba sasa ijapokuwa utu wa nje unachakaa. Siku ya leo yamkini, ama katika hii wiki, ama hizi siku zote, yamkini kwenye huu mwezi, ama tangu miaka kadha wa kadha imepita, umepita kwenye mapito ambayo ukitazama kwa nje ni kama yamekuchakaza, yamekurarua, yamekuumiza. Na sasa mtumishi wa Mungu anasema hata kama utu wetu wa nje unaonekana kuchakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kazi ya Mungu na kazi ya nguvu ya Mungu inafanya kazi ya mwanadamu mwenye imani katika yeye kumuhuisha siku kwa siku ndani yake. Kwa nje unaweza ukawa katika hali ya kupoteza kabisa matumaini. Kwa nje unaweza ukaona kabisa kwamba hili haliwezekani. Lakini weka imani kwa Mungu, yeye awezaye kutuinua tena kwa upya. Penzi msikilizaji, umepita katika yapi ambayo unaona kabisa yamechakaza imani yako, yamechakaza maisha yako, yamechakaza biashara yako, yamechakaza tumbo lako la uzazi, yamechakaza mifugo yako, iwe ni mashamba, iwe ni akili yako, umesongwa na jambo lipi? Usiku wa leo unapopumzika, hebu liachirie hilo mikononi mwa Bwana. Liachirie hilo jambo mikononi mwa Bwana. Hiyo liachirie mikononi mwa Bwana. Akufanyie kwa upya, akutengenezee kwa upya, maana yeye anafanya upya kila jambo. Ni maombi yangu ya kwamba usiku wa leo Bwana akufanyie kwa upya kila chochote kile ambacho kwa hali ya nje kinaonekana kimechakaa, kinaonekana kimekufa, kimekatiwa tamaa. Yamkini wengine wamekata tamaa, na wewe mwenyewe umejikatia tamaa, na madaktari wameshakupa na vipimo na majibu ya vipimo ya kwamba haiwezekani. Lakini hayo ni mambo ya kibinadamu. Yuko Mungu afanyaye mapya, afanyaye upya siku kwa siku. Na natamani kuombea mtu wa Mungu mahali hapo ulipo, na hata usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, penzi msikilizaji wangu, na hali anapitia, hali ambayo peke yake hawezi, maana ni kwa nje inaleta uchakavu na hali ya mauti, nami ninaomba Bwana wa rehema, inua tena nguvu za kipekee. Ewe udhaifu, ewe kila aina ya nguvu ya giza, ewe mauti, achia kwa jina la Yesu. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru kila nguvu za giza, na hata usiku wa leo, kila roho zozote zenye kutesa maisha yako zikanyamaze kimya katika jina la Yesu Kristo. Maana ufanyaye mambo mapya fanyika tena kuwa na jambo jipya. Mtengenezee, muumbe kwa upya, atakapoamka kesho asubuhi, Bwana ukamuinue tena kwa mawazo mapya, kwa fahamu mpya, kwa akili mpya, kwa afya mpya, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.
6: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Peter Mfumbi kutoka kanisa kuu la Anglikana Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia pindi vipindi vinaendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: wakati wa pwagu na pwaguzi.
1: Naam msikilizaji, wasaa huu ni wakati wa kipindi cha pwagu na pwaguzi. Pwagu na pwaguzi ni hawa jamaa wawili ambao wanakuja na vichekesho mbalimbali. Wakati huo unapata nafasi ya kuelimika kwa namna moja ama nyingine. Leo hii msikilizaji, pwagu na pwaguzi wanakuletea mradi wa uganga. Watafanya nini? Karibu.
2: Hello, Mr. Pavis. Welcome. Oh, yes.
3: Kamu ya nini una mtu na kuja?
2: Iyo mambo ya.
3: Hapa naona utabii.
2: Unaona sasa?
3: Astrologia.
2: Unaona sasa?
3: Sijui na nini. Wapi tena unapolipata?
2: Asiya ya. Iyo upande wa sisalo ya yo. Iyo sitolo ya inyewe, sinona. Sasa, nikumbuzie mpango wake kilogo hapa. Munayua mapesa yako mengi na mafengi hapa. Gumba.
3: Ah.
2: Halafu.
3: Sasa hapa.
2: Yes.
3: Tinamuona huyu. Huyu mwenzetu anatangaza habari za utabii huyu.
2: Tena kafama mawani unamwona.
3: Sasa yeye. Oh. Ananikumbusha pwagu.
2: Yes.
3: Kumbe huyu anafanya mradi kama sisi huyu.
2: Sana kabisa. Naam.
3: Unaona matangazo yake yanaonekana tena na wajaji watu fedha kweli kwa kuwatabiria mambo.
2: Wasi wasi inaonekana.
3: Fedha bure hii. Hey man.
2: Wagusi.
3: Hata mimi nadhani shughuli hii naikumbuka kwa sababu marehemu babu mzee Mkaba alikuwa mganga mkuu akinshughulikia haya mambo.
2: Kumbe siku nayo ndani ya kichwa yetu bila kuselewa selewa sisi mambo tunayaelewa. Na, moja kwa moja tenago.
3: Mimi nakumbuka.
2: Naikumbuka?
3: Hata nyumbani kwangu ninavyo vitabu vyake vya utabii maemu.
2: Na kile
3: aliyekuwa ameniachia, nitakwenda kubukua kupikua pekua kama titakubaliana tifanye mpango.
2: Tutafanya hiyo kazi. Mimi napenda matendo. Unafikiri pana sensa hapo?
3: Tena nanikumbusha, nikiasi cha kutia ubani tu nijikisha jifukiza. Halafu nikizungumza, nitarudiwa na maruhani wa mzee. Basi mara moja shughuli hii naiandaa bila matatizo.
2: Mimi suka nyekundu ninayo.
3: Unayo?
2: Ah sana.
3: Asi. Hakuna taabu. Sasa atifanye umpa.
2: Ah yes. Ah yes.
3: Wewe unaonaje?
2: Hapana taabu.
3: Haya.
2: Hapana taabu.
3: Sasa wewe nisubia papo hapo, mimi naenda kule nyumbani mara moja nikachukue yale mitabu na misafu yake marehemu kisha nije kuyaona.
2: Ndio. Ah yes.
3: Na alomwachia huyu mwanawe wa sasa huyu.
2: Kasikuwe wanayo.
3: Kaba huyu.
2: Kasikuwe.
3: Haya. Wewe endelea na mambo.
2: Ndiyo. Wabisi wae. Wabisi.
4: Eh?
2: Usisahau unyoa hiyo gao ule nkia na hivu ule.
4: Haya.
2: Haya. Haya mimi ndaandika kabisa wao wakia hapa nakuta hiyo hiyo minisha andika kabisa. Pau. Ende pausi. Waganga wa utabii njoo pesi haraka kadiri unapowezekana. Ulia hotelewa na chochote kulima ngone.
3: Wow, tayari mambo.
2: Yes.
3: Tangu saa zile ulikuwa bado
2: hapana.
3: Ika tu.
2: Tayari sasa naona hii kazi.
3: Anamaanisha yenyewe bwana, nakwambia ongeza huko company limited, alafu pale tia na kiingereza chake astrologers.
2: Ah yes.
3: Chini hapo manake watabii.
2: Company limited.
3: Kapanguse huko, kapanguse sijui naenda ukagongomelea huko huko nje.
2: Ya yes.
3: Kagongome.
2: Ngaja nikaweke kabisa hapo nje.
3: Sasa mambo haya yatakuwa sasa timeisha kamilika, huyo akirudi tinaanza kazi moja kwa moja. Na hapa panaonekana mkono na mdomo. Ukiushika hivi huyu chapa ya nyoka hii maana yake ni mtu anataka kufa. Na hii chapa ya paka maana yake ni mtu mjanja mjanja huyo. Sasa akija nitamtabiria na nini? Sasa namna gani pwagu unarudi?
2: Yes.
3: Usamaliza kazi?
2: Ah, ilele na.
3: Haya sasa.
2: Ah, yes.
3: Na vitu ndio hivi. Tisha andaa hapa.
2: Ndio.
3: Ubao si ushapigilia?
2: Najua ndio sanduku iko nini?
3: Mali hiyo.
2: Ah.
3: Sasa waache wateja waje.
2: Ndio hiyo ndani ya sanduku?
3: Ndio hiyo.
2: Ah.
3: Waache wateja waje. Okay. Na ukumbuke.
2: Ah,
3: kwamba alama ya paka maana yake Unamtabiria mtu kuwa atakuwa mwelevu mjanja, bila shaka anaweza akapata vyeo. Huku kwingine vile unamtabiria katika hali yake ile utakayoiona kama mpumbavu au mjinga. Sasa karibu. Waitikie watu.
2: Yes, coming. Karibu.
4: Asante.
2: Karibuni, karibuni.
4: Amjambo.
2: Asante, asante mama.
4: Asante.
2: Kaiwa kiti hapa. Come on. Keti hapa. Karibuni.
4: Asante sana.
2: Shauri gani mnataka, shauri yenu?
4: Shauri yenu nimekuja kutabiri, nimepotelewa na vyombo vya dhahabu. Sasa nyumbani sikufanya chochote wala sikusoma halal badili. Nikaona kuwa labda tutaumizana ndani.
2: Oh yes. Yeah, bali yote ndio wanafagu si angaya kidogo. Jina yako?
4: Jina langu Amina.
2: Amina. Na wewe mama nini?
5: Na mimi nimekuja kuangalia utabiri. Kake kila jambo nalofanya haliniendei vizuri.
2: Ah, jina yako?
5: Fatuma.
2: Ah, jina yake Fatuma. Hawa ni zabaris. Wewe zabaris?
6: Ha.
2: Kuna wageni wanakuja huko.
6: Haya walete.
2: Ah. Mama. Ah. Pigeni huko ndani.
3: Aha. Karibuni akina mama.
4: Asante.
7: Hodi.

0: Nikwenda tekani.
1: Kalipotelewa na mang'ombe wana.
0: Aha, jina lako?
1: Jina langu. Funga meza.
0: Haya. Funga meza, mepotelewa na ng'ombe.
2: Hodi njomba, hodi.
0: Karibu, karibu, karibu. Karibu.
2: Ajani njomba.
0: Aha.
2: Nabajari bwana.
0: Eh. Nani?
2: Nimeona ubao nje huko njomba.
0: Eh, ulikwenda tekani nini
2: tena? Na utabiriwa njomba tabajari.
0: Aha. Yuna yako nani?
2: Kolokocho kamwambie naje.
0: Yes.
3: Pwagu?
0: Yes.
3: Hebu sasa tina wateja wengi, hebu tafadhali niachie shughuli. Akina mama tinaanza kazi. Mje huko ndani tianze kuwatabilia. Wewe utasubiri huko nje utawaandika andika.
0: Ah yes.
3: Wewe fedha umekusha chukua?
0: Hapa iko shilingi 50 na ile nimepata pale si manaki yake makubwa sana nimechukua shilingi 100 kule. Ah ndio completed ina. Ah yes.
3: Haya, akina mama hebu njooni.
0: Vijeni shumbani.
3: Haya, hebu weka mkono hapa, nipe huo mkono wako. Una shida gani hasa?
4: Shida yangu nimepotelewa na kibati changu cha dhahabu. Sasa nimeona kule nyumbani kufaa kusoma halal bali haifai. Pengine tutaumizana wenyewe kwa wenyewe.
3: Kweli na.
4: Sasa nimeona bora nje hapa
3: kwa. Nakiona. Hiki kibati ninavyokiona hasa hakikufika mbali. Hiki ulikiangalia chini ya mchago?
4: Moto nimetafuta sikukio.
3: Alafu uliangalia chini ya tendegu kidogo angalau kwa sababu
4: mahali kwa ufagio tena nimefagia nyumba nzima na vyombo nimetoa nje.
3: Sasa bila shaka hiki kimechukuliwa na kijana mdogodogo kidogo. Amenyoa lakini subiri. Nisubiri kidogo niendelee na mama alafu tita endelea maana ukurasa umevuka. Haya mama na wewe hebu shida yako nini hasa?
5: Shida yangu mimi nimesema kila kitu ambacho ninachofanya hakiniendei vizuri. Sasa sijui kwa sababu gani.
3: Aha. Sasa hebu kidogo inua ugayo ni uone. Aha. Na kiganja chako kigeuze kwa mgongoni.
5: Ya hicho.
3: Ya naona ndio. Mambo.
0: Karibu. Karibu.
6: Habari za hapo jamani?
0: Safi tu. Karibu baba.
6: Asante.
0: Karibu baba.
6: Eh bana mimi nimeona ubao wenu nje hapa.
0: Ndio.
6: Lakini na matatizo yangu na mimi. Mambo yangu kidogo yanakwenda si mazuri.
0: Nani gani? Ulikuwa unataka katika shughuli yako
6: eh?
0: Ah basi jina lako nani?
6: Ni jina langu mimi. Tandika binaondoa.
0: Tandika binaondoa. Si yake kubwa kweli. Hata shilingi 200 mara moja. 200?
6: 200? Hizi hapa.
0: Asante sana.
3: Pwagu, hebu niache dakika moja namaliza huyo mama anakuja, utampa dawa nyingine kabisa pale. Sabibi, katika bahati yako mbaya nimeigundua, si jambo kubwa linalokupa shida isipokuwa tu ni kwamba uso wako mbaya. Na hapa ndivyo ninavyoona maana kaka, mdudu mbaya. Usicheke, maana tabii ndo nazungumza. Tangulia akakupe dawa. Pwagu, aje huyo.
0: Ya.
3: Haya, bimkubwa. Sasa mambo nishayapata sawa sawa. Na hiki kidude kila nikikitazama nakiona kama kwako kinakuwa na nuksi. Maana ukizidi kuwa nacho kuna hatari ya wewe ukaja ukajikwa ukavunjika mguu. Sasa ungekisahau. Pwangu,
4: ufanyeje?
3: Kisahau akupe dawa ya kusahau. Mpe dawa ya kusahau
4: vipi? Nitasahau vipi?
3: Sasa kisha uendelee na wanaume kwa sababu ninatengeneza kombe na dawa.
0: Kama ni kabu.
7: Bwana nitazamie na mimi.
0: Aha. Sida yako na yule mzee. Abu tawa ulimi wako. Huu bwana. Ya mambo ya ndani ya ulimi. Pana mtu mmoja namuona kasimama ndani ya nguo yako. Na huyo mtu amesikua nsanga kati nguo yako zote. Huyo mtu nguo wake umepinda wa kulia. Akenda na gongo yake. Unakumbuka huyo?
7: Huyo babu yangu mzee wa mama.
0: Basi huyo.
7: Ndio kufanyaje?
0: Mdali apindika nguo huyo ndio huyo anao kufanyia kazi hiyo. Kabisa. Huyo. Na waya? Sasa yake.
7: Nalikwambia mang'ombe bana.
0: Hapana, una ng'ombe? Mbona
7: mang'ombe yametoroka bana?
0: Huyo ndiye siku ya ng'ombe amejifunika nguo nyeusi. Bila shaka huyo jirani yako huyo. Unanitambua wewe?
6: Sasa mimi nataka kuondoka bana. Mimi zangu.
0: Na ngoja kidogo. Inamisa kisa yako ngutazame kisogoni.
6: Iki hapo.
0: Kumbe hapa kisogoni pana kuwai hapa. Mbona peusi sana?
6: Sasa.
0: Lazima unatakiwa unyolewe alafu uchandwe sare mbili katika kisogo.
6: Sasa ndio maana yake nini?

0: maana yake inakuonyesha mambo yako wewe. Wewe unakufa tu. Wewe.
1: Kuna nini?
0: Nimemwambia yule. Utande kwanza ukitaka pembe. Ngande uko kwanza au?
1: Sasa imekuaje? Baba ya. Kwanza nyamaza pwagu.
0: Bwana. Mambo aliyekuwa kuye. Unanifundisha mambo ya soroge hizi sasa gani sasa?
1: Afuta
0: nimemwambia wewe ngoja basi.
1: Hebu mtulize. Hapana,
0: niwe kaniambia mimi karibu nitakupa.
1: Ngoja nikupuzie umtulize.
0: Ah, hiyo sasa nipuzie na nini? Ngoja na wewe nikupuzie mimi. Oh, na wewe.
1: Sasa pumzika.
0: Hapana, wewe unajua.
1: Haya kisa nini?
0: Ngoja yule mimi nimemwambia asili yake.
1: Kisa nini
0: na nani? Ngoja na wewe nikupige kwanza kidogo. Ndio. Haya. Hapana, acha akili yangu.
1: Basi sikupi tena pesa.
0: Ngoniani.
2: Naam, msikilizaji. Ndo hivyo tena, kama ulivyowasikia pwagu na pwaguzi, mara zote jamaa hawa huja na miradi mbali mbali, lakini mwishowe huishia patupu. Na leo kama ulivyosikia mradi wa uganga, mambo ndivyo alivyokuwa. Kipindi hiki msikilizaji, leo tumekirejea kwani kilirekodiwa mwaka ya 1980, na leo tumekuletea uweze kusikia namna ambavyo sana hii ilivyokuwa ikiandaliwa. Hadi wakati mwingine, endelea kututegea sikio.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, saa 6:33 kwa saa za Afrika Mashariki. Tayari ni siku nyingine tena, siku ya Alhamis, na leo hii ndio Julai 30 ya 2026. Tunasema kwamba ni siku ya pili mwisho kabla ya siku ya kesho, ambapo sasa tutaikamilisha Julai 31, kisha mara baada hapo kuanza msako wa mwezi Agosti. Tukwambie popote pale ulipo, tunakutakia usiku uliokuwa mwema kabisa, na wakati huu popote pale ulipo, ukiwa umeamua kwamba kutega sikio lako ndani ya TBC Taifa, tunakupa pia nafasi ya kutuma ujumbe, na kisha mara baada hapo mimi nitausoma hapa kupitia namba ya simu 0738336925. Tuambie unaitwa nani na unamsalimu nani. Salamu ni kwa watu wawili tu, fanya hivyo sasa, nami nakuja kusoma ujumbe wako muda si mrefu kutoka hivi.

0: Asante sana Kasim Rashidi Mgunduilo kutokea pale Handeni Tanga kwa ujumbe wako, bila kumsahau Yusufu Ibadi Kapate kutokea Handeni naye. Bwana ndugu yangu Yusufu, hapa kuna mambo ya kwa mshana bwana, ni mambo ya usiku ya kutakia na usiku ulikuwa mwema. Mambo ya kwa mshana ama kudamsha ni hapo baadaye. Usio ukafananisha wakati, usio kama ukuta umelala umeamka ukafikiri kwamba tayari saa 11 imefika na hii labda pengine ni damka. Bwana tuko ndugu yangu katika mkesha kuhakikisha kwamba Alhamisi hii ya leo ambayo tayari imeshaingia hivi sasa saa 6:37 mambo yanakwenda vizuri kabisa. Abduli Ngongolo kutokea Mzumbe anamsalimia Zakayo Mkonge na wanamufindi wote. Asante pia Betwel Daudi Mwakilave kutokea pale Iringa anamsalimu Meja Mhanga na ubavu wake. Mixon Jonas kutokea Chanika anasema salamu zake ziende kwa Wanyakyusa wote waliokuja kupambana Dar es Salaam. Salamu za pili ni kwa wazazi wake waliopo pale Mbeya. Anasema Gusa Unase, anaitwa Ali Chabala TX kutokea Chamazi kwa Msoma, anasema sauti ipo juu sana. Habari zapo studio Sebea. Yeye anaitwa Isa na pia anamsalimia mpenzi wake Hawa aliopo Kisaki Station. Haya, habari zimfikie. Haya, TBC, haya tumepokea jambo lako hilo. Tulisogeza hapa kwa fundi mtambo Renatus Kamutu kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Anamsalimia mke wake akiwa Bahi, jina lake anaitwa Mama Sele, anamtakia usiku mwema. Baba wa familia Samuel akiwa pale Manyonto. Anaitwa Salim kutokea Tandika Dar es Salaam, anamsalimu kipenzi chake aitwaye Irene popote pale alipo. Fundi Kafuku Emmanuel Ushetu anamsalimia Mgalula na Chibia. James Leonard anawaambia TBC ipo juu.
1: TBC Taifa.

0: Haya, asante sana mkurungu wa Saidi Disuku, Chief Director, rais wa vijana mkoa wa Morogoro pale bodaboda smart na mstarabu kutokea kituo cha Nanasi Moro Town. Naye pia anasema sauti ipo juu, yuko nasi mwanzo mpaka mwisho. Anasema da kaka, umenigusa mbali na hiyo wimbo. Haya, Kasim Mgundwilo huyo naona amerejea tena kupitia pia kodi 0733805392 na ile 0733805393. Unaweza ukapiga simu hapa tuzungumze pamoja nawe, utuambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, ehe, na unawatakia usiku mwema akina nani. Asante pia Ali Ngombo kutokea Vikindu, anawasalimu wazazi wake wakiwa na Mbalapala pamoja na ndugu zake wote, fundi mitambo Renatus Kamuntu, lakini pia kwenye lindo hili katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Asante sana ndugu yangu Sabina Mpelo kuhakikisha playlist ya ngoma zote kali katika zile nyakati ambazo kwa namna moja ama nyingine kipindi hicho dingi alikuwa itwi dingi, ila alikuwa ni wakati ambapo yani huyu mshua wa sasa dadi wa leo wakati huo alikuwa kiitwa dingi. Na hapa wale wazee wa miaka hiyo wanielewa. Huu ulikuwa ni ule wakati ambapo pengine ukisikia mzee anavua viatu pale nje, ama pengine unasikia sasa umepata taarifa kwamba mzee yupo nyumba jirani kurejea nyumbani. Wazee hao walikuwa na channel yao moja tu, kwa wale ambao walikuwa wanabahatika kuwa na runinga pale nyumbani. Basi kama pengine alikuwa ameitegea kipindi hicho pengine TVT, basi aikute hiyo hiyo, akikuta tupo kwenye station nyingine, hapo utakuja kumweleza ulikuwa unaangalia nini wakati huo. Tuzungumze msikilizaji wetu hapa, ndugu yangu Renatus, tujue huyu hapa anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi. 0733 805392 kwenye line ya simu, tuanze naye huyu hapa. Hello.
1: Hello.
0: Habari za usiku?
1: Safi kabisa, baada studio.
0: Salama kabisa. Tujalie jina lako ni nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Safi kabisa, naitwa Juma Bilali na mkame kijiji cha Nanda wilayani Ala mkoani Mtwara kusini wa Tanzania.
0: Ah, ndugu yangu bwana, vipi uko? Kwema kabisa?
1: Huku kwema kabisa.
0: Haya kaka, salamu zako ni kwa kina nani usiku huu na ambao unawatakia usiku uliokuwa mwema?
1: Safi kabisa. Kwanza wake zangu Hawa Isa Kindango.
0: Wa kwanza huyo.
1: Pili Mwanajuma Ismail Mchiji.
0: Mwana wa pili huyu.
1: Natiririka kwa wangu Anguruni Juma na Nkane.
0: Ah, kwa hapo sasa tushamaliza kwa wake zako, unaenda sasa kwa wanao, sasa wana wa nguvu. Anzuruni mwingine.
1: Sawa sawa, Anzuruni fuata Mudiri Juma.
0: Unawaambiaje ndugu yangu, wewe nimekupendelea bwana. Salamu zote hizi.
1: Ah, nawaambia mshikamani wanangu, mshikamani, umoja ni nguvu.
0: Asante. Asante sana ndugu yangu, wewe na usiku mwema.
1: Na kwako pia.
0: Toto Tundu anapenda haya, anasikiza popote TBC. Asante pia kwa ujumbe wako. Tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Nipo Kabea.
0: Habari za usiku?
2: Habari za usiku nzuri. Habari ya studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Emmanuel Ndala kutoka Mzee Jafar Linda Mbadabe.
0: Bwana Ima, mwaga salamu zako bwana kwa watu wawili hapa chap kwa haraka na ujumbe wako usiku huu wa leo.
2: Ngoja kwanza, kuna watu wengine
0: ndio
2: wanafananisha, wanasema Lindi Mbamba Bay, sio Lindi. Ndiyo. Linda.
0: Ah, Linda Mbamba Bay.
2: Yani kijiji cha Linda Mbamba Bay.
0: Sawa sawa ndugu yangu, asante sana kwa kutuweka sawa na kuwaweka sawa wale wote ambao wanasema Lindi Mbamba Bay, bali ni Linda Mbamba Bay.
2: Ndio, ndio maana yake.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Watu wangapi? Watatu, wanne au?
0: Kwa sababu wewe umeonekana kwamba pia una maarifa na umetuweka sawa, mwaga salamu kwa watu watano siku huu.
2: Wa kwanza kabisa ndugu yangu Wile Simba akiwa Tunduru.
0: Ndio.
2: Wa pili Amos Manzani akiwa Tabora.
0: Ndio.
2: Wa tatu Hassan Kidete akiwa Lindi.
0: Ndio.
2: Wa nne mke wangu kipenzi Elizabeth Jona ndani.
0: Na we, wa mwisho?
2: Wa mwisho, bodyguard wa Yanga akiwa na manga mpakani.
0: Unawaambia aje?
2: Ujumbe kwa bodyguard wa Yanga, namwambia ukiona salamu.
0: Uchoyo wa salamu.
2: Acha uchoyo wa salamu, naachia laini mwana wa Mdala.
0: Asante sana Emmanuel.

0: Asante sana kwa wewe ambaye umeichagua TBC saa 6:49 kwa saa za Afrika Mashariki. Mzungu Masai kutokea Kongo anamtakia usiku mwema wake zake mama Majariwa na mama Musa, anawaambia anawapenda sana. Asante, unasema nawe pia upo pamoja nasi kutokea pale Mkange. Salamu kwa watoto wake Fabian, Sharifa, Ida na Sadiki, anaitwa Nebat kutokea pale Itaka. Maxon Jonas kutokea Chanika. Haya, tumeona ujumbe wako, tunakushukuru sana. Salamu zake mfikie zimfikie mke wake Jessica Doto aliyepo pale Tabora maeneo ya Nzega. Asante sana kwa ujumbe wako. Endelea pia kufanya hivyo kupitia namba ya simu, tuangalie hapo mwingine atakopo ni nani, anapiga simu toka wapi, 0733 805392 na ile 0733 805392. Hello. Hello.
1: Habari yako brother?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Bwana, naongea na Dr. Kisombo.
0: Karibu
1: kutoka mkoa wa Tanga, wilaya Tanga mjini baba.
0: Karibu sana kutoka Tanga, chap kwa haraka, salamu kwa watu wawili na salamu zako tu, nafasi pia kwa watu wengine.
1: Asante sana. Salamu za kwanza zimfikie Chief David Mwankenja akiwa mkoa wa Tanga, wilaya Muheza Mabuzoni. Salamu za pili zimfikie mke wangu kipenzi Mwanaidi Ibrahimu akiwa ndani ya Tanga, Tanga Tanzania. Ujumbe
0: ndio,
1: kama una njaa, kama una mbio kimbia njaa,
0: kama una mbio kimbia njaa. Kaondoka huyo. Haya, tumwangalie mwingine. Huyu hapa anaitwa nani, anapiga simu toka wapi? Hello.
2: Unaongea na Tepule, napatikana mkoa wa Ruvuma, Songea.
0: Salamu kwa watu wawili, ndugu yangu kutoka Ruvuma.
2: Asante sana. Ya kwanza imkute mzee wenu hapo kipatikana hapo Kimbango Nyasa.
0: Ndio.
2: Ya pili imkute huyu Mkasangi wa Mkasangi, anapatikana hapo Songea.
0: Ndio.
2: Ujumbe pamoja sana.
0: Asante sana. Haya, tukamilishe na hapa, naye anaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Haya, hello. Bado anajisikilizia. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Haya, karibu sana. Salamu zako kwa watu wawili.
3: Salamu ya kwanza nampelekea kwa mtoto wangu nikionaye hapa hapa Geita.
0: Ndio.
3: Salamu ya pili nampelekea mama yangu akiwa Geita vijijini Nyamboge huko.
0: Unawaambiaje wote?
3: Nawaambia walale unono.
0: Asante sana, uwe nawe na usiku mwema.
3: Asante.

0: Asante sana dada Furaha kutoka Tanga, anasema kaka line imekuwa ngumu lakini sauti ipo juu. Nimeusoma ujumbe wako dada Furaha. Haya, mara watu ni wengi ndugu yangu. Hii shirika la utangazaji Tanzania TBC tukiwa tunazungumzia swala la usikivu. Mambo ni bam bam kweli kweli. Sauti ipo juu nchi nzima dada Furaha. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo, mgombanie unaobahatika basi ndio wao wao. Au ngoja basi tujaribu, labda pengine kwenye hao watu wawili labda ndio unaweza ukapata hii nafasi. Dada Furaha, hebu jaribu. Hello, habari za usiku?
1: Safi za studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Pole mwana wa Lamna, kinapiga simu kutoka Makambako, Njombe, Tanzania.
0: Bwana, baridi lipoje huko ndugu yangu? Maana ndugu yangu Renatus anataka aje huko, lakini kila akifikiria akisikia habari za Njombe anapata kigugumizi.
1: Ni nusu hata na makoti mawili.
0: Wewe unaishije shije na wewe? Na wewe una makoti mawili mawili?
1: Yana zoe hata nivae moja linatosha, lakini jamaa huyo kwa joto kali huko ni balaa nusu.
0: Mwaga maji ndugu yangu, salamu kwa watu watatu hiyo ya kiupendeleo hii.
1: Jamaa anaogopa kuja Njombe kwa ajili ya maidi. Makoti matatu matatu.
0: Ndio.
1: Wewe mwenye wa studio na kina Mpolo wote ongoni swale mgeta na apenda bule kwako studio.
0: Asante sana, uwe na usiku ulokuwa mwema.
1: Asante sana
0: njema. Haya bwana, tumuangalie wa mwisho hapa atakopo ni nani. Ha ha ha, hello.
2: Oi oi oi, kaka ni aje?
0: Oi oi, kama kawaida.
2: Da, fresh kaka, naona fresh hapo jengoni.
0: Kama kawaida ndugu yangu, tunalisongesha ili mpaka kuchee.
2: Naona TBC nyama nyingi sana, tishere mbaya huku Kisaki huku, mlengwelengwe tishere mbaya kaka.
0: Sauti ipo juu eh?
2: Ah, kaka mimi nakwambia hadi majirani hadi nakwambia wanasema bado hapo ndo mwisho. Ah, bwana hapa ndo mwisho ndugu yangu.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka Kisaki, na pia kipekee kabisa kwa watu watano bwana, watakie usiku mwema.
2: Aise, safi sana, ila kwanza ponaongea na Koba Moko hapa ubaba mimi nipatikane pe Kisaki huku mlengwelengwe.
0: Ndio Koba.
2: Salamu zangu za kwanza kabisa zimfikie huyu Pascal tu au baba anapatikana kwa Kisaki mlengwelengwe. Salamu zangu za pili huko kwa Dickson Kisabwero anapatikana kwa Ngazi Matola pale, namwambia kaka yani size kubwa sana TBC taifa hapo. Salamu zangu za tatu kaka huyu Salumu Ngalioma anapatikana kwa Kisaki mlengwelengwe kule maeneo ya Mnalani pale kwa Mpeka, naambia kaka hakuna kulala hapo. Salamu zangu za nne huyu kwa bwana huyu kubwa la Ruguru yani Waruguru atapatikana kule Kisaki mlengwelengwe. Salamu zangu za tano kaka, hiyo naisi sio na za mwisho kaka.
0: Ya mwisho tunamalizia kaka hapo.
2: Hapa kipaya huyu namsalimia. Salamu zangu Mangushi huyu mchoma maandazi maarufu sana ni huko Kisaki mlengwelengwe kaka. Namwambia big up hakuna kulala.
0: Koba?
2: Naam kaka.
0: Ili dudo nalikumbuka ili usikate, hebu lisikie kidogo.
2: Uh-huh.

0: ni kusindikiza usiku wako bwana.
1: Sasa asante sana kaka, hilo tishari mbaya yani TBC kaka upo. Yani unyama mwingi sana kaka.
0: Asante sana ndugu yangu, na usiku ulikuwa mwema. Asante sana msikilizaji. 7 kamili itakuwa ni midundo ya Afrika chini ya utozi wake. Sasa Sabina mwana wa Mpelo utakula ngoma ya midundo ya Kiafrika mpaka pale saa 8 kamili usiku wa leo. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Asante sana Renatus Kamutu kwenye 1 na 2. Salamu kwa wasikilizaji wetu katika kuhakikisha kwamba Julai hii 30 mambo yanakwenda vizuri kabisa kabla kuelekea pale kwenye damka. Uwe na usikilizaji mwema ndani ya idhaa yako ya taifa.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano katika familia zetu, lakini pia wachumba na wanandoa. Kuendesha kipindi hiki unakuwa nami Betty Tesha kama kawaida, na leo tutazungumzia kuhusiana na swala la upweke. Upweke limekuwa ni neno ambalo linasikika mara nyingi na limekuwa na tafsiri mbalimbali tofauti tofauti. Lakini hivi karibuni kumekuwa na takwimu ambazo zinaeleza kwamba upweke ni tatizo kubwa la kiafya zaidi ya athari za uvutaji wa sigara au unene uliopita kiasi. Na katika kufuatilia hili, nimejaribu kuzungumza na wanasaikolojia ili tuweze kuzungumzia kwa kina kuhusiana na tatizo hili la upweke. Nitakuwa naye Magolanga Shagembe, mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia nitakuwa naye Silvia Sustenes, huyu ni mwanasaikolojia kutoka Thamani Yangu Initiative, na wote hawa watazungumza nasi kuhusiana na upweke ni nini, sababu zake, lakini pia nini kifanyike ili kuondokana na tatizo hili la upweke ambalo tumeambiwa lina athari kubwa zaidi ya kiafya ukilinganisha na uvutaji wa sigara au unene uliopita kiasi.

0: Na tunaanza naye Magodanga Shagembe, mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha Dar es Salaam, na hapa anatueleza upweke ni nini hasa.
1: Kwanza itambulike kwamba upweke ni hali ambayo mtu anajihisi kuwa peke yake, hata kama yuko kwa watu wengine, hata kama amezungukwa na watu wengine, lakini yeye anajiona kama yuko peke yake, ametengwa na rasilimali zinazomzunguka pamoja na watu ambao wanaweza kuwa wanamzunguka kwenye maisha yake. Kwa hiyo ambacho kinatokea sasa ni kwamba mara nyingi mtu anapokuwa anajihisi upweke ni kwamba yani anakuwa anaona kwamba hakuna mtu wa thamani ambaye yani hakuna mtu yote ambaye labda anamjali, anampenda na anamhitaji. Ndicho kitu ambacho mtu mpweke anakuwa anajisikia, yani anajiona yuko yani kama kwenye kisiwa cha hisia hivi, umeona, yani kwamba haoni kama kuna mtu mwingine ambaye anathamini maisha yake au anampenda au anamjali au anamhitaji, hata kama amezungukwa na watu. Kwa hiyo yeye kihisia anakuwa haisi kupendwa na mtu yoyote, hata kwa watu ambao ni wakaribu kabisa. Inawezekana hata ni ndugu zake au ni familia yake, anakuwa anaona kama vile na wao hawamhitaji. Lakini pia mara nyingi mtu anaanza anajihisi kama vile ana yani kama vile watu wanamtenga, umeona. Kwa hiyo ni vitu kama hivi, na mara nyingi upweke wao unatokea pale mtu anapokuwa kuna msongamano wa matatizo au changamoto kadhaa ambazo zinamsumbua huyo mtu. Zinaweza zikawa ni changamoto labda za kimahusiano au za kimaisha tu kwa ujumla, ambazo sasa yani zinamfanya ajione kama vile dunia inamtupa, kama vile hakuna mtu anayemuona, hakuna mtu anayemjali, hakuna mtu anayemthamini pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo ni namna gani sasa kisaikolojia ambapo tunaweza tukatambua au tukasema huyu mtu ana upweke? Maana sio tu hata kwa kumtazama namna ambavyo anahusiana na watu wengine au hata uso wake, mara nyingi huwa unaweza kuzungumza, au pia akizungumza kuna namna ambayo sauti inavyotoka inaweza kuwa na kiashiria cha kwamba mtu hayuko sawa, pengine ana upweke. Lakini pia tunaweza tukaangalia labda ni mara ngapi na kwa ukubwa gani huyu mtu amekuwa akijihisi kama vile yuko peke yake. Mfano, kapomuuliza mtu kwamba ni mara ngapi wewe unajihisi peke yako, umeona, na je ni mara ngapi mtu anajihisi yuko kwenye kundi la watu wengine, umeona, kwa maana ya kwamba kundi la marafiki, na je akiwa amezungukwa na watu wengine huwa anajisikiaje? Kuna watu wengine wanaweza kata makazini au sehemu yoyote ile ambapo wanaweza kaa wanafanya kazi au kitu fulani wakiwa wengi, lakini yeye anafanya mambo kivyake vyake, yani bila hata kiasi kwa anayafanya ni kama vile haoni kama kuna watu wengine ambao wamemzunguka kwa wakati huo, umeona. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa ni hivyo. Sasa tunaweza tukawa tunajiuliza kwamba sababu zipi ambazo zinamfanya mtu aweze kupata au ajihisi upweke. Sababu zipo nyingi. Kuna wengine ambao ni sababu za kibiolojia, pengine wana changamoto kwenye ambavyo wamevirithi kutoka kwa wazazi wao, au pia kuna changamoto kwenye homoni zao au kwenye mfumo wao wa fahamu, kiasi ambacho sasa zile changamoto zinaweza zikaweka kwenye hatari ya kupata upweke hata kama haujasababishwa na mazingira. Lakini pia kuna upweke ambao unaweza kuwa umetokana na historia ya mtu, pengine amekulia mazingira ambayo yalikuwa ni ya manyanyaso au mazingira ambayo hayakumpa nafasi ya yeye kufurahia maisha na kuona kwamba duniani ni mahali ambapo ni salama anapoweza kufurahia maisha na wengine. Lakini pia kuna ile hali ambayo ya watu matarajio yao kuto kufikiwa, kwamba mtu alikuwa na matarajio fulani kwa mfano anapokuwa labda kwenye mazingira ya tufana au kama ni kazini, alienda na matarajio ya kwamba labda nikifanya kazi ndani ya miaka mitatu tu anaweza akawa labda na jumba tu la kifahari au nyumba au na gari nzuri na familia, lakini sasa miaka mitatu inakuwa imepita, mtu hajafanikisha kile alichokitarajia. Anaingia kwenye mahusiano na mtu akiamua akiamini kwamba amepata mtu ambaye ni sahihi, anaenda kuwa chanzo cha furaha kwake, lakini anachoenda kukikuta kule ni tofauti na kile ambacho alikitarajia. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha ni ile ambako kunakuwa kuna kama ukingo kwenye mahusiano ya mtu, kwa maana yeye na watu wengine, kwa maana ya yeye kupata marafiki ambao wanaweza wakawa ni marafiki wa kweli au ni marafiki ambao pia mtu anaweza akawa anadhania ni marafiki zake. Kwa mtu kwenye fikra zake anakuwa anaona kama hana rafiki na hana mtu ambaye anaweza kumsikiliza na anaweza kumjali. Lakini pia kuna ile hali ambayo tunasema mtu anapoteza mtandao au anapoteza benki yake ya mahusiano au ya uhusiano. Inatokea kwamba labda mtu wake au watu wake wa karibu sana labda wametangulia mbele zake, kwa maana wamefariki. Kwa mtu anaona anakosa tena mtu mwingine wa karibu angeweza kuwa naye. Lakini kuna nyingine ambapo mtu anaamua tu yeye mwenyewe sasa, kwa yani kwa kutambua kabisa anaamua tu kujitenga na watu wengine ambao wanakuwa wanamzunguka. Unaona? Lakini pia hiyo ndo ni ambapo tunasema kisaikolojia, tunasema kwamba ni mtu anaamua yeye mwenyewe ni kujitenga na watu wengine wanaokuwa wanamzunguka. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ni moja ya visababisha ambao vinasababisha mtu anaingia kwenye upweke. Lakini pia kingine inaweza ikawa ni changamoto kwenye afya yake ya akili au changamoto za kisaikolojia ambazo mara nyingi zinamfanya mtu ashindwe kufurahia maisha au kufurahia hata vile ambavyo mwanzoni kabla hajapata zile changamoto alikuwa anayafurahia. Lakini wengine pengine ni dalili za kuishi na ulemavu, hasa kwa watu wazima, yani kwa maana ya wazee. Unapojikuta labda kwamba yani labda hata yani ule uwezo wake pia wa kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine au kufika maeneo mbalimbali ambayo angalau yangeweza kumbadilisha fikra na pengine kumuongezea furaha, anakuwa huo uwezo hana. Lakini pia mtu umri unapoenda anapofika kwenye umri wa uzee, hata tabia zake za kuchangamana na watu wengine mara nyingi pia huwa zinabadilika, kwa sababu pia ya vitu vingi ikiwemo labda mabadiliko pia hata ya teknolojia. Wakati wengine labda wanaweza kufurahia vitu vingi labda kwenye smartphone au sehemu au vitu vingine vya kimtandao au vya kiteknolojia, yeye anaweza akawa hawezi kuvifurahia.
0: Ni Magolanga Shagembe, mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia rais wa Chama cha Wanasaikolojia Tanzania, akitueleza upweke ni nini na nini kinasababisha. Lakini pia tuna Sylvia Sostenes, huyu ni mwanasaikolojia kutoka Thamani Yangu Initiative, na hapa anatueleza upweke ni nini na sababu zake.
2: Upweke ni ile hali ambayo ni ya mtu kuhisi kama yuko peke yake, lakini kwenye psychology upweke umejikita kwenye swala ambalo ni la kihisia, ambao hii ni emotional disorder, ambapo hisia ina maana kwamba hata kama mtu atakuwa miongoni mwa watu bado anaweza akawa ni mpweke. Hata kama mtu akiwa amechangamana na kundi kubwa la watu, yani kama ni familia, marafiki na namna yoyote ile, bado anaweza akawa na hisia mpweke. Kwa hiyo upweke chanzo chake, kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea upweke. Chanzo ambacho ni cha kwanza ni umri. Kwa mfano, kwa watu ambao ni wazima sana wanayo nafasi kubwa ya kuweza kuwa upweke, kwa sababu wamepoteza kundi la kuendana nao. Kwa mfano, watu ambao wamesoma nao huenda walio wengi wamesha wamekufa ama maisha yao yameshaisha, wengine wameshaingia kwenye makundi maalum. Kwa mfano kama kuna ulemavu unatokana na ulima, kuna ajali ambazo zinatokea, lakini pia kuna kutengana na kuwa watu ambao wako katika lika hilo wanakuwa ni wachache zaidi. Lakini kuna upweke ambao unatokana na hisia tu za kwamba mtu fulani yuko tofauti na mtu mwingine. Kwa mfano, hizo sifa zinaweza zikawa ni kwamba huyu mtu anajigrade kwenye high standard. Kwa hiyo ana uwezekano wa kuwa mpweke kwa sababu hana watu ambao ana uwezo wa kuendana nao kwa hisia zake. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anaweza akajihisi ni dhaifu zaidi, ambao sasa hii ni inferiority, kwamba anakuwa anahisi kama hawezi kuqualify ama hawezi kuwa na hadhi sawa na watu fulani. Kwa hiyo anajitenga na kuwa pekee. Ina maana kwamba kitendo cha yeye kuhisi kama hawezi kuwa lolote wala chochote miongoni mwa watu fulani, kwa hiyo inamfanya ajitenge kuwa peke yake na kukosa kundi ambalo ni la kuendana naye. Lakini huyu mtu ambaye ni superiority, mtu ambaye anahisi kama yeye yani yuko na quality fulani hivi, kwa hiyo anahisi kama kuchangamana na watu ambao ni wa kawaida haiwezekani. Kwa hiyo anajikuta yuko peke yake kwenye kundi ambalo ni la dhahania, anaweza kuwa analichakata yeye nafsini mwake. Madhara ambayo yanaweza kutokana na upweke ni kwamba tunaweza tukapata watu ambao wana mental disorder ama wana tatizo la afya ya akili. Kwa maana kwamba kushindwa kuchangamana na watu, ina maana kwamba unajirimit. Kila kitu ambacho unakiwaza unahitaji kukiamini, unahitaji kuprove, unahitaji kukiweka kwenye jamii wakione hivyo yani. Kwa hiyo unajikuta kwamba mawazo yako yana bounce, hayawezi kuchakatwa na watu wengine wakakupa vionjo mbalimbali. Kwa hiyo wewe unakuwa ni wewe kwa kila kitu. Kwa hivyo huwezi ukakaa kwenye jamii ambayo una uwezo wa kuchangamana nayo, ukakubaliana nayo, ukaendana nayo. Hapo ndo tatizo linaanzia. Lakini tatizo la upweke linakuja zaidi kwamba linazaa matokeo ya kuwaza kujiondoa kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwa hiyo unaweza ukakuta mtu anakwenda kuishi mbali sana, labda kama ni mbali na watu, anachangamana na wanyama. Kuna watu ambao wanapenda kuishi maisha kama hayo, lakini hilo ni tatizo la upweke. Na pengine tatizo kubwa zaidi linalopelekewa na upweke ni kwamba watu hawa wana hatari kubwa ya kuweza kuchukua maamuzi ya kutoa uhai wao, kwa sababu wanahisi kama mazingira hayawakubali na watu ambao wanazunguka hawakubali. Kitu ambacho tunaweza kufanya ili kuondokana na upweke ni kujitambua kwanza, na kutambua tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, kutambua tofauti kati ya kundi moja na kundi jingine, lakini kujifunza namna ya kuweza kuyamudu mazingira. Na pia kitu kingine ambacho tunatakiwa kukitambua ili tuweze kuondokana na upweke ni kuamini kabisa kwamba kuwa peke yako haimaanishi kwamba ni mpweke, na kuwa miongoni mwa watu haimaanishi kwamba wewe sio mpweke. Kitu kikubwa zaidi ni kutambua tu afya ya akili inaanza na mmoja mmoja, na upweke ndio tatizo kubwa ambalo linapelekea mambo yote ya kisaikolojia kwenye ishu ya hisia linakuja ni upweke. Mtu akikosa pesa, mtu akikosa kupendwa, mtu akikosa mahitaji ya msingi, mtu akikosa labda kama ni mahitaji ya msingi kama labda kwenye familia, mtu akikosa watoto, mtu akikosa nyumba, mtu akikosa wazazi, mtu akikosa labda kama ni ada, kitu ambacho kinakuja ni upweke, kuhisi kama yeye ni wa tofauti, amepungukiwa, hawezi kuwa mtu fulani hivyo. Kwa hiyo tuzingatie kwamba kuna watu pia ambao wanasababisha upweke miongoni mwa watu, lakini kuna watu wanaojisababishia upweke miongoni mwao. Kwa hiyo tukishatambua kwamba upweke ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwenye afya ya akili, tutaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kupunguza, kwa sababu ni mtu binafsi ndiye anaweza kutambua madhara ya upweke na namna ya kuepuka. Lakini pia watu wa karibu wana mchango mkubwa wa kusababisha ama kuondoa hii hali ya upweke.
0: Asante sana Sylvia Sostenes kwa maelezo hayo. kuhusiana na tatizo la upweke. Tukamilishe basi mazungumzo yetu kwa kuangazia tatizo hili la upweke tukiwa naye Magolanga Shagembe ambaye anatueleza sasa nini kifanyike iwapo sasa umeshagundua kwamba una tatizo la upweke au aliye karibu nawe ana tatizo la upweke.
1: Kitu cha kwanza cha kufanyika ni kubadili namna ambavyo watu wanafikiri, kubadili fikra zao, kwa maana ya kwamba kwa mfano watu ambao wamepitia upweke wa muda mrefu mara nyingi huwa wana mitazamo tofauti sana, na pengine inaweza ikaonekana ni ajabu kuhusiana na mahusiano na watu wengine, sio mahusiano tu ya kimapenzi, hata yale mahusiano

0: ili pale ambapo wanapopatwa na vitu ambavyo ni kinyume na walichokitarajia waweze kukipokea kwa mlengo ambao ni chanya, kwa maana ya kuchukua mafunzo zaidi kuliko ya kuendelea kujilaumu kwa kila ambacho hawakifanikisha. Lakini pia ni dhahiri shahiri kwamba inabidi tuendelee kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana katika kupunguza changamoto za afya akili na changamoto za kisaikolojia kwa ujumla, ili kuweza kuwaepusha watu na hii hali ya kujihisi wapweke. Lazima pia kuwa na utaratibu wa kuwa na makundi jamii mbalimbali ambapo watu wanakutana na kuweza kuzungumza, hasa kwa watu ambao wanaendana mitazamo na pengine wanaendana labda vitu ambavyo wanavifanya. Kuna magrupu ambayo wanakutana tu sio kwa ajili labda hata ya kuzungumza vitu ambavyo labda vya kazi au vya nini, ambavyo tu wanazungumza vitu vya kawaida, kwa maana ya kushirikishana mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa yanawahusu. Lakini pia jambo la pili ni kufundisha stadi za maisha na jamii kwa ujumla, pamoja na elimu ya saikolojia, sio labda kama darasani lakini pia tunawafundisha watu kuanzia kwa watoto namna ambavyo wanaweza wakaimarisha au kuboresha kujiamini kwao, hasa kwenye mambo kwenye stadi za maisha au stadi za kijamii. Lakini pia tuelimishe watu kuhusiana na namna ambavyo changamoto mbalimbali za kiafya, iwe ni afya ya kimwili au afya ya akili, inapoweza kuathiri pia hata uwezo wa mtu kuweza kuishi na watu wengine. Kwa hiyo ili mtu aweze kujua pia namna ambavyo anaweza akaweza kutunza mahusiano yake na watu wengine akiwa anapitia changamoto za kiafya, kwa sababu mtu anapokuwa na changamoto za kiafya mara nyingi pia hata kufurahia kwake mahusiano na watu wengine kama alivyokuwa anafurahia mwanzoni, huwa kuna uwezekano kuwepo na mabadiliko kidogo. Lakini pia watu ni lazima wawe na uelewa kuhusiana na faida za mtu kuepukana na upweke, kwa sababu mtu anapokuwa na upweke anaathiri vitu vingi sana kwenye maisha yake, ikiwepo uwezo wa yeye kufanya kazi pamoja na kuwa na mchango mzuri kwenye kila ambacho anakuwa anakifanya. Jambo jingine la tatu ni kuwa na mtu sasa anatenga muda kwa makusudi kabisa kwa kuweza kupambana na upweke, ikiwepo labda kutafuta sehemu ambazo anaweza akajichanganya na watu wengine na kushiriki kwenye yale ambao anayoyafanya, hasa yale ambao anayo yafurahia. Lakini pia kwa mfano kama mtu ni mpenzi wa mpira, au ahudhurie sehemu ambazo anaangalia mpira, au aende hata uwanjani kuangalia mpira, kunamsaidia pia kubadilisha fikra zake. Lakini pia kitu kingine ambacho tunasema kwamba ni lazima tuiangalie sasa jamii nzima kwa ujumla, sio mtu mmoja, kwa maana tuimarishe rasilimali za jamii katika kuweza kuwasaidia watu kuepukana na upweke, ikiwemo kuweza kutengeneza labda maeneo maalum ambapo mtu anaweza akaenda akakaa tu, hata kama ni yeye au na marafiki zake, ambao ni maeneo ambayo ni tulivu, ambapo watu wanaweza wakakaa na kuzungumza na kuweza kubadilishana mawazo. Lakini pia tutumie pia maendeleo ya sayansi na teknolojia, sasa kwenye teknolojia ya mawasiliano, ili kuwe kuna sehemu ambapo mtu angalau anaweza akafika akaangalia, hata tuseme labda hata ni movie au ni kitu chochote kile ambacho kinamsaidia kuweza kuongeza hisia pamoja na fikira chanya kwenye maisha yake. Lakini pia tuongeze wigo wa hizi huduma za afya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii, zisiwe tu hospitalini, lakini watu waweze kuzipata hata kwenye maeneo yao kabisa ambapo wanaishi. Kwa maana ya kwamba hizi huduma ziweze kupatikana kwenye jamii, wataalamu waweze kupatikana kwenye jamii, ili waweze kuwasaidia watu katika changamoto ambazo wanakuwa wanazipitia za ambazo zinahusiana na mambo ya upweke.
1: Naam, ni mazungumzo hayo kutoka kwa wanasaikolojia Magolanga Shagembe, mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia tulikuwa naye Silvia Sostenes, mwanasaikolojia kutoka Thamani Yangu Initiative, wote hawa wakitueleza upweke ni nini na nini kinasababisha upweke na tufanye nini.

nini sasa kuepukana na tatizo la upweke. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano tumekamilisha namna hiyo na tatizo hili la upweke. Baadaye nitarejea hapa katika sehemu ya pili na mwisho ambapo tutakuwa naye mtaalam ama dokta kuzungumzia masuala mbalimbali ni baadhi ya magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano TBC Taifa.

0: Katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano, tunazungumzia magonjwa tunayokumbana nayo katika mahusiano kama kawaida, na leo tutakuwa na Dr. Ibrahim Yoyo ambaye atazungumza nasi. Kikubwa sana ambacho atatuelimisha hii leo ni kuhusiana na magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua sana katika mahusiano yetu, na magonjwa haya ni UTI pamoja na fungus. Haya ni miongoni mwa magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua sana katika familia zetu, na tutapata elimu kuhusiana na namna ya kuepuka magonjwa kama haya katika mahusiano yetu. Dr. Ibrahim Yoyo, karibu uzungumze na msikilizaji apate elimu kuhusiana na UTI na fungus.
1: Usiku wa leo nimeona tu tukumbushane juu ya afya zetu, na tunapokuwa na afya njema ndio tunajenga taifa yenye nguvu nyingi, taifa yenye wajasiriamali ambao wako healthy. Kwa hiyo tunakumbushana. Kipindi cha leo nataka niongelee tatizo ambalo tunaita ni fungus, ugonjwa wa fungus, na hasa zaidi kwa jinsia ya kike, kwa sababu matokeo yake waga yanakuwa ni mabaya zaidi, kwa sababu upelekea hasa katika mfumo wa uzazi kupata changamoto ya mirija uzazi kuziba. Sababu kuu ya mirija uzazi kuziba mara nyingi inatokana na infection, fungal infection. Unapokuwa na maambukizi ya fungus kwa muda mrefu, athari ambazo unaweza kuzipata moja hapo ni kuziba mirija uzazi. Na tunafahamu kwamba jinsia ya kike kuna mirija uzazi ambayo hiyo mirija ndio inasababisha mama anaweza kushika ujauzito. Sasa ugonjwa wa fungus ni moja kati ya ugonjwa ambao inasumbua sana watu jinsia ya kiume, lakini hasa zaidi kwa jinsia kike, maana kibiolojia jinsia kike wanapata athari ya moja kwa moja katika mfumo wao wa uzazi, katika mfumo ule wa reproductive system. Sasa hawa vijidudu vya fungus mara nyingi ni tofauti na bakteria wale wa UTI. Tunaposema UTI tunamaanisha urinary tract infection, maambukizi katika njia ya mkojo. Haya maambukizi mara nyingi yako katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya chini tunaita simple cystitis, yani ile lower stage. Unapokuwa katika kiwango cha chini, maambukizi ya UTI mara nyingi inaathiri kibofu cha mkojo na mirija ile ya mkojo, tunaita ureters. Sasa inapokwenda kwenye advanced stage, unapokuwa na UTI kwa muda kama hujatibu vizuri, basi wale bakteria au wale vijidudu wanapenya katika mirija ile inayotoa haja ndogo kwenye figo, kwa sababu kazi ya figo ni kuchuja. Sasa zitapenya kwenye hiyo mirija, itaingia kwenye figo kule. Sasa ikifika kwenye hatua ya pili ambayo ni advanced stage, tunaita pyelonephritis infection, ambapo athari yake pia ipo, lakini athari ya moja kwa moja kwa jinsia kike ni kwamba, jambo la kwanza, kwa kesi ya UTI itaweza kuharibu kabisa mzunguko wa hormone, tunaita hormone imbalance. Hormone zako zile hormones, kwa kawaida kuna hormone tunaita estrogen hormones, alafu kuna gonadotropin hormones. Hizo ni hormones zinazofanya kazi tofauti kwa katika mfumo wa uzazi. Sasa hiyo estrogen hormones ni hormones inayoshughulika kuhamasisha masuala ya sexual intercourse, masuala ya tendo la ndoa kwa jinsia ya kike. Kwa jinsia ya kiume wanakuwa na hormone tunaita testosterone hormones. Sasa jinsi gani UTI itakuja kuona, somo langu nalenga hapo, kwa jinsi gani inaharibu. Kumbuka wale bakteria wanakula chembechembe nyekundu za damu, ambayo hasa ndio wai. Sasa wanapoingia katika mfumo wa haja ndogo, athari zake ni mbaya zaidi. Watatengeneza mawe kwenye kibofu cha mkojo, watatengeneza mawe kwenye mirija ya mkojo pamoja na kwenye figo, tunaita renal infection. Sasa kwa jinsia zote mbili, jinsia kike na jinsia kiume, unaweza kupata mawe kwenye figo, kupata kwenye kibofu cha mkojo, na hizo ni athari za UTI au bakteria. Kwa kawaida kuna bakteria wanaosababisha ugonjwa wa UTI tunaita Ascaris coli au E. coli. bakteria anayejulikana kisayansi, na tiba yake lazima uwe na tiba maalum. Maana wengi wametufikia katika vituo vyetu wamehangaika na UTI. Mwingine anambia, daktari, nina miaka 10 UTI inanitesa, na kila siku anatumia dawa au baada ya wiki anatumia dawa, lakini baada ya muda tatizo limerudi pale pale. Sasa baadaye unifuatie kwa karibu, kwa nini hao bakteria wa UTI hawawezi kuisha, au fungus ukawa ni mwanga wa fungus miaka nenda rudi. Lakini kwa jinsia ya kike pia tatizo la fungi, unajua hao fungus wanaingia kwenye mirija ya uzazi na wanakula zile nedi au zile fallopian tube, ile mirija ya uzazi wana block. Ukishazi block wanatengeneza aina fulani ya utando ambao inakuwa kama usawi, uchafu mweupe. Utakuwa unaona white discharge, unapata uchafu mweupe unatoka katika maeneo ya siri. Sasa ukishafika kwenye hatua kama hiyo, na hii inambatana na mwasho mkali kwa jinsia kike, huko katikati ya watu, huko darasani, huko masokoni, unashindwa hata namna kujizuia, huko kanisani unakuwa kujikuna, na inalenga hasa zaidi maeneo ambayo ni private, maeneo ya siri. Sasa inakuwa ni adha moja mbaya sana, tofauti na miwasho na adha ya miwasho, lakini ni kwamba utakuwa unapata shida ya mirija yako kuziba. Wengi ambao wanatufikia ambao wamekuwa na shida ya mirija uzazi kuziba, tunayo tiba maalum sana, tunaita detoxification. Kuna citrulline detox ambayo inaweza kufanya kuzibua hiyo mirija na ukarudi sawa.
0: Asante sana Ibrahim Yoyo, tunaendelea kupata elimu nzuri, na kwa kweli elimu hii ni adimu kabisa kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia hivi sasa. Na pengine msikilizaji angetamani kufahamu madhara ambayo anaweza kuyapata mwanamume iwapo atakumbana na magonjwa haya ya fungus.
1: Yeah, inapelekea mayai ya uzazi ile kokwa zile zinalika. Wengi wanatufikia zimelika kabisa, zimeharibiwa na fungus. Tatizo la fungus tatizo ambalo ni sugu. Na wengi unakuta kwamba ukimfuatilia lifestyle yake, unakuta nguo zake za ndani hayuko smart. Nguo za ndani ambayo inatakiwa uvae siku moja tu, uwe kuanzia nguo za ndani kwa mtu mzima usikose nguo kuanzia 20 kwenda juu. Sasa unapokuwa na nguo za ndani mbili au moja, yani hata ukiwa katikati ya watu tu na mtu anatoa harufu, mwasho kurutu katika maeneo ya siri, au una amani masaa yote unajikuna, sasa ni adha. Afu anatoa harufu, ukienda hata kujisaidia haja ndogo unatoa harufu, hata haja ile unayotoa ile mara nyingi inatoa harufu. Sasa hiyo ni adha moja mbaya sana. Lakini vile vile fungus, kama fungus wakiingia kwenye damu, wana athari moja ambayo ni kubwa sana. Wanaweza kaingia kwenye mapafu, wakaharibu mfumo wa respiratory system, mfumo wa hewa, kaingia kwenye figo, wakaleta athari nyingi tu UTI kwa jinsia ya kiume. Lakini pia inaharibu kabisa hormones. Kwa kawaida kuna chachu za hormones kwa jinsia ya kiume, tunaita testosterone hormones. Kwa kawaida inakuwa unashangaa ile sexual desire potea kabisa kwa sababu ya infection kama hizi, especially wale bakteria wa E. coli ambao wanasababisha UTI. Ni mambo mawili naenda nayo kwa pamoja, ukinifuatia kwa karibu utaelewa.
0: Asante sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu hii ambayo kwa msikilizaji anafuatilia kweli anaweza akapata kidogo kuhusiana na UTI, lakini pia akajifunza kwa kiasi kingine kuhusiana na fungus na akatofautisha magonjwa haya mawili pamoja na dalili zake. Na iwapo msikilizaji ungetamani kuuliza maswali zaidi kuhusiana na elimu hii ambayo Dr. Ibrahim Yoyo anatupatia hii leo, unaweza ukawasiliana naye ama ukatuma maswali yako kupitia namba 0787882864, 0787882864, au 0767999255, 0767999255, na 0713999255, 0713999255. Pengine Dr. Ibrahim Yoyo, kwa msikilizaji ambaye ameanza kuelewa madhara haya yanayopatikana katika magonjwa haya UTI pamoja na fungus. Ushauri wako ni upi hasa kwa msikilizaji wetu?
1: Kwa wale wanandoa, especially wale ambao kwenye mahusiano, unaweza kaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu na unakuta kwamba mambo hayaendi vizuri, tunawashauri muweze kufika katika vituo vya afya, muweze kuangalia afya uzazi ikoje. Kuna tatizo sugu ambayo wengi ukienda kupima kwa jinsia kike unaambiwa una changamoto ya PID. PID ni inajulikana sana kwa jinsia kike, wengi wanapitia changamoto kama hizi. Sasa kirefu chake ni pelvic inflammatory disease. Maana yake ni kwamba una maambukizi au magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa uzazi kwenye mayai ya uzazi pale, au bakteria wanaosababisha tatizo la UTI plus fungi au vijidudu vya fungus wanakuwepo katika mayai ya uzazi, na mwisho wa siku mayai yale yanaweza katengeneza kitu tunaita ovarian cyst au vivimbe kwenye mayai ya uzazi. Na vivimbe hivi vinapokuwepo kwa muda mrefu na hujatibu, ukijapata tiba kamili, basi inakuwa mwisho wa siku inatengeneza fibroid au uvimbe katika mayai ya uzazi. Niweze tu kusema kwamba afya yetu ni ya muhimu sana. Tatizo la fungus atuseme tu kwa kujifurahisha, bali ni ugonjwa ambao kwa namna moja au nyingine imetesa familia nyingi. Watu wanakuwa katika taasisi ya ndoa, lakini unakuta kwamba watu wana experience ugumba, mama hawezi akashika tena ujauzito kwa sababu amekuwa na mambo ya fungus kwa muda mrefu na ni kimya kimya, akaidhani kwamba ni tatizo tu la kawaida. Lakini wale bakteria wa fungus wanaenda wanaziba mirija uzazi. Mirija uzazi kisha ziba, basi uwezo wa mama kushika ujauzito inakuwa tena ni kitendawili, na inapelekea hata ukiambiwa tiba yake ya kuzibua mirija inaambatana na maumivu makali, na inakuwa mara nyingi haiwi successful. Lifestyle tumeweza kusaidia wakina mama wengi sana na mabinti zetu wengi sana ambao wanakuwa na changamoto hii ya mirija uzazi kuziba, na sababu kubwa inakuwa ni changamoto ya haya matatizo ya fungus, maambukizi ya fungus. Sasa dalili ambayo unaweza kuona hata kabla hujapima ni kwamba, kwanza unapata miwasho ya mara kwa mara katika maeneo ya via vya uzazi. Tunasema uzazi ni kiungo ambacho ni ya muhimu sana katika masuala ya mazima ya ukuaji wa familia. Sasa uzazi wetu au viungo vyetu tunapaswa kuwa makini navyo katika masuala mazima ya usafi. Tuhakikishe kwamba tunafua nguo zetu, unapigwa pasi vizuri, unaanika juani. Usifue nguo alafu unaanika ndani. Unapoanika ndani, basi unaendeleza tatizo. Vijidudu vinavyosababisha fungus haviwezi wakafa tu kwa jua ya kawaida au joto la kawaida la ndani. Hapana, lazima uanike, fue nguo, uanike katika jua. Niseme kwamba dalili unazoweza kuziona ni miwasho maeneo ya siri, uchafu unaotoka maeneo ya siri mara kwa mara kwa jinsia kike. Unavaa nguo lakini baada ya muda unakuta kuna uchafu katika nguo za ndani, kuna uchafu kama huo. Au saa nyingine wakati wa kushiriki tena ndoa unakuta kuna harufu ambayo ni kali, harufu mbaya, au haja ndogo. Unaenda kujisaidia haja ndogo, lakini haja ndogo inatoka na harufu ambayo ni harufu kali. Maumivu maeneo ya siri, kiunoni, unapata maumivu ya kiuno, mgongoni, kuzunguka. Changamoto kama hizi, dalili unapoziona, hebu jaribu kutufikia. Tumebahatika kutengeneza tiba maalum sana, Citron Detox. Lazima utafanya detoxification, utapata tiba ya kuweza kuzibua hiyo mirija na utarudi katika hali ya kawaida kabisa, na utaweza kushika ujauzito kwa na changamoto ya mirija uzazi kuziba. Lakini kwa jinsia ya kiume pia unayenisikiliza, unakuta tatizo hili unalo na imekusumbua sana, especially tatizo la fungus. Unajua ni magonjwa ambayo yanakuja kwa uzembe mkubwa sana, na mara nyingi yana athari nyingi sana kwa jinsia zote mbili, za kiume na za kike. Na especially kama mko kwenye taasisi ya ndoa, basi utakuta kwamba maambukizi haya wote mnaathirika, kwa sababu ni moja kati ya sexual transmitted disease, tunasema STD. Kwa hiyo ni vizuri uhakikishe kwamba unapata tiba sahihi na kwa wakati sahihi ili afya ya ndoa iweze kwenda vizuri. Panga sokisha enea, unaweza kaenea mwili mzima, ukawa unawashwa macho, unawashwa ngozi, unawashwa maeneo mengi hadi mdomoni, na kuto mdomo wengi wanatufikia mpaka mdomoni, umejaa tatizo ile la fungi au bacteria au fungus umejaa, lakini vile vile katika maeneo ya kiuno unapata maumivu makali ya kiuno. Sasa dalili kama hizo unapoziona kwa kesi ya infection hii, hebu umweze kutufikia. Kama uko mikoani na unanisikia usiku wa leo, hakuna tatizo, huduma utapata popote ulipo, utaweza kutumiwa na uweza kupona na kurudi katika hali ya kawaida.
0: Haya, msikilizaji, unaambiwa ukitibiwa unaweza kupona na ukarejea katika hali yako ya kawaida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiwe na mashaka, endelea kuwasiliana na wataalamu mbalimbali ili uweze kupata tiba ya magonjwa haya ambayo yamekuwa kisumbua familia zetu, lakini pia wanandoa. Na Dr. Ibrahim, kuna wale ambao wamekuwa wakipenda kuvaliana nguo, wengine hata nguo za ndani, lakini pia kutumia vyombo vya kujisafishia kwa pamoja ama vile vya jumla, hawawezi kudhurika na matatizo kama haya?
1: Kwa maisha sasa hivi sidhani, labda vijijini kule ndio watu bado wanaweza kashare nguo, lakini hizo tabia tulikuwa nazo miaka hiyo tunakuwa huko vijijini huko. Sasa kwa maisha sasa hivi kweli hata vijijini kuvaa nguo, especially ndani unavaa afu unampa mwenzio anavaa, lazima tu automatically utapata maambukizi haya. Kwa hiyo kama unadhani bado mna tabia kama hizo, basi muweze kukoma mara moja, ujitahidi kufanya kazi kwa jitihada upate vitu vyako nguo kwa kushia nguo. Tatizo la UTI nalo ni tatizo ambalo ni kubwa sana kwa jamii hivi sasa. Au bakteria wa Ascaroscia coli au E. coli wanashambulia mirija ya uzazi, wanashambulia figo, wanashambulia kifua cha mkojo, wanashambulia hormones za kiume, kwa sababu wale bakteria wanakula chembechembe nyekundu za damu, red blood cells. Kwa hiyo inapelekea nguvu za kiume zinapotea. Wanaume kama wanaume ambao wamekamilika, ili kuweza kujua kwamba wewe ni mwanamume ni kuweza kumkabili mwenzi wako, mpenzi wako. Sasa kama inatokea nguvu za kiume zinapotea, moja wapo sababu kubwa sana nakuta kwamba UTI imekusumbua kwa muda mrefu sana. Na niweza kusema kwamba kwa wanaume tatizo ile UTI mara nyingi inaambatana vile vile na changamoto ya tezi dume. Unapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka 45 kwenda juu, na unakuta kwamba haja ndogo, uwezo ukawa na haja ndogo ambayo inakwenda vizuri, ile pressure mkojo imepungua, unaenda kujisaidia, baada ya muda tatizo limerudi, unasikia unataka kwenda kujisaidia, ile adha ya kwenda kujisaidia mara kwa mara especially wakati wa usiku, hiyo ni dalili kubwa kwamba tayari una changamoto ya tezi dume kutanuka, kwa sababu kila mwanaume ana tezi dume. Lakini kadri umri unavyokwenda juu, ile tezi dume inavimba. Ikisha vimba, inazuia ile mkojo auweze kutoka kwa wakati, kwa sababu tezi dume inazunguka ule mrija unaotoa mkojo au inatoa haja ndogo kibofu cha mkojo, tunaita benign prostatic hyperplasia. Sasa kutanuka kwa tezi dume, dalili unazoweza kuziona ni kwamba unapata ile frequently urination. Ukienda kujisaidia haja ndogo hauishi wote kwenye kibofu. Hizi ni dalili moja kubwa sana, lakini pia nguvu za kiume kupotea moja kwa moja. Unajua kuna wanaume wengine wabarikiwa, unakuta na wake wawili wake wao anataka wote waridhishe. Changamoto inakuja hapo kwamba ile unakuwa na mapungufu makubwa. Saikolojia mwanaume mwenzangu utaathirika na utaanza kudharaulika.
0: Asante sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu nzuri hiyo ambayo umetupatia hii leo kuhusiana na magonjwa ya UTI, lakini pia fungus. Na iwapo msikilizaji una maswali, una maoni na pengine ungehitaji kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano, unaweza kuwasiliana ama kuyatuma kwa namba 0787-882-864-0787-882-864 au 0767-999-255. 0765-679-255 na 0713-999-255 0713-999-255. Hadi hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano kwa leo. Nilikuwa na Dr. Ibrahim Yoyo katika sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Mimi ni Betty T.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio idhaa ya kupendwa, ni kutambue hali msikilizaji wa TBC Taifa. Bila shaka umzima wa afya, kama ndivyo basi, sifa na utukufu ni kwa Mungu muumba wa ardhi na mbingu na vilivyomo. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani katika kipindi cha muziki laini. Jina langu Farida Hamis, nikiwa tayari kukuletea mvua ya burudani ya muziki kwa taratibu kabisa. Huyu hapa Jux akishirikiana vyema na Mario. Wanasema hebu tupatane kabla hatujapanda kwa kitanda. Na msikilizaji, usiku una mambo mengi. Kuna wanaolala na kushindwa kuamka kesho yake. Hivyo kama kuna aliyekukwaza, basi ni vyema kuweka vitu sawa, kwa sababu huwezi kujua, labda hiyo ndio mara ya mwisho kuonana. Wimbo unaitwa Kitanda, karibu tusikilize. It's falling AK. Hey babe. Please. Can you get back to me before we go to sleep?